0: V sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote zistili ohnisko žltačky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica ohľadom generálnej prokuratúry, podľa ktorej darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, za nebezpečný útok.
1: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
0: Maroš Žilinka doplnil, že takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou. Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. V Rimavskej Sobote na sídlisku Dúžavská cesta evidujú zdravotníci aktívne ohnisko žltačky. Ochorelo na ňu 34 ľudí, mnohých hospitalizovali na infekčnom oddelení v susednom Lučenci. Odborníci upozorňujú, že toto vírusové ochorenie je odolné voči vonkajším podmienkam, vďaka čomu sa dokáže dobre šíriť medzi ľuďmi, vysvetľuje epidemiologička Jana Skalová.
2: Kde sa vyskytujú vlastne tie komunity s tým nižším hygienickým štandardom, kde nie je zabezpečená pitná voda, respektíve od kanalizácie fekálií. V týchto oblastiach tento vírus má svoju šancu prežiť.
0: Čínsky prezident Xi Jinping počas včerajšieho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone naliehal, aby šéf Bieleho domu preukázal obozretnosť v otázke nezávislosti Tajvanu a prostredníctvom rokovaní čo najskôr ukončil vojnu s Iránom. Vyjadril sa aj k umelej inteligencii, ktorá by podľa neho mala byť vždy pod ľudskou kontrolou. Trump s týmto postojom úplne nesúhlasí a opakovane odmieta varovania o rizikách AI pre ľudstvo. Talianska vláda schválila dekrét, ktorým v triedach obmedzuje počet žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny. Takých bude môcť byť v každej triede maximálne 30%. Dekrét tiež zakazuje nosiť v školách šatky zakrývajúce tvár. Podľa talianskej vlády je cieľom nových pravidiel posilniť integráciu. Opatrenie sa vzťahuje aj na žiakov iných krajín Európskej únie, ktorí nevedia dobre po taliansky a posudzovaní budú podľa jazykových schopností a nie podľa štátnej príslušnosti. Našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká dnes kľúčový zápas kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát. V Košiciach nastúpi o 18. hodine proti Írsku. Výhra by Sokolíkom definitívne zabezpečila minimálne účasť v baráži. Kapitán Jakub Jakubko.
3: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví, lebo všetky tie ostrovské týmy sú také nepríjemné, ale myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a teraz máme celý týždeň sme sa pripravili na to, ešte aj dneska sa budeme pripravili na ten zápas a myslím si, že tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
0: Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj uzávera tunela na východnom Slovensku. Počúvate dopravné správy. Medzi Čimhovou a Vitanovou sa pohybuje po ceste Krava. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky.
7: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
8: O mesiac si zvolíme nových zástupcov, starostov, primátorov, županov a poslancov zastupiteľstiev. V niektorých regiónoch sú favoriti jasní, viacero obcí má dokonca iba jedného kandidáta na starostu. V iných sledujeme súboj veľkých mien celoslovenskej, regionálnej či dokonca európskej politiky. Spojené voľby budeme mať po druhý raz. Očakávania pri tých posledných súviseli aj s vyššou účasťou, čo sa napokon potvrdilo pri župných voľbách. Ako odborníci vnímajú tohtoročné komunálne a župné voľby? Aké témy dominujú v kampanii, čo možno očakávať v týždňoch tesne pred hlasovaním? Majú väčšiu šancu na úspech kandidáti politických strán alebo nezávislí? Na všetky tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii Z prvej ruky. V štúdiu je politolog SAV Juraj Marušiak. Vítajte.
9: Dobrý deň.
8: A na diaľku sa spájame do Banskej Bystrice s politickým geografom Univerzity Mateja Bela Tiborom Madleniakom. Dobrý deň, pán Madleniak.
10: Dobrý deň, prajem.
8: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Pani, tak začneme teda tým, že tie spojené voľby, už som to spomenula, máme po druhý raz, teda komunálne a župné. Pán Marušiak, osvedčilo sa to teda pred tými 4 rokmi spojiť takto tieto voľby?
9: Ja myslím, že samotný krok bol naozaj veľmi dobrý v prvom rade preto, lebo ľudia boli naozaj unavení z prakticky každoročného chodenia k voľbám alebo niekoľkokrát do roka, čiže ten počet volebných dní sa takto zredukoval. Samozrejme, druhá vec je, že aj čo sa týka jednotlivých, čo sa týka regionov, tak určite komunálna a regionálna politika spolu sú navzájom úzko previazané, takže je vcelku logické, že sa politické strany volia rovnaké alebo podobné stratégie práve pre komunálne a regionálne voľby, čiže tá idea bola v podstate dobrá, sprehľadniť to, účasť vo voľbách sa naozaj reálne zvýšila, však v tých voľbách v roku 2017 bola účasť niečo vyše 20%, aj to sa už zdalo, že to je pokrok oproti tým predchádzajúcim župným voľbám, ale teraz v roku 2022 to bolo niečo vyše okolo 43%, čiže áno, tá účasť je vyššia. Samozrejme, to aj súvisí s tým, že si ľudia viacej možno uvedomujú, aké sú dôsledky fiskálnej decentralizácie. To znamená, že veľká časť prostriedkov, napríklad z daní z príjmov fyzických osôb, ide práve do pokladnice na účty krajov, samosprávnych krajov. Je to okolo 23%, či koľko, 70% ide na účty obcí. To znamená, že oproti tomu obdobiu, ako boli 90. roky, alebo ešte rok 2001, keď boli prvé župné voľby, sa v podstate aj v tých voľbách hrá o podstatne väčšie peniaze, ako sa hrávalo v minulosti.
8: Pán Madleniak, aj teda na vás takáto podobná otázka, je to skutočne tak, ako povedal pán Marušiak, že v tom roku 2022 sa ukázalo, že to minimálne župným voľbám pomohlo, tam sa naozaj zvýšila účasť v komunálnych voľbách, čiastočne veľmi mierne klesla o 2,5%. Tak stále podľa vás platí, že ľuďom je bližší primátor a starosta ako predseda samosprávneho kraja, alebo sa aj toto trošku vyvíja a mení?
10: Áno, súhlasím s pánom Marušiakom. Naozaj tá logika spojiť tieto voľby existovala, pretože v oboch prípadoch ide o voľby do územnej samosprávy, ktorú na Slovensku ako v decentralizovanom štáte máme na dvoch úrovniach, na lokálnej a na regionálnej. Takže z tohto hľadiska sú to naozaj podobné voľby s podobnými, kde môžu aj politickí aktéri uplatňovať podobné stratégie, doplňať riešenia rôznych problémov. Zároveň sa riešil problém zvýšenia účasti v regionálnych, v krajských voľbách, čo sa naozaj podarilo. A komunálne voľby boli vždy považované už od začiatku 90. rokov za také tretie najdôležitejšie po parlamentných a prezidentských voľbách a naozaj sa ukázalo, že sú takým, majú takým mobilizačným ťahuňom aj pre krajské voľby, čím potom stúpla v posledných voľbách roku 2022 aj legitimita zvolených predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
8: Pán Marušiak, tie regionálne voľby, alebo teda aj tie komunálne, aj župné, majú svoje limity. Nie je možné napríklad vybaviť si hlasovací preukaz, tak ako to máme v parlamentných voľbách. Voliť sa dá teda iba v mieste trvalého bydliska. Tak spomeňme aj to, že ako toto podľa vás ovplyvňuje aj záujem ľudí ísť voliť a ich správanie.
9: Určite to má vplyv. To znamená, pokiaľ človek nemá nejakú väčšiu motiváciu, tak povedzme, pokiaľ pracuje napríklad v Bratislave a stále má ešte trvalé bydlisko mimo Bratislavy, tak nevždy sa rozhodne cestovať trebárs na druhý koniec Slovenska. To, ako to platilo v minulosti, platí to aj v súčasnosti. Nehovoriac o tom, že nejakom cestovaní zo zahraničia, to samozrejme sa naozaj nedá očakávať. Druhá vec je, že skutočne ten význam vlastne aj v súvislosti povedzme napríklad s fungovaním verejnej dopravy, s fungovaním stredného školstva, zdravotníctva a podobne, je čoraz viacej viditeľný a súvisí to napríklad aj s európskymi fondmi. Preto sa v podstate aj tí ľudia, ktorí nemigrovali napríklad do Bratislavy, alebo čo, že žijú v tom mieste trvalého bydliska, asi viacej zaujímajú o to, čo sa bude diať v regióne, aké budú a kto tam bude vládnuť a samozrejme, ako tam bude vládnuť. V minulosti, keď zaviedli vlastne tieto vyššie územné celky, obyvatelia celkom voliči nevedeli dosť dobre, na čo to je. Vnímali to v podstate ako nejakú zbytočnú inštitúciu, tie komunálne inštitúty, ako teda miestne zastupiteľstva, starostovia, primátori, im boli rozhodne bližšie, ale aj sú, aj zostávajú bližšie, pretože predsa len v tých daných lokalitách sú tí kandidáti známejší a myslím, že v tých regiónoch samozrejme určite zohrávajú možno väčšiu úlohu už politické strany, aj keď vidíme, že aj v tých regiónoch je veľa kandidátov a aj býva veľa zvolených poslancov práve takzvaných nezávislých kandidátov, to znamená kandidátov, ktorí buď vedome sa dištancujú od akejkoľvek politickej strany, alebo sú iba podporovaní nejakou politickou stranou, ale nehlasia sa k tomu.
8: Dostaneme sa aj k tejto príslušnosti. Ešte jedna otázka možno k tomu správaniu voličov. Pán Madleniak, pomenoval to pán Marušek, už to vlastne naznačil, že samosprávne kraje a miestne samosprávy majú na starosti množstvo tém, aj prenesených kompetencií štátnej správy, tak uvedomujú si voliči podľa vás ten rozdiel v tom, čo robí samospráva, čo robí štát? Narážam na to, že aké témy podľa vás voličov zaujímajú na tejto úrovni a či sa aj toto možno historicky nejako vyvíja, prípadne regionálne?
10: Áno, v prípade komunálnych volieb, ktoré sú zastabilizované už viac ako 30 rokov, tak tam si ľudia uvedomujú, že ide o riešenie miestnych problémov dennodenného života. Troška problém bol práve pri zavedení samosprávnych krajov, aby obyvatelia voliči rozlíšili, že aké sú tie kompetencie krajov. Asi nie všetkým je to doteraz jasné, hej, nájdu sa voliči, ktorým je to jasné, niektorým, ktorým je to menej, ale práve aj spojenie týchto volieb možno umožňuje, poskytuje priestor na vysvetľovanie, že čo je kompetencia miestneho zastupiteľstva, obecného, mestského a na strane druhej krajského. Takže je to aj priestor pre istú osvetu voličov.
8: A ešte možno, že tá otázka, že či vy vnímate, že sa tie témy možno, alebo záujem o tie témy mení nejako regionálne, že na východe ľudí zaujíma niečo iné v týchto voľbách ako na západe?
10: Áno, určite áno. Regióny teda pociťujú rôzne problémy. Napríklad v Nitre to môže byť problematika prisťahovalcov do Jaguáru a otázky bezpečnosti. Inde to môže byť naopak vyľudňovanie regiónov na severovýchodnom Slovensku. A zdá sa, že aj naozaj tí kandidáti na základe priebehu kampane vedia pomenovávať problémy, vedia ich identifikovať a snažia sa skôr teda riešiť tú lokálnu, regionálnu úroveň veď našiť tú svoju kampaň na volebný obvod, v ktorom kandidujú.
8: Ďakujem pekne. Poďme teda k tej kampani a k tej podpore. Pán Marušiak, vy ste to už teda načrtli, nezávislí kandidáti versus podpora politických strán. V tých voľbách v roku 2022 sa ukázalo, že nezávislí kandidáti majú veľký úspech. Tam bolo 1349 starostov a primátorov, podiel týchto nezávislých kandidátov ako víťazov bol až 46%, takže takmer polovica. Čo sa teda podľa vás podpisuje pod úspech nezávislých kandidátov? Sú ľudia možno málo dôverčiví k politickým stranám v regiónoch?
9: Tak generálne tá dôvera voči politickým stranám na Slovensku, ale nielen na Slovensku, je to problém prakticky všetkých moderných demokracií, súčasných demokracií je veľmi nízka. Tá druhá vec je, že politické strany ako keby rezignovali na budovanie lokálnych regionálnych štruktúr, dokonca aj také strany, ktoré sa považovali za veľmi silné práve v regiónoch. Vidíme to napríklad na kandidátkach Smeru, kde možno s výnimkou neviem, Žilinského kraja čiastočne teda grátame aj spojencov, ako teda strany Hlasa, tak Trenčianského, teda hovoril som o Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji, prípadne v Nitrianskom kraji nemajú také výrazné osobnosti, ako mávali v minulosti v krajských voľbách, ale platí to aj pre KDH, kde vlastne taká výraznejšia tvár sa objavuje akurát v kraji Prešovskom, čo je samotný predseda kraja. Čo sa týka Progresívneho Slovenska, tak v podstate ono síce podporuje napríklad Matúša Vala v Bratislave a Juraja Drobu, ale nie sú to priamo teda ľudia spojení s Progresívnym Slovenskom, nie sú to straníci. Podobne v podstate v Košiciach podporujú trebárs nezávislého kandidáta na župana. A samozrejme je novým fenoménom je taký fenomén tzv. Mestských strán, to znamená vznikajú nejaké zoskupenia starostov a primátorov, je ich niekoľko, vznikajú čo je aj výsledok možno neveľmi šťastných novelizácií volebného zákonodarstva, bola prijatá zásada, že kandidáti na poslancov, starostov môžu byť nominovaní buď ako nezávislí kandidáti, alebo nominanti existujúcich strán, nie ako nominanti nejakých občianskych iniciatív. Ale prakticky sa ukazuje, že je veľmi veľa takých kandidátov, ktorí sú nominálne zvolení za nejakú takú starostovsko-primátorskú formáciu, ale že vlastne tie stranické centrály naozaj nemajú svojich ľudí na tej regionálnej úrovni, ako keby o to nemali záujem a ako keby v podstate práve rezignovali na možnosť ovplyvňovania politiky na tej nejakej lokálnej úrovni, čo je, ale v konečnom dôsledku je v podstate, sa môže obrátiť proti tým politickým stranám, lebo na jednej strane teda nemajú vyzývať tie stranické centrály, stranickí funkcionári nemajú poriadnych vyzývateľov v politike, keď pokiaľ chápeme politický rast ako cestu povedzme od tej najnižšej úrovni a od povedzme lokálnej, regionálnej úrovne až na celoštátnu úroveň. Na druhej strane ale nemajú ani takto rezignujú na nástroj obnovovania svojich stranických elit, pretože jednoducho politici prichádzajú, odchádzajú a sú po nejakom období opotrebovaní a je ich potrebné nahradzovať. A práve títo kandidáti na tie ľudia v podstate z lokálnej, regionálnej politiky majú, alebo v minulosti mali k tomu práve najbližšie, aby nahradzali týchto politikov. Navyše prieskumy verejnej mienky minimálne od éry covidu naznačujú, že práve títo lokálni politici, starostovia, primátori častokrát patria medzi tú najdôveryhodnejšiu časť politických elit, sú rozhodne obľúbenejší ako povedzme celoštátni politici, členovia vlády, členovia parlamentu a lídri politických strán.
8: Tak to súvisí asi práve s tým, že sú bližší tým voličom, je to celkom pochopiteľné. Pán Madleniak, v tejto súvislosti my v týchto voľbách sledujeme aj kandidátov, ktorí urobili rôzne kroky preto, aby mohli kandidovať, napríklad si prepísali trvalý pobyt, prípadne vidíme kandidatúru ľudí, ktorí doposiaľ neboli aktívni v nejakej regionálnej politike, možno prišli naozaj z tej veľkej politiky a snažia sa získanie nejakého postu. Ako na toto reagujú podľa vás voliči? Je možné, že takýmto kandidátom uveria, že skutočne chcú teda zastupovať ten kraj alebo mesto alebo obec, alebo naozaj môže rozhodnúť aj príslušnosť k strane?
10: No, naozaj rozdielnosť toho volebného systému pre celoštátne parlamentné voľby na strane jednej a tieto regionálne, lokálne voľby na strane druhej spôsobuje aj to, že politické strany sa v prípade týchto samosprávnych volieb dostávajú do problematickej situácie. Ako povedal pán Marušiak, oni vďaka jednému volebnému obvodu často zanedbávajú budovanie regionálnych štruktúr. Kandidátky pre parlamentné voľby sa tvoria v centrálach politických strán, pričom volebný systém ich nenúti hľadať kandidátov v regiónoch. Ale potom, keď musia v samosprávnych voľbách, teda v týchto, ktoré prichádzajú, hľadať tých kandidátov, tak potom často oslovujú aj nezávislých kandidátov a volia rôzne stratégie, ako prekryť ten handicap toho, že nemajú regionálne štruktúry a paradoxne ešte aj strany, ktoré majú regionálne štruktúry, nadviažem aj na otázku, aj na predrečníka, napríklad strana Smer, ktorá ich má asi druhé najvybudovanejšie na Slovensku, tak sa dostáva do situácie, že v Prešovskom kraji, kde je jej najväčšia volebná bašta, čiže región Zemplín, nevedeli nájsť miestneho kandidáta a presne sa muselo stať, že tam postavili kandidátku z nitrianského kraja, ktorá si musela zmeniť pobyt a je skôr a nikdy tam, alebo nechcem možno pôsobila v Snine, ale skôr pôsobí na celoeurópskej a celoštátnej úrovni a teraz je to také naozaj zvláštne a tie strany by sa mali naozaj zamyslieť nad svojim fungovaním. Takže a voliči to naozaj vnímajú a preto aj tí nezávislí kandidáti sú takým tradičným víťazom týchto komunálnych a regionálnych volieb.
8: Pán Marušiak, spomíname možno koaličné strany, poďme aj do toho opozičného tábora, lebo v týchto voľbách sledujeme, že vznikajú aj široké koalície strán, ktoré možno na tej celoslovenskej úrovni ako keby vylučujú spoluprácu. Vo viacerých mestách naozaj veľké čísla opozičných strán sa spájajú a robia spoločné kandidátky alebo podporujú rovnakých kandidátov. Je podľa vás pravdepodobnosť, že sa toto premietne aj do tých volieb, ktoré budeme vidieť na budúci rok, alebo možno opak tej otázky, že či je to chyba, možno, že tam na tej celoslovenskej úrovni sa nedokážu spojiť a na tej komunálnej áno.
9: Tak samozrejme treba si povedať, že do negociácií aj na tých regionálnych alebo komunálnych úrovniach vstupujú iné osobnosti, iní ľudia ako v centrálach. Častokrát to tak je. Samozrejme vždy rozhoduje aj atmosféra v danom regióne alebo v danej obci. To znamená, že sa musia tie koalície, to nie je nejaké manželstvo z lásky, to je jednoducho sobaž z rozumu. Áno, to znamená, že pokiaľ vytvárajú nejaké koalície, tak vytvárajú práve preto, aby hlasy týchto subjektov neprepadli a aby teda maximalizovali volebný zisk. A samozrejme, môže to inak vyzerať na celoštátnej úrovni a inak na tej regionálnej úrovni. Opäť na povedzme, si zoberieme jednu politickú stranu, tak trebárs na úrovni nejakej obce alebo mesta nie je trebárs Igor Matovič, ktorý je v podstate hlavnou prekážkou akejkoľvek koalície na celoštátnej úrovni, nech je tá koalícia s kýmkoľvek.
8: Čiže na tej regionálnej úrovni dohadujú iní ľudia, ktorí možno vedia.
9: To je jedna vec. Iní ľudia, samozrejme, druhá vec je, že častokrát tieto partnerstva sú istou generálkou na povolebné potenciálne vládnutie, takže to je ďalší moment. A Samozrejme, môže to predznamenávať budúce koalície, ale nemusí. A napríklad aj v Bratislave vidíme, že prichádza napriek tomu, že ide vlastne vidieť tá koalícia tým Valo, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati sú trebárs dlhodobými partnermi v Bratislave na regionálnej aj na miestnej úrovni. Prichádza aj tam samozrejme občas k roztržkám, ako sme to videli napríklad v súvislosti s tou fotografiou predsedu SaS s kandidátom na primátora za stranu Smer, teda s pánom ministrom Rážom.
11: Jasné. Poďme k tej kampani, máme už iba pár minút. Pán Madleniak, spomíname teda rôzne regióny a tu si tá situácia v tých regiónoch je naozaj rôzna. Akú očakávate vy teda kampaň? Ideme asi do tej najväčšej kampane teraz mesiac pred voľbami. Môžu podľa vás v niektorých regiónoch prísť prekvapenia a na druhej strane sú podľa vás regióny, kde je to už viac menej jasné?
10: Tak naozaj závisí od toho, o ktorej úrovni hovoríme, či hovoríme o úrovni primátorov, starostov alebo úrovni predsedov samosprávnych krajov. Takže určite prídu aj prekvapenia. V niektorých prípadoch, sú favoriti jasní. Nechcem to dopredu presne explicitne povedať. Avšak samozrejme výhodu pravdepodobne majú kandidáti, ktorí sú vo funkciách, sú na očiach, sú známejší, teda tí, ktorí obhajujú. V niektorých krajoch majú ale aj výrazných vyzývateľov, takže napríklad v prípade Košického kraja alebo Košického župana sa črtá veľmi zaujímavý súboj. V prípade Prešov je zaujímavé sledovanie, pretože tam sú kandidáti na župana pôsobiaci aj v celoštátnej politike, alebo zaujímavý bude napríklad aj Žilinský kraj na tej úrovni županov. Na úrovni napríklad starostov a primátorov sú ostrejšie sledované krajské mestá, tam opäť sú zaujímavé Košice, kde je niekoľko možno rovnocenných kandidátov. Takisto je veľmi polarizovaný súboj v Nitre a v Banskej Bystrici, myslím v rámci mesta. Takže toto všetko v priebehu kampane najbližší mesiac a potom vo voľbách budú prebiehať stovky rôznych volebných súťaží a súbojov, ktoré budú zaujímavé buď z lokálnej úrovne, alebo potom niektoré aj z celoštátnej úrovne. A tam by som aj ja naozaj zdôraznil, že už napríklad tie koalície na úrovni krajov a na úrovni kandidátov za županov môžu mať výpovednú hodnotu aj pre celoštátne voľby a tam sa napríklad ukazujú, že vo väčšine krajov sa podarilo troška odraziť tú celoštátnu politiku do dvoch blokov. Vo väčšine krajov sa podarilo napríklad vytvoriť podporu opozičného bloku pre buď obhajujúceho alebo pre vyzývateľa kandidáta na župana, alebo potom črtá sa nám vo viacerých krajoch koalícia vládnych strán s republikou. A to už má veľkú výpovednú hodnotu, lebo kým pred 10 rokmi sme od Smeru a Roberta Fica počúvali o hrádzi proti extrémizmu, tak v súčasnosti táto koalícia podporuje rovnakých kandidátov napríklad v Trnave, v Trenčine, v Nitre alebo v Košiciach.
11: Pán Marušek, poďme to teda uzavrieť, tak zareagujte aj na to, čo hovoril pán Madleniak a teda aj ten váš pohľad. Možno aj to ma zaujíma, či očakávate nejaké prekvapenia v tejto kampani, či prídu tak povediac tie bomby v úvodzovkách.
9: Takto tie bomby môžu prísť. Ja by som počkal možno ešte, keď sa objavia nejaké prvé prieskumy. Podľa mňa určite na úrovni krajov, na úrovni väčších miest takéto nejaké tie prieskumy môžu naozaj zmeniť tie očakávania, o ktorých hovoríme v súčasnosti. A ja myslím napríklad aj, čo je môže byť zaujímavé, že práve napríklad v Bratislave a v Košiciach na jednej strane máme áno štrukturovaný teda tábor prokoaličný a tábor proopozičný, teda zastrešujúci viac menej väčšiu časť opozície, ale napríklad na niektorých úrovniach sa črtá niečo ako taká tá tretia sila. Napríklad v Bratislave sa taký konzervatívci, alebo teda osobnosti, ktoré sa definujú ako konzervatívne, snažia o vytvorenie nejakého takej protiváhy aj Matušovi Valovi, aj teda terajšej koalície. A to bude teda aj zaujímavé vlastne také meranie síl na tej strane opozície, kto vlastne bude tým vyzývateľom Smeru v budúcoročných voľbách. Lebo tu vidno, že to progresívne Slovensko svojím spôsobom aj preferenčne, aj čo sa týka povedzme prítomnosti vo verejnom priestore, v tých verejných debatách, ako keby stagnovalo nejako, ako keby nevedelo reagovať na niektoré aktuálne výzvy, a práve tieto voľby by mali byť pre nich aj takým istým posledným zvonením.
11: A ešte teda tá kampaň, vy tiež teda očakávate, že ešte príde len ten vrchol, hej, a že sa dostávame?
9: Samozrejme, ja si myslím, že ten vrchol príde, hovorím dne, od toho obdobia, ja neviem, po roku 2010, 2013, je to o mnoho emocionálnejšie, silnejšie emocionálne tá kampaň, ale áno, aj politické strany dávajú väčší význam tejto práve tomu regionálnemu supereniu. Takže aby sme sa môžeme zažiť rôzne prekvapenia.
11: Ďakujem pekne, toľko politológ Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak.
9: Do počutia.
11: A boli sme v spojení na diaľku s politickým geografom Univerzity Mateja Bela Tiborom Madleniakom. Vďaka.
10: Ďaká, pekný deň prajem.
11: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Juraj Tima. V štúdiu bola Nina Belicová a Alžbetkinová.
7: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko v múzeu.
6: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
12: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
6: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
13: Ja upratujem, ako vidíš.
14: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
15: Som slovenská dochodkina.
16: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
17: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
18: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
19: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Prešov aj práce na ceste na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Čimhovou a Vitanovou sa pohybuje po ceste Krava. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Arene opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazdný. Obchádzajte po ceste číslo 11. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Ponúkame vám aj reprízu debaty relácie Anny Vargovej.
7: Rádio Slovensko. Otvorene. Zannou Vargovou.
20: Príjemné popoludne. Svet riadený silou namiesto pravidiel nebude bezpečný, povedal okrem iného vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN prezident Peter Pellegrini. Apeloval na dodržiavanie medzinárodného práva, reformu OSN i zodpovedné používanie a využívanie umelej inteligencie. Pri veľa konfliktov poháňa podľa neho presvedčenie, že politické problémy sa dajú riešiť silou. Bezpečnostná rada by mala lepšie odrážať súčasnú realitu a dať väčší priestor nedostatočne zastúpeným krajinám či regiónom. V tejto súvislosti pripomenul kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 28 a 29. Viacero štátov vyzvalo Rusko na prímerie s Ukrajinou. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však povedal, že Rusko svoju špeciálnu operáciu nezastaví. Otvorený s diplomatom, bezpečnostným analytikom, bývalým veľvyslancom Slovenska pri NATO, členom predsedníctva Progresívneho Slovenska Petrom Bátorom.
7: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
1: Dobrý deň.
20: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli. No, svet riadený silou nie podľa pravidiel nebude bezpečný, to je asi pravda. Viacerí vlastne tí politici vystúpili a volali potom, aby teda sa dodržiavalo medzinárodné právo. Pán Bátor, ale ako keď napríklad vidíme, že tí najväčší a najsilnejší, najväčšie mocnosti v podstate kašľú na to medzinárodné právo?
1: Jasné, že sa dá súhlasiť s týmto výrokom. Veď je najuniverzálnejší a najvšeobecnejší, aký sa len dá dať. A ešte k tomu na takomto fóre, a náš pán prezident je pomerne známy týmito veľkými výrokmi, hlavne keď nie je na území Slovenskej republiky. No, ja si myslím, že najkrajší obrazok toho je presne tá ruská reakcia, lebo okrem iného sa včera na pôde OSN udialo ešte aj to, že Slovensko

0: Dobre, ale čo potom z toho vybrať, keď naozaj, že napríklad americký prezident svojho času sám povedal, že pokiaľ ide o americké záujmy, národné záujmy, bezpečnostné záujmy Spojených štátov, on v podstate kašle na medzinárodné právo. To je zase podobné ako Vladimír Putin.
1: A nepovedal by som, že podobné, lebo americký prezident naozaj 4 roky nezabíja civilistov a cielene. A toto by som naozaj nedával na jednu úroveň, čím nechcem ospravedlňovať jeho vojenské aktivity v poslednej dobe, ktoré urobil, či už to bol Irán, či už to bola Venezuela, ak sa
0: nemýlim. Ale tam v Iráne zomierajú civilisti.
1: Áno, ale tie útoky boli predovšetkým na vojenské ciele, boli obmedzené a hlavne boli časovo obmedzené. Prosím, neporovnávajme to s ruskou vojnou na Ukrajine, ktorá trvá neskutočné roky a ktorá je priamo zacielená na to civilné obyvateľstvo, kde naozaj zomierajú 10 tisíce ľudí a nie je to prvýkrát, kedy to Rusko urobilo práve. Takže toto by som nedával, čím ale nechcem samozrejme povedať, že to je všetko v poriadku, pokiaľ veľké mocnosti budú používať silu na presadenie svojich záujmov, tak naozaj potom nemôžeme čakať, že ten svet bude stabilnejší a že bude bezpečnejší. No nás najviac trápi to, čo sa deje v našom bezprostrednom okolí, a to je tá vojna na Ukrajine. A tu som trošku smutný, lebo ja sa viem podpísať pod mnohé tie slova, ktoré pán prezident povedal v New Yorku, veď sú univerzálne platné. Trošku mi je smutno, keď som počúval jeho správu o stave republiky, kde nebol schopný ani raz pomenovať Rusko ako agresora, kde nebol schopný ani raz pomenovať, aký je najväčší problém na Ukrajine, a kde nebol schopný ani raz pomenovať, ako my chceme prispieť k tomu mieru na Ukrajine. Tak naozaj. A ono sa tá politika nedá robiť, takže keď opustíte hranice, a ja som to sám s ním zažil, keď prišiel na summit NATO, kedy rozpráva ako západný líder, ako náhle sa vráti na Slovensko, rozpráva niečo iné, lebo tu jeho volič chce počuť niečo iné. Takto sa hodnotová politika nerobí a toto je divadlo možno pre západného voliča alebo respektíve pre západných politikov, ale ja si myslím, že ak chceme, aby tu naozaj ľudia túžili po tom mieri, tak by sme mali pomenovať veci úplne priamo a nehrať jednu hru v zahraničí a druhú doma.
0: No dobre, keď sme počuli teda Sergeja Lavrova, že povedal, že oni tú svoju špeciálnu operáciu nezastavia, na pozadí aj vlastne tej vojny na Blízkom východe zaniká, ako keby, že Donald Trump má podľa vás stále ešte ochotu alebo záujem riešiť naozaj ten mier na Ukrajine. Ja viem, rokujú jeho vyslanci, jeden, druhý, tretí, jeho zať a neviem čo, ale niekedy aj diplomati hovoria, že v podstate to nie je veľmi dobrá voľba, že tam posiela obchodníkov, biznismenov rokovať vlastne o miery. Ako to vy vidíte?
1: Čo ho to otravuje? Že on by bol úplne najradšej, keby už bolo... Ale on od začiatku má tej vojny plné zuby. Jeho to otravuje riešiť nejakú vojnu niekde s Ruskom a Ukrajinou v Európe a stále od neho niekto niečo chce. A on má úplne iné biznisové záujmy, o ktoré sa on chce starať. A potom tam posiela aj takýchto vyjednávačov. Práve to posledné kolo bolo také trošku zaujímavé, lebo vlastne v tomto štádiu pred voľbami v Rusku poslať vyjednávačov do Ruska, čo čakali, že čo vyjednajú, podľa mňa prišli dostatočne nepripravení a neprišli so žiadnymi výsledkami. Tie rokovania naozaj majú byť pripravené, majú byť konkrétne. Toto, čo sa udialo, tak z toho, alebo to je super tajné a fakt dohadujú niečo super tajné, o čom sa neskôr dozvieme, alebo to, čo je pravdepodobnejšie, jednoducho to bola len cesta, kde sa porozprávali. Niektorí si porobili prvýkrát v živote fotky v Moskve a opäť odcestovali potom do Kieva a potom domov. Toto nie je naozaj sná mierová iniciatíva. A keď vidíme to nastavenie Ruska, aké je v tomto vojne, to nie je len to vyhlásenie, ktoré dalo teraz v OSN, ale keď ste si pozreli, aká bola retorika pred voľbami, pred tými, alebo tomu, čo oni hovoria, voľby, to je skôr taká potvrdzovacia procedúra tam v tom Rusku, tak centrálna téma bola vojna. A všetci hovorili, že každý, kto nás podporuje, tak sa musí všemocne postaviť za vojnu, lebo tá vojna je správna a my musíme tú Ukrajinu poraziť. Keď ste sa pozreli, každá jedna strana a hlavne každý jeden politik, vrátane Putina, keď ho rozprávali verejne, tak toto bola centrálna téma. Čiže sa nečudujme, že Rusko vôbec nechce skončiť tú vojnu a nám odkazuje, že ten cieľ, a minule to aj Putin povedal, myslím, že na Petrohradskom fóre, čo nie je tak dávno dozadu, že na jeho cieľok sa nič nezmenilo. A ja veľmi rád chcem len pripomenúť jednu vec, že tej vojne v 2022. predchádzalo vyjadrenie Putina, že jeho hlavný cieľ je vrátiť východnú Európu do roku pred 1997. To znamená, keď sme neboli v NATO a keď sme nemali žiadne kolektívne záruky, nepovedali to len ústne, dali nám to aj na papieri.
0: Vy súhlasíte s tým, že nie je otázka, že či bude nejaká vojna s nejakou krajinou NATO, ale že kedy bude? Že do akého času to bude, lebo teraz sú aj také názory, že aj sa niektorí hovoria, že aj sa napríklad hľadá nejaká zámienka na to, aby niečo vypuklo a tak ďalej. Lavrov povedal, že tú svoju špeciálnu operáciu nezastavia preto, lebo to chce Európska únia, že keď bude prímerie, tak aby vedela dozbrojovať vlastne Ukrajinu, tak preto sa ani nezastavia. A teda či súhlasíte s tým, čo hovoria niektoré bezpečnostné služby, že nie je otázka, že či bude nejaká

0: vojna z NATO a Ruska, ale kedy to bude?
1: Viete, ja nie som fanúšikom tohto strašenia a ja rozumiem, z čoho tie niektoré spravodajské informácie vychádzajú, ale oni tiež nehovoria, že bude, ale že hrozí nebezpečenstvo, že by mohla byť. A že by mohla byť veľmi závisí od mnohých vecí. Jedna z tých vecí, ktoré sú najdôležitejšie v tomto hodnotení, je, ako dopadne tá vojna na Ukrajine. Pokiaľ Putin z tejto vojny vyjde s pocitom, že oplatilo sa mi to, získal som, čo som chcel, tak si nechá čas, aby sa prezbrojil a potom začne testovať aj našu bezpečnosť naozaj. Ale v tomto štádiu, dnes, v ktorom sme, tvrdiť, tak ako to tvrdí náš premiér, že on sa bojí vojny a že tu bude vojna a že my ju vyprovokujeme, je nielen krajne nezodpovedné, ale je to až hyenistické, s prepáčením, že musím povedať takéto slovo, pretože strašiť ľudí tým najprimitívnejším, a teraz to nemyslím hanlivo, ale v tom, aby ľudia večer chodili so strachom večer spať, že tu bude vojna, bez toho, aby povedal aj to B, aké sú toho parametre, ale hlavne, aby prišiel, keď on má pocit, že tá situácia je taká zlá, tak kde prišiel s návrhom riešení, ktoré by mali posilniť bezpečnosť Slovenskej republiky.
0: Stále hovorí o miery, asi, že treba využívať diplomáciu, treba rokovať na všetky strany, a to už napríklad aj svojho času predseda Európskej rady pán Košta povedal, že teda treba vyslať nejakého vyslanca Európskej únie, aby priamo rokoval vlastne so zainteresovanými stranami. Prečo sa to ešte stále neudialo?
1: Keď vy na mňa budete hádzať každý deň kamene cez plot ako suseda a ja každý deň na vás budem kričať, že poďme sa porozprávať a prestante po mne hádzať kamene. A vy tie kamene neprestanete hádzať. Ako vieme rokovať? Tu ruský prezident nám a jeho hovorca nám včera povedal, nie, my to nezastavíme, my neprestaneme bojovať. Ako chcete začať rokovať o miery s niekým, kto vám hovorí, že on ten mier nechce? Jednoducho, aj diplomácia má svoje hranice a ja vidím, že napríklad Amerika sa pokúšala, veď sme si povedali, ako to dopadlo. Európska únia dnes sa nevedela dohodnúť na tom, že ako by to malo prebiehať, aj kvôli tomu, že vidia, že to je celé na oko. Že jednoducho ten Putin tú vojnu ukončiť nechce.
0: No dobre, tak potom, pán Bátor, čo? Tak potom čo robiť? Alebo dokedy, napríklad, keď hovoríte, že Trumpa to unavuje, tak dokedy podľa vás ho to neprestane ako unavovať, si povie, tak už teraz mám toho naozaj dosť, už zavedieme, ja neviem, sankcie, alebo už poďme, alebo si povie, že dobre, Ukrajina a táto časť Európy patria nie do jeho tej západnej hemisféry, lebo však on prišiel s tou Monroevou doktrínou, že vlastne západná hemisféra pologula akože pod bezpečnostný koridor Spojených štátov, a si povie, no už nemám záujem ísť niekam na východ, lebo ja neviem, nemám tam nejaké záujmy, už asi už dosiahol všetko, čo chcel, keď podpísal vlastne aj o tých nerastných surovinách s Ukrajinou niečo, neviem, nevidím mu do hlavy.
1: Ani ten jeho biznis s nerastnými surovinami nebude fungovať, pokiaľ tam bude vojna a nedá sa tam ťažiť, a on si je toho dostatočne vedomý. Zároveň si je dostatočne vedomý toho, že aj keď to nemá rád, aj keď to veľmi nerad pripúšťa, tak on tú Európu potrebuje. Spojené štáty same a napríklad aj vo vzťahu k Číne nie sú dnes také silné, aby si mohli robiť
0: teraz
1: čo chcú.
0: Teraz tam bol ako čínsky prezident.
1: Presne tak. A on vie, prečo s ním rokuje. A jednoducho, on potrebuje Európu ako silného spojenca. Napríklad, keď už len si chcú robiť tie svoje vojenské akcie, oni bez Európy sa im robia oveľa ťažšie. Je úplne iné, keď chcete niečo aj medzinárodne presadzovať a keď ste sami ako Spojené štáty a keď máte za sebou ďalších, ja neviem, 25 alebo 31 alebo 30 štátov. On si to dobre uvedomuje a ak si to neuvedomuje on, tak tí ľudia okolo neho, hlavne v tom štáte, si to uvedomujú. Takže z tohto pohľadu to je jeden pohľad. Ten druhý je, nepozerajme sa dnes na to, že už len kvôli Spojeným štátom alebo len na Spojených štátoch stojí a padá tá vojna na Ukrajine. Máme tu Európu, ktorá už viac ako rok ťahá tú pomoc Ukrajine bez veľkej pomoci Spojených štátov a ak Spojené štáty niečo aj poskytujú, tak to Európa platí. Takže sa netvárme a hlavne, a to je skôr odkaz tam za oceán, že vlastne všetko dnes riešia Spojené štáty, lebo dnes Európska únia preberá väčšiu časť. Ale opäť aj pripomeniem, že bola tu iniciatíva dávať Ukrajine 0,25% HDP ako pomoc pri jej obrane. Že každý štát by dal 0,25%, to nie ani 0,5%. Ani na tom sme sa nedokázali dohodnúť. Pokiaľ nedokážeme Ukrajine pomôcť tak, aby ona sa dokázala tak dobre brániť, že to Rusko príde na to, že jednoducho nevieme tú Ukrajinu dobiť, tak si myslím, že za tejto konštelácie tá vojna bude pokračovať.
0: Bude nejaký zlomový moment tohtoročná zima? Bude to nejaký zlomový moment, lebo hovoria, že asi, alebo že môže tohtoročná zima rozhodnúť túto vojnu?
1: Toto si hovoríme každý rok, Do tohto ide Rusko každý rok. Každý rok ide s tým, že už sa im podarí tú Ukrajinu zlomiť a je pravda, že to utrpenie Ukrajincov počas zimy je enormné. A je oveľa väčšie ako hocikoho iného v týchto vojnách. Ale mám taký pocit, že toto bude prvá zima, kedy aj niektoré časti Ruska budú trpieť nedostatkom dodávok teplej vody a vlastne tepla ako takého. Lebo vidíme, že Ukrajina našla spôsob, ako útočiť na ich kritickú infraštruktúru. Toto je len špirála, ktorá bude pokračovať, na konci ktorej je, že bežní ľudia budú trpieť, ale mám taký pocit aj z tých vyjadrení Ruska, že ono berie túto zimu ako ďalšiu príležitosť skúsiť zlomiť Ukrajinu, preto ja nie som vôbec optimista v tom, že by tá vojna mala skončiť túto zimu, pretože ak sa začnú nejaké seriózne rozhovory, tak sa opäť začnú na jar, kedy sa tá situácia upokojí a uvidí sa, kto má aké straty po tej zime.
0: Mm-hmm. Vrátim sa do Organizácie spojených národov, pretože dlho sa už volá po nejakej reforme, lebo sa hovorí o tom, že ako keby sa OSN zasekla niekde tam, keď ešte vznikla. A teraz napríklad argentínsky prezident tam dosť ostre slova adresoval, že to je zbytočná organizácia, predstaviteľov OSN označil za arogantných parazitov. Dobre, jemu ide o Falklandy, že on si to bude sám riešiť, no to by bolo tiež také riešenie, že ala porušenie medzinárodného práva. Do akej miery naozaj, pán Bátor, si myslíte, že OSN potrebuje, pretože viacerí hovoria, že teda nevie garantovať dodržiavanie medzinárodného práva, ochranu ľudských práv a tak ďalej. Naopak vidíme, že kto chce, tak si poruší medzinárodné právo, potom sú tu nejaké uznesenia.
1: Môžeme mať na to viac pohľadov a ten prvý, ktorý sa tak ako keby natíska, je taký, že áno, nefunguje OSN a že v tých najväčších prípadoch zabrániť niekomu, aby zaútočil na niekoho iného, že zlyháva. A že vlastne to, čo sa schválilo po roku 1945 po druhej svetovej vojne, že sa nám rozpadáva, je to aj vďaka tomu, že dvaja z hlavných garantov tohto mieru celosvetového alebo nepoužívania sily v medzinárodných vzťahoch, a to sú Spojené štáty americké a Rusko, tak sa každý svojím spôsobom utieka k porušovaniu medzinárodného práva, keď si to vie nejakým spôsobom alebo ospravedlniť, alebo len povie, že toto sme potrebovali. A z tohto pohľadu naozaj tá Organizácia spojených národov dnes nie je funkčná. Ale nezabúdajme na tú druhú časť, že tá Organizácia spojených národov to nie je len bezpečnostná rada a ten najväčší mechanizmus a tie najväčšie vojny. Ale že tam sú desiatky až stovky miliónov ľudí, ktorí dnes ešte po celom svete profitujú z toho, že tá OSN funguje. Že ona má nekonečné množstvo agentúr, všelijakých organizácií, ktoré poskytujú rozvojovú pomoc, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, ktoré sa starajú o ľudí, na ktorých by sa inak zabudlo. Že sa ešte stále rozvíjajú regióny vo svete, ktoré predtým ostávali úplne zabudnuté, tak potom, pardon, a táto časť funguje.
0: Tak potom skôr nejakým spôsobom možno zreformovať tú bezpečnostnú radu. Dodám len, že teda Slovensko sa uchádza o nestáleho člena na roky 28-29. Odbočka, myslíte si, že sa nám to podarí?
1: Viete čo, ak sa to bude zodpovedná táto vláda a táto diplomácia, tak som si takmer istý, že nie, pretože naša diplomácia rezignovala na to robiť naozaj snú diplomáciu a nie sú tak rešpektované.
0: A keď počúvame akože pozitívne názory na to, že teda tá diplomácia sa snaží a že viaceré tie návštevy, ktoré tu boli napríklad aj z Indie a tak ďalej, tak vlastne v zákulisí sa práve hovorilo aj o podpore našej nestáleho členstva.
1: Tak sa pozrime na to, že koľko tých štátov aj na najvyššej úrovni tu na Slovensku bolo, koľko z nich nám je nejaký hodnotovo príbuzných a na koľkých sa môžeme spoľahnúť. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sa nám, ja dokonca preferujem, ja nemám rád ten pojem nestály člen. On je to v skutočnosti volený člen, len my si to v slovenčine tak trošku zle prekladáme, ale to nie je vaša chyba, to prichádza z ministerstva zahraničných vecí už celé roky dozadu. Lebo v tej angličtine to trošku inak znie. Bolo by to super pre Slovenskú republiku, lebo váha toho štátu na to obdobie, kedy sme volení člen.
0: Sedíte vlastne za tým
1: rady,
0: rokovacím stolom. Presne
1: tak, a rozprávate, aj keď neriešite tie najväčšie konflikty, kde dnes nevieme nájsť riešenie, je tam kopec ďalších vecí dôležitých, kde vy ste priamo v tom prvom rade, kde váš hlas má svoju váhu, kde ostatné štáty za vami chodia a rozprávajú sa s vami, lebo chcú, aby ste podporili ich názor a podobne. Bolo by to veľké vyznamenanie pre Slovenskú republiku, keby sa nám to podarilo. Aj naše meno na istý čas v tom medzinárodnom meritku by bolo vyššie.
0: Tak sa vrátim k tej otázke, že teda treba zreformovať tú bezpečnostnú radu a keď tak akým spôsobom, aby naozaj mala stále váhu. Ako bezpečnostná rada, ktorá keď niečo povie, tak ako, dobre, otázka je, či tí dva najsilnejší by to počuli, ale predsa.
1: Na jednej strane je to, že či ten mechanizmus, ktorý bol, fungoval od začiatku dobre a tam boli oprávnené hlasy, že dnes už tá geopolitická situácia vo svete je iná. Sú štáty, ktoré majú väčšiu váhu a ktoré, alebo sú kontinenty, ktoré majú väčšiu váhu a sú dôležitejšie a ktoré hovoria, že je to nespravodlivé, že nemajú zastúpenie v bezpečnostnej rade ako stáli členovia a ja s nimi mám tendenciu súhlasiť.
0: To niečo urobiť?
1: Presne tak, ale druhá vec je, že samotná inštitucionálna reforma nás k ničomu nedovedie, pokiaľ sa mocnosti opäť raz neposadia a nepovedia si, že dobre, skončíme s tým, čo sme doteraz robili, lebo tá špirála toho zlého vývoja vo svete a tej zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie už ide tak vysoko a tak ďaleko, že si potrebujeme sadnúť a potrebujeme si nájsť nové pravidlá, aby sme tú situáciu upokojili. Tak ako to bolo po druhej svetovej vojne, že si ten svet dokázal sadnúť a povedať, že už je toho príliš a potrebujeme to upokojiť. Ja sa trošku obávam, že ešte nie sme tak ďaleko, a to teraz nemyslím my, ale všeobecne takéto nastavenie sveta,
0: no dobré, ale čo
1: aby sme to urobili.
0: Dobre, čo by malo nastať, lebo nedaj Bože, keby bola nejaká tretia svetová, tak to už asi možno ani nebude možnosť si sadnúť a povedať, že sme to prehnali.
1: Viete, čo sme veľmi ďaleko od tretej svetovej vojny. Ja som, napriek tomu, že mi hovoria, že ja som vojnový jastrap a mnohí ľudia, tak naozaj ja som až vyrušený a veľmi nahnevaný, ako aj dnešná vládna koalícia veľmi straší vojnou. A je to, takto sa to nerobí. Toto je tak krajne nezodpovedné. Ja si nemyslím, že sme dnes vo svete aj situačne tak, aby sme rozprávali o tretej svetovej vojne.
0: Dobre, ako vnímať potom ale tie hybridné útoky, ktoré tu sú a reálne sú napríklad, a to Nemecko, asi to Lipsko, neviem, či to bol akože, či bol tá pomyselná čerešnička na torte, ale napríklad aj poľský premiér Donald Tusk hovorí o tom, že treba si dávať pozor, lebo mnohé tieto rôzne incidenty potom môžu byť prezentované ako nehody. Oni teraz mali niečo s tými dvoma vlakmi, alebo ďalšie veci, napríklad do vzdušného priestoru Poľska takmer prenikol nejaký ruský vrtuľník, akurát išiel tak, že keď vlastne vzlietli tie lietadla tak, aby ho nemohli zostreliť. No sú tu tieto hybridné útoky, že či to nemôže zájsť ešte nejak, už viete, už prekročím jednu hranicu a potom už.
1: Áno, a ten narratív posledné dni sa tu veľmi tlačí na Slovensku. Ja vám na to dám pohľad z takej druhej strany. A súhlasím s vami, včera bol ten incident s vrtuľníkom, ktorý bol vo vzdušnom priestore Poľska, čiže bol vo vzdušnom priestore NATO. Dnes vyhorela stanica Starlinku, ktorá poskytovala internetové pripojenie nielen Ukrajine, ale aj poľským ozbrojeným silám. On sa to rýchlo podarilo napraviť, ale Poľsko už hovorilo, že to bola sabotáž. Mali sme pokus o sabotáž u nás, vy ste spomenuli to Lipsko, mali sme na území Veľkej Británie. Dnes som čítal správy, že sa máme obávať dronových útokov v Španielsku, napríklad, ktoré by mali vylietať z lodných kontajnerov.
0: Áno, skočím do toho. Americké bezpečnostné sily hovorili, upozornili Španielsko, Taliansko, Francúzsko, že môžu vlastne tie bezpilotné nejaké lietadlá vlastne z lodí v Stredozemnom mori vylietávať.
1: Áno. A toto všetko, keď si takto usporiadate, poviete si, že tá situácia je naozaj zlá. A potom tu počúvame, a že sme veľmi maličký kročík od toho, že tu bude zásadná eskalácia, ktorá vyvolá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, pretože tu máme západné štáty a možno aj Poľsko, ktorí sú takí akože vojnoví štváčia, ktorí by hneď už išli bombardovať. Pozrime sa, aké sú tie reakcie od začiatku. Do Poľska priletela dokonca raketa, do Rumunska prileteli zvyšky rakety, priletelo tam veľa dronov. Aké sú tie reakcie? Tie reakcie sú ešte oveľa miernejšie, ako by vedeli byť. Dokonca aj Nemci mohli urobiť oveľa striktnejšie opatrenia, a teraz nemyslím vojenské opatrenia, ale nevojenské opatrenia. Je každý jeden štát dnes v NATO a v Európskej únii je veľmi, veľmi opatrný, aby neeskaloval túto situáciu.
0: Ale potom sú tu aj také názory, tuším, a pán Michalko spomínal, že vlastne Rusko by nezačalo, že bolo by samovrahom, keby začalo nejakú vojnu z NATO. Sú aj také názory, že teda Rusko do nejakej vojny z NATO alebo otvoreného konfliktu ako nepôjde. Takže vlastne kde určiť, alebo kde tým ľuďom vysvetliť, že kde je tá hranica, že naozaj netreba strašiť a na druhej strane treba byť opatrný a treba byť vlastne stále ako keby v pozore, lebo môže sa niečo stať.
1: Pozrime si, ako to robia severské štáty, ale ako to robia Nemecko. A často zneužívaný výrok, že pripravujú svoje nemocnice, aby vedeli prijať až 1000 zranených vojakov denne, tak sa to u nás interpretuje osobitne našou vládnou koalíciou a ich privržencami, že to je príprava na vojnu, že už sa straší vojnou. A Fíni toto robia už cez 70 rokov, ale oni to nerobia preto, že by hovorili, že tu bude vojna. Oni hovoria, že keby sa hocičo zle stalo, vrátane vojny, tak buďme pripravení. To je súčasť tej prípravy. Ak my rozprávame o tom, ako sa správať počas vojny napríklad, to neznamená, že tá vojna bude. Ale hovoríme, že keby sa niečo takéto stalo, aby sme my neboli zaskočení, aby sme my boli pripravení. A ja sa priznám, že ja som až šokovaný, ako u nás je tá situácia prezentovaná, alebo bola donedávna, a to je, že všade naokolo sa dejú zlé veci, len my sme taký ostrov mieru a pokoja a my sa nepotrebujeme pripravovať. Ja som naozaj nepočul od vládnych predstaviteľov za posledné obdobie jediné opatrenie, ktoré povedalo, toto zvýši našu bezpečnosť, toto zvýši našu obrany schopnosť. Občania, toto sú základné pravidlá, keby sa hocičo stalo, tak len aby ste vedeli. Tu máte tú príručku, ktorú ministerstvo vnútra vydalo a o ktorej nikto už odtedy nepočul. Toto je zodpovedné správanie štátu, ale ja sa vrátim k tomu. Naozaj, podľa mňa to nebezpečenstvo veľkého klasického vojenského konfliktu medzi Ruskom a NATO je dnes oveľa menšie, ako, ako možno bolo v dávnych časoch. To je jedna vec a tá druhá vec, naozaj Západ dnes reaguje absolútne, absolútne mierne a ja veľmi odmietam to, že tu sa vytvára situácia, že my by sme mali niečo vyprovokovať, je to presne naopak. Rusko na nás hybridne útočí a my sa veľmi málo bránime aj kvôli tomu, že nechceme tú situáciu eskalovať.
0: Myslí si Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
3: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
2: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát pripravuje zmeny pre samosprávy, zlučovanie nefunkčných obcí bude povinné. Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil, že zo strany AI nič nehrozí, pretože všetko sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda či pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starosta. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák dopĺňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
2: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
1: Predseda z MOSu Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
3: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov zdaní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
4: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa na valnom zhromaždení OSN varoval pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou a navrhol, aby nebola pod kontrolou niekoľkých veľkých spoločností, ale aby kľúčovú rolu v jej regulácii hrala OSN. Český prezident Petr Pavel v OSN vyslovil obavy z toho, že tlak na prvenstvo vo vývoji AI odsúva bezpečnosť, dohľad a zodpovednosť na druhú koľaj. Naopak, americký prezident Donald Trump vo svojom prejave označil varovania pred AI za mystifikáciu, ak obavám povedal, že všetko pozorne sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. A ešte dodal, že umelú inteligenciu premenoval na superinteligenciu. Bratislava bude od dnes do nedele patriť 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. Na ľade Typos Arény sa predstaví aj úradujúci olympijský víťaz Kazach Michail Šajdorov. Z domácich reprezentantov bude najväčšia pozornosť patriť Adamovi Hagarovi, predseda Slovenského krasokorčuliarského zväzu Peter Majerník.
5: Vieme, že v tej kvalite je v hornej peťke Adam úplne jednoznačne. Ja si myslím, že tam patrí a tam by aj mohol obstať, ale uvidíme. Nerad vytáram tento tlak na našich športovcov. Je to o tom, aký bude mať kto deň, ako sa mu zadarí, takže ja sa teším na prvom rade na to vystúpenie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Uzávera tunela Prešov aj obmedzenie na R1, ponúkame pohľad na cesty. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rádio Slovensko. už niekoľko mesiacov aj nami avizovaný veľký koncert Enriqueho Iglesiasa bude už v sobotu. Prípravy vrcholia. Boli sme sa pozrieť, čo sa deje na štadióne na Tehelnom poli. Vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APC.

0: Už túto sobotu vystúpi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave svetoznámy španielský spevák Enrique Iglesias. Prípravy na koncert sú v plnom prúde, o čom sa na vlastné oči presvedčil Adrián Todesere. Priamo na štadióne oslovil organizátora Petra Ďuriša.
1: Tento koncert je špecifický hlavne v tom, že nie je súčasťou žiadnej túr, ale je to solo koncert. Som spomínal, že Enrique odohral v Európe tento rok iba dva koncerty, v máji v Poľsku a teraz to bude v Bratislave. Takže podľa štatistik vieme, že naozaj prichádzajú do Bratislavy ľudia nie len z celej Európy, ale aj z celého sveta.
2: S prestavbou štadióna na koncertný priestor začali v utorok.
1: Od rána sa začala prikrývať tráva a navaža technika. To všetko zariadenie donieslo viac ako 60 kamiónov, viac ako 300 technikov, ďalších 200 brigádnikov. Bude pracovať tu vyše viac ako 200 SBS pracovníkov, 100 ďalších usporiadateľov. Samotný stage sme dostali od Energieho produkcie, čiže naozaj sme postupovali podľa ich zadaní a špecifikácií, čiže my sme dostali výkresy a podľa toho sa všetko stavia.
2: My vidíme aj práve teraz, že chlapi makajú, pracujú.
1: Teraz môžete vidieť, že sa inštalujú svetlá, zvuk, LED obrazovky. Ďalšia partia chystá zábrany, rozdeľujeme sektory na VIP, státie a obyčajné státie. Čiže dokončujú sa ako keby také posledné ťažké práce a od zajtra sa začína skúška zvuku svetiel a to už preberá produkcia Enriqueho, takže my do zajtra musíme všetko pripraviť tak, aby mohli začať skúšky zajtra. Vidíte niekoľko vyskúšaných vozíkov, manipulátorov, boli tu obrovské žeriavy, ktoré stávali strechu. Takže vyžaduje si to jednak profesionálov, ktorí vedia robiť na týchto zariadeniach, tak aby bezpečne a profesionálne postavili toto zariadenie, ktoré ako vidíte samo o sebe naozaj veľmi veľké a nesie veľa techniky na sebe.

0: Naposledy mal Enrique Iglesias koncert v Bratislave v máji 2009. Vtedy dorazil o deň skôr, ubytoval sa v luxusnom hoteli a večer bez ochránky vyrazil do ulic Starého mesta, kde ochotne pózoval fanúšikom a rozdával podpisy. Čo sa týka jeho aktuálneho príchodu, podľa organizátorov by mal do Bratislavy doraziť už zajtra večer. V sobotu sa v hlavnom meste treba pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia.
1: Tie sme samozrejme komunikovali, či už na sieťach, alebo cez mestskú časť. Budú obmedzená doprava v okolí štadióna, bude riadená políciou a usporiadateľmi. Tak by sme poprosili, aby rešpektovali nielen návštevníci koncertu, ale aj možno tí, ktorí bývajú v okolí štadióna. Rádio Slovensko.

0: Náš najlepší krasokorčuliar Adam Hagara otvorí svoju súťažnú sezónu už dnes. Predstaví sa na 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. V Bratislave ho čaká silná konkurencia na čele s aktuálnym olympijským šampiónom z Milána Michailom Šajdorovom z Kazachstanu. Náš reprezentant predvedie fanúšikom nové programy. Aj o tom sa s ním rozprávala Svetlana Barátová.
1: Ako ste zatiaľ spokojní, lebo naozaj v tom lete ste vytvorili dva nové programy, aj krátky program, aj teda tú voľnú jazdu?
2: Tak ja si myslím, že programy sú super. Uvidíme, ako sa budú ľuďom páčiť, ale zatiaľ ja som veľmi spokojný a sa fakt teším, že ich môžem ukázať, pretože tento rok myslím, že sa podarili veľmi.
1: Skúste povedať, že teda ako ste ich hladili, tie programy, aké sú?
2: Máj sme išli vlastne do Holandska za Adamom Solvijom tento rok, čo je uznávaný choreograf medzinárodný, aj mal veľmi veľa krasokorčuliarov, aj tých najlepších, ktorým robil choreografie, takže boli sme s ním týždeň a spravili sme aj krátky program aj voľnú jazdu, krátky program na Merci od Shona Mendeza, takže niečo podobné mojim bývalým krátkym programom a voľná jazda zo seriálu Andor zo Star Wars, takže to som si vybral, pretože mi to je veľmi blízke a veľmi sa mi ten seriál páčil, takže snažili sme sa tú myšlienku dať do toho programu.
1: Vy ste výborný skokan, takže na tie skoky sa môžeme tešiť?
2: Dúfam, že áno. Mal som také obdobie trochu teraz mentálne po tej olympiáde a po všetkom, tak snažíme sa do toho naspäť dostávať momentálne, ale čo sa týka technicky, tak sa cítim asi najlepšie, ako som sa kedy cítil, ale tak je to prvá súťaž, takže chcem sa hlavne predviesť, chcem sa ukázať, že som tu.
1: To znamená, že štvoritý skok, teda ste trénovali a bude zaradený v obidvoch programoch.
2: No, mali sme taký problém, že dlhšie som ho netrénoval dlhšiu dobu, ale teraz už ho trénujeme znova. Uvidíme, ako to pôjde na súťaži, ako sa cestou ja dostanem. Nezabudol som to, všetko viem stále, ale je pre mňa dôležité dostať sa do toho naspäť a aby si moje telo na to zvyklo, že to viem a aby som si veril viac.
1: Asi je to veľmi ťažké hovoriť, že čo by ste chceli dosiahnuť, že aký výsledok, pretože naozaj prvá súťaž po dlhšom čase.
2: Chcel by som ísť čisto, to je vždy môj cieľ. Pokiaľ všetko pôjde, ja si myslím, že čisto môžem ísť v poriadku. Je len pre mňa dôležité, aby som neváhal nad sebou a sústredil sa na prvok za prvkom a všetko robil najlepšie, ako viem, keďže fakt nemám žiadne problémy teraz na tréningoch moc, ale uvidíme, ako to pôjde.
1: Veľmi silná konkurencia na čele s olympijským víťazom, na to sa tešíte?
2: Určite áno, pretože malo by to znamenať, že príde viac divákov a tým pádom ľudia môžu uvidieť aj krasokorčulovanie na tej najvyššej forme, najvyššej úrovni. Takže ja sa veľmi teším a vždy je super pretekať aj s tými najlepšími pretekármi. Je to olympijský víťaz, Adam Šauhinfa príde, európsky šampión dvojnásobný, takže myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť a ja sa tiež teším, že môžem medzi nimi vystupovať.
1: Aká bude celá tá sezóna trošku, teda myslíte už až do marca, že čo všetko vás čaká?
2: Vlastne začnem tým Nepal Memoriálom, potom dve Grand Prix som tento rok dostal, na to sa teším dosť, ale ešte musím natrénovať, keďže na tých Grand Prix tento rok je veľmi silná konkurencia, hlavne na tom v Japonsku, čo ide, myslím, že najsilnejší Grand Prix. A potom sa pripravovať na majstrovstvá Slovenska, až teda štyroch krajín a postupne majstrovstvá Európy Univerziáda, myslím, že tento rok idem tiež a potom teda majstrovstvá sveta.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
3: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
2: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na D1 aj na R1 prinášame dopravné správy. Na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Na R1 zase Reďo smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V najbližších minútach vám ponúkneme trochu histórie. Pozveme vás na hrad nad obcou Vinné, nedaleko Michaloviec. Z Rádia Slovensko pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: dom.
1: Už 15. sezónu ožíva stredovek na hrade nad obcou Vinné. Stredovekú zrúcaninu obnovujú presne tak, ako by to robili naši predkovia. Bez elektriny a modernej techniky, iba pomocou dobových remesiel, tradičných postupov a historického náradia. Na pôvodne sídlo šľachticov z Michaloviec, pochádzajúce z 13. storočia, kde vyrastal aj Albert z Michaloviec, významný stredoveký rytier, prior rádu Johanitov a dalmácko-chorvátsky bán, ktorý patril medzi najvyšších hodnostárov vtedajšieho Uhorska, sa bola pozrieť aj Kristýna Bertičová.
2: Je tu veru, že veľmi rušno, čiže na hrade sa naozaj plne pracuje. Viac nám povie Jaroslav Goraz, ktorý je kastelánom tohto hradu a vďaka ktorému sa vlastne aj robia tieto záchranné rekonštrukčné práce.
3: Dobrý deň, prajem. Hrad nad obcou Vinné opravujeme 15. sezónu, nie rokov, lebo sezóna niekedy trvala 4 mesiace, 7 mesiacov. Tohto roku sme začali v apríli a končíme v októbri. V podstate zastavujeme rozpad, stabilizujeme najviac ohrozené časti tak, aby to prežilo nás a ostalo pre ďalšie generácie. My sme v projekte Ministerstva práce, ľudia a hrady, krok sociálnej ekonomike a vďaka tomuto projektu tejto sezóne zamestnávame 22 ľudí a robia rôzne remeselné práce, lebo tie práce sú potrebné pre záchranu hradu.
2: Pracujú naozaj tradičnými technikami, dokonca sú aj tak odetí do takých dobových kostýmov. V pozadí sú tu teda kováč, či je tu kamenárska dielňa. Mňa zaujalo aj to koleso, ktoré vlastne poháňa dokonca človek.
3: Najhlavnejšie remeslo je murárstvo a tesárstvo. No a pri tých záchranných prácach to všetko potrebujeme, čiže kováči vyrábajú všetko, čo je zo železa, čiže od jednotlivých kotiev až po okenice, mreže, vráta. Teraz konkrétne v kováčni sa vyrábajú panty na vráta a kamenári robia uholné náročné kamene, ktoré sotva by nám aj profesionálni kamenári vedeli vyrobiť. No a to koleso, ktoré vás zaujalo, to je navíjak na výťah. My napriek tomu, že nemáme elektrickú energiu, tak dvíhame niekoľko 100-kilové bremena navíjakom, ktorý funguje na základe ľudskej sily, čiže človek v kolese sa prechádza.
2: Čo sa vám za tých 15 sezón podarilo?
3: Za tých 15 sezón v podstate sa stabilizoval renesančný palác, dostal skrytú strechu, nové klemby, pivnicu, južný múr bol stabilizovaný. Západná hradba vôbec neexistovala, dneska je nad zemou.
2: Vy tu pestujete aj vinič, čo je naozaj také ojedinelé?
3: K tomu viniču sme došli tak, že pri čistení východného svahu ženy našli niečo, čo sa podobalo vinnej réve, vinohradníci, ktorí u nás robili, nám to potvrdili. Potom sme sa dopatrali, že je to Neuburger. No a s povolením štátnej ochrany prírody sme si tu zriadili malý vinohrad, takže vieme sa píšiť aj tým, že sme jediný hrad, ktorý rovno pod hradbami má vinohrad.
2: Kto príde na tento hrad, tak určite sa pokocha nádhernými výhľadmi. Tak čo tu všetko vieme vidieť?
3: Hrad nad obcou Vinné je jeden z dvoch hradov, kde okrem vlastného je vidieť do ďalších dvoch štátov Užhorod, 30 kilometrov od nás. Keď pozeráme na Michalovce, tak pozadí Zemplínskych vrchov je vidieť už Maďarsko a samozrejme krásna východoslovenská nížina, ktorá je zase z tej západnej strany pri našom výhľade ohraničená Slánskymi vrchami. No a úplne tak severozápadne tak vidíme aj na malú veľkú stráž pri meste Prešov, čiže za dobrého počasia vidíme 80 kilometrov do Mukačeva, 80 kilometrov ku Prešovu.
2: Na tento hrad samozrejme chodívajú návštevníci z mnohých kútov Slovenska.
4: My sme stále odborná škola železničná v Košiciach. Máme tu nedaleko chatu školskú a zobrali sme decka na výlet a páči sa nám to, lebo je to dobrá túra, je to dobrá prechádzka a krásny hrad.
2: Ja som sa rozprávala s pedagógom.
4: Viktor Gaľ, učím telesnú výchovu.
2: Takže je to v rámci predmetu?
4: V rámci predmetu a v rámci kurzu ochrany života zdravia.
2: Oslovím aj študentov.
5: Je to super.

0: Super, prechádzka v pohode, výhľad prekrásny.
1: Ten výhľad stojí za to.
2: Na hrad nad obcou Vinné sa dostanete viacerými cestami. Jedna vedie priamo z obce Vinné, dve cesty vedú z Trnavy nad Laborcom a štvrtá z Vinianskeho jazera.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Máme tu zaujímavý postreh od poslucháča Jaroslava Rusnáka. Zaujal aj Sibylu Myslovičovú.
2: Náš poslucháč Rusnák nám poslal takú nejakú záhadnú teóriu, kedy sa môže používať napadlo ma a kedy sa môže používať napadlo mi. On tvrdí, že ak nejaká myšlienka priletela veľmi rýchlo, takže môže byť aj napadlo ma. No, nie je to pravda. Odporúča sa to tak, že z týchto dvoch spojení napadlo mi a napadlo ma, vo význame prišlo mi na um, vhúplo mi do hlavy, dostal som nápad. Odporúčame uprednostniť väzbu s datívom, teda napadlo mi ako správnu. Je to hovorový zvrat. Ja som sa napríklad učila, ešte keď som chodila na vysokú školu, zišlo mi na um a ja veľmi málo kedy poviem napadlo mi. No a to napadlo ma sa odporúča skôr v spojeniach typu, že napadol ma nejaký tvor alebo medveď. V tom význame, ako sa pýta náš poslucháč, že keď niekomu zišla na myšlienka, či už bola rýchla alebo pomalá, tak vždy je to napadlo mi.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Je dobré vedieť, čo dokáže a nedokáže plemeno psa, ktoré máte, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ktoré psie plemeno býva najčastejšie zle vychovávané a prečo?
3: Najhoršie vychovávané bývajú tie plemená psov, ktoré sú v extrémne neprirodzenom prostredí a vyžadujeme od nich niečo, na čo naozaj neboli v minulosti nikdy určené, alebo na to nemajú fyzické predispozície. Čiže pokiaľ sa prispôsobujem tomu, akého mám psa, tak tá výchova je vždy veľmi príjemná a veľmi jednoduchá a práve na to nám slúžia plemená, že vieme, na čo ten psík bol v minulosti určený a tým pádom vieme, čo od neho môžeme požadovať a čo by sme nemali. Dáme si jeden pekný príklad a to je najrozšírenejšie plemeno na Slovensku, Yorkshireský teriér. Je to teriér, je to naozaj že veľmi tvrdopolovný pes, ktorého mnohí pokladáme samozrejme za plyšáčika a maličkého psíka, ale keď od neho budem chcieť niečo, čo sa týka polovných aktivít, vysoko pravdepodobne sa mi to veľmi bude dariť. Pokiaľ ale od neho budem chcieť napríklad ťahanie záprahu v hlbokom snehu, tak to jednoducho nepôjde.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor považuje vyjadrenie premiéra ohľadom generálnej prokuratúry za nebezpečný útok. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica ohľadom generálnej prokuratúry, podľa ktorej darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, za nebezpečný útok.
2: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Maroš Žilinka doplnil, že takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou. Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. V Rimavskej sobote na sídlisku Dúžavská cesta evidujú zdravotníctvi aktívne ohnisko žltačky. Ochorelo na ňu 34 ľudí, mnohých hospitalizovali na infekčnom oddelení v susednom Lučenci. Odborníci upozorňujú, že toto vírusové ochorenie je odolné voči vonkajším podmienkam, vďaka čomu sa dokáže dobre šíriť medzi ľuďmi, vysvetľuje epidemiologička Jana Skalová.
3: Kde sa vyskytujú vlastne tie komunity s tým nižším hygienickým štandardom, kde nie je zabezpečená pitná voda, respektíve od kanalizácie fekálií, v týchto oblastiach tento vírus má svoju šancu prežiť.
1: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Krajiny upozornili, že komerčná lodná doprava a námorníci nesmú byť zneužívaní ako nástroj nátlaku a odsúdili Irán a jeho spojencov Húsiov v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Vyhlásili, že Hormuzský prieliv musí byť urýchlene a úplne znova otvorený, aby poskytoval bezpečný a nerušený prechod všetkým plavidlám v súlade s medzinárodným právom, a to bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Talianska vláda schválila dekrét, ktorý v triedach obmedzuje počet žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny. Takých bude môcť v každej triede maximálne byť 30%. Dekrét tiež zakazuje nosiť v školách šatky zakrývajúce tvár. Podľa talianskej vlády je cieľom nových pravidiel posilniť integráciu. Opatrenie sa vzťahuje aj na žiakov iných krajín Európskej únie, ktorí nevedia dobre po taliansky a posudzovaní budú podľa jazykových schopností a nie podľa štátnej príslušnosti. Slovenskí šachisti zdolali v 8. kole olympiády v uzbeckom Samarkande Tajvan 3,5:0 a posunuli sa na 24. miesto. Darilo sa aj Slovenkám, ktoré vyhrali nad Salvádorom 4:0. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Obmedzenia na R1 aj na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice medzi 153. a 150. kilometrom rekonštruujú vozovku. Prejdete v pravom jazdnom pruhu. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Z zisťujete, že s vašim telom by ste mali čosi urobiť, pribúdajú kilá, naopak klesá ohybnosť a zadýchate sa aj po pár vystúpaných schodoch? Začať so športom, s nejakým tréningom sa dá hocikedy. Poradíme, ako začať. Vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
6: Počúvate Rádio Slovensko.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: aj by ste začali športovať, ale odrádzajú vás tie počiatočné útrapy? Vôbec to tak nemusí byť. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Máme Európsky týždeň športu a výzvu Be Active. V rámci nej sa konajú po celom Slovensku rôzne športové aktivity a aktívni môžeme byť aj my. Nemusíme ísť dvíhať činky, stačí prechádzka, trošku športu, cieľom je nepresedieť celé dni. Ak sa rozhodnete začať sa hýbať, je dôležité vedieť, že sa nemusíte trápiť hneď od začiatku. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Šport nemusí na začiatku vyslovene bolieť, ani človeka nemusí úplne vyčerpať. Napríklad pri veľmi slabej kondícii je najlepšie začať pomaly a radšej si nechať rezervu. Pokojne to môže byť 5 až 10 minút chôdze v tempe, pri ktorom sa nám mierne zrýchli dých, ale stále napriek tomu dokážeme povedať celú vetu. Všeobecne na začiatku ide najskôr o to prejsť čo najdlhšiu vzdialenosť, prípadne výjsť viac schodov alebo viac prebicyklovať, ako to, či to urobíme rýchlo.
2: Ak sa chceme zlepšovať alebo jednoducho viac vládať, musíme urobiť aspoň trošku viac.
3: Na zlepšenie kondície musí telo dostať o trochu väčší podnet, než na aký je zvyknuté. To však neznamená nevyhnutne bolesť, nevoľnosť alebo úplné vyčerpanie. Primeraná námaha môže byť mierne nepríjemná, ale mala by zostať kontrolovateľná. Najskôr preto zvyšujme pravidelnosť, teda frekvenciu počas týždňa, či sa prejdeme raz alebo 5 krát a dĺžku a až následne tempo, teda ako rýchlo ideme a ako náročný je terén.
2: Dosť bolo slov, začíname.
3: Začnite 10 minútami rýchlej chôdze, napríklad 5 dní v týždni. Keď ju zvládnete bez veľkého vyčerpania, pridajte iba 2 až 5 minút týždenne a postupne sa takto dostanete na 45 minút denne. Nie okamžite zvýšiť na dvojnásobné tempo.
2: Tak to skúste, uvidíte, koľko toho potom prejdete do roka a budete si pamätať, aj kedy ste začali, počas Európskeho týždňa športu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: čo neplatí, môže byť o motorku ľahší. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Igor, tuto, aha.
3: Čo?
2: Počúvaj, čo exkluzívne dražili daniari.
4: Spolu 9 motocyklov. Vyvolávacie ceny sa začínajú už na 3493 eurách.
3: No, to robia.
2: Teda.
3: Neplatíš dane, dávaj sem o motorku.
2: Lenže tieto boli nelacné a niektoré mali 0 kilometrov.
3: Dobrý kauf.
2: Tieto dražby, to je ako detektívka.
3: Alebo kasíno v Bondovke. Adrenalín, spotené dlane, tep 200. Vo filme to vyzerá fascinujúco, ale dražby majú svoje noty.
4: Dražitelia sú svojimi ponukami viazaní, pričom úspešným sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Tu je povinný uhradiť ihneď, ak tak neurobí, hnuteľná vec sa draží znova bez jeho účasti.
2: Neviem, či by som nala na toto nervy. Radšej poraďme, aby raz nepríjemne neprekvapil. Kde sa vzal, tu sa vzal, hen exekútor stál.
3: Daňový exekútor môže presnoriť dom, garáž a ak treba s políciou za chrbtom.
2: Jaj.
3: Čiže môže odňať majetok a ponúknuť v dražbe
2: za nezaplatené dane. To zabolí.
3: Ale dá sa to zachrániť.
2: Ako?
3: Zaplatiť daň skôr, ako predajú dlžníkov majetok.
2: Myslela som si. Kardinálna rada?
3: Čo najskôr kontaktovať daňový úrad a dohodnúť splátky inak. Kladívko, trikrát bum, motorka je vaša, môžete ísť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Rozbieha sa piatok a po ňom príde prvý jesenný víkend. Dnes ešte môže sprchnúť, ale sobota a nedeľa má byť pekná, tak si užite najbližšie dni. Príjemné ráno želajú Ivan Sucha a Milan Jeluš.
1: Nepočítaj leta, počítaj, šátele.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade,

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Peter Kolárik.
5: Premiér Robert Fico obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine dáva vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné a zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojim pôsobením pripravil prokuratúru o posledné štipky dôvery. Čínsky prezident Xi Jinping počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone naliehal, aby prostredníctvom rokovaní čo najskôr ukončil vojnu s Iránom. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že záleží od Spojených štátov, aby sa rozhodli, či chcú vojnu ukončiť alebo nie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho krajina vyšla do Saudskej Arábie vojakov a obranné systémy s cieľom chrániť prístavné mesto Yanbu, ktoré má kľúčový význam pre prepravu energie. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov, teraz sú 4 hodiny 32 minút.
6: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj u závera tunela Prešov prinášame dopravné správy. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, v oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
4: Budíček Rádia Slovensko začína. Ak ste si nás naladili v takúto skorú hodinu, robíte dobre, pretože sme si pre vás toho pripravili naozaj veľa od zaujímavostí, skvelej hudby, ale aj aktuálnych informácií. Krásne ráno prajú Ivan Šucha a Simona Beňová.

To bola Alia, krásne skoré ráno prajeme z Rádia Slovensko. Je 25. september, poďme sa pozrieť na našich dnešných oslávencov. A začneme na Slovensku. V roku 1964 sa narodil spevák, skladateľ a gitarista. Meno ešte nepoviem. Povedzte vy, či by ste podľa krátkej ukážky uhádli, ktorý. No už tušíte, je to Robo Grigg.

Krásna skladba, priznám sa, že ju mám veľmi rada. No a ak sa pozrieme do zahraničia, tak len o 4 roky neskôr sa v roku 1968 narodil Will Smith, ktorého síce poznáme ako herca, no kariéru odštartoval ako úspešný reper.

dnes oslavuje narodeniny aj jedna z najznámejších manželských dvojíc Hollywoodu. Legendárny Michael Douglas a jeho šarmantná polovička Catherine Zeta-Jones. Všetko najlepšie prajeme a my pokračujeme ďalej.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme sa pozrieť na počasie. Dnes bude cez deň postupne polooblačno až oblačno, aj dážď alebo prehánky. A ráno ojedinele hmla. Denná teplota od 11 stupňov do 21 stupňov Celzia a k tomu slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Miniatúrny dron dostal hmatové fúzy podľa vzoru potkanov, vďaka ktorým sa dokáže orientovať pri stene aj v úplnej tme. No a podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Vedci z Technickej univerzity v Delfte vybavili prototyp malého dronu pružnými hmatovými fúzmi. Dva 20-centimetrové výbežky z ľahkej zliatiny reagujú na dotyk s prekážkou podobne ako fúzy potkana. Senzory merajú ich ohnutie a dron s údajov vypočíta polohu steny s milimetrovou presnosťou. Dokáže sa jej vyhnúť, sledovať jej obrys a vytvárať mapu okolia aj v úplnej tme. Systém fungoval tiež pri priehľadných a pohybujúcich sa povrchoch, s ktorými mávajú optické kamery problém. Celý prístroj váži približne 44 gramov a potrebný program sa zmestí do jeho palubnej pamäte. Technológia by mohla pomôcť pri prehľadávaní zadimených alebo zrútených budov. Rozprávanie pri ohni mohlo prispieť k tomu, že hovorená reč postupne získala prevahu nad gestami. Túto hypotézu predstavili antropológovia zo škótskej univerzity v St. Andrews a americkej Dartmouth College. Podľa nich sa naši predkovia cez deň dorozumievali najmä praktickými gestami. Oheň im však predĺžil spoločný čas aj po zotmení, keď bolo pohyby rúk a výrazy tváre horšie vidieť. Zvuky a slová preto mohli byť pri večernom rozprávaní už užitočnejšie. Najstaršie stopy pravidelného používania ohňa môžu mať až 1 milión 800 tisíc rokov. Hypotézu však nemožno priamo dokázať, pretože hovorená reč po sebe nezanecháva skameneliny.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Stay for the night.
4: Rádio Slovensko.
3: Call it what you want. And I'll come.
4: Viac skvelej hudby.

0: Coldplay, Viva la vida z Rádia Slovensko. Blíži sa nám 5. hodina, zahráme si napríklad pesničku Voda od Roba Opatovského.
1: Poďme sa rozprávať, nie sú to len slova, kto ľúbi, miluje, smútok sa mu schová.
0: A budeme počuť aj hit od Leony, Don't Worry.
2: Baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely.
0: A už o pár sekúnd aktuálne správy a Peter Kolárik.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní v nedeľu po 12.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér obvinil generálneho prokurátora, že dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil, že zo strany AI nič nehrozí, pretože všetko sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné a zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
2: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
1: Bývalý minister obrany Jaroslav Naď z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
3: Sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa na valnom zhromaždení OSN varoval pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou a navrhol, aby nebola pod kontrolou niekoľkých veľkých spoločností, ale aby kľúčovú rolu v jej regulácii hrala OSN. Naopak, americký prezident Donald Trump vo svojom prejave označil varovania pred AI za mystifikáciu a ubezpečil, že všetko pozorne sleduje americké ministerstvo spravodlivosti a ešte dodal, že umelú inteligenciu premenoval na superinteligenciu. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že záleží od Spojených štátov, aby sa rozhodli, či chcú vojnu alebo nie. Zároveň pripomenul, že to nebol Teherán, kto konflikt vyvolal a zopakoval, že Irán si vojnu neželá, ale je odhodlaný brániť sa. Pripomenul, že Washington a Teherán v júni dospeli k principiálnej dohode, ktorú obe strany podpísali a Irán je naďalej pripravený a ochotný v rokovaniach na ich základe pokračovať. Viktória Chladoňová vybojovala pre Slovensko zlato na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montreale triumfovala v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom, keď v záverečnom špurte zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
4: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Uzávera tunela Prešova je obmedzenie na R7. Pozrime sa spolu na cesty. Za Rohožníkom smerom na Kuchyňu sa po ceste pohybuje stádo kráv. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
7: A spolu s Marcelom Hosťoveckým vám prajeme krásne ráno a možno aj príjemné skoré vstávanie. Čo nás čaká? Čaká nás hodina plná výbornej hudby, no trošku sa spolu aj zamyslíme. Dnes o tom, ako žiť s istotou v neistých časoch.
8: Rádio Slovensko, viac

0: is falling down.
1: Počúvate Rádio Slovensko, to bola Leony a my ideme na dnešné zamyslenie. Kedy prichádza pokoj do nášho života a ako žiť s istotou v neistých časoch? O tom dnes hovorí vo svojom zamyslení Peter Mozola.
2: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
3: 25. september 1970. V tento deň odišiel navždy Erik Maria Remarque. Človek, ktorý sa naučil písať o živote preto, že príliš blízko videl aj smrť. Poznal vojnu, poznal zranenie, poznal stratu domova, poznal, čo znamená, keď sa človeku pod nohami rozpadne svet. A možno práve preto vedel vidieť krásu v maličkostiach, v pohľade človeka, ktorý zostal, v priateľovi sediacom vedľa nás, v obyčajnom ráne, vo chvíli, ktorá sa už nikdy neopakuje. Lebo až keď človek niečo stráca, začne chápať, aký vzácny bol obyčajný deň. A možno aj my príliš často žijeme zajtrajškom, čo bude a bojíme sa, čo sa stane, čo ako zvládneme a pritom dnešný deň potichu prechádza okolo nás. Možno nemusíme poznať zajtrajšok, možno stačí vedieť, kto kráča s nami do jeho neznáma. Boh je naše útočisko, naša sila. Nie prísľub, že sa nič nezlomí, ale prísľub, že ani v zlomenosti nezostaneme sami. A tak možno pokoj neprichádza vtedy, keď máme všetko pod kontrolou. Prichádza vtedy, keď konečne otvoríme dláne a povieme: Bože, neviem, čo bude zajtra, ale viem, komu ho môžem zveriť. A potom sa dá aj žiť ten dnešok, dýchať, milovať, odpúšťať a ďakovať. Pretože život nie je sľub, že nič nestratíme. Je to dar, ktorý máme práve dnes. A možno najkrajšia viera je tá, ktorá sa ráno zobudí a potichu povie: neviem, čo prinesie tento deň, ale nemusím sa ho báť. Boh už o ňom vie.
2: Počúvať Rádio Slovensko,

To bola Kelly Clarkson, je 5 hodín, takmer 16 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dáž alebo prehánky a z rána pozor na hmlu. Denná teplota 11-21 stupňov Celzia, slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Krásne ránko prajeme z Rádia Slovensko. Jeseň je tu a k nej patrí aj veľké jesenné upratovanie. Osobitnou kapitolou sú okná. Ale ako ich umyť správne? Radí expertka na upratovanie Andrea Martanovičová.
1: Vždycky si ich umiem tak, jak si ich umývam po zime. Vždycky poumývam žalúzia, či už máte vonkajšie alebo nie. Umyť treba rámy a dôkladne poumývať a prichystať ich na zimu, aby to vydržalo aj zvonku, aj znútra, nech to je čisté a nech to vydrží, lebo v zime sa menej práši ako v lete.
0: No a na upratovanie môžete použiť rôzne domáce prostriedky.
1: Určite sa dá zvládnuť upratovanie domácimi prostriedkami, napríklad ako je ocot, soda, bikarbona. Ja by som tam ešte k tomu pridala, čo mám ja rada, je perkarbonát sodný. Niektoré kombinácie sú úžasné. Majú veľmi veľké širokospektrálne využitie za mňa a naozaj to funguje.
0: No a jeseň prináša aj zmeny, a to nie len v prírode, preto sa vás dnes pýtame, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Dajte nám vedieť a vyhrajte celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS Medzera ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Prišiel s nimi Peter Kolárik.
3: Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Vyplýva to zo správy Európskej obrannej agentúry pripravenej pre lídrov únie, do ktorej nahliadla agentúra Reuters. Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Minister financií Ladislav Kamenický informoval, že verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom menším, ako vláda pôvodne plánovala, a zároveň dodržala limity verejných výdavkov. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši vyhlásil, že je pozitívne, ak vláda dodržala limity verejných výdavkov, verejný dlh však vzrástol. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov, je 5 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzavretý tunel Prešov, ponúkame správy z dopravy. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Za Rohožníkom smerom na Kuchyňu sa po ceste pohybuje stádo kráv, prechádzajte tam opatrne. Pripomíname, že tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, na D1 za Novou Polhorou smerom do Košic a v Stropkove na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Krásne piatkové ráno prajeme, počasie vonku už je naozaj také jesenné. Chvíľku prší, potom neprší, fúka, do toho trošičku slnka, no ja sa stále pýtam, kde je to babie leto, posledné letné lúče. Čo nás čaká a neminie, to sa budeme pýtať meteorológa už o chvíľku, tak zostaňte s

0: Počúvate Rádio Slovensko a robíte dobre, pretože vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej a vylepšenej podobe.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Za jednu SMS 100 eur alebo dokonca 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Toľko a o mnoho viac môžete vyhrať v našej súťaži

0: dňa. Od prvého zazvonenia máte 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli. A ak nestihnete, výhra sa presúva do ďalšieho dňa. Preto majte telefón po ruke a buďte pripravení. Viac informácií o súťaži na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rád.

0: Reprezentácia majstrovstva Európy. V 70. rokoch by boli súboje s Moldavskom či Fajerskými ostrovmi formalitou, no dnes je situácia iná. Náš národný tím už zajtra otvorí účinkovanie v C divízii Ligy národov a namiesto hladkého priebehu hovoríme o náročnej situácii. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Vladislav Jurkemík strelil na majstrovstvách Európy 1980 parádny gól z diaľky do siete talianskej brankárskej legendy Dina Cofa. Československo ako úradujúci európsky šampión aj vďaka tomu ovládlo súboj o bronz. Tieto časy sú nenávratne preč. Český a slovenský futbal už nedominujú starému kontinentu. Ako sa hovorí, v modernom futbale už neexistuje ľahký súper. Pred 50 rokmi by ste za toto tvrdenie podľa bývalého obrancu a neskôr aj trénera slovenskej reprezentácie pochvalu rozhodne nedostali.
2: My sme proti takýmto mužstvom nikdy nemali, ak aj Kosovo bolo a teraz Kazachstan, dá sa povedať, rešpekt. Ale sme išli do toho zápasu, že to musíme vyhrať. Ano, to bolo pre nás ozaj, že musí. Keď musí, tak sme išli. A ja si myslím, že proti takýmto súperom je veľmi dôležité, aby ste s nimi súbojovo vyrovnali, aby ste bežecky sa vyrovnali. No a potom tam dajú svoju kvalitu, ktorú naši hráči majú. Ano? To znamená tá prihrávka, tie kľúčky a toto všetko. Ja si myslím, že to už je potom naviac. Ale keď sa nevyrovnáte bežecky, súbojovo, tak nemáte ani proti takýmto mužstvom nejakú veľkú šancu.
1: Slovenskej reprezentácii sa v dvoch cykloch nepodarilo postúpiť späť do B divízie Ligy národov. Pred 4 rokmi domáca prehra s Kazachstanom zlomila väz Štefanovi Tarkovičovi. Naposledy sme zase natrafili na mužstvo, ktoré azda v C-čku ani nemalo čo hľadať. Na Švédsko. Vladimír Weiss si dal jednoznačne za cieľ postup, ale podľa Ladislava Jurkemika to bude náročná úloha.
2: Bude musieť aj zabudovávať mladých hráčov, ano, lebo už sú tam hráči, ktorí sú už, dá sa povedať, už na konci svojej kariéry, takže musí tam dať nových mladých hráčov z 21 a samozrejme on už vie, odkiaľ to pohľadá. Je to náš najlepší tréner, takže má určite dobré oči a hlavne má veľa skúseností. Nielen z reprezentačného futbalu, ale aj z Champions League a z pohárov a z ligy, takže ja si myslím, že len mu treba ako dať trošku času, lebo potrebuje, aby sa tí hráči zohrali.
1: No a pomôcť by mal aj 12. hráč. Diváci sú na východe hladní po futbale, obzvlášť v Prešove, kde sa zajtra slovenská reprezentácia predstaví vôbec poprvý raz v histórii. Uzatvára Ladislav Jurkemík.
2: To je veľmi dobré, že to dali tam do Prešova, do Košíc. Za prvé sú tam pekné štadióny a fanúškovia sú hladní po futbale. A ja verím, že reprezentácia ukáže dobrý futbal a ľudia sa budú tešiť a že im aj zatlieskajú.
3: Rádio Slovensko.

0: Pred šiestou sa ešte pozrieme na predpoveď počasia. Na linke už je Cyril Siman. Pekné skoré ránko prajme.
1: Pekné ráno.
0: Povedzme si najskôr, ako je vonku aktuálne, čo vidím zo štúdia, tak ešte tma.
1: Máme aktuálne oblačné až zamračené počasie, iba ojedinelá je oblačnosť zmenšená najmä v Nitrianskom a na západe Banskobystrického kraja. Iba zriedkovo sa vyskytujú slabé zrážky, najmä teraz na pohraničí Moravy a Slovenska. A čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je nasledovná. Kuchyňa pri Malackách má 9 stupňov, Bratislavské letisko 11, Hurbanovo má 10, aj Nitra 10, Piešťany aj Trenčín 11, Žilina nám hlási 10, Liesek má 8, Liptovský Mikuláš 9, Banská Bystrica 8, Sliač 7, Boľkovce majú 9, Brezno 8, aj Poprad 8 stupňov, Prešov 10, Košické letisko 11, Trebišov 10 a Kamenica nad Cirochou 8 stupňov.
0: To už je také chladnejšie ráno, určite dobre si na seba niečo zobrať. A čo nás čaká cez deň? Trošku sa nám aj oteplí.
1: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, ale z počiatku väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinele najmä na severe sa vyskytnú slabé zrážky v podobe prehánok alebo slabého občasného dažďa. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme teplotu okolo 6 stupňov. No a viac bude slabý. Na západe severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme pekne. Najnovšie informácie o počasí nám poskytol Cyril Siman, ktorému ešte prajeme krásne skoré ráno.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: Je 5 hodín 50 minút a vy počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť do histórie. Bitka pri Mohači.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Bitka pri Moháči na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. Mnohé hrady sa začali opevňovať a pripravovať na útoky osmanskej armády. No a platilo to aj pre ten Filiakovský.
2: Vlastníkom hradu bol vtedy František Bebek a on bol vlastne tým, ktorý dal posilniť Filiakovský hrad. No a keď bola dokončená táto obnova, tak o rok alebo dva Turci hrad dobili.
0: Hovorí Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filiakove a kurátorka výstavy s názvom Filiakovo v tieni Osmanskej ríše. Sultán nielenže dobil tunajší hrad, ale celé mesto s jeho okolím pripojil k svojej ríši. Vytvoril tú správnu jednotku, tzv. Sandžak.
2: Samotný ten Filiakovský sandžak pod osmanským takým silným vplyvom existoval 40 rokov. Potom tých Turkov vyhnali, ale správne vlastne celá táto oblasť patrila do Osmanskej ríše alebo platili dane až do konca 17. storočia.
0: Ako vyzeral tunajší život v područí krajiny polmesiaca? Ďurošinko sa bude na to pýtať dnes večer po 20. v relácii v múzeu.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lola J.

0: Bežecká hymna jedného z maratónov v Bratislave od skupiny Hex. A aj po šiestej si budeme hrať skvelú hudbu, napríklad Zuzanu Smatanovú, Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: A tiež Master KG, Jeruzalema. A čaká nás ešte viac skvelej hudby, tak zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
4: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
3: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa Slovensko ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliárd eur. Slovenská republika sa pripojila k vyhláseniu štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, informoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Predstavuje to viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
2: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
1: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
3: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
1: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutia mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak zavizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
4: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť, a máme pred sebou najdôležitejší zákon roka, to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
5: Očakávam, že bude drahá nevesta. A že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
1: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. V dokumente píšu, že prieliv musí byť urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Zároveň odsúdili Irán a jeho spojenie Húsijov v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Basketbalisti Slovana Bratislava otvorili novú sezónu našej najvyššej súťaže víťazstvom 94-59 na palubovke Košíc. Na premiéru v Jadranskej lige si však ešte počkajú. Úvodné kolo odložili pre problémy s obsadením rozhodcov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach aj obmedzenie na D1, pozdravujeme aj na cesty. 20 minút sa zdržíte v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch a na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic z Čečejoviec, na D1 za Novou Polhorou smerom do Košic a v Stropkove na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
1: K Krásne ráno prajeme spolu s Marcelom Hosťoveckým a krásne naozaj bude, pretože dnes nám priamo z Rádia Slovensko naživo zaspieva Celeste Buckingham. A my sme si vybrali aj zo pár z vás, ktorí budú pritom. No ráno ako lusk. Čo poviete?
0: Rádio Slovensko, budíček

0: Je to tu. V štúdiu Rádia Slovensko privítame dnes okrem Celeste Buckingham aj pani Evu, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
1: Dobrý deň, Rádio Slovensko. No tak to by bol pre mňa veľký zážitok stretnúť sa s Celeste Buckingham a ešte väčší zážitok. Myslím, že celoživotný by bol, keby som sa dostala k vám do rádia a mohla sa s ňou rozprávať. Možno by som aj ja mala jedno prekvapenie pre vás. Vaša poslucháčka Eva.
0: Pani Eva, už sa na vás tešíme. A tešili sme sa aj na Jana, ktorý chcel splniť svoj sen svojej priateľke a stretnúť sa so Celeste, ale bohužiaľ choroba im plány prekazila a tak sa na jeho miesto dostal náhradník Lukáš s touto hlasovkou.
2: Zdravím, ja si myslím, že človek chce raz času na čas zažiť taký fantastický koncert v takej nádhernej národnej pamiatke, ako je obratná pyramída, takže z tohto dôvodu by som určite išiel. Pozdravujem.
0: Nielen pre našich hostí, ale aj pre vás všetkých sa už pripravuje Celeste Buckingham. Svoj ranný koncert odohrá naživo o 2 hodinky v Rádiu Slovensko.

0: raz vrátim.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Ak ešte nemáte plány na víkend, počúvajte. Dnešná noc bude patriť vede, sobota rímským hrám aj divadlu a nedeľa koncertom. Sú tu víkendové pozvánky s Blaženou Bocovou.
2: Jubilejný 20. ročník Európskej noci vedy môžete dnes okrem Bratislavy zažiť aj v Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a Košiciach. Za Slovenskú organizáciu pre výskumné a vývojové aktivity pokračuje koordinátorka podujatí Viktória Orbánová.
3: Témou tohto ročníka je sila vedy, ako môžeme formovať našu budúcnosť. Podujatie poukazuje nielen na to, čo všetko veda dokáže, ale aj na význam vedeckého a kritického myslenia v našom každodennom rozhodovaní. Hlavnou lokalitou je Bratislava, kde návštevníkov čaká viac ako 70 rečníkov, desiatky vedeckých stánkov, prednášky, diskusie, experimenty aj workshopy.
2: Číre umenie ponúknú ďalšie dve podujatia, ktoré štartujú už dnes. Hudobný festival Jazz pod Hradom v Trenčíne a v Nitre otvára brány divadelný festival, na ktorý pozýva herec Marek Rozkoš.
4: Ahojte priatelia, na divadelnej Nitre sa stretneme aj my, pretože tam vystúpim s divadlom Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s inscenáciou Ota. Ale samozrejme pozývam vás na celý program, pretože uvidíte naozaj špičkové výberové predstavenia. Nie len zo Slovenska, ale môžete sa tešiť aj na zahraničných hostí.
2: A o divadle to bude zajtra aj na Čachtickom hrade, kde pripravili predstavenie Shakespeare v Čachticiach, tragédia utkaná krvou. Na Smolenickom zámku si zás môžete pozrieť zážitkové predstavenie o histórii rodiny Pálfiovcov. A do oveľa staršej histórie spred 2000 rokov sa môžete v sobotu preniesť na podujatí rímske hry v bratislavských Rusovciach. Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
5: Počas festivalu budete môcť nahliadnúť do každodenného života rímskych vojakov. Spoznáte ich tábor, výstroj, aj to, ako legionári žili a pripravovali sa na službu. Môžete sa zapojiť do súťaže o najlepší kostým či ochutnať jedlá rímske kuchyne. Pripravené sú aj workshopy, na ktorých si deti vyskúšajú stavbu rímskej cesty, výrobu antického šperku či lúštenie rímskych čísel.
2: Zajtra zažije Slovensko aj veľkolepú show latinohviezdy Enrique Iglesiasa na Národnom futbalovom štadióne v hlavnom meste. V koncertnom, ale oveľa komornejšom duchu sa bude niesť aj nedeľa. Do pozornosti dávame napríklad začiatok jesennej klasiky Pro Musica Nostra Ivana Švárc z Hudobného centra.
6: Do 5. októbra sa uskutočnia festivály Pro Musica Nostra, ktoré prinesú koncerty do historických priestorov a pamiatok Gemera a Nitrianskeho kraja. Predstavia sa slovenskí aj zahraniční interpreti a súbory s programom, ktorý ponúka pestrú kombináciu klasickej hudby, ale aj zaujímavé presahy k iným žánrom.

0: 6 hodín 19 minút, čas na počasie. Dnes bude postupne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky z rána aj hmla. Denná teplota od 11 do 21 stupňov Celzia a k tomu nám bude fúkať slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nové nehody v Žiline aj vo Zvolene, pozdravujeme aj na cesty. V Žiline na Nosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra mesta sa stala nehoda. Premávku riadi polícia a vo Zvolene na Dobronievskej ceste pri Štrabagu smerom do centra sa zrazili dve autá. Výrazne sa zatiaľ nezdržíte a 20 minút v kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Jazdite opatrne. Richard Štajngl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To boli Imagine Dragons z Rádia Slovensko. Jeseň je tu a s ňou aj jesenné upratovanie. Umývanie okien, pranie záclon a vyťahovanie teplejšieho oblečenia zo skrine. Ale celkom to aj dáva logiku. Však Kika.
1: Jasné, veď jeseň je celkom logický čas na veľké upratovanie. Viac času trávime vo vnútri, začíname kúriť a domácnosť po lete pripravujeme na mesiace, keď budeme mať okná otvorené podstatne menej. Expertka na upratovanie Andrea Martanovičová odporúča, aby sme s príchodom jesene spravili tieto kroky.
2: Príchodom jesene si ja osobne vždy umývam okná, žalúzie, lebo v prašnom lete pred zimou si ich potrebujem skrátka zazimovať a po lete vždy sú zaprašené, zafrckané. Čo je ešte dobré v jesení, čo si ja osobne rada robím, tak to si čistím letné topánky a vymeniam si ich za zimné. Takže čisté topánky do krabíc, za zimné von. Balkon terasu si pripravím na zimný spánok, povyhadzujem nepotrebné veci, vyčistím dôkladne dlážku a poprikrývam si nábytok.
0: Toľko roboty, pri veľkom jesenom upratovaní však produkujeme aj odpad.
1: Presne preto niektoré mestské časti na jeseň pomôžu svojim občanom veľkými kontajnermi. Čo do nich patrí, nám povie hovorkyňa mestskej časti Bratislava Petržalka Mária Halásková.
3: Patria do neho najmä objemné veci, ako napríklad drevený, čalnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce, takisto aj elektrozariadenia a čisté kovy.
0: Ale s jesenou prichádza zmena a preto sa vás dnes pýtame, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť vy.
1: Lulu napríklad sa akurát vrátila z Turecka a aj s manželom si povedali, že by chceli začať viac cestovať, aby spoznávali svet na vlastné oči. To inak aj ja si hovorím toto stále. Peter by chcel zmeniť pohodlie za ešte väčšiu aktivitu. No a aktivitu samozrejme oceníme aj my. Dajte nám vedieť, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Jeden z vás získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajackých tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
0: Závidíme.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
3: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
2: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Herec a spevák Richard Aukner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštiel v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Presne o 6:30 je tu pre vás Alena Kožičanská.
8: Generálna prokuratúra vyhlásila, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom. Koalícia hovorí, že toto rozhodnutie Maroša Žilinku ide proti vláde. Generálny prokurátor považuje obvinenie za nebezpečný útok. Čínsky prezident Xi Jinping počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone naliehal, aby šéf Bieleho domu preukázal obozretnosť v otázke nezávislosti Tajvanu a prostredníctvom rokovaní čo najskôr ukončil vojnu s Iránom. Maďarský prezident Andráš Baka vo svojom príhovore na valnom zhromaždení OSN sľúbil obnoviť demokratický poriadok vo svojej krajine po 16 rokoch vlád bývalého premiéra Viktora Orbána. Pápež Leo XIV. Dnes začne štvordennú návštevu Francúzska, počas ktorej zavítá okrem Paríža aj do slávneho pútnického mesta Lourdes, kde ho bude v nedeľu na slávnostnej omši pod holým nebom očakávať až 150 000 ľudí. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehody v Žiline aj vo Zvolene. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehodu dokumentujú v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra mesta. Premávku riadi polícia a vo Zvolene na Dobronivskej ceste pri Štrabagu smerom do centra sa zrazili dve autá. Výrazne sa zatiaľ nezdržíte. Na D2 na viazde do Bratislavy zostupavý stratíte dokopy 10 minút. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 10 minútová kolóna je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele, do poobedia. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynné.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Príjemné piatkové ráno vám želáme. No je tu posledný piatok v mesiaci a to znamená, že v Rádiu Slovensko máme opäť pre vás niečo výnimočné, niečo čarovné. Vysielanie bude plné živej hudby. Napríklad Celeste Buckingham príde k nám a zahrá nám množstvo skvelých hitov. I'm not sorry tu bude.
10: Tých skladieb, ktoré zahrala aj bude v našom štúdiu oveľa viac. Napríklad aj Come Again. Come again.
7: To odznie aj novinka Watch Me Win.
10: Sa na to veľmi tešíme aj na vás, aj na poslucháčov, ktorí prídu do štúdia Rádia Slovensko.
7: Máme toho pred sebou samozrejme veľmi veľa, tak počúvajte s nami a ostaňte s nami celé ráno. Sú tu pre vás Gabika s Richardom.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Novi Doll, Teddy Swims. A toto sa už tak dobre počúva. Dobré piatkové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 6 hodín 36 minút.
1: A je 25. september a tento deň je Svetový deň snov. Ja sa doma z času na čas zvyknem pýtať, čo sa komu snívalo, a tak som sa spýtal aj v uliciach.
2: O škole alebo o prázdninách, o kamarátoch.
3: Nedávno som dokončil vodičák a posledné 3 týždne sa mi asi len snívalo o tom, jak jazdím, čo ja viem, na diaľnici alebo po horách.
0: Neurogenetik Tomáš Eichler je ten pravý odborník na sny a tak sa ho teda pýtame, čo to teda sú sny a vôbec snívanie.
4: Mozog v noci nie je vypnutý, sen je nočný remix pamäti a emócií, jedným z prejavom toho, ako mozog spánku triedí, prepája a niekedy aj prehráva materiál, ktorý si nesieme z dňa aj z minulosti.
0: Ešte je veľká otázka, odkiaľ vôbec sny prichádzajú. Snívame všetci, no často si svoje sny nepamätáme, od čoho to závisí.
4: Závisí to najmä od krátkeho prebudenia po sne, emočnej intenzity a od toho, čo urobíme ráno. Ak hneď vezmeme mobil, snová stopa sa ľahko rozpadne.
1: Jak neviem, mne sa síce sníva dosť často, ale ešte sa mi nikdy nepodarilo vidieť samého seba v sne. Ty si sa videla alebo
0: nie? Aj v zrkadle. A čo je zaujímavé, v zrkadle sa nevidíš ostro. Ja sa s nami veľmi intenzívne zaoberám.
1: Tak to je zaujímavé. Možno by si mohla tiež mať nejakú prednášku o snoch. V každom prípade, my sme sa pýtali psychologa Miroslava Schlesingera, čo patrí medzi najčastejšie kategórie snov, lebo tam sú napríklad sny o lietaní alebo dokonca o padaní. A čo teda tieto sny znamenajú?
5: Sny o lietaní znamenajú, že človek má silne preťaženú nervovú sústavu a mal by naozaj sa troška už stopnúť. Ten sen o padaní zase identifikuje dotyčného človeka, že má zase preťaženie viacej telo než tú psychiku.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!

0: sa.
1: Katarína Knechtová, všetko vyzerá inak, ako vyzerá čas. Dobre vyzerá, je 6 hodín 40 minút, je tu Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Už o pár dní, hneď po víkende v pondelok, spúšťame novú edíciu našej a tiež vašej obľúbenej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio. Pre vás to znamená šancu získať každý deň až do Vianoc minimálne 100 eur v hotovosti za vaše znalosti.
1: Posielajte SMSky. Popoludní buďte pri svojich telefónoch. Budeme vám totiž volať zo štúdia Rádia Slovensko. A musíte nám zdvihnúť do 10 sekúnd od prvého zazvonenia a 100 eur získate až po správnej odpovedi. Ak by ste neodpovedali správne, tak ono vôbec nič sa nedeje, ani keby ste nestihli zdvihnúť v časovom limite, tak jednoducho sa výhra presúva do banku a na ďalší deň hráte o vyššiu sumu a je to 200 eur a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
2: A pre všetkých naďalej platí, že hlavnú cenu vyžrebujeme spomedzi všetkých prijatých SMS-iek a bude to na Vianoce 12-dňový zájazd na Zanzibar pre dvoch. Podrobnosti nájdete už teraz na našom webe. Začíname v pondelok.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri akorát.

0: 24 minút, toto bol Tom Gregory, počúvate Rádio Slovensko. Ja len pripomínam, že po 8 bude s nami veľká spevácka hviezda Celeste Buckingham.
1: A iná slovenská hviezda, spevačka Adéla, je najpočúvanejšou interpretkou v Spojených štátoch. V aktuálnom rebríčku Spotify Top 50 sa jej skladba Nicole Kidman dostala na prvé miesto. V prvej desiatke má navyše aj druhý hit Ain't in LA na 8. mieste. A darí sa aj slovenskému športu. Cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny z výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Pridáme aj predpoveď počasia. Cyril Siman je s nami. Pekné piatkové ráno, zhodnoťme si ho.
3: Pekné ráno prajem, tak aktuálne máme oblačno až zamračené počasie, lokálne oblačnosť menšina, najmä v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, ojedinelé so slabými zrážkami, najmä na severozápade, teplota vzduchu väčšinou v intervale 8 až 13 stupňov, v Bratislave máme 12, v Banskej Bystrici 8 a v Košiciach 10 stupňov.
0: Bude piatok teplejší?
3: Teplejší ako včerajšok?
0: Ako, jednoznačne.
3: Veľmi nie, bude to porovnateľné. Očakávame, že bude spočiatku oblačné až zamračené počasie a postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, najmä neskôr popoludní a k večeru. Zrážky sa budú vyskytovať iba ojedinele, najmä na severe. A teplota vzduchu bude v intervale od 16 do 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie, 12 až 16 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme teplotu okolo 6 stupňov a viac bude slabý na západe severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Opatrne sa pýtam, či bude víkend teplejší ako piatok.
3: Áno, víkend bude teplejší ako piatok, očakávame pozvolné oteplovanie a potom to bude pokračovať aj v budúcom týždni. V sobotu bude jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačno, iba výnimočne slabé zrážky, najvyššia teplota 17 až 22 stupňov, na severe okolo 15. V nedeľu to bude veľmi podobné, jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, zrážky by sa už nemali vyskytnúť, z rána môže byť lokálne aj hmla, najvyššia teplota 19 až 24 stupňov, na severe okolo 17 a v budúcom týždni bude väčšinou jasné až polojasné počasie. Je s maximami od 18 do 25 stupňov.
0: Cyril Siman, ja ďakujem a prajem krásne ráno.
3: Do počutia, pekné ráno.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.

0: dnes.
1: Dobré ráno z Rádia Slovensko. Je piatok, máme záver školy tento týždeň, tak snáď nebude diktát zo slovenčiny.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zmena je život, ale čo taká smena? Je toto slovo ešte aktuálne? Otázku poslucháča Jaroslava teraz je pripravená pre Sibylu Myslovičovú.
4: Táto otázka je, dalo by sa povedať, fúzatá, alebo bradatá, teda veľmi stará. Ide o to, že už v roku 1991 sa kodifikovala podoba zmena zo z aj na písme, nie len vo výslovnosti, a prakticky sa zrušila podoba zo s, ktorá predtým fungovala najmä vo význame pracovná zmena. Vtedy zmena takisto sa vyslovovala zo z. A práve preto sa v tom 91. roku zmenila kodifikácia. Čiže je to už vyše 30 rokov, čiže nie je to nejaká novinka a slovo zmena funguje vo všetkých významoch, nielen vo výslovnosti, ale aj pravopisne zo z na začiatku.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
6: Nehody na Liptovej aj v Žiline, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste číslo 18 na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh je blokovaný. Nehodu tiež dokumentujú v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej smerom do centra. Premávku riadi polícia a vo zvolenie na Dobronievskej ceste pri Štrabagu smerom do centra mesta sa zrazili dve autá. Výrazne sa zatiaľ nezdržíte. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený kamión. Rátajte tam so zdržaním. 10 až 15 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 10 až 15 minút si počkáte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch, aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo. Krám.

0: Saša a Austin naďalej počúvate Rádio Slovensko, sú 3 minúty pred 7 hodinou, no a po 7 si zahráme herečku, ale aj speváčku Selenu Gomez a kapelu The Scene Love You Like a Love Song.
1: Sú také rytmy, pri ktorých sa dobre prebúdza, tak rytmicky, ale my si dáme aj také netypické raňajkové meny pre našu krajinu. Sushi vám ponúkneme, lpajaco.
0: Ale poriadny ranný predkrm informácií nájdete aj v Rádio Žurnále o 7. Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
3: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik, zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
2: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. V sobotu po 9:00 v rádiovíkende so Silviou Hofmanovou.
4: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz... Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Nová jesená Várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripravy dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor označil premiérove vyjadrenia za nebezpečný útok. Robert Fico kritizuje rozhodnutie o darovaní techniky Ukrajine. Desiatky delegácií opustili sál OSN počas prejavu Benjamina Netanyahu a izraelský premiér odmietol obvinenia z genocídy. A má byť polooblačno až oblačno s teplotou do 21 stupňov. Je piatok 25. septembra, pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Jaroslav Naď, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo Smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
5: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
6: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Premiér Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa majú k pôsobeniu generálneho prokurátora vyjadriť dnes predpoludním. Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Do parlamentnej lavice sa môže vrátiť štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Podľa informácií denníka SME by v takom prípade podporoval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa má do parlamentu vrátiť po 30. septembri. Návrh na jeho odvolanie má podať premiér Robert Fico na podnet SNS.
7: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
8: Premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
7: Minister informatizácie Samuel Migál o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
9: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
7: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj s Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Taraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
10: Otázka, či budú relevantná alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
7: To, že by povalil vládu, však odmieta. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo správy Európskej obranej agentúry pripravenej pre lídrov únie. Slovensko sa v rámci zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Žiadajú, aby bol prieliv urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania nezákonných poplatkov. Francúzsko vyšle do Saudskej Arábie vojakov a obranné systémy s cieľom chrániť prístavné mesto Yanbu, ktoré má kľúčový význam pre prepravu surovín. Pápež Leo XIV. Dnes začne štvordňovú návštevu Francúzska, počas ktorej zavíta okrem Paríža aj do pútnického mesta Lourdes. Tam ho bude v nedeľu na slavnostnej omši pod holým nebom očakávať asi 150 tisíc ľudí.
1: Izrael sa bude aj naďalej brániť a bude víťaziť, pretože inú možnosť nemá, povedal na pôde OSN v New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Odmietol obvinenia z genocídy a poďakoval za podporu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zástupcovia mnohých krajín na protest zo sály odišli. S témou je v štúdiu redaktor zahraničnej redakcie Michal Zúrik.
11: Benjamin Netanyahu počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN opäť tvrdil, že Izrael svojimi vojenskými operáciami len reaguje na hrozbu prichádzajúcu z Iránu a od palestínskych militantov. Jeho krajina vraj spolu so Spojenými štátmi zachraňuje civilizáciu a židovskí osadníci, ktorí čelia medzinárodnej kritike v súvislosti so zaberaním palestínskych území, sú vraj len výrastkovia, ktorí akurát tak hádžu kamene. For 3 years
12: our brave soldiers. Naši statoční vojaci už 3 roky vedú vojnu na 7 frontoch. Je tu však aj 8, ktorý predstavuje boj za pravdu, a to je, že Izrael nespáchal genocídu, naopak zabránil jej. Israel prevented
11: genocide. Popredné ľudskoprávne organizácie sa zhodujú, že Izrael spáchal genocídu v pásme Gazy, kde rozpútal vojenskú kampaň po teroristickom útoku hnutia Hamas pred 3 rokmi v októbri. Vtedy prišlo v Izraeli o život 1200 ľudí. V pásme Gazy však podľa tamojších úradov doteraz zahynulo už viac ako 70 tisíc osôb, predovšetkým civilistov. V New Yorku, nedaleko sídla OSN, ľudia protestovali proti americkej podpore Izraela a starosta mesta Zohran Mamdani síce uznal, že Benjamina Netanyahu a počas jeho návštevy nemôže dať zatknúť, ako pôvodne prislúbil, nič to vraj nemení na skutočnosti, že na ňo Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač za zločiny proti ľudskosti.
1: Povedal vo vysielaní rádiožurnálu Michal Zúrik. Michal, vďaka. Maďarská vláda si chce posvietiť na majetok politikov. Do praxe už čoskoro vstúpi zákon, ktorý umožní daňovému úradu preverovať ho, a to aj spätne. Hovorí sa až o 20 rokoch. Dokazovať pôvod majetku budú musieť aj politici, ktorých mandáty zanikli počas uplynulých 5 rokov.
13: Cieľom legislatívy je podľa premiéra Pétera Maďara overiť, či sú majetkové priznania politikov v súlade s ich skutočne nadobudnutým majetkom. V praxi by teda Národný daňový a colný úrad mohol skúmať, či majetok a životný štýl politikov zodpovedajú ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam. Úrady by ponovom mohli automaticky začať preverovať osoby, ktoré počas uplynulých 5 rokov zastávali politické funkcie. Týkať by sa to malo aj ich rodinných príslušníkov. Postup pri zistení nezrovnalosti písal daňový expert a viceprezident Národnej asociácie maďarských účtovníkov Zsolt Rusin.
14: Amikor megvan a jövedelem különbözet.
15: Keď sa zistí rozdiel medzi príjmami, daňový úrad určí výšku nedoplatku aj s 200% pokutou. Zároveň sa uplatní aj úrok z omeškania.
13: Daňový úrad bude mesačne zverejňovať údaje o podozrení na trestnú činnosť a tiež o počte začatých podrobných daňových kontrol. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a vyjednávania v Bielom dome označil za vynikajúce. Napriek tomu žiadne konkrétne dohody Trump neoznámil. Prvý deň samitu sa skončil štátnou večerou, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia amerických technologických gigantov, ako sú riaditeľ SpaceX Elon Musk alebo Amazonu Jeff Bezos.
16: Prvý deň americko-čínskeho samitu sa niesol v priateľskom duchu. Obaja lídri zdôrazňovali potrebu spolupráce a prehlbenia vzájomných vzťahov. Prezident Donald Trump pred začiatkom štátnej večere v Bielom dome zdôraznil. Prezident Xi a ja chápeme, že reprezentujeme rozdielne politické systémy, ale vzťahy medzi našimi národmi pretrvávajú a nikdy sme nevychádzali lepšie. Prezident Xi Jinping po príhovore, v ktorom krátkosti zhrnul históriu americko-čínskych vzťahov, s pohárikom v ruke vyhlásil. Teraz by som si rád pripil na zdravie prezidenta Trumpa a prvej dámy, na prosperitu a progres Číny a USA, na priateľstvo medzi našimi národmi. Čínska štátna tlačová agentúra tvrdí, že Xi Jinping počas rozhovorov vyzval Trumpa, aby sa USA vyslovili proti nezávislosti Tajvanu. Bielý dom to zatiaľ nekomentoval. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Ľudia, ktorí pomáhajú rodinám v ťažkých situáciách, ľuďom bezdomova či chorým, si vo štvrtok večer prevzali ocenenie sociálny čin roka. Tento rok ministerstvo práce prvýkrát ocenilo aj deti. Napríklad Terezu Ľudvíkovú, ktorá darovala vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov, či Mária Danka so sluchovým postihnutím, ktorý pomáha svojmu nevidiacemu spolužiakovi.
17: Na to pre mňa veľká vec, lebo strašne rada pomáham druhým.
18: Za ocenenie poprvé chcem poďakovať, je to uveriteľný pocit.
1: Ocenenie z kategórie sociálny čin získala aj odborníčka v oblasti sociálnych služieb a inklúzie Renáta Zalezníková z občianskeho združenia Optima Status.
19: No, naša organizácia funguje už 8 rokov. Spočítať všetky tie pomoci, ktoré sme v rámci okresu a časti Nitrianskeho kraja posunuli, to by bolo veľmi ťažké. Ale našim zámerom je poskytovať primeranú pomoc a skôr ľudí motivovať do toho, aby pracovali s vlastným potenciálom a so zdrojmi vo svojej komunite.
1: Podľa ministra práce Erika Tomáša má byť toto ocenenie pripomienkou toho, aby si spoločnosť vážila tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Naša 19-ročná cyklistka v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V dramatickom závere na cieľovej rovinke v boji o zlato zdolala domácu Holmgrenovú.
21: To neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Stále to, že neviem spracovať, ale stále tomu neviem uveriť a som veľmi šťastná.
20: Zlato máme aj z talianskej Ivrei. Kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská triumfovali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v tímovej súťaži. V liadkách 3x1 zvíťazili pred domácimi Taliankami a Francúzkami, reaguje Soňa Stanovská.
22: Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
20: Medzi mužmi sa slovenská hliadka v zložení Halčín, Gonšenica a Eďházy umiestnila na 6. priečke. Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas skupinovej fázy o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži kapitán Jakub Jakubko.
23: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
20: Náš hokejista Pavol Regenda má za sebou víťazný debut vo Švédsku. V drese HV71 prispel asistenciou k triumfu na Cheltenhamu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. V prípravných zápasoch NHL Tampa s Erikom Černákom prehrala s Floridou 3-5 a dvorského St. Louis dolalo Chicago 1-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa vyjadria k pôsobeniu generálneho prokurátora. Ruská ústredná komisia vyhlási konečné výsledky volieb do štátnej dumy dolnej komory parlamentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres sa má na okraj valného zhromaždenia organizácie stretnúť so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
7: Ten ďalší pripravujeme na 12. hodinu. V tejto chvíli sa ale s vami lúči spravodajský tím editor Rado Tomeš, zvukový technik Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Teraz už zelená voľná, pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na Liptove aj v Žiline, pokračujeme dopravou. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 18 na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh je tam blokovaný. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste pri Štrabagu smerom do centra mesta sa zrazili dve auta. Rátajte so zdržaním a nehoda sa stala aj v Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte pol hodinu a 10-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj na vjazde do Žiliny smerom z Rajca. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dnes sme sa v Rádiu Slovensko trošku krajšie obliekli, pretože máme sviatočné ráno plné živej hudby.
7: No, Rišo si aj sako so sebou zobral. No. Veľmi ti pristane.
11: Ďakujem.
7: Tak kvôli hudbe, či kvôli Celes Buckingham si
11: aj, aj.
7: No, super, tak Celes Buckingham už zhruba o 3/4 hodinu sa ozvie naživo live a zahrá nám naživo svoju prvú pesničku.
11: Tak sa na vás tešíme, buďte pri tom a počúvajte Rádio Slovensko.

0: spájaco suši o 10 minút bude pol 8. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Je tu jeseň a práve toto obdobie a možno jesenné upratovania prežívame menej ako to jarné. Ale nemali by sme ho podceňovať. Na jeseň a v zime totiž trávime viac času práve doma v interiéri. A tak by aj domácnosť mala byť ešte čistejšia.
2: Jedna vec, na ktorú pred zimou často zabúdame, sú napríklad radiátory. Obzvlášť pred začiatkom vykurovacej sezóny sa oplatí ten radiátor poriadne vyčistiť. A pozor, nielen z vrchu, ale aj medzi tými jednotlivými rebrami. Hej, Gabika na mňa zazerá, ty si už vyčistila radiátor? Ešte nie.
3: Práve veľmi nad tým premýšľam. Daj ešte ďalšie tipy.
2: Expertka na upratovanie Andrea Martanovičová upozorňuje na ďalšie lapače prachu.
4: Kuchynská linka ukončená skrinkami priamo pri strope. Pre mňa najväčším miestom, kde je najviac miešaného prachu s masnotou z varenia. Takže toto miesto by sa nemalo vynechávať a určite ho treba aspoň raz za mesiac pozrieť a dôkladne umyť horúcou jarovou octovou vodou. Aj všetky dvere, ktoré sa nachádzajú v interiéri, takže tie tiež treba zhora raz za čas poumývať, aby sa tam nedržal prach.
2: Veľa ľudí má okrem jesenného upratovania aj chuť robiť zmeny. Niekto menšie, niekto väčšie a niekto dokonca až životné. Preto nás zaujíma, ako ste na tom vy a pýtame sa, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Dávid, ten je vďačný za všetko, čo má a nemenil by nič, no a naopak Mariana, tá by chcela zmeniť prácu.
1: No a nás určite zaujíma aj ten váš názor a vaše životné zmeny, tak no napíšte alebo pošlite hlasovku.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Aké sú príznaky prichádzajúcej Alzheimerovej choroby, pri ktorých treba spozornieť? Môže káva spomaliť starnutie? Čo si môžete spôsobiť každodenným pitím sladkých nápojov? Pri konzumácii ktorých potravín vám hrozí rakovina žalúdka? A k tomu rýchle a lacné recepty v denníku Pravda už dnes.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Aj o pol 8 je pre vás pripravená Elena Koričanská.
7: Medzinárodné spoločenstvo má k dispozícii inštitúcie a nástroje na riešenie súčasných kríz. Rozhodujúca však bude vôľa štátov využívať ich na spoluprácu a hľadanie spoločných riešení. Táto myšlienka patrila medzi hlavné posolstvá pracovnej cesty prezidenta Petra Pellegriniho v New Yorku, informoval odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Pakistan zmaril pokus o útok z afgánskej strany hranice v pohraničnej oblasti Gulistán a jeho ozbrojené sily pritom zabili niekoľko členov afgánskeho hnutia Taliban. Medzi oboma krajinami v uplynulých dňoch opäť vzrástlo napätie. Rozbuškou sa stal najmä útok z minulého týždňa na policajný areál na severozápade Pakistanu, pri ktorom prišlo o život najmenej 24 ľudí. Ruská vláda naplánovala najväčší nárast ceny elektriny pre domácnosti za uplynulé takmer 20 ročia z dôvodu financovania obrany proti dronom. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times. Tarify za energie pre domácnosti v roku 2027 sa zvýšia o viac ako 14%. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Teraz je 7 hodín 30 minút.
8: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
9: Nehoda na Liptove aj v Žiline, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Jeden pruh tam je blokovaný a nehoda sa stala aj v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Úsek je podľa vašich slov neprejazný, polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a 10 minút si počkáte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj na viazde do Žiliny z Rajca. Vstúpanie na Bielu horu z Jablonice je v zakrute odstavený autobus, aj tam rátajte so zdržaním a radary nám hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu a merajú aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Richard Steindl, bezpečne a plynne.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
10: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Poďme teraz na chvíľku do dávneho staroveku. Zrejme vtedy vznikli po celom svete obrovské kamenné stavby. Ako sa to starým civilizáciám podarilo postaviť? To sa môžeme len domnievať.
11: Od pyramíd v Egypte a v Mexiku cez obrovské sochy na Veľkonočnom ostrove alebo aj Stonehenge v Anglicku. Vedci si však teraz myslia, že odhalili pôvod britských menhirov, ktoré sa volajú diablové šípy.
6: Vláčili teda títo ľudia a tieto civilizácie balvany na chrbte alebo na osloch? Alebo boli títo ľudia šikovní ako slávni seriáloví Flintstonovci? Všetko si povieme v spektre Rádiu Slovensko, tak ostaňte s nami, je 7 hodín 32 minút.

0: Styles American Girls v rádiu Slovensko 5 minút po pol 8. Poďme do vesmíru.
1: Spektrum rádia Slovensko. Jeden z astronautov od našich západných susedov má na medzinárodnú vesmírnu stanicu odviesť mikroskopické nanoroboty.
0: Český astronaut Aleš Svoboda by mal na budúci rok letieť na ISS. Jedným z pripravovaných českých experimentov je projekt CONREX vedcov z Vysokej školy Banskej technickej univerzity Ostrava. Špeciálne nanoroboty sú mikroskopické štruktúry rozptýlené v kvapaline. Výskumníci ich dokážu riadiť v troch smeroch pomocou rýchlo sa meniaceho magnetického poľa. Na stanici chcú zistiť, ako sa pohybujú v mikrogravitácii a či dokážu narúšať bakteriálne povlaky. Podľa autorov pôjde o prvý podobný pokus nanorobotmi vo vesmíre. A poznatky by raz mohli pomôcť aj pri cielenom dopravovaní liečiv v ľudskom tele.
1: Vedci zistili, odkiaľ praveky ľudia priviezli kamene na stavbu britského monumentu Diablové šípy. Tri zachované menhíry stoja pri Borough Bridge na severe Anglicka. Najvyšší meria takmer 7 metrov a každý z obrovských kameňov váži viac než 25 tón. Výskumníci z Curtinovej univerzity a univerzity v Yorku odobrali pomocou lepiacej pásky drobné zrnká minerálov bez ich poškodenia. Ich vek a chemické zloženie sa zhodovali so skalami v lokalite Brimham Rocks, vzdialenej približne 18 kilometrov. Analýza zároveň vylúčila, že kamene namiesto dopravil ľadovec. Presunúť ich teda museli ľudia približne pred 4000 rokmi. Ako to bez modernej techniky dokázali, však zostáva záhadou.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Sima Martausová, smej sa, tak aj my sa tu usmievame na hudobníkov Celeste Buckingham. Už po 8 hodine ranej sa začne live koncert Celeste, no ale teraz je 7 hodín 40 minút.
1: A 25. september patrí v kalendári Vladislavom a tak meniny oslavuje napríklad aj filmový Karol Duchoň, herec Vladislav Plevčík.
2: Je to taká príležitosť pre mňa, o ktorej som v živote nesníval, ani som si to nevedel predstaviť. Bolo to nesmierne náročné. Nádherné, ale náročné.
0: A tento deň je bohatý na narodeniny známych ľudí. Operný spevák Peter Dvorský oslavuje 75 rokov. Včera som ho mimochodom zdravila, bol u nás v obratenej pyramíde, vyzerá výborne.
3: Ja som vlastne v Bratislave debutoval hneď tesne po štúdiu na konzervatóriu, čiže som mal 23 rokov.
1: A inak veselo bude aj v rodine Michaela Douglasa. Americký herec má dnes 82 rokov a jeho pani manželka Catherine Zeta-Jones 57. Keď sa narodila, Douglas už mal nakrútené 3 filmy.
4: Thank all of you for being here. Thank you all.

0: Pekné piatkové ráno, najobľúbenejšie ráno v celom týždni. Je to Rádio Slovensko 7:45.
1: Ceny diaľničných známok na budúci rok sa nebudú zvyšovať. 365-dňová bude stáť 90 eur, 30-dňovú kúpite za 17,10 eur, 10-dňovú za 10,80 eur a 1-dňovú za viac ako 8 eur. Český futbalový brankár Marek Kalina dostal za korupciu a ovplyvňovanie zápasov zákaz činnosti na 20 rokov a pokutu 500 000 českých korún. Ide o najvyšší trest, aký doteraz udelila Etická komisia Českej futbalovej asociácie.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Čakajú nás aj teplejšie dni, aké je teraz ráno, povie Cyril Siman. Pozdravujem.
3: Pekné ráno. Aktuálne máme oblačné až zamračené počasie, lokálne oblačnosť menšená, najmä na juhu zrážky sa vyskytujú ojedinele, najmä na severozápade. No a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 13 do 8 stupňov, Bratislava má 12, Banská Bystrica 8 a Košice 11 stupňov.
0: Oteší piatok?
3: Očakávame, že bude spočiatku väčšinou oblačné až zamračené počasie, postupne miestami zmenšovanie oblačnosti, najmä neskôr popoludne a k večeru. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky v podobe prehánok alebo občasného dažďa, najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier budú snehové, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16, vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a viac bude slabý na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ale cez víkend nám zima nebude.
3: A popoludní už bude vcelku príjemne teplo, najmä v nedeľu. Očakávame, že bude jasné až polojasné počasie, miestami prechodne až oblačno. Z rána 9 až 4 stupne v údoliach okolo 2, a popoludní v sobotu 17 až 22, na severe okolo 15 a v nedeľu 19 až 24, na severe okolo 17.
0: Cyril Siman, ďakujem, prajem krásne piatkové ráno a aj vydarený víkend.
3: Pekný deň, do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline aj v Liptovskom Mikuláši. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehoda sa stala v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice a nehodu tiež dokumentujú na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. Blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 50 minút, 20 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a 15 minútové kolóny sú na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy aj v rovinke smerom do Bratislavy. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Janko.
1: O 10 minút už bude 8 hodín stále počúvať Rádio Slovensko. Veľká vec sa stala v slovenskom športe.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Winner of the gold medal representing Slovakia, Victoria Andonova.
4: Slovensko má cyklistickú majsterku sveta. Talentovaná Viktória Chladoňová v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. Na zlaté časy Petra Sagana si pri finiši 19-ročnej Slovenky spomenul aj Peter Štern. Dobré ráno.
5: Pekné ráno. Presne tak, Viktóriu Chladoňovú často označujú ako Sagana v sukni. Ona sama pritom toto prirovnanie odmieta. V Montreale, ale rovnako ako Turminátor, ukázala všetkým súperkám chrbát a došpurtovala do cieľa a pre zlato a vzácny dúhový dres.
6: To neskutočné pocity, sníval som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
1: Takže máme Turminátorku a bol Chladoňovej triumf prekvapením?
5: Nie, vôbec nie. V lani bola strieborná, za rok urobila naozaj veľký skok vpred a na majstrovstvách sveta ukázala, čo v nej je. V podstate počas celých pretekov diktovala s ďalšími Slovenkami tempo a pohybovala sa v popredí, no a v závere to bolo už len medzi ňou a Kanaďankou Holmgrenovou, ktorú doslova uštvala. Každý, kto videl jej finish, mi naozaj dá za pravdu, že označenie Sagan v sukni jej sedí.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
4: Peter, spomínal si minuloročné striebro. Včerajší titul majsterky sveta teda nie je jej ojedinelý úspech.
5: Nie, ani zďaleka. Je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére. V lani na majstrovstvách sveta brala striebro v časovke aj cestných pretekoch do 23 rokov. Rok predtým v Cürichu bola v kategórii junioriek druhá a tretia a úspechy žala na šampionátoch aj v cyklokrose. Takže ďalšia paralela s Petrom Saganom, ktorý tiež začínal pri cyklokrose. Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Privaru. Toho ešte o čosi viac ako ostatných priaznivcov do zbierky mu totiž pribudne vzácny suvenír.
7: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: skvelej slovenskej hudby, to je určite aj skupina Vidiek. Na ceste pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko po 8. Ďalšia skvelá hudba, Kygo Konrad, Firestone.
1: Ale už sa samozrejme všetci tešíme aj na prvú pesničku v rámci koncertu Celeste Buckingham, ktorú nám zaspieva naživo I'm Not Sorry.
0: A naživo zaznejú aj ďalšie hity od Celeste Buckingham po 8.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
4: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
5: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
4: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
7: V dejinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
6: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
7: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
6: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
7: Viac informácií tradovanie.sk.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
9: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
10: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor označil premiérove vyjadrenia za nebezpečný útok. Robert Fico kritizuje rozhodnutie o darovaní techniky Ukrajine. Slovenský plynárenský priemysel zvažuje dodávky zemného plynu z Alžírska alebo Azerbajdžanu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dáva podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery. Predseda vlády to uviedol v reakcii na rozhodnutie generálnej prokuratúry, že postup polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bol v súlade so zákonom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
2: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Slovenský plynárenský priemysel zvažuje dodávky zemného plynu z Alžírska alebo Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili výpadok ruského plynu. Na jesenej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal predseda predstavenstva SPP Juraj Ondris. Európska únia v rámci Repower EU zakázala dovoz ruského potrubného zemného plynu najneskôr od 1. novembra 2027. TASR píše, že domácnosti sa pre rok 2027 nemusia obávať výrazného zvyšovania cien. Plyn na toto obdobie má SPP už nakúpený a rozhodujúce obdobie, na základe ktorého Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyráta regulovanú cenu pre domácnosti, sa už skončilo. Ak sa však geopolitická situácia nezlepší a svetovému obchodu so skvapalneným zemným plynom bude naďalej brániť Iránom zatvorený Hormuzský prieliv, môžu sa vysoké ceny prejaviť v cenovom rozhodnutí URSO pre rok 2028. Sú to Spojené štáty, ktoré musia rozhodnúť, kedy sa vojna skončí. Pre televíziu Fox News to povedal iránsky prezident Masoud Pezeškian. Zároveň kritizoval americký ekonomický nátlak, ktorý sa podľa neho vymyká medzinárodnému právu. Líder dodal, že Teherán si aj naďalej ponecháva právo na mierový jadrový program.
3: Vôbec nechceme bojovať. Nikdy sme po vojne netúžili. S odhodlaním sa však budeme brániť. Nemali by sme sa uchyľovať k zabíjaniu, ak dokážeme problémy vyriešiť dialógom. Spojené štáty sa musia rozhodnúť, či tento konflikt ukončia alebo nie.
1: Náš hokejista Pavol Regenta má za sebou víťazný debut vo Švédsku. V drese HV71 prispel asistenciou k triumfu nad Skellefteou 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles Kings ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. V prípravných zápasoch NHL Tampa s Erikom Černákom prehrala s Floridou 3-5 a dvorského St. Louis zdolalo Chicago 1-0. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Prešove, staršia v Žiline. Pokračujeme dopravou. V Prešove na Košickej sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. A nehoda sa stala aj v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Polícia odkláňa dopravu na okolité ulice. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte hodinu. Pol hodinu stratíte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 20 minút si počkáte na vjazde do Žiliny z Rajca. 15 minút kolóny sú na viazde do Senice z Holíča, na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, na viazde do Hlohovca z D1 a 15 minút si počkáte aj na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a pozor si dávajte medzi Hubovou a Ružomberkom, pri Salaši Krajinka sa pri ceste pasú ovce. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Celeste Buckingham je už nachystaná, nástroje majú hudobníci naladené, tak aj vy sa teraz tiež pohodlne usadte.
8: No máme pre vás pripravený minikoncert naživo. Hudobníci Celeste Buckingham sú rovnako sústredení, pripravení. My sa na to tešíme, na 4 pesničky, ktoré nám zahrá, a pripravená je už prvá z nich.
7: Volá sa I'm Not Sorry. Takže Celeste, nech sa páči, ideme na to.
6: Rádio Slovensko, vysielame naživo.

0: Buckingham aj so svojimi hudobníkmi a ja musím povedať, že tu v štúdiu Rádia Slovensko bez dychu počúvali jej prvú pesničku, ktorá zaznela live. Aj naši poslucháči majú naozaj výnimočnú príležitosť si užiť z očí v oči takto súkromne Celeste Buckingham. Budete to neskôr vidieť určite aj na našich sociálnych sieťach. Ale poďme k našej rené téme teraz.
1: Pretože jeseň je už definitívne tu a spolu s ňou prichádza aj jedna z domácich povinností, ktorú mnohí z nás odkladajú, kým sa už jednoducho nedá. Veľké jesenné upratovanie.
2: A k tomu samozrejme patrí aj obávané umývanie okien. Po lete na nich zostane prach, peľ, otlačky a všetko možné, čo sme počas tých teplých mesiacov radšej neriešili, nechceli sme riešiť, ale teraz je ideálny čas dať ich do poriadku, kým ešte nie je vonku príliš chladno. Expertka na upratovanie Andrea Martanovičová tvrdí, že okná musíme umyť rovnako dôkladne pred zimou ako po zime.
3: Takže určite pred zimou ja vždycky umývam okná, vždycky si ich umiem tak, jak si ich umývam po zime. Vždycky poumývam žalúzia, či už máte vonkajšie alebo nie. Umyť treba rámy a dôkladne poumývať a prichystať ich na zimu, aby to vydržalo aj zvonku, aj znútra, nech to je čisté a nech to vydrží, lebo v zime sa menej práši ako v lete.
2: Na jesenné upratovanie tiež môžete použiť rôzne domáce prostriedky.
3: Určite sa dá zvládnuť upratovanie domácimi prostriedkami, napríklad ako je ocot, soda, bikarbonát. Ja by som tam ešte k tomu pridala, čo mám ja rada, je perkarbonát sodný. Niektoré kombinácie sú úžasné, majú veľmi veľké širokospektrálne využitie za mňa a naozaj to funguje.
2: Jeseň však okrem jesenného upratovania prináša aj zmeny, preto sa vás dnes pýtame, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Simoneta postupne urobila kroky na to, aby bola šťastná a spokojná a už by vraj nič nemenila. Ako sama napísala, pomyselné smeti zo života vyhodila a už má pekne upratané. Naopak Jan by toho chcel zmeniť veľa, napríklad zdravotný stav a životosprávu.
1: Tak nám dajte vedieť, čo by ste napríklad chceli vo svojom živote zmeniť aj vy. A jeden z vás, čo nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do rannej témy, máte šancu už dnes získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a k tomu pribalíme ešte aj celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobré ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko aj v čase 8 hodín 15 minút.
1: V prieskume organizovanom Európskou centrálnou bankou vyjadrilo svoj názor na budúcu podporu a podobu eurových bankoviek spolu takmer 10 miliónov ľudí z Európy aj mimo nej. Zo Slovenska prišlo takmer 78 tisíc odpovedí. Lekári z rôznych oblastí vyzývajú chronicky chorých, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Vakcíny znižujú riziko nákazy o 60%.
0: Dnes bude postupne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 11 na krajnom severe do 21 stupňov Celzia na juhu. A fúkať bude slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. V Prešove, v križovatke ulic Košická a Švábska sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. A staršia nehoda prekáža v Žiline na Rosinskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej. Premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 50 minút. 35 minút si počkáte v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 15 minútové kolóny sú na vjazde do Senice z Holiča, na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Na vjazde do Hlohovca z D1 a 15 minút si počkáte aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Stein, Klub bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: My sme veľmi radi, že v štúdiu Rádia Slovensko nie sme sami, pretože okrem koncertu Celeste Buckingham tu máme aj poslucháčov, ktorí si vyžrebovali a ktorí sme my teda vybrali, aby sa naživo prišli pozrieť na Celeste Buckingham aj k nám do štúdia. Takže vitajte, dobré ráno!
4: Dobré ráno!
0: Dobré ráno, tak fyzicky ste dokázali, že ste tu. Poprvýkrát, to je naozaj poprvýkrát takáto príležitosť pre poslucháčov Rádia Slovensko. Ako sa vám zatiaľ páči Celeste Buckingham? Budeme hrať ďalšiu pesničku.
4: Veľmi.
0: Skvelé. Užijeme si ďalšiu. Čo si budeme hrať?
1: Budeme si hrať rozprávkovú pesničku. Láska na vlásku a Celeste Buckingham. Nech sa páči.
2: Rádio Slovensko. Vysielame naživo.

0: rozprávková láska na lásku. A neskutočne čarovná Celeste Buckingham v Rádiu Slovensko. Počuli ste ju teraz spievať, ale už budete počuť aj rozprávať. Je 8 hodín 20 minút, budeme ešte takýto informačný, ale teraz vyslovene o muzike, o rozprávke. O veľa veciach sa budeme spoločne rozprávať so Celeste Buckingham. Vítaj, dobré ráno.
1: Dobré ránko prajem.
2: Dobré ráno. No počuli sme skladbu Láska na vlásku z rovnomennej rozprávky a tak samozrejme prvá otázka sa priam pýta, akú máš ty obľúbenú rozprávku. Nemusí byť vianočná.
1: Ja som vyrastla na tých amerických rozprávkach, pretože ako deti sme ešte sa učili po slovensku, nemali sme taký ten zvyk, takže myslím, že moja obľúbená bola Snehulienka, keď som bola malinká, a potom, jak som bola staršia, tak aj Popoluška.
0: Ale to sú také medzinárodné, to aj na Slovensku.
1: Sú, len my sme nemali, som to myslela tak, že akože keď sme boli maličké, tak sme nepozerali slovenské a české, my sme sa k tomu dopracovali až v neskoršom veku.
0: Takže teba sa na rozprávku Bob a Bobek nemáme pýtať, hej?
1: Nie, určite nie.
2: A nejakú rozprávkovú vlastnosť by si chcela mať? Neviem, víla alebo nejaké čarovné, magické, že a napíš mi pesničku teraz hneď.
1: Ja som už skôr taká čarodejnica, to sa mi asi tak viac hodí, že keby som mala hrať aj nejakú postavu, tak kedy pani dámy a pani režiséri, keby náhodou ste chceli takú nejakú čarodejnicu, alebo že taká ježibaba, čo sa premení na čarodejnicu, alebo také niečo, to by ma strašne...
0: Na krásnu čarodejnicu, nie?
1: Akože, ja si myslím, veľmi rada, ale aj krásnu, ale akože myslím si, že čarodejnica aj v historickom kontexte, aj v rozprávkach sú oveľa zaujímavejšie postavičky, ako napríklad tie princezné.
0: Súhlasím, je tam taká mystika.
1: Áno, áno, presne.
2: No ale poďme už do toho reálneho života, od rozprávok trošku ďalej. Jeseň je pre spevákov aké obdobie? Takéto tvorivé, alebo taký výdych po lete a po tých sériách rôznych koncertov?
1: Ja mám takú opačnú hibernáciu, že vlastne akože cez leto spím. Ja nemám rada leto, mne to vadí, že je tak teplo, ja si to vôbec neužívam. Takže pre mňa, jak minulý týždeň nastal toto nové počasie, že je zamračeno, že sú randomné búrky každých 5 minút, ja som ožila. Ja som späť medzi ľudí a idem tvoriť, hráme koncerty, vymýšľam nápady, takže toto je moje obdobie až do zimy. A ja som nadšená. Verím, že väčšina Slovenska so mnou nesúhlasí, ale... Tak mrzí ma to. Ja hovorím, tá čarodejnica mi proste sedí, že taká je to počasie aj všetko okolo toho. Ale je to tvorivé obdobie, je to pracovné obdobie a ja sa z toho veľmi teším, že to tak máme.
0: A na Madejre býva ako?
1: Na Madejre je krásne.
0: Počasie príjemný 25.
1: Mami včera posielala fotky, ako bola sa kúpať v bazene, takže vonku na slnečku. Takže
0: perfektne.
1: Ale nie, my tam máme jeseň tiež, len samozrejme tam nie až taká zima. To je jediný ako keby hlavný rozdiel. Ale máme tam prší, leje, sú búrky, fúka.
0: Tvoje počasie.
1: Že to je to moje počasie. Takže Madejre sa hovorí ostrov večnej jary, ale ja to mám ako ostrov večnej jesenie v podstate.
2: A aký tam máš tvoj denný kolobek? Čo robíš, keď teda netvoríš, ale keď máš proste pred sebou voľný deň, predsa len je to ostrov ďaleko od nás. Čo sa tam dá robiť?
1: Veľa sa tam dá robiť. Keď je leto a je fakt teplo, nič iné sa nedá, tak chodíme samozrejme k pláži alebo k oceánu, to je takéto najhlavnejšie. Ale strašne rada chodíme aj do hôr. Tam je veľa akože úžasnej turistiky na Madejre. Sú tam také, majú tam tie svoje špeciálne turistické trasy, ktoré sa volajú Levada po portugalsky. A chodím tam veľmi rada. Do prírody, do lesa. Tam majú tie krásne hlboké lesy na tých kopcoch a aj výhľady medzi tých stromov, je to nádherné.
0: A dobre to tam poznáš? Že bez mapy, bez ničoho? Že prosto...
1: Mohla by som to poznať lepšie, ale už sa začínam s tým nejak akože stotožňovať, už viem, kde sa nachádzam. A našťastie na tej Madejre sa človek ťažko stratí. Ľudia sú veľmi milí. Eventuálne, keď budete kráčať na niekoho trafíte a oni vám s radosťou pomôžu.
2: Dobre, tak my si ideme teraz kúpiť letenku, asi by sme vedeli, ako tam je. Pozvánku
1: už... Som hovoril, že by mala Madejra mi dávať niečo za to, že im robí dobrý promo, ale nie som jediný Slovák alebo Slovenka, ktorá to robí.
2: Vyslanec cestovného ruchu. Ďakujeme zatiaľ. Celeste Buckingham bude s nami ďalej aj nám zaspieva po pol deviatej.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dnes v denníku Plus jeden deň. Herec a spevák Richard Aukner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštiel v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník Plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
2: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu, 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite vakcínu.

0: Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: O pol deviatej zelenou Koričanskou.
3: Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica a ďalších vládnych predstaviteľov, ktorá sa mala uskutočniť dnes a mali sa na nej ďalej vyjadriť k pôsobeniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, je napokon pre pracovný program predsedu vlády na východnom Slovensku zrušená, informovali z tlačového odboru úradu vlády. Najmenej jednu obeť a viac než 10 zranených vrátane jedného dieťaťa si vyžiadali nočné ukrajinské útoky na Rusko, oznámili v piatok úrady zasiahnutých regiónov. Agentúra Reuters uviedla, že informácie ruskej strany nedokázala nezávisle overiť. Dve zranené osoby hlásili pri ruských útokoch, medzičasom aj z Ukrajiny. Vo veku 76 rokov zomrel muž postrelený počas atentátu na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na predvolebnom zhromaždení v americkom štáte Pensylvánia v júli 2024. Informoval o tom šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Teraz je 8 hodín 31 minút.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove aj v Žiline, ponúkame aj pohľad na cesty. V Prešove v križovatke ulic Košická a Švábska sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, rátajte tam so zdržaním, a staršia nehoda prekáža v Žiline na Rosínskej ceste pri križovatke s ulicou Matice Slovenskej, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stále zdržíte 40 minút, 10 až 15 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na D1 na prístavnom ste smerom do Petržalky. 10 až 15 minút si postojíte aj na vjazde do Senice z Holiča a na vjazde do Hlohovca z D1. Na cestárov upozorňujete na horskom priechode Javorník pri reštaurácii Melocík. Prechádzajte tam opatrne a vstúpaní na Bielu horu z Jablonice je v zákrute odstavený autobus. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Celé s Buckinghamom je tu s nami a my využijeme práve tú príležitosť, že si tu, aby sme ťa zasa opäť trošku vyspovedali. Čo ty a ranné vstávanie? Pretože naozaj speváci sú také večerné tvory, sovy, koncerty o 8 začínajú a teraz ráno.
6: Akože ja keď som vyspatá, tak mi to nevadí. Ja aj niekedy automaticky vstanem ráno, že zobudíme mozog o nejaké 7 a potom už fungujem. Ale keď som nevyspatá, tak akože už nejaký dlhší čas, nejakých pár dní, tak už je to ťažšie. Už sa mi nechce, takže to je ako kedy.
7: Toto mnohí poznajú. Nevyspatosť a hlad, to je nebezpečná kombinácia.
6: Hej, presne, presne. Takže ako, myslím ako hociaký normálny človek, ale nevadí mi stavať ráno bežne. Ale zároveň som niekedy aj dlho hore, takže asi všeobecne nespím dostatočne.
7: Ale dnes máme také špeciálne ráno, pretože tu v štúdiu vedľa sedia poslucháči a prosto aj my rozprávame kývu. Škoda, že to nevidíte. Mne naozaj niekedy je ľúto, že nevysielame s obrazom. Ale prosto ten fanúšik, to je úžasná vec, úžasná energia.
6: Som akorát hovoril, že ich strašne obdivujem, že ja som ledva zvládla zobudiť sa dneska ráno na môj koncert a oni ešte aj prišli do rády asi pozrieť vystúpenie, takže ďakujem vám veľmi pekne.
7: Pani Eva Zielenca a poslucháč, ja sa ospravedlne zabudla sa meno Lukáš z Malaciek, učiteľ.
2: No a máme tu ešte také rýchle ranné rozhodnutia. Stihneš na jedno slovíčko odpovedať?
6: Skúsme.
2: Tak ranná sova alebo nočný vták, to už sme asi povedali.
6: Áno.
7: Káva alebo čaj?
6: Čaj.
2: Ľudovka alebo vážna hudba?
6: Vážna hudba.
7: Dovolenka pri mori alebo hory?
6: Hory.
2: Kniha alebo prechádzka?
6: Prechádzka.
7: Šoferovať alebo nechať?
6: Šoferovať.
2: A Slovensko alebo Madeira?
6: To sa nedá.
7: 50-50.
6: Presne.
7: Alebo priateľ na telefóne.
6: Presne.
2: Celé z Buckingham je tu s nami a bude aj po pesničke.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Luis Capaldi v čase 8 hodín 38 minút, ale v štúdiu Rádio Slovensko naša veľká hviezda, skvelá Celeste Buckingham.
1: Ahojte.
2: Opäť raz. Ahoj. No, poďme sa rozprávať o tvojej novinke Watch Me Win, ktorá je vlastne oficiálnou hymnou majstrovstiev Európy v hádzanej žien 2026. Touto piesňou si sa stala vlastne historicky prvou slovenskou autorkou a interpretkou, ktorá zložila a naspievala vlastne oficiálnu hymnu pre európsky šampionát. Takže poprvé, ako ťa oslovili? Po druhé, čo si o tom myslíš?
1: Oslovili ma tak, že hľadali človeka, ktorý by to vedel ako reprezentovať a vytvoriť niečo, čo ako keby vystižuje tú emóciu a celkovo akože ten pocit tých zápasov pre tých žien. Takže ja som to urobila tak, že vlastne som im poslala tri pesničky, tri dema a že si vyberú. A ja som tak tušila, že si vyberú práve túto a

0: majú menší plat za ten istý šport, menšiu pozornosť a tak ďalej. A príde mi to absurdné, že to tak je. A možno to tou pesničkou nezmením, ale môžem sa k tomu vlastne takýmto svojím spôsobom akože vyjadriť, že tie ženy si zaslúžia, aby sme im fandili a zaslúžia si našu pozornosť.
1: No tak to sú krásne slová, ale možno to niekoho inšpiruje, máš pravdu. Nezmeníme to, ale aspoň o tom hovoríme a treba o tom hovoriť. V tom profesionálnom vrcholovom športe je to naozaj tak, ale ty a tento šport konkrétne hádzaná. Či chodívaš niekde na zápasy, už sa usmievaš, tak tuším odpoveď.
0: Nie, ja som tento projekt ako keby mi dáva teraz tú príležitosť ten šport lepšie spoznávať, takže ja sa z toho teším. Stretla som jedna z kapitániek našich slovenských nedávno na tlačovej konferencii a pôjdem na niektoré zápasy, takže ja sa na to veľmi teším, že to spoznám, ale predtým som s tým nemala nejaký osobný vzťah.
1: Ani na škole, lebo hádzana sa hrávala na škole.
0: U nás akože sem tam sme to hrali, ale menej, my sme skôr mali futbal a potom neviem ešte čo sme tam hrali. Ale futbal, ja si pamätám viac futbalu, ale možno je to len tým, že neviem.
1: Tak najbližšie futbalová hymna?
0: To neviem.
2: Shakira už sa trasie.
0: To si nemyslím, Shakira podľa mňa je v bezpečí.
1: Nikdy nehovor nikdy.
0: Pravda, never say never.
2: Teraz sa opäť vrátme k Superstar, predsa len ty si mala vtedy 15-16 rokov, teraz už máš tých skúseností na rozdávanie, možno s plným priehrštím. To som nechcel samozrejme povedať, skôr tie skúsenosti. Čo by si teraz možno odkázala ako terajšia Celeste, tej Celeste spred tými 15 rokmi?
0: Ja neviem, často sa ma ľudia pýtajú túto otázku a z jednej strany si hovorím, že možno by som jej povedal, že počkaj, ešte si príliš mladá, možno na niektoré tie veci, ale z druhej strany dalo mi to tú príležitosť vybudovať si tú kariéru, tvoriť a spievať naďalej a je to perfektné, že to tak celé dopadlo, ako to dopadlo. Takže asi tej mladšej by som len radila, že buď si trošku viac istá a sebavedomá a tiež sa viac tých vecí, že nemusí to byť vždy v tom ako takom strachu, že presne ten mladý človek to všetko, ale to asi ťažko povedať tomu človeku, kým to nezažil. Ľahšie sa to hovorí teraz, keďže mám tie skúsenosti za sebou.
2: Presne
1: tak. Vekom človek zreje.
0: Áno,
1: a nedá
0: áno,
1: sa presne. To inak. Ty zajtra vystúpiš na Karloveskom jarmoku však.
0: Áno, teším sa veľmi na to.
1: A ty také výrobky remeselné, máš to rada, pozrieš si to? Bývajú.
0: Mám, ja som dokonca ambasadorkou už 9 rokov študentského remeselného festivalu v Kežmarku. Ja tam chodím skoro každý rok podporovať deti a ich práce. Som súčasťou poroty, minimálne asi 7 rokov za sebou v kaderníctve a výzaže, potom tento rok som bola v tvorbe, akože látky a šitie.
1: A vieš aj niečo urobiť?
0: Lebo nie.
2: Iba sledovať.
0: Ja som tam ako podporu, ja tam chodím spievať pre nich, robíme ten benefičný koncert, pozdravujem týmto pani riaditeľku a takže veľmi rada podporujem. Nemám veľký v tom talent, ale doma malujem, šijem, varím, varenie mi extrémne ide. To s absolútnou aroganciou môžem povedať, že dobre varím.
2: Tak môžeš na jarmoku predávať zase nejaké
0: domáce. Presne, ja by som dala takto tam rovnú cigánske pečienky a lokše a tak ďalej.
2: No, vynikajúco. Tak teraz sa posilníme trošku. Ďakujeme sa, že si bola u nás a ešte teda želáme veľa zdaru a ide nám práve teraz do vedľajšieho štúdia sa pripraviť a zaspievať ďalšiu skladbu. Skladbu číslo 3, volá sa Come Again. Už je pripravená, tak poďme na to, milí poslucháči, Celeste Buckingham.
3: Rádio Slovensko, vysielame naživo.

0: Užívame si. Koncert Live celé s Buckingham aj so svojimi hudobníkmi, no tešíme sa z toho. Počúvate Rádio Slovensko, ideme ďalej, je 8 hodín 46 minút.
1: Slovenský plynárenský priemysel zvažuje dodávky zemného plynu z Alžírska alebo z Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili výpadok ruského plynu. Kremnica má nový 17-miestny minibus, ktorý bude slúžiť najmä na dopravu do rekreačného strediska Skalka. V zime ho mesto využije ako dopravný prostriedok pre lyžiarov, v letnej sezóne pre cyklistov.
2: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Pridávame aj predpoveď počasia pre dnešný deň. Cyril Siman.
3: Očakávame, že bude spočiatku oblačné až zamračené počasie a postupne sa bude oblačnosť zmenšovať najmä neskôr popoludní a k večeru. Zrážky sa budú vyskytovať iba ojedinele, najmä na severe a teplota vzduchu bude v intervale od 16 do 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie 12 až 16 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 metrov čakáme teplotu okolo 6 stupňov a viac bude slabý na západe severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
2: Vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehody v Prešove, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Nová nehoda sa stala v Bardejove na Komenského. Pri strednej škole sa zrazili dve autá, hratajte tam s obmedzeniami. Na výjazde z Prešova Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom, prechádzate vo voľnom pruhu a tiež v Prešove. V križovatke ulic Košická Švábska sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, hratajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte na R1-tke za smerom do Trnavy pri Cestároch a 15 minút sa v kolone stojí v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: V Rádiu Slovensko rozdávame okrem skvelých zážitkov aj tričko show 5 proti 5.
0: No ak by ste ho chceli, tak nám hneď teraz napíšte na náš WhatsApp.
1: Číslo už poznáte, 0919 24 23 24 a po tejto pesničke si ho možno zohnete práve vy.

0: Vám v Rádiu Slovensko o 9 minút bude 9, na čo všetko myslia Slováci.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. To spoločne s vami zisťuje Andy Kraus v rodinnej show 5 proti 5. Sledujte ju aj dnes a vlastne každý pracovný deň od pondelka do piatka na jednotke 18.15.
0: Ale my sa spoločne stretávame aj v štúdiu Rádia Slovensko. Andy Kraus nám vždy dá záludnú otázku a my sa naozaj pokúšame vcítiť do myslí Slovákov aj teraz.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo vám vie najviac pokaziť ráno. No toto som zvedavý pri vás dvoch.
3: Že vstávanie predsa.
2: No jasné, je tam topka, skoré vstávanie, 25.
3: Ale mne to naopak ráno nepokazí.
2: No veď áno, lebo ty si zvyknutý, ale štvrtina Slovákov, 25 zo 100 povedalo skoré vstávanie, že je najväčší problém. Čo ešte môže byť?
0: Vážne teraz pozeraš.
2: Čo ešte môže pokaziť ráno?
0: Príde niekto ako v práci a utrusí nejakú poznámku, ktorá poznámku. Naozaj, hej, zlá poznámka, alebo aj od šéfa, prosto rypne už do teba hneď z rána niekto. Niekto tam nie je?
2: Pokazí to určite ráno, ale nie je to tu.
3: Napasuj to na tie tabuľky.
2: Neviem to na nič napasovať, lebo čo, na čo to napasujem? Zlé počasie tu je, to nie. Asi to nemá so šéfom nič, zápchy. Pokazený kávovar. A susedová vrtačka ešte vie pokaziť.
0: Je, aj smetiari.
2: Aj smetiari. No ale smetiari si povie, že aspoň teda robia osožnú činnosť.
0: No to áno.
2: Susedová vrtačka z toho nič dobre nebude.
3: V nedeľu o 8.
0: No my nemáme vôbec pokazené ráno, práve naopak vydarené, pretože dnes tu máme Celeste Buckingham, máme tu aj poslucháčov, ktorí naživo počúvajú jej koncert, ale ideme ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku odmeňovať.
1: Písali ste nám na WhatsApp, že by ste si prosili tričko show 5 proti 5 a dnes ho získava Zuzana Šusteková. Pekný deň. Rádio Slovensko, 5 proti 5.
3: Ale ak vám nestačí tričko, tak počúvajte pozorne, pretože Barbara Štubňová pre vás má úžasnú plavbu po Dunaji.
4: Ja som absolútne premotivovaná, je to štvordňová all-inclusive plavba pre dvoch údolím Wachau s degustáciou vín. Je to nádherná loď, sú tam prehliadky historických miest, je to Melk a Linz, je tam slovenský sprievodca, muzika, všetko, čo potrebujete, aby ste sa mali naozaj fajn. Takže od pondelka určite počúvajte Rádio Slovensko, je to dôležité, pretože okolo 9:30 poviem prvý benefit a keď nebudete mať ten prvý, nebudete mať už žiadne, dobre?
3: Takže sa oplatí počúvať naozaj celý týždeň od pondelka do piatka o 9:30.

0: Viem, toto bola Ako Majota a Ukradnutý. Vy stále počúvate Rádio Slovensko. Želáme vám pekný piatok. Po 9. vás odmení aj Bruno Mars, I Just Might svojou hudbou.
1: A my budeme pokračovať v našom live koncerte, pretože naživo vám Celeste Buckingham zahrá aj svoju novú pesničku Watch Me Win.
0: Toto a ešte oveľa viac v Rádiu Slovensko po 9.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Turecko odmietlo obvinenia izraelského premiéra Netanyahua v prejave na pôde OSN ako nepodložené. Naša cyklistka Viktória Chladoňová sa v Montreale stala majsterkou sveta. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa zvyšovať nebudú, oznámil to šéf rezortu Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
1: Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Turecko odmietlo vo štvrtkovom prejave na valnom zhromaždení OSN nepodložené obvinenia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, ktorý označil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána za tyrana a obvinil Ankaru z poskytovania útočiska lídrom palestinského militantného hnutia Hamas. Netanyahuovo vyjadrenie je nezlučiteľné s hodnotami OSN, uviedol komunikačný úsek tureckého prezidenta. Izraelský premiér vo svojom prejave odsúdil nepriateľov židovského štátu a ich spojencov. Desiatky predstaviteľov odišlo zo sály pri príchode Netanyahua za rečnícky pult, kým premiérov tým stál a tlieskal. Nepálsky premiér Balendra Shah vyzval na pôde OSN v New Yorku na spoločné monitorovanie klimatickej zmeny v himalajskom regióne. Odkazoval tým na ničivé bleskové záplavy, ktoré v pohraničí s Čínou pripravili o život 1500 ľudí a vyše 6000 ďalších zostáva aj 2 mesiace po kalamite nezvestných.
3: Zdevastované zostali obe strany nepálsko-čínskej hranice a smršť pokračovala dole prúdom rieky až do Indie. Klimatická zmena nemá pas a nerešpektuje hranice štátov. Navrhujeme preto založiť mechanizmus na sledovanie klimatickej zmeny v Himalájach. Zjednodušme monitorovanie ľadovcov, zaveďme systém včasného varovania a keď sa stane nešťastie, koordinujme medzinárodnú pomoc.
1: Pre hurikán Polo pri západnom pobreží Mexika obyvatelia spevňujú svoje domy vrecami s pieskom a evakuujú sa. Na Havaji sa medzi tým pripravujú na prívalové dažde a životu nebezpečné záplavy, informovala o tom agentúra AP. Hurikán sa pohybuje pri pobreží juhozápadného Mexika a opakovane sa dostal medzi 4. a 5. kategóriu hurikánov, teda medzi najsilnejšie búrky. Prináša výdatné zrážky, vysoké vlny a nebezpečenstvo zosuvou pôdy. V prístavnom meste Lázaro Cárdenas už morská voda vo štvrtok zaplavila niektoré domy. Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Naša 19-ročná cyklistka v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V dramatickom závere na cieľovej rovinke v boji o zlato zdolala domácu Holmgrenovú.
4: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
6: Nová nehoda na vjazde do Bratislavy, staršie v Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala na vjazde do Bratislavy Rače smerom zo Svätého Jura. Zdržíte sa 10 minút. V Bardejove na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá. Rátajte tam s obmedzeniami. Na vjazde z Prešova Šálgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Prešove v križovatke ulic Košická Švábska. Na kruhovom objazde sa tam zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 25 minút a na R1 za Sredou smerom do Trnavy si pri cestároch počkáte 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra, aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečný a plynný.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Aj po 9. je tu dnes s nami aj Celeste Buckingham. Všetko máme zaznamenávané, takže video aj kompletné rozhovory budú už čoskoro na našich sociálnych sieťach.
9: A budú tam aj naši poslucháči, ktorí ako VIP hostia sedia v štúdiu Rádio Slovensko, kývajú a majú radosť z toho, že si môžu naživo užívať Celeste Buckingham aj s jej hudobníkmi. No ale vy, keď sa pravidelne zapájate do hier a našich súťaží, tak viete, že vás nielen takto poprvýkrát originálne odmeňujeme ako poslucháčov, že si naživo užívajú koncert Celeste Buckingham, ale budeme odmeňovať aj naše ranej téme.
8: Ale teraz už Celeste Buckingham a jej novinka, o ktorej sme sa už rozprávali. Hymna pre európsky šampionát v hádzanej Watch Me Win z Rádia Slovensko.
5: Rádio Slovensko, vysielame naživo.

0: Watch me win, Celeste Buckingham, ktorá nám priniesla skvelú energiu do štúdia Rádia Slovensko, ale aj so svojimi hudobníkmi Lukáš Vajda a Matej Vávra. My veľmi pekne ďakujeme za muziku a ďakujeme aj za našich poslucháčov, ktorí tu celé ráno s nami sedia v štúdiu, ale takisto aj za tých, ktorí počúvajú Rádio Slovensko. Stále je s vami.
1: No ale poďme späť k našej rannej téme, ako sa hovorí po anglicky business as usual. Ďakujeme za koncert, ale musíme samozrejme pokračovať v našich činnostiach. Je tu jeseň a mnohí si s príchodom povedia, že je najvyšší čas dať domácnosť tak trošku do poriadku.
2: Ak sa chceme dokonale pripraviť na zimu, čaká nás veľké upratovanie, umývanie okien, zazimovanie balkóna či terasy a v neposlednom rade aj triedenie. Expertka na upratovacie služby Andrea Martanovičová na jeseň odporúča nielen triedenie šatníka.
3: Takisto treba pretriediť za mňa aj kuchyňu, zorganizovať a povyhadzovať veci, ktoré sme si tam naskladnili a vyčistiť vnútro určite kuchynské linky a zorganizovať to pekne a k tomu určite príslucha aj potravinová skriňa. Tam takisto kupujeme, ukladáme, dávame, bereme iba spredu, takže treba to pretriediť, zorganizovať, pekne si to prichystať, nech to je urobené a upred záclony.
2: Pre mnohých je veľké upratovanie a triedenie vecí impulzom na životnú zmenu a vás sa preto dnes pýtame, čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Jarmila by chcela zmeniť svoj postoj k veciam. Chcela by si robiť menej starostí s vecami, ktoré aj tak bohužiaľ nevie ovplyvniť. No a Marián by zase chcel zmeniť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
1: No a my v našej rannej téme nemeníme nič. Opäť ideme odmeňovať. Za tento týždeň je šťastnou výherkyňou Marcela Pospíchalová. Gratulujem, získavate celodenný poukaz na vstup do kúpeľov Spa Afrodite Rajecké Teplice a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby. Dobré

0: Bruno Mars a Just My v Rádiu Slovensko ešte spracovávame koncertné zážitky zo Sales Buckingham. Je 9 hodín 14 minút.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvorí dnes svoju 98. koncertnú sezónu o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra odvysiela v priamom prenose Rádio Devín. Na adrese na Karpatskom námestí v Bratislave Rači je registrovaných takmer 14 tisíc podnikateľských subjektov. Viac než polovica z nich má podľa Slovak Credit Bureau aspoň jeden rizikový ukazovateľ.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, denné teploty od 11 na krajnom severe do 21 stupňov Celzia na juhu a fúkať bude slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na viazde do Bratislavy Rače smerom zo Svätého Jura. Zdržíte sa 10 minút. V Bardejovej na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá. Rátajte tam s obmedzeniami. Na výjazde z Prešova Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom a nehoda dvoch aut prekáža aj v Prešove v križovatke ulic Košická Švábska na kruhovom objazde. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je 25 minútová kolona. 20 minút si počkáte na R1 za Sereďou do Trnavy pri cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: počúvate Rádio Slovensko, je 9 hodín 18 minút a ideme do Kráľovstva Španielského.
1: Rádio Slovensko.
2: V Španielsku stále rezonuje kauza vysťahovania 87-ročnej ženy z bytu v Madride, v ktorom žila 70 rokov a poctivo platila nájom. Prípad pani Mary Carmen vyhnal do ulíc protestovať tisíce Španielov a dostal sa do pozornosti aj v zahraničí. Zrejme poholí svedomím politikov a španielska vláda sa chce znovu pokúsiť schváliť dekrét, ktorý by zahŕňal moratórium na vysťahovanie osôb, ktoré nemajú alternatívne riešenie bývania. Viac si povieme s našou spolupracovníčkou Španielsku Ľubicou Zlochovou. Ľubica, dobré ráno. Prečo musela táto žena opustiť svoj byt a prečo pritom bolo nasadených takmer 50 policajtov?
3: Príjemné dobré ráno prajem. Tak prípad sa stal, pretože nový majiteľ budovy zvýšil nájom pani Mary Carmen z pôvodných 500 eur na 2650, čo ona pri svojom 1300 eurovom dôchodku pochopiteľne platiť nemôže. Investičný fond, ktorý nadobudol budovu, sa 87-ročnú ženu snažil vysťahovať opakovane. Doposiaľ sa ale tomu podarilo zabrániť vďaka podpore verejnosti, susedov, aktivistov. Vždy boli pritom potičky s políciou, nuža v stredu nasadili pri vysťahovaní seniorky až 50 agentov. Pani Mary Carmen napokon odviezla sanitka, svoj byt musela opustiť a odvtedy je v nemocnici.
0: Prípad vyhnal do ulic španielských miest tisíce ľudí nielen podporiť pani Mary Carmen, ale vôbec protestovať proti nedostupnosti bývania. To je údajne v Španielsku problémom číslo 1.
3: Áno, presne tak. Podľa prieskumov verejnej mienky problém číslo 1 je nedostatok a hlavne nedostupnosť bytov, astronomické ceny a to aj prenájmov. Znemožňuje to osamostatniť sa najmä mladým ľuďom. Protesty boli okamžite v Madride, Barcelone, Saragose, Valencii, Sevile a aj v mnohých menších mestách a aj na ostrovoch. Téma nedostupnosti bývania Španielov trápi oveľa viac ako napríklad téma silnej nelegálnej imigrácie. Nuža tlak verejnosti je teraz na maxime, aj vďaka teda prípadu pani Mary Carmen, hoci takýchto vysťahovaní, ako sa stalo tejto žene, je tu žiaľ denne až 44 priemerne.
0: No ale tak zase zvýšiť nájom z 500 na 2600 eur, to je naozaj extrémne, ale ukazuje sa, že na tento tlak verejnosti reagujú aj politici a situáciu s vysťahovaniami ľudí a špekulatívnymi investičnými fondmi, ktoré nájomné budovy skupujú a pôvodných nájomníkov pre vysoké ceny vyháňajú, chcú riešiť.
3: Áno, je to tak. Vláda Pedra Sancheza chce znovu predložiť teraz na budúci útorok do kongresu nový zákonný dekret o bývaní. Jeho cieľom je práve posilniť ochranu týchto zraniteľných skupín ľudí pred vysťahovaním z dôvodu neplatenia alebo neprimeraného zvyšovania nájomného, ako to bolo teda aj v tomto spomenutom prípade. Pravicová opozícia s týmito návrhmi doposiaľ nesúhlasila. Pre socialistickú vládu Pedra Sancheza je teraz ale dôležité to, že by mohla získať podporu pri presadení zákona od katalánskych nacionalistov zo strany Junts. Tieto rokovania so stranou katalánskou na túto tému už prebiehajú. Definitívne sa bude vedieť budúci týždeň, že čo sa podarí v tejto téme bývania v Španielsku dosiahnuť.
2: Zo Španielska informovala Ľubica Zlochová. Ďakujeme za informácie.
1: Rádio Slovensko. Chvíľu.

0: Tomáš Buranovský sám sebou, ešte vám rada najkrajšie ráno v týždni zaželám, takže pekné piatkové z Rádia Slovensko.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
3: Sľub vysokého zisku, profesionálna webstránka a presvedčivý telefonát. Aj takto môže vyzerať investičná pasca. Ako podvodníci získavajú dôveru ľudí a na čo si dávať pozor? Tomáš Gerši sa pýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
4: Je to naozaj tak, my to vidíme všade, aj sociálne siete dnes ukazujú často falošné reklamy alebo videá, často aj s tvárou nejakej známej osobnosti, ale ten typický varovný signál, že ide o podvod, je sľub vysokého výnosu bez rizika. Treba dávať pozor aj na telefonáty, napríklad od falošnej spoločnosti ohľadom zabudnutého účtu s kryptomenami. Tu ide vždy o podvod. To sú také najčastejšie prípady.
5: Ak mi niekto ponúkne investíciu s garantovaným vysokým výnosom, to je síce lákavá ponuka, ale ide asi o podvod. Ako to môžeme rozoznať?
4: Tu musíme pripustiť, že vysoký výnos bez rizika v podstate neexistuje. A navyše, ak by bol garantovaný bez jasného vysvetlenia rizika, tak to je výrazný varovný signál. Určite odporúčame overiť si danú ponuku z viacerých nezávislých zdrojov, nie iba z nejakej reklamy alebo odkazu, ktorý mi pošle známy. Ak si chcete byť určite istý, konzultujte akúkoľvek ponuku s finančným odborníkom. Je to bezplatné.
5: Našiel som teda konkrétnu investičnú spoločnosť. Čo si mám pred odoslaním peňazí skontrolovať?
4: Ak chcete do nej investovať, odporúčame preveriť si potrebné oprávnenie spoločnosti v databáze Národnej banky Slovenska, je na internete, takisto preveriť si jej poplatky a podmienky produktu, všetko by malo byť transparentné a dohľadateľné. Mali by ste rozumieť, čo presne kupujete, teda do akého produktu budú vaše peniaze investované a ako funguje, a mali by ste aj chápať rizika, ako aj to, či je tam nejaká ochrana peňazí a v akej forme.
5: Stáva sa, že obchodníci robia na nás tlaky, aby sme investovali hneď, že ponuka je časovo limitovaná. Je to vždy podvod?
4: Nemusí to automaticky znamenať podvod, ale je to veľmi silný varovný signál. Seriózna spoločnosť mi vždy dá čas na rozhodnutie a umožní mi klásť otázky, takže určite odporúčame pred podpisom si prečítať zmluvu, vrátane poplatkov, rizik a podmienok a nechať si na to čas.
5: Tak to zhrňme, ako teda o svoje peniaze neprísť, ktoré sú tie najdôležitejšie pravidlá?
4: Najdôležitejšie je nedávať všetko na jednu kartu, teda investovať do rôznych možností. To je základ. Navyše odporúčame investovať iba do toho, čomu rozumiem. Určite si nepožičiavať peniaze na špekulatívne investície a pre všetkým chrániť si prístupy. Nikdy neposkytovať prihlasovať údaje, autorizačné kódy a ani vzdialený prístup k počítaču.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.
0: No dnes sme tu mali koncert naživo s Celeste Buckingham. Naživo prišli aj naši poslucháči užiť si tento koncert, tak ja som dnes do bodky splnila naživo naživo.
3: Dokonca samozrejme ešte aj rímuješ, takže ďakujeme, že ste boli aj vy spolu s nami. So Celeste Buckingham, s Kikou Malachovskou, s Marcelom Hosteveckým, no aj s nami dvomi Kevika Anžibo a Richard Erich vám želajú ešte pekný piatok.
2: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
7: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
6: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne informácie a Elena Koričanská. Najmenej jeden človek dnes v noci utrpel zranenie pri ďalšom ruskom vzdušnom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, informovali tamojší činitelia. Ruské úrady zase hlásia útoky ukrajinských dronov v Belgorodskej, Ulianovskej a Voronežskej oblasti, napísala agentúra Reuters. Švédske a fínske stíhačky včera vzlietli, aby v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Fínskym zálivom zachytili a identifikovali ruské vojenské lietadlá. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo fínske letectvo. Misia bola súčasťou širšej fínsko švédskej spolupráce pri monitorovaní a ochrane vzdušného priestoru oboch krajín. Lietadlá lokalizovali a identifikovali skupinu ruských strojov, medzi ktorými bolo dopravné lietadlo aj niekoľko stíhačiek. Najmenej jeden človek utrpel zranenie v turistami vyhľadávanej štvrti Atén, kde sa dnes po výbuchu zrútila časť obytného domu. Explóziu zrejme spôsobil únik plynu, informovala televízia ERT. Výbuch sa po 7 hodine ráno ozval v jednej z najstarších aténskych štvrtí Plaka v blízkosti Akropoli a bolo ho počuť v celej centrálnej oblasti gréckej metropoly. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Je 9 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda na vjazde do Bratislavy aj v Bardejove. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy Rače zo Svätého Jura. Zdržíte sa asi 10 minút. V Bardejove na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá. Rátajte tam s obmedzeniami. A na výjazde z Prešova Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 20 minút. A rovnako 20 minút sa stojí na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch. 10 až 15 minútové kolóny sú v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri pracovisku Cestárov obojsmerne a 10 minút si počkáte aj na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Na rýchlosť pozor v Bučanoch smerom na Trnavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Ej, ale ste mali rušné piatkové ráno, koncertné ráno so Celeste Buckingham, debatuje ešte na chodbe s našimi poslucháčmi, ktorí vyhrali osobné stretnutie a inak aj ja pre vás niečo mám. Od pondelka, preto o tom hovorím už teraz, lebo je to kľúčové. Je to štvordňová plavba po Dunaji luxusnou riečnou loďou. Je to all-inclusive, raňajky, štvorchodové obedy, aj večere, takisto ochutnávky vín. Môžete si pozrieť historické mesta, je to Mel Glynns. Čo preto treba urobiť? Určite počúvajte v pondelok Rádio Slovensko okolo 10:30, totiž vyhlásim kufor plných benefitov a každý deň vám poviem jeden benefit. Vy ich budete zbierať, čiže keď to nezachytíte v pondelok, tak z tej plavby sa už potešiť nebudete môcť. Od pondelka do piatku budete zbierať tieto benefity. V piatok mi ich všetky pošlete na WhatsApp a niekoho z vás vyberieme, dobre? Verím, že je to jasné. Ja to ešte zopakujem, aby ste teda ten pondelok kľúčový a prvý benefit nepremeškali. Blíži sa víkend, čo nás čaká, čo sa týka počasia, to sa dozvieme už o chvíľu v aktuálnej predpovedi. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Šťastná, šťastná, šťastná Ema Drobná v Rádiu Slovensko a vraj aj počasie bude jedným z dôvodov na víkendovú radosť. Tak počúvajme.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: K dispozícii máme službu konajúceho meteorologa, je ním Pavol Zaujec. Pozdravujem vás srdečne.
2: Pekný deň prajem.
0: Začneme aktuálnym počasím. Ako je momentálne na Slovensku?
2: Na území Slovenska máme v tej južnej polovici menej oblačnosti, v tej severnej viacej oblačnosti a na sever

0: Na Hornom Spiši s maximálnou teplotou 12 až 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov je očakávaná teplota na úrovni okolo 6 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať na väčšine územia slabý, len na juhozápadnom Slovensku mierny, spočiatku až čerstvý severozápadný.
1: No a už na nás žmurka, naozaj pekný jesenný septembrový víkend. Začneme sobotou.
0: Posledný septembrový víkend, tak.
1: A čo som povedala? Asi niečo iné.
0: V poriadku, všetko v poriadku.
1: Áno, dobre, ja som myslela, že milí poslucháčov posledný, aj vás.
0: Ja len posledný, že so septembrom sa za chvíľku rozlúčime, tak preto.
1: Áno.
0: Tak vyzerá to tak, že to počasie bude naozaj ukážkové, pretože do našej oblasti bude zasahovať od severovýchodu okraj rozsiahle a mohutné tlakové výše, no a tá práve bude nás zabezpečovať počas víkendových dní, teda nielen teda zajtra, ale aj počas nedele. Malo oblačné, cez deň slnečné počasie, len prechodne môže byť viacej oblačnosti, zrážky neočakávame. V ranných hodinách, treba v údolných polohách, treba očakávať hmlu, prípadne nízku oblačnosť, ale ako som spomínal, na väčšine územia počas väčšiny dňa bude slnečno. No a to denné maximum teploty zajtra zhruba od tých 15-16 stupňov na severe do 22, no a nedeľa by mala priniesť ešte teplejšie počasie s tým, že na juhu Slovenska očakávame teplotu blízke letnej hodnote, teda 24, prípadne 25 stupňom.
1: No, naozaj je to príjemné. Máte veru, že pravdu. Aj by som vás nechala to zopakovať, ale teda skonštatujme, že nás čaká krásny jesenný víkend. Posledný septembrový to bol meteorológ Pavol Zaujec. Ďakujem.
0: Pekný deň, do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. Weber Naturals.sk.

0: Alanis Morissette v Rádiu Slovensko, želáme vám krásny piatok.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Peter Štern zo športovej redakcie je už u nás v štúdiu.
2: Pekný deň.
0: Naša futbalová reprezentácia sa už v sobotu v Prešove predstaví v novom šate. Čo tým máme rozumieť? Slovenský futbalový zväz včera predstavil nové dresy, tak rozprávaj.
2: Áno, tak v našom otváracom súboji Ligy národov s Moldavskom nastúpime v domácom modrom drese, ktorému dominuje digitalizovaný Kryváň. No a na hostujúcom Viehelom sú zase dve sokolie hlavy na úrovni ramien. Dlhoročná opora ženskej reprezentácie Dominika Škorvánková je nadšená, že výrobca prišiel po rokoch s dámským strihom a na dizajne ju zaujal jeden konkrétny prvok.
3: Veľmi sa mi páči, že taký detail, vlastne keď ste si všimli vzadu, je slovenská vlajka, takže to sa mi naozaj veľmi páči, aj či aj na bielom, aj na tom modrom drese.
0: No a povedal by si, že tie nové dresy sú také moderné, že sú in?
2: Áno, sú, ale zároveň s modernou prinášajú aj tradíciu československého reprezentanta a neskôr aj trénera slovenskej reprezentácie Ladislava Jurkemika. Očaril hlavne modrý dres, no najviac asi kvalita.
4: Tie dresy, čo sme mali, čo sa chytalo ryby so silonom, to bolo šité. No a tým pádom pod pazuchou, keď sme sa spotili, tak nám to tam vydralo. Tieto sú veľmi pekné. A som rád, že tam dali slovenské znaky, dá sa povedať, ktoré ich budú dobre reprezentovať a hlavne, aby ich to držalo za srdiečko, aby vyhrávali v nich.
0: No a vieš aj, čo povedali na tie dresy hráči, ktorí v nich budú hrať teda?
2: No napríklad autor dizajnu, influencer, producent a taktiež aj kreatívec Jakša vlastným menom Michal Novotný nám potvrdil, že sa hráčom dresy veľmi páčili, no najviac zaujal paradoxne kúsok, ktorý nie je súčasťou oficiálneho dresu, bejzbalové bundy.
5: Hráči si objednali tieto bundy zákazkovo aj pre celý realizačný tím. Takže vlastne pôvodný plán bolo vlastne iba, aby sme to mali ako na propagáciu a na fotenie. Dva kusy sme nechali vyrobiť. Nakoniec to vyzerá, že pôjde do výroby 50 kusov.
2: No a nie je to náhoda, keďže Jakša je okrem iného aj hudobný manažer, ktorý sa zameriava na hip-hopovú scénu a zároveň kreatívec v oblasti streetwearu, teda tzv. Pouličného oblečenia.
5: Sme napríklad k tomu spravili rapový track, aby sme aj tie dresy a celkovo futbal dostali do mladej generácie, aby im to bolo bližšie, ale dizajn sme sa snažili zachovať čo najviac slovenský.
0: No, tak verím, že nové dresy našim reprezentantov prinesú šťastie. Prešovský súboj Slovensko-Moldavsko vám v Rádiu Slovensko prinesieme naživo. Na priamu reportáž sa môžete tešiť v sobotu o 20.45.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Pamela Henderson v Rádiu Slovensko. Mám pre vás upozornenie, vysielač Snína Magurica, ktorý šíri náš program na frekvencii 91,2 MHz, bude mať od 10. do 12. mimoriadnu technickú prestávku. Ale vy nás môžete dovtedy počúvať online na radioslovensko.sk a spolu si užijeme po 10. aj Georgia Ezru. Green, green, grass a zaspievajú nám aj Sám sebou a Lucie Vondráčková. Toto si môžeme spievať spolu s nimi. Pozdravujú vás Štefan Dihuň a Barbara Štubňová. Želáme vám krásny piatok s Rádiom Slovensko. Zostaňte s nami.
1: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie. Nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma Gomora a žiadna práca. Kedy si hospodár Bagarna robí poriadky? Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ceny pohonných látok sa počas minulého týždňa opäť zvýšili. Poslanci parlamentu pokračujú v diskusii k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2025. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci Národnej rady pokračujú dnes predpoludním v diskusii k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2025. V rozprave v úvode dňa vystupuje opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska, prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Ministerstvo financií v návrhu uviedlo, že verejné financie v minulom roku hospodárili so schodkom viac ako 6 miliárd eur, alebo takmer 4,5% hrubého domáceho produktu. Išlo o lepší výsledok proti schválenému rozpočtu. Ceny pohonných látok sa počas minulého týždňa opäť zvýšili. Naftu tankujeme približne za euro 95 centov, liter naturalu 95 sa na čerpacích staniciach predáva približne o 10 centov lacnejšie. Diesel je v súčasnosti najdrahší od roku 2009. Za benzín sme naposledy platili viac po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V porovnaní s priemerom Európskej únie sú u nás ceny palív nižšie asi o 12%. Informáciu priniesol štatistický úrad. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš vysvetľuje, že za vývojom cien sú naďalej výrazné výkyvy na trhu s ropou.
2: Brent po raste takmer k úrovni 110 dolárov za barel v minulom týždni klesol pod hranicu 100 dolárov za barel po čiastočnom obnovení prevádzky saudského ropovodu East West a náznakoch možného uvoľnenia situácie v Hormuzskom prielive. Pokles však netrval dlho a ropa sa následne priblížila k hranici 100 dolárov za barel, keďže geopolitické rizika zostávajú vysoko.
1: Pri nafte je situácia ešte napätejšia, keďže jej dostupnosť ohrozujú výpadky ruských rafinérií a zákaz vývozu nafty z Ruska. K neistote prispievajú aj špekulácie o možnom obmedzení vývozu americkej nafty. Vláda od 1. októbra prijala opatrenie, ktorým stanovila horný limit maloobchodnej marže na čerpacích staniciach na 10 centov za liter. V Bratislavskom stredoeurópskom dome fotografie je netypická výstava. Zápisník kolektívnej amnézie prepája prácu dvoch autoriek. Fotografie Márie Piatrikovej a foto a videozáznam Leny Jakubčákovej, ktoré sprítomňujú trestanecké pracovné tábory pri uránových baniach v Jáchymove. Na snímkach Márie Piatrikovej je to, čo ostalo po trestaneckých pracovných táboroch a dokumentácia z Ústavu pamäti národa o príbehu jej starého otca, ktorý strávil v Jáchymove na nútených prácach 10 rokov. Hovorí, že chodila na miesto bývalého tábora Nikolaj, kde jej starý otec pracoval ako elektrikár.
3: Tak som opakovane chodila napríklad na toto miesto, ktoré som našla až na tretíkrát, nejaké diery v trávniku alebo nejaké betonové rúry obrastené koreňmi stromu a takto asi vyzerá tá krajina, ktorá sa ako keby istým spôsobom rozpadá, tá pamäť na tieto udalosti. Na mojich fotografiách vidno napríklad káble, ktoré sa pre mňa stali takým ako keby nejakým záchytným bodom alebo spojením, ktoré som tam hľadala medzi mnou a mojim starým otcom.
1: Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas v skupinovej fázi o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži. Kapitán Jakub Jakubko.
4: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj v Bardejove. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na viazde do Bratislavy Rače zo Svätého Jura. Výrazne sa už nezdržíte. A v Bardejove na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá. Rátajte tam s obmedzeniami. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je 20-minútová kolona. 15 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch. V Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 10 až 15 minút si postojíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch obojsmerne. A aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen, stojí tam odstavené auto a na odstavené auto si dávajte pozor aj v Skalici na Železničnej smerom na Holíč pri odbočke na nákupné centrum Max. Tunel Sitina na bratislavskej D2 bude dnes večer od 21:30 obojsmerne uzavretý pre údržbu. Obchádzka povedie cez Patronku a uzáveru naplánovali do 7:30 ráno. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Predĺžený víkend v niektorom z veľkých miest, žiadne metro ani MHD, lebo zaujímavé to môže byť aj na bicykli. Cestovateľský časopis Time Out zverejnil rebríček miest sveta, ktoré sú najlepšie na presun na bicykloch. No a Európa má tých miest hneď niekoľko. No na prvom mieste celosvetovo skončil anglický Cambridge, druhý je kanadský Montreal, tretia Kodaň a v prvej desiatke sú ešte Viedeň a Varšava. Výborný tip to je aj pre menej vášnivých cyklistov, no a v pohybe zostaneme aj v čítaní zo zahraničnej tlače už o niekoľko minút. Krásny piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Michal Dzurík už od rána listuje zahraničnou tlačou, aby nás mohol zorientovať.
2: Dobrý deň.
1: No a začíname ten prehľad. Horúcou geopolitickou témou jednoznačne ňou je, v Spojených štátoch sa skončil summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Xi Jinpinga. Čo si teda všímajú médiá?
2: Viaceré americké noviny majú z ostro sledovaných rokovaní skôr vlažný dojem. Napríklad denník Wall Street Journal píše, že na stole boli závažné témy, kde sa veľmoci nezhodujú, od obchodu cez rivalitu v oblasti moderných technológií po otázku Tajvanu. Summit však podľa momentálne dostupných informácií nepriniesol viac než, ako píše autor článku, skromné predĺženie prímeria v colnej vojne o 2 mesiace. Keď sa pozrieme na našu stranu Atlantického oceána, britské noviny Guardian kriticky hovoria, že stretnutie bolo ukážkou diplotainmentu, teda odľahčenej diplomácie určenej skôr na pobavenie. Ako príklad uvádzajú medializovanú informáciu, že Donald Trump sa Xi Jinpingovi pochválil s novým heliportom za Bielým domom. Aj čínsky líder má podľa prezidenta rád poriadnu žulu.
1: Uh-huh. No a ako sa na toto dlho očakávané stretnutie pozerajú v samotnej Číne? To je tiež zaujímavé vedieť.
2: Určite áno. Štátne médiá na čele s novinami Zhenmin, že Pao sa sústredia predovšetkým na parafrázovanie lídra krajiny od tvrdení o veľkom obrodení čínskeho národa po varovanie, aby sa Washington a Peking nechytili do pasce vojny v scenári, keď rastúca veľmoc ohrozuje pozíciu tej etablovanej. Portál Quanchha si však všíma niečo iné, a to jedálny lístok ich slávnostnej večere, kde sa vraj v znamení dobrých vzťahov snúbili chute oboch kultúr, keď tradičné americké, respektíve západné jedlá dochutili v Číne bežne používanými ingredienciami, ako je baklažán, sezam alebo olej z jarnej cibuľky.
1: Zmeňme tému, ostávame ale teda za oceánom. V New Yorku ešte stále v rámci všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN rozprávajú lídri takmer všetkých štátov sveta, ale my sa budeme venovať tomu, čo zarezonovalo v uplynulých hodinách, to napätie medzi Chorvátskom a Srbskom.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić na pôde Organizácie spojených národov obvinil Chorvátsko z nacistickej minulosti, no a chorvátsky premiér Andrej Plenković zasa naznačil, že Srbsko bude mať ťažkú cestu do Európskej únie. Píše o tom Srbský denník Večerný list, ktorý si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Vučić vedie proti Chorvátsku neopodstatnenú kampaň, povedal premiér Plenković v New Yorku, čím reagoval na predchádzajúci prejav srbského prezidenta na valnom zhromaždení. Pripomína Večerný list a cituje aj z vyjadrení Vučića. Podľa neho sa Chorvátsko hrdí nacistickou minulosťou, čo je pre srbský národ nepriateľné, lebo znamená objavovanie upírskych duchov minulosti. Ide o narážku na časté používanie chorvátskych ustašovských pozdravov na niektorých megakoncertoch, no Vučić pripomenul koncentráciu tábor v Jasenovaci, kde chorvátsky Paveličov režim počas druhej svetovej vojny vyvraždil Srbov, Židov i Rómov. Chorvátsky premiér Andrej Plenković priznal, že rátal s podobnými útokmi, pretože Záhreb ostro protestoval proti pohrebu vojnového zločinca Ratka Mladiča. Takéto kroky vzdialujú Srbsko od členstva v Európskej únii. Neskrýval svoj názor Plenković, konštatuje Večerný list, a podobne ako ostatné portály dnes ráno, na titulnej strane informuje aj o tom, že prezident Vučić ostal sedieť, keď desiatky štátnikov opustili sálu valného zhromaždenia počas prejavu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua.
1: A na záver tu máme španielske noviny El País. V ich hľadačiku sa ocitla africká Rwanda. Vraj to tam nie je úplne také, ako sa na prvý pohľad zdá.
2: Krajina má síce prezývku Africké Švajčiarsko a aj preto sa teší masívnej zahraničnej pomoci, no vo väzení tam za uplynulý rok zomreli dvaja politickí väzni. El País už v titulku píše, že vyše štvrťstoročie vládnúci líder Paul Kagame zintenzívňuje represie proti už aj tak sotva existujúcej opozícii. Viac sa dočítala Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová.
4: V pondelok prokuratúra požiadala o doživotný trest pre Victoire Ingabireovú, opozičnú líderku, ktorá sa stala skutočným symbolom odporu proti útlaku, píše denník. Represie sú v Rwande systémové a ich hlavnými obeťami sú tí, ktorí sa odvážia postaviť proti režimu. To však krajine nebráni v tom, aby sa podľa údajov OECD a Svetovej banky zaradila medzi 20 krajín sveta, ktoré dostávajú najviac medzinárodnej rozvojovej pomoci v pomere k počtu obyvateľov. Vďaka týmto fondom sa Rwanda za 30 rokov transformovala z krajiny zničenej genocídou z roku 1994 na krajinu s ročnou mierou rastu 7-8%. Chváliť sa môže aj najvyšším percentom žien v parlamente na svete a výraznou podporou mierových misií OSN. V posledných rokoch však aj samotná OSN preukázala, že Rwanda aktívne podporuje nestabilitu v susednej Konžskej demokratickej republike. Temnou stránkou rwandského režimu je jeho prísna politika vnútorná vnútornej represie. Oficiálna verzia hrôz, ktoré sa v Rwande odohrali v roku 1994 a ktorú vnútil režim, pokračuje denník, sa zameriava na zločiny, ktoré spáchali Hutuovia na Tutsioch, ale nie naopak, upozorňuje. Funguje niekoľko legalizovaných strán, ale väčšina rwandskej opozície je v exile. Má dve centrá, jedno v Belgicku a vo Francúzsku a druhé v Spojených štátoch a v Kanade.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko,

0: Nádej nám dodala Kristýna v pesničke Príde taký deň. Verím, že si užívate pohodový piatok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, môžeme ochorieť, keď nás naša mačka, alebo teda skôr pes, oblizujú po tvári?
2: Aj pes, aj mačka sú zvieratá, ktoré majú extrémne silný imunitný systém v porovnaní s imunitným systémom človeka. To, čo psovi nespôsobí absolútne žiadny problém, môže u nás, u ľudí vyvolať nejaké drobné ochorenie, negatívnu reakciu a tak podobne. Ide aj o tzv. Nálož. To znamená, keď sa mi náhodne stane, že ma pes oblizne na tvári, ešte by som z toho nerobil žiadnu tragédiu. Ale robiť to na pravidelnej dennej báze môže byť naozaj veľmi rizikové, čo sa týka rôznych ochorení.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Niekedy sa veci na prvý pohľad zdajú byť iné, ako v skutočnosti sú. Tak napríklad hlavné mesto turizmu Barcelona má napriek príjmom z cestovného ruchu problémy práve s ním. Ani postaviť dom nie je také jednoduché, dozvieme sa v Azerbajdžane. Životu zblízka sa prizrieme aj v Keni a v Belgicku. No a v hľadáčiku budeme mať aj New Yorkskú sochu slobody, ktorá má už 140 rokov. V Štúdiu Svet v sobotu po 10.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Herec a spevák Richard Aupner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštiel v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: Rádio Slovensko. Krátke správy.
7: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská. Na hlavnom pojednávaní s obžalovaným bývalým prezidentom policajného zboru Petrom K. vypovedal dnes jeden svedok. Súdny proces pokračuje na Mestskom súde Bratislava 1 čítaním listín. Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta. Izraelská armáda oznámila, že v pásme Gazy zahynuli dvaja jej záložníci, pričom vojenský zdroj agentúru AFP informoval, že vojaci zahynuli pri výbuchu bezpilotného lietadla izraelských ozbrojených síl. Vzácny kvet v južnom Anglicku pravdepodobne definitívne vyhynul v dôsledku extrémnych horúčav a sucha. Odborníci varujú, že ide o jasný varovný signál toho, ako klimatická zmena urýchľuje stratu biologickej diverzity. Horček poľný bežne kvitol po celej Veľkej Británii. V Nitre sa začal 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Potrvá do 29. septembra. V hlavnom programe predstaví 8 titulov aj sprievodné podujatia. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
8: Staršia nehoda v Bardejove a kolóny na Čertovici. Pokračujeme správami z dopravy. Staršia nehoda prekáža v Bardejove na Komenského. Pri strednej škole sa tam zrazili dve autá. Rátajte s obmedzeniami. V Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra sa v kolóne stojí 20 minút. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch. Na Čertovici pilia stromy. Zdržíte sa tam 10 až 15 minút v oboch smeroch a 5 až 10 minút v oboch smeroch si počkáte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. Radary mrajú v Breze smerom do Zákamenného a na výjazde z Prešova na Kapušany. Na záver avíza, dnes večer o 21.30 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, uzáveru naplánovali do 7.30 ráno a dnes večer o 21. pre údržbu ekoduktu uzavrú D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu. Obmedzenie tiež potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Stále sa môžeme začať hýbať, na to naozaj nikdy nie je neskoro, ale tá naša hlava.
9: Najčastejšie sa ľudia, ktorí nešportujú, boja týchto troch vecí. Nepôjde mi to, bude to bolieť a bude to stať peniaze a čas. Riešenie? Najlepší začiatok je chôdza. Je to tá najprirodzenejšia športová aktivita, ktorá je bezplatná a cítime sa po nej príjemne. Končí sa nám Európsky týždeň športu, vy však môžete začať.
7: No a my vám v rubrike Vieme, čo jeme, budeme spolu s Michalom Páleníkom oporou. O pár minút si posvietime na to, prečo vás zloží cesta pešo po schodoch, aj keď chodíte pravidelne do posilňovne.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Cvičíte, ale keď máte pobehnúť alebo výjsť viac schodov, nevládzete. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám teraz povie, prečo je možné byť vycvičený a pritom nemať kondičku.
2: Je to z dôvodu, že telo sa prispôsobuje najmä tomu, čo pravidelne trénujeme. Niekto môže byť napríklad silný, ohybný alebo technicky veľmi dobrý v joge či v silovom tréningu, ale zároveň mu môže chýbať aerobná vytrvalosť. Ani krátke intenzívne tréningy automaticky nezaručia, že budeme bez problémov zvládať dlhšiu chôdzu, schody alebo celodenný výlet. Varovným signálom v pohybovom režime je, keď sa síce výkonnosť v konkrétnom

0: lebo tá kondička prosto chýba. Dá sa s tým niečo urobiť?
1: Pozrite sa na svoj týždeň. Máte v ňom silu, vytrvalosť aj bežnú chôdzu? Ak robíte iba jeden typ tréningu, pridajte chýbajúcu zložku postupne, nie ďalší náhodný tvrdý tréning. Takže nejde len o to, koľko minút týždenne športujeme, ale dôležitá je aj variabilita, a to najmä pre celkové zdravie a schopnosť zvládania bežných denných činností.
0: Ak sa v rámci pestrosti pohybu chystáte počas víkendu na inú ako bežnú aktivitu, zapojte sa do Európskeho týždňa športu. Stačí, ak sa pri prechádzke alebo na túre odfotíte a na sociálnej sieti svoj pohyb označíte hashtagom Bieaktiv. Je to možné do 30. septembra a v konečnom hodnotení krajín sa aj váš hashtag Bieaktiv počíta.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Alex Warren, Passenger v Rádiu Slovensko. Ideme na východ.
1: Rádio Slovensko.
0: Vodná nádrž Ružín pri Hornáde pri Margecanoch vysychá, môže za to extrémne sucho, takisto aj vlaňajšia slabá zima. Nahrávala Marie Balážová Melníková.
2: Ružín je takmer bez vody. Obyvateľom Margecian sa to nepáči.
3: Nepamätám také, že by tam taká, že by nebolo vody. Strašne. No tak dosť taký nepekný pohľad, áno.
4: Keď je ten Ružín plný, keď je naplnený, a to je úplne iný pohľad.
2: Podľa slovenských vodohospodárov vodná hladina v Ružíne klesla o takmer 4 metre. Viac Marián Bocák zo slovenského vodohospodárskeho podniku.
5: Výrazný pokles v septembri je len dôsledkom postupného a dlhodobého znižovania prítoku do nádrže.
2: Podľa starostu Margecian Igora Petríka by pomohol lepší a vyváženejší manažment vody.
6: Prítok do Ružinskej prehrady je povedzme si 3 kubíky sekundové a odtok je 6 kubíkov sekundové. Čiže logicky je, že každým dňom nám klesá hladina o 10 až aj viac centimetrov. Musíme vlastne dosiahnuť to, ako by sme vedeli upraviť manipulačný prítok.
2: Reaguje opäť Marián Bocák.
5: Budeme radi, ak samosprávy nechajú manipuláciu na odborníkov a uvedomia si, že stav hladiny v nádrži závisí od vývoja počasia.
2: Situáciu v Ružíne nezlepšili ani nedávne dažde. Podobná situácia bola na Ružíne v roku 2022. Vtedy hovorili rybári o katastrofe. Uhynuli tam tisícky rýb, hovorí člen rybárskej stráže Rastislav Vereš.
7: Pod očami to hynulo, ostali v bahne, v blate, lebo nemali prístup vody žiadny.
2: Teraz je situácia iná. Viac hospodára, vedúci člen rybárskej stráže, Rudolf Halmy.
8: Tento úbytok vody nespôsobili náhle vypúšťanie, ale vlastne postupne znižovanie hladiny a ryby sa vedeli na to pripraviť. Naša priehrada je dosť hlboká. Na tie miesta sa vlastne stiahujú tie ryby.
2: Situáciu na vodnej nádrži využijú 10. októbra na upratovanie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Let's try love.
1: Let's try love. Picture this nám spievali. Poďme skúsiť lásku a poďme skúsiť aj viac skvelej hudby, pretože tu v Rádiu Slovensko jednoznačne pre vás máme. Nádeju nech uzdravia sa duše ranené. A opäť trošku romantiky. Carmen Pál Baláš, pieseň Ranených duší a bude nám aj do skoku. Nebude to nejaké besné tempo, takže v pohode. Rosalyn Snap už po 11. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Zo štúdia vám želáme krásny a vydarený piatok.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
3: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma, Gomora a žiadna práca. Kedy si hospodár Bagarna robí poriadky? Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády, miesto, kam sa radi vraciate.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Politický tlak nemôže meniť výsledok konaní orgánov činných v trestnom konaní, varuje prokurátorská rada generálnej prokuratúry. Pápež Leo XIV. Pricestoval na štvordňovú návštevu Francúzska. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Hodnotenie zákonnosti a dôvodnosti postupu a rozhodovania prokurátorov v konkrétnom trestnom konaní možno preskúmať výlučne zákonodarcom ustanovenými procesnými prostriedkami, upozornil na to predseda prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovan Kajaba. Zdôraznil zároveň, že verejný politický tlak nie je prostriedok, ktorým je možné dosiahnuť zmenu výsledku konania orgánov činných v trestnom konaní. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD a aj ďalších predstaviteľov koalície, ktorí kritizovali rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov polície a prokuratúry pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Podľa záverov generálnej prokuratúry boli postupy správne a v súlade so zákonom. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa niekto vyhráža bombovým útokom, informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prípad už rieši polícia. Keď nebude mať koalícia väčšinu v parlamente, potom sú podľa šéfa poslaneckého klubu Smer SD Jána Richtera na rade predčasné voľby. Vyhlásil to v súvislosti s očakávaným odchodom Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia.
2: Ja si neviem predstaviť človek, ktorý 3 roky sedel vo vláde, podporoval programové vyhlásenie vlády, získal za to aj nejakých sympatizantov, že by teraz, a to sa týka aj štátneho, aj ministra, že by sa teraz tak otočili. Objektívne verím tomu, že možno tam budú nejaké trenice medzi Slovenskou národnou stranou a dajme tomu Tarabom vzhľadom na tieto väzby.
1: Jan Richter je presvedčený, že spolu s rozpočtom budú podporené aj iné koaličné návrhy. Na pôde OSN v New Yorku sa ministri niekoľkých krajín stretli na rokovaní o situácii v Predjordánsku a v pásme Gazy. Hlavný komisár agentúry pre pomoc palestínskym utečencom Christian Saunders vo svetle izraelských vojenských a bezpečnostných operácií hovoril o veľmi náročnom období.
3: Napriek všetkému zostávame v teréne tak, ako sme na to pred 76 rokmi dostali mandát. Sme jediná agentúra OSN, ktorá disponuje vlastným personálom a ten na okupovaných územiach učí, lieči, čistí vodu, udržiava infraštruktúru a podobne. Kým o to má valné zhromaždenie záujem, budeme palestínskym utečencom pomáhať.
1: Pápež Leo XIV. Priletel do Francúzska na štvordňovú návštevu. Ide o prvú štátnu návštevu pápeža v tejto európskej krajine za uplynulých 18 rokov. Medzi hlavné témy jeho programu patria umelá inteligencia, mladí veriaci a budúcnosť Európy. Pápež bude rokovať s prezidentom Emmanuelom Macronom, navštívi aj pútnické mesto Lourdes a odslúži omšu v meste Metz. Čaká ho aj stretnutie s obeťami sexuálneho násilia, ktoré zneužívali duchovní. Dve slovenské kajakárky sa predstavia vo finále majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v Ivrej. Medzi 12 najlepších postúpila Zuzana Paňková zo 6. miesta v semifinále, Soňa Stanovská bola 11. Víťazka včerajšej kvalifikácie Eliška Mintálová mala 2 trestné dotyky a obsadila prvé nepostupové 13. miesto.
4: Do začiatku mi to úplne neklzalo, že všade som mala nejaké menšie problémy a snažila som sa z toho vykľučkovať čo najlepšie, žiaľ teda s dvomi dotykmi a s neúplne ideálnou jazdou sa nedá postúpiť. Je to sklamanie určité, ale bohužiaľ.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu, slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda vo Vrabľoch a kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. Vo Vrabľoch na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája sa zrazili dve autá. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. V Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra sa stojí 20 minút. 15 minútové kolóny sú na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. 10 minút si počkáte za Zvolenou smerom do Zvolenskej Slatiny pri Cestároch, v Senici na Hurbanovej smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej Hornej, v klesaní z Čertovice do Jarabej pri Cestároch a 10 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. Dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele popoludnia. Na rýchlosť pozor v obci Švábovce pri obecnom úrade obojsmerne a merajú aj na výjazde z Prešova na Kapušany. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Pondelok sa to začne. Trošku sme vytúnovali našu obľúbenú hru Ste múdri ako rádio, teda vašu aj našu. Máme to teda trochu vynovené. Od pondelka do piatku hráte každý deň o 100 eur. Ak popoludní dvihnete telefón do 10 sekúnd a odpoviete správne na našu vedomostnú otázku, no tak tá stovka je vaša. Ak nie, stovka sa presúva do ďalšieho dňa a niekto teda môže vyhrať stovky dve, čiže bude sa to stále kumulovať. Každá SMS-ka je okrem toho v hre o 12-ový zájazd do Zanzibaru pre dvoch. Ten niekomu rovno pod stromček 24. decembra. Začíname teda v pondelok ráno vyhlásením otázky, no a tešíme sa na vaše výhry.
6: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Hit Snap. Krásny piatok s Rádiom Slovensko. Víkend pred nami, jesenný, a ten, čo nás čaká, bude naozaj veľmi pekný. Jeseň je ako stvorená na turistiku. Slniečko ešte zohrieva a tie farby a tie odpadky. Adrián Totezere nám teraz vstúpi do svedomia.
1: Dobrý deň.
0: Nedávno som inak videla video, kde sa okrem plastových pohárov alebo zvyškov jedla poľovali na skalách kusy oblečenia dokonca. Čo takýto odpad môže spôsobiť prírode?
1: No nám sa rozhodne uľaví, že takéto niečo sa stane, ale určite to nepomôže takým zvieratám. Keď v horskom prostredí zostane plastový obal, fľaša alebo zvyšok jedla, môže to ovplyvniť práve živočíchy, ktoré sa k tomuto odpadu dostanú. Napríklad zvyšky jedla prilákajú zvieratá aj na miesta, kde by prirodzene potravu nehľadali, a tiež plastový obal si môžu pomýliť s potravou, čo vedie samozrejme k rôznym zdravotným ťažkostiam. Zvieratá sa doň navyše môžu zamotať, zarezať si ho do kože alebo sa udusiť.
0: Hej, aj takéto obrázky sem tam vydávame na sociálnych sieťach. No ale ten odpad sa samozrejme logicky v tej prírode aj dlho rozklada.
1: Také kusy oblečenia, tie sú doslova rozkladajúcou sa pascou, najmä syntetické tkaniny uvoľňujú do pôdy a vody mikroplasty a chemické farbivá. Ale našiel som aj informácie, že trebárs taký ohryzok z jablka sa v prírode môže rozkladať 2 mesiace až rok, papierová vreckovka 3 mesiace a žuvačka približne 5 rokov. A navyše, odstrániť odpad v náročnom teréne je ešte aj veľmi komplikované.
0: Ja som inak nezažila, že by niekto dostal pokutu za to, že niekde odhodil niečo v horách, v lesoch a tak ďalej. Sú za to vôbec nejaké sankcie?
1: Sú za to sankcie, ale veľa záleží na tom, kde sa turista nachádza a aké konkrétne pravidlo porušil. Najprísnejšie je to v chránených územiach, ako sú národné parky alebo prírodné rezervácie, kde hrozí bloková pokuta na mieste až do výšky niekoľkých stoviek eur, pričom v správnom konaní sa môže vyšplhať až na 1000 eur.
0: No a zatiaľ pre nás ostatných, čo si do prírody prinesieme, to si aj odnesieme. Nejaké vrecuško si na to vydelíme a pekne to budeme baliť, a ak náhodou niečo zbadáme, nejaký odpad, tiež by sme ho mohli pribaliť. Rádio Slovensko.

0: Sabrina Carpenter, Tears v Rádiu Slovensko. Pekný piatok. Do štúdia Rádia Slovensko prijala pozvanie členka predstavenstva dopravného podniku Bratislava Gabriela Dikošová.
1: Dobrý deň.
0: Dopravný podnik Bratislava zažíva teraz rekordný počet prepravených cestujúcich aj masívnu obnovu vozidlového parku. V posledných rokoch sa však dopravný podnik Bratislava posúva aj z pohľadu nových technológií a služieb. Ako do toho zapadá možnosť kúpiť si lístok vo vozidle platobnou kartou?
1: Každá nová technológia má v prvom rade ľuďom cestovanie zjednodušiť. A práve táto platba kartou je podľa mňa veľmi dobrý príklad. Dnes už väčšina ľudí platí bezhotovostne aj za malé nákupy. Tak prečo to nevyužiť aj pri cestovaní MHD?
0: Určite nás teraz počúvajú ľudia, ktorí túto možnosť ešte nevyskúšali. Ako presne služba Tapni sa funguje?
1: Nastúpite, ideálne cez dvere, na ktorých je zelená nálepka Tapni sa, a lístok si kúpite svojou platobnou kartou priamo vo vozidle. Na spodnú časť žltého označovača rovno priložíte kartu a zakúpite si najlacnejší základný 30-minútový lístok, alebo si najprv vyberiete iný typ lístka, napríklad hodinový, zľavnený, viacero lístkov naraz pre spolucestujúcich, a až potom priložíte svoju platobnú kartu. Systém Tapni sa navyše funguje s denným stropom, takže za cestovné lístky nezaplatíte viac ako 4,85 eur, čo je cena denného lístka. Pri každej jazde však musíte mať platný cestovný lístok.
0: Služba Tapni sa už nejaký čas funguje. Ja som zachytila, že aktuálne máte so spoločnosťou Mastercard spoločnú kampaň a vysvetľujete v nej špecifika týchto platieb, pretože ľudí často prekvapí, keď im z účtu odíde iná suma, než čakali, alebo sa im za lístky strhnú až o niekoľko dní. Prečo to takto vlastne funguje?
1: Platby v doprave fungujú trochu inak ako bežný nákup. A ide o tzv. Mikroplatby. Keď priložíte kartu k označovaču, banka si najskôr urobí len dočasnú rezerváciu na overenie karty. Tá skutočná platba sa zúčtuje až neskôr, keď systém spočíta všetky vaše jazdy za deň. Dokonca sa môže stať, že za jazdy vo viacerých dňoch vám z účtu odíde jedna platba až o pár dní neskôr.
0: Takže s tým budeme počítať. Ak ste túto možnosť kúpiť cestovného lístka ešte nevyskúšali, pri najbližšej jazde nastúpte, priložte kartu či mobil a cestujte. Viac informácií nájdete na www.tapnisa.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, želáme krásny piatok a samozrejme stále na tepe dňa.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Na aktuálnej diskusii budeme hovoriť o vysokých cenách pohonných látok, takisto aj o opatreniach vlády na ich zníženie. Viac nám povie moderátor Juraj Jedinák.
2: Dobrý deň.
0: Tento problém vieme, že nie je len na Slovensku. Aj naša vláda sa teda rozhodla konať. Už sme o tom hovorili, ale pripomeňme, ako.
2: A zopakujme teda, že od októbra bude limitovať maržu na čerpacích staniciach a zníži aj cestovné vo vlakoch. Ďalej ešte zvažuje aj zníženie cestovného v MHD či pri mestských autobusoch. Tu už reagovala Únia miest, ktorá hovorí, že ak má niekto znižovať ceny dopravy, musí na to dať aj peniaze a mesta ich napríklad nemajú.
0: No, opozícii sa zdajú tieto opatrenia slabé, takže oni majú nejaké nápady?
2: Áno, je to napríklad zníženie spotrebnej dane z palív, teda z nafty alebo z benzínu, to by bolo také dlhodobejšie opatrenie, alebo potom palivové šeky, to by bolo zase cielené opatrenie. My budeme diskutovať, komu by tieto opatrenia pomohli a komu naopak nie. Aj o tom, či by ich malo byť ešte viac, alebo by nemali byť napríklad žiadne.
0: Toto je inak, takisto veľká otázka, takže budeš hovoriť s odborníkmi?
2: Je to tak, bude to šéfredaktor Trendu Ronald Ižip a takisto aj analytik Ines Radovan-Ďurana.
0: Vypočujte si určite dnes diskusiu z prvej ruky.

0: Zová a Elán, ich spoločná pesnička Neodchádzaj. A nikto odtiaľ to neodchádza, dámy ešte len prišli.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Prvá Renata Brimich-Špačková povie nám viac, čo sa týka poludnejšieho Rádiožurnálu.
2: Pekné predpoludnie.
0: No, sledujete dianie v Národnej rade, v parlamente teraz pokračuje rozprava o štátnom záverečnom účte.
2: Áno, je to tak, ale témou je aj budúcoročný rozpočet, ku ktorému sa po pondelkovej koaličnej rade objavili nové požiadavky. V koalícii zároveň zaznieva aj scenár predčasných volieb, ak by vláda stratila väčšinu v parlamente. Toto všetko rozoberieme.
0: Samozrejme, čo sa týka zahraničných tém, rezonuje stále to stretnutie na pôde OSN, rečníci tam rečnia a prejav izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a sprevádzali protesty.
2: No, desiatky delegácií opustili sálu a stovky ľudí polícia zadržala pred sídlom organizácie. Protest zvolala židovská organizácia Jewish Voice for Peace. Na zverejnenom videu je napríklad vidieť, ako policajti nasadzujú putá aj hollywoodskej herečke Susan Sarandonovej. Na sebe mala tričko s nápisom Financujte ľudí a nie bomby, aj o tom povieme viac. A Trumpova rada mieru predstavila v New Yorku 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy za 2,45 miliardy dolárov. Začať sa však zatiaľ nemôže, priamo z Izraela povie viac informácií naša redaktorka.
0: Tak všetko dôležité už o 30 minút v poludnešom Rádiožurnále.
1: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
4: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
3: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne zelenou Koričanskou.
6: Bratislavská Petržalka podáva na základe zistení z vyšetrovania miliónového podvodu aj civilnú žalobu. Náhradu škody 2 milióny 300 tisíc eur žiada nielen od obvineného Reného H., ale aj od dvoch bank, informovala hovorkyňa Petržalky. Spojené štáty údajne povolia Ukrajine vyrábať strely do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že mu to Donald Trump povedal na ich stretnutí tento týždeň. USA tiež podľa prezidenta Zelenského navrhli trojstranné technické rokovania s Ruskom a Ukrajinou v Spojených arabských emirátoch. České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Migračným táborom Sintiki na grécko-bulharskej hranici, ktorý vláda v Aténach prezentovala ako modelový projekt pre Európu, otriasajú opakované protesty. Zaistené osoby tam podľa aktivistov za ľudské práva žijú v ťažkých podmienkach a hovoria o ich samovražedných myšlienkach. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 11 až 21 stupňov. Teraz je 11 hodín 32 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda vo Vrabľoch a kolona v Hlohovci. Ponúkame aj pohľad na cesty. Vo Vrabľoch na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam vo všetkých smeroch. V Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra je 20-minútová kolona. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, smerom z Zivachnovej 10 minút. A rovnako 10-minútové kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch, aj za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. dňoch. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej či Štefánikovej sú uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky, aj rátajte so zdržaním. Na rýchlosť pozor na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy, aj v Zalužiciach merajú smerom na Michalovce. Na záver pripomíname, že dnes večer o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivna uzavrú D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne apelujú.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Plavba loďou po rakúskom údolí Wachau, all inclusive, raňajky, štvorchodové obedy a večere, prehliadka krásnych miest Linz a Melk, degustácie tých bielých svetoznámych mokov z údolia Wachau. Išli by ste? Je to v termíne od 27. do 30. októbra. No a aby ste mali šancu, treba naozaj zodpovedne počúvať Rádio Slovensko s perom a zápisníkom priam a budete to musieť zachytiť od pondelka. Čo sme si to na vás vymysleli? Kufor plných benefitov, prosím pekne. Každý deň o 10:30 vám poviem jeden benefit. A pozor, ten benefit už nebudem opakovať. V pondelok prvý, v útorok druhý, v piatok piaty. Všetkých 5 benefitov mi potom v ten piatok pošlete na náš WhatsApp a vyberieme niekoho z vás, kto bude mať zbalený v kufri všetkých 5 benefitov, takže bude naozaj pripravený na tú luxusnú plavbu pre dvoch po Dunaji údolím Wachau od 27. do 30. októbra. Všetky informácie už máte aj na radioslovensko.sk a začíname v pondelok o 10:30.

0: snu. Ej, zaiskril nám nový Adam Ďurica v Rádiu Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Príbehu tento týždeň

0: druhej strany, že možno toto je pravda, možno toto nie je až taká pravda, a overovať si hlavne informácie.
1: Možno mu treba ukázať nejaké články, ktoré hovoria teda ten opak. Záleží, aký je to človek.
2: Určite to chce trpezlivosť a čas a nejakú otvorenosť z tej jeho strany.
3: Radikalizáciu mladých sa podarilo verne vykresliť tvorcom oceňovanej drámy Nech je svetlo z roku 2019, producent filmu Ján Meliš.
4: Sme chceli podať nejaké svedectvo o spoločnosti, v ktorej žijeme.
5: Niekde sa stala chyba, tma zvíťazila nad svetlom.
4: 16-ročný tínedžer vklzne do polovojenskej mládežnickej skupiny a je strašne ťažké sa z nej dostať, keď robí človek niečo, s čím oni nesúhlasia. To je téma, ktorá sa nemusí odohrávať iba na Slovensku, ale môže sa odohrávať v podstate v celej Európe alebo aj na svete, čo vlastne svedčia aj ceny, ktoré ten film získal, že na festivaloch, ktoré sú mimo Európy.
3: Téma zaujala, svet ju ocenil. Odborníci by ocenili dôraznejšie zaradenie tejto témy do školských osnov. Viac ako 55% študentov uviedlo, že sa počas školskej dochádzky nestretlo s témou online radikalizácie. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska, ktorá iniciovala výskum o tejto problematike.
6: Za Radu mládeže Slovenska preto považujeme za dôležité prepájať mediálnu gramotnosť s bezpečným priestorom na rozhovor. Mladý človek potrebuje vedieť overiť zdroj, ale aj mať niekoho, za kým môže prísť pochybnosťou či nepríjemnou skúsenosťou bez toho, aby sa mu vysmial. Za chybu považujeme, keď s prevenciou čakáme až na vážny incident, alebo ju vybavíme jednorázovou prednáškou.
3: Doplňa sociologička Elena Galová-Kriglerová.
7: Tí naše výskumy hovoria o tom, že keď napríklad aj škole potrebovali nejakú podporu, tak vyše 40% mladých ju nikdy nedostalo. Hej, to znamená, že toto sú tie témy, ktoré vyžadujú podľa mňa viac našu pozornosť, ako už konkrétne tie radikalizované kroky.
3: Počet psychológov a asistentov v našich triedach však z roka na rok stúpa. Marek Kotman z Ministerstva školstva.
8: Dnes už máme jednotlivé články tohto systému, školu, školský podporný tím, centra poradenstva a prevencie, zdravotnícke a sociálne služby. Na základe sa ukazuje, že najlepšie funguje dlhodobá prevencia, ktorá posilňuje odolnosť mladého človeka ešte predtým, ako sa dostane do vážneho rizika, teda schopnosť kriticky pracovať s informáciami, rozpoznávať manipuláciu, zvládať frustráciu, rešpektovať iných ľudí a zároveň mať pocit vlastnej hodnoty a príslušnosti.
3: Cieľom nie je označiť mladého človeka za rizikového a využiť tresty a obmedzenia.
8: Ak mladý človek hľadá odpoveď na otázku, prečo je osamelý, prečo sa mu nedarí vo vzťahu alebo prečo sa necíti dostatočne úspešný, nestačí mu povedať, toto video je extremistické. Potrebujeme mu ponúknuť iný spôsob vysvetlenia jeho skúsenosti a iný spôsob, ako nájsť identitu, uznanie a príslušnosť.
3: Návrat späť je totiž možný, tvrdí psychológ Radoslav Blaho.
9: Ale väčšinou sa jedná o postupný proces, nie je to nejaké náhle preciknutie po jednom rozhovore. Z hľadiska bezpečnosti mladého človeka je však úspechom už to odpútanie sa od násilného správania. A takými významnými momentmi v procese zmeny bývajú či už objavenie nejakých pochybností, taktiež to môže byť prítomnosť nejakého bezpečného, stabilného vzťahu.
3: Najťažšie je však urobiť prvý krok a opustiť skupinu, ktorá mladému človeku poskytovala podporu, odpovede na otázky a do veľkej miery nahradila priateľov či rodinu.
9: Mladý človek potrebuje vedieť, že má kam ísť. A takáto dôveryhodnosť na osoba, rodič, súrodenec, učiteľ, ale aj školský psychológ alebo člen podporného tímu či tréner nejakého družstva môže práve fungovať ako pomyselný most do bežného života. A nemožno len tak odísť a vlastne stratiť všetko, čo tá radikalizovaná skupina cítila, ale je potrebné to aj niečím nahradiť, niečím takým zmysluplným.
3: Proces nie je jednoduchý a priamočiary.
9: Môže jeden deň pochybovať a druhý deň zase tú skupinu opäť obhajovať. To nemusí znamenať, že celý ten proces vlastne zlyháva, ale je to taký ten bežný konflikt vlastne medzi tou starou a novou identitou, ktorá sa vytvára.
10: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Tak, vyznanie lásky máme za sebou, sústreďme sa na tých cestách trochu. Aktualizuje dispečing Zelenej vlny.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
3: Nové nehody v Prešove aj pri Senci. Pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala na vjazde do Prešova Nižnej Šebastovej z Kapušian. Zrazil sa tam kamión s traktorom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 10 minút. Na novú nehodu dvoch aut tiež upozorňujete za Sencom smerom na Viničné pri výjazde z diaľnice D1. Premávka sa spomaľuje a staršia nehoda prekáža vo Vrabľoch na Levickej v križovatke s ulicou 1. mája. V Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra je 15-minútová kolóna. Rovnako 15 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10-minútové kolóny sú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 5 až 10 minút v oboch smeroch si počkáte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. Na rýchlosť pozor na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

Piatok a piatok je neuveriteľne čarovné slovo, pozerá z toho priam zázračný víkend. No a čo sa počasia týka, bude vážne pekne, čo viac si želať. Tak si to poriadne užite, ešte pekný piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Vyhuň a Barbara Štubňová. O 12:00 váš poludnejší rádiožurnál a ozaj ešte dobrú

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
4: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
3: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rokuje parlament, stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú bombovým útokom, prípad vyšetruje polícia. Prejav Benjamina Netanyahu a vo SNS prevádzali protesty, demonštranti žiadali jeho zatknutie. Aj to sú témy, o ktorých budeme hovoriť. Pri mikrofóne je Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje rokovanie parlamentu k návrhu štátneho záverečného účtu, no stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. V parlamente je Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Želám pekný deň z Národnej rady. Podľa ministerstva financií štát minulý rok hospodáril so schodkom 6,1 miliardy eur, teda 4,45% HDP. Deficit tak bol nižší, než sa pôvodne plánovalo. Ale debata o záverečnom účte zároveň súvisí s budúcoročným rozpočtom. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD priznal, že po pondelkovej koaličnej rade sa objavili nové požiadavky, hoci ešte minulý týždeň to vyzeralo na dohodu.
3: Ja musím povedať, väčšinu vecí už bolo dohodnutých, samozrejme musia sa doriešiť niektoré ešte politické veci, to je celé.
1: Ale my sme spomenuli aj scenár predčasných volieb.
2: Ten pripustil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v relácii Analýzy televízie JOJ s tým, že premiér Robert Fico si môže v určitom momente povedať, že už stačilo a môžu nasledovať predčasné voľby. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smer SD Jana Richtera k tomu môže dôjsť, keď nebude mať koalícia väčšinu. Reagoval tak na očakávaný príchod Tomáša Tarabu či možný návrat štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
4: Títo ľudia nemôžu kresnúť na nejaké morálne dno, že 3 roky užívajú všetky vymoženosti ministra štátneho tajomníka.
2: Reaguje poslanec SAS Marian Vyskupič.
5: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
2: O predčasných voľbách sa pritom nehovorí prvýkrát. Premiér ich naposledy spomenul v januári 2025, keď koalícia riešila patovú situáciu okolo Samuela Migala a spomínaného Radomíra Šalitroša. No na záver ešte dodám, že dnešné rokovanie parlamentu bude len do 16. hodiny.
1: A ja dodávam, že to bol Peter Madro. Ďakujem. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, ako premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Gluck zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
6: Pevne verím, že sa jedná o planý poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
1: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
7: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
1: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Ceny nafty sú najvyššie od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Benzín tankujeme najdrahšie od leta 2022. Na Slovensku však na rozdiel od viacerých európskych krajín zostáva cena oboch palív pod 2 eurami za liter. Cestní dopravcovia tvrdia, že lacnejšie vlaky ani zastropovanie marže vysoké ceny neriešia.
8: Pohonné látky na Slovensku sú stále približne o 12% lacnejšie ako priemer Európskej únie. Nafta je však medziročne drahšia o tretinu. Liter stojí euro 95 centov, benzín zdražil o petinu na euro 85 centov, informoval štatistický úrad. Finančný analytik Ondrej Greguš za vývojom vidí výrazné výkyvy na trhu s ropou a napätie na trhu s naftou.
9: Nedostatok hotových palív udržiava rafinérske marže na mimoriadne vysokých úrovniach aj napriek tomu, že samotná ropa z nedávnych maxim zlacnela. Dostupnosť nafty obmedzujú najmä výpadky ruských rafinérií po útokoch a ruský zákaz exportu, pričom ďalšiu neistotu prinesli aj úvahy o možnom dočasnom obmedzení amerického vývozu nafty.
8: Vláda od 1. októbra obmedzí maloobchodnú maržu čerpacích staníc na 10 centov za liter a o polovicu zlacní cestovné v druhej triede vlakov. Združenie cestných dopravcov Česmad tvrdí, že opatrenia rast cien palív neriešia, citujeme.
10: Cestní dopravcovia, obyvatelia, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ktoré znížia cenu palív, nie prázdne gestá. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
8: Cestná doprava zabezpečuje 3/4 domácej nákladnej dopravy a ročne spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na ostatnom rokovaní vlády povedal, že Slovensko si dotácie nemôže dovoliť.
11: My nie sme schopní teraz robiť kompenzácie, to by znamenalo brať peniaze v školstve, brať peniaze pri dôchodkoch, brať peniaze v zdravotníctve. My tam máme jasné plány. Chceme udržať dôchodky, chceme dostavať nemocnice, chceme sociálny štandard, ktorý je mať na tej istej úrovni, ako máme.
8: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil opatrenia za populistické. Verejná doprava má byť podľa neho dostupná. Problém vysokých cien palív však nerieši.
12: To je ako keby pacient, ktorý v akútnom stave potrebuje lieky alebo operáciu, tak vy by ste mu povedali, tu si daj jablko, lebo je to zdravé. No áno, je to zdravé, ale nepomôže to tomu človeku, ktorý potrebuje lieky alebo operáciu.
8: Vládne opatrenia budú zatiaľ platiť 30 dní, kabinet ich bude mesačne vyhodnocovať a v prípade potreby predlží.
1: Matej, vďaka informácie zhrnul v štúdiu Matej Stošek. Ešte dodám, že k téme opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív je v Rádiu Slovensko aj diskusia z prvej ruky po skončení rádiožurnálu.
0: Stručne z domova.
13: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji a v niektorých oblastiach boli ešte výraznejšie. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady a aj nehospodárne použitie verejných peňazí. Časť zistení preto postúpili prokuratúre, úradu pre verejné obstarávanie aj ministerstvu financií. Ceny diaľničných známok sa na budúci rok zvyšovať nebudú, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
14: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
13: Naposledy zdražili známky na rok 2025 o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 dnes na Mestskom súde Bratislava 1 vypočuli posledného svedka navrhnutého procesnými stranami. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužitia právomocí verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prejav izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku sprevádzali protesty. Sálu na protest opustili desiatky členov rôznych delegácií. Pred sídlom demonstranti vyzývali na jeho zatknutie. New Yorkská polícia zatkla stovky účastníkov demonstrácie vrátane hollywoodskej herečky.
15: Netanyahu, si obvinený z genocídy, nemôžeš sa schovať. Skandovali účastníci demonštrácie pri sídle OSN v New Yorku, ktorí zablokovali premávku. Protest zvolala židovská organizácia Jewish Voice for Peace. Na zverejnenom videu je vidieť, ako policajti nasadzujú putá hollywoodskej herečke Susan Sarandonovej. Na sebe mala tričko s nápisom Financujte ľudí a nie bomby. Zatkli aj za ňou stojacu komičku Hanu Einbinderovú. Jeden z účastníkov demonstrácie, rabín Phil Pleven, vysvetlil. Myslím si, že je dôležité, aby americkí Židia verejne kritizovali zverstva, ktoré pácha izraelská vláda v Gaze a na západnom brehu Jordánu. Musíme tlačiť na našu vládu a izraelskú vládu, aby zmenili kurz v záujme spravodlivosti a mieru. Keď sa na pódium vo valnom zhromaždení OSN objavil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, desiatky diplomatov na protest opustili sálu. Netanyahu vo svojom prejave akcie svojej vlády v Gaze a na západnom brehu Jordánu obhajoval. Všetkým, ktorí šíria klamstvá o mojej krajine a o našich odvážnych vojakoch, či už sedia v tejto sále, alebo v kancelárii antisemitského starostu New Yorku, odkazujem, hanbite sa. Hanbite sa, že zamieňate obeť s agresorom a prekrúcate fakty. Pán Mamdani, odkedy ste starostom New Yorku, tak sa mnohí Židia v New Yorku necítia bezpečne. Prvý moslimský starosta New Yorku Zohran Mamdani pre CNN vysvetlil. Čo sa týka Benjamina Netanyahu, a tak som ho označil za vojnového zločinca a architekta genocídy Palestínčanov. Priznal som však, že New York nemá právomoc ho zatknúť na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu, ale malo by sa to stať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavila v New Yorku 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy. Plán počíta s odstránením trosiek, dočasným bývaním, humanitárnou pomocou a prechodnou správou. No medzinárodné financovanie zatiaľ neprišlo a Izrael už predtým odmietol podobné návrhy. Situáciu navyše komplikujú októbrové izraelské voľby a pretrvávajúci spor o skutočné odzbrojenie Hamasu. Do Izraela sa spájame s redaktorkou Katarínou Chovančákovou. Katka, dobrý deň.
16: Dobrý deň na Slovensko. Tak plán, ktorý Rada mieru predstavila, počíta so 6-mesačným obdobím rekonštrukcie, ktorá by stála takmer 2,5 miliardy dolárov. V tomto časovom období by sa z Gazy mali odpratať trosky z bombardovaných budov, vybudovať dočasné prístrežky pre ľudí, ktorí prišli od domovy, a ráta sa aj s opravou nemocníc, s obnovením ciest a zavedením elektriny. Zároveň by do pásma mali doraziť v tomto čase medzinárodné mierové sily, ktoré by celý proces strážili. Neznamená to však, že by išlo o kompletnú obnovu Gazy. Celkové škody v zničenej palestínskej enklave sa totiž odhadujú až na 35 miliard dolárov a na kompletnú rekonštrukciu by bolo treba až 70 miliard. Problém však je, že z prisľúbených peňazí zatiaľ reálne dorazilo na účet mierovej rady iba veľmi málo, keďže väčšina darcov ešte nevyplatila nič takmer.
1: Aké sú tie hlavné prekážky, ktoré bránia spusteniu tohto plánu, a vlastne ako vstupujú tie izraelské voľby do tohto plánu?
16: Tak hlavnou prekážkou je, že Izrael a Hamas sa stále nevedia zhodnúť na poradí krokov. Izrael trvá na tom, že najprv musí byť Hamas skutočne odzbrojený a až potom príde úplné stiahnutie izraelských síl. Pripomeniem, že Izrael v súčasnosti sa nachádza na približne 70% pásma Gazy. No a Hamas to vidí naopak. Najprv žiada odchod Izraela a zbranie vraj odozdá až potom. Ako sme spomenuli, do toho celého vstupujú voľby, ktoré budú 27. októbra. Predvolebná situácia znamená, že súčasná vláda nie je ochotná robiť zásadné rozhodnutia o Gaze, pretože by to mohlo ovplyvniť výsledok volieb. Naopak, smerom od izraelských politikov prichádzajú tvrdé vyjadrenia o tom, že Palestínčania budú z pásma Gazy musieť odísť, a tvrdia, že sa už rokuje s ostatnými krajinami o tom, že by ich prijali. Či ide o reálne plány alebo predvolebnú debatu, tak v tejto otázke ostávajú izraelskí analytici rozdelení. Zhodujú sa však v tom, že pôjde o veľmi polarizujúcu kampaň. A je možné, že v takýchto vyjadrení budeme počuť ešte viac. Rada mieru preto počíta s tým, že reálny posun by mal nastať až potom, keď sa v Izraeli vytvorí po voľbách nová vláda.
1: Katka, ďakujeme. Z Izraela telefonovala Katarína Chovančáková. Jemenská vláda vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie väčšej podpory v boji proti husijským milíciám. Jemen nežiada iných, aby bojovali v jeho vojnách, uviedol jemenský viceprezident na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. No bez obnovenia vládnej kontroly v Jemene nie je možné dosiahnuť trvalú bezpečnosť kľúčových námorných trás v Červenom mori a v prielive Bab al-Mandab.
17: Vyše 10 rokov trvajúca občianska vojna v Jemene sa opäť zintenzívnila a Iránom podporované sily Husíjov rozšírili útoky pozdĺž pobrežia Červeného mora, čím ohrozujú bezpečnosť dôležitých námorných obchodných trás spájajúcich Perský záliv so svetovými trhmi. Je strategickou chybou nahrádzať udržateľnú námornú bezpečnosť zárukami, ktoré sa môžu zmeniť, povedal jemenský viceprezident Abdalláh al-Alimi na valnom zhromaždení OSN a vyzval vyzval na posilňovanie ekonomických a vojenských kapacít jemenskej vlády. Hovorca husijského hnutia Yahya Sarea priznal, že militanti aj včera raketami a dronmi útočili na hlavné mesto Saudskej Arábie a na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco na Červenomorskom pobreží. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre televízie France 1 a 2 uviedol, že Paríž sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc pri ochrane ropných zariadení.
18: Práve sme uzavreli dohodu so Saudskou Arábiou o rozmiestnení vojenských prostriedkov, konkrétne vojakov, radarov a obranných systémov na ochranu tohto objektu. Nie preto, aby sme sa zapojili do akýchkoľvek konfliktov, ale aby sme ho chránili.
17: Pomoc s vojenskými potrebami Saudskej Arábie avizovalo aj Turecko. Hovorca úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Lawrence pripomenul, že boje medzi jemenskými povstalcami podporovanými Iránom a vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si vyberajú otrasnú daň na civilistoch. Podľa údajov OSN pri najnovších bojoch zahynulo vyše 700 ľudí a tisíce bolo ranených. Takmer 130 tisíc Jemenčanov muselo opustiť svoje domovy. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie na základe oficiálnych výsledkov potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Migračným táborom Sintiki na grécko-bulharskej hranici, ktorý vláda v Aténach prezentovala ako modelový projekt pre Európu, otriasajú opakované protesty. Zaistené osoby tam podľa aktivistov za ľudské práva žijú v ťažkých podmienkach a hovoria o ich samovražedných myšlienkach. Pri nehode v Turecku bolo zranených 17 ľudí, vrátane turistov z Česka, uviedli miestne médiá. Minibus prevážajúci turistov sa stretol s dvoma ďalšími vozidlami. Z nákladnej lode prepravujúcej autá, na palube ktorej vypukol dnes požiar, bolo evakuovaných všetkých 29 ľudí, informovala grécka pobrežná stráž. Incident sa stal v blízkosti obľúbeného turistického ostrova Mykonos. Nikto nebol zranený.
0: Stručne z regiónov.
20: Radovan, Kondrlík, Breznička. V obci pri Poltári vzniklo prvé súkromné chránené územie, ktoré je zamerané na ochranu rieky, v tomto prípade Ipľa. Iniciátor projektu je miestny ekoaktivista Ján Gábor.
21: Cítil som potrebu, že tu treba niečo chrániť a som vedel tie procesy, ktoré ohrozujú toto prirodzené prostredie. Napríklad znečisťovanie vôd.
20: Na území s rozlohou takmer 13 hektárov je niekoľko vzácnych rastlín a živočíchov. Ekologička Martina Paulíková.
22: Prúdomilné druhy rýb, ako napríklad mrena, je tu napríklad bobor, je tu vidra, rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené.
20: Do nového chráneného územia by mal v najbližšom čase pribudnúť náučný chodník.
23: Robert Latta, Bartošovce. Kostol v obci v Bardejovskom okrese sa dočkal obnovy. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá však už bola v zlom stave. Rekonštrukcia stála asi 200 tisíc eur. Získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov, no najväčšou sumou prispeli ľudia v rámci zbierky. Starosta Václav Hudák.
24: Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
23: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený. Pamiatkár Matej Tatarka.
25: Hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb gotizované sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
23: Obnova kostola trvala 2 roky.
26: Klaudia Urdová, Hrušov. V obci sa snažia zachovať tradíciu v pečení domáceho chleba už niekoľko rokov. Občianske združenie Cesta hrušovských obyčají 7. rok organizuje aj súťaž v tradičnom pečení chleba v kalených peciach. Pokračuje predseda združenia Jan Fašank.
27: Do súťaže sa nám teraz zapojilo 8 družstiev. Budeme mať družstvo aj z Čiech, ale čo sa najviac teším, že budú zapojené aj mladé generácie, družstvo zo základnej školy Hrušove. Čiže ideme tou edukačnou formou, že aj mladú generáciu ideme učiť starým remeslám. Hlasovať budú ľudia, odborná porota zaujme stanovisko tomu najlepšiemu chlebiku.
26: Na podujatí spotrebujú viac ako 100 kg múky.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome Vivrei sa skončilo finále ženského kajaku, v ktorom sa predstavili aj dve slovenské pretekárky. Ich vystúpenie priamo v dejisku šampionátu sledovala Svetlana Barátová.
2: Naše kajakárky dnes na medailu nedosiahli. Zuzana Paňková skončila na 8. mieste. Aj keď mala čistú jazdu, tak od polovice trate ju už boleli svaly a nabrala do cieľa stratu. Nenadviazala tak na striebro a bronz posledných dvoch šampionátov, ktoré získala minulý rok v Paríži a pred dvoma v Tacene. Soňa Stanovská bola 10. tiež sa na trati nevyhla za váhaniu. Zo zlata sa teší Poľka z Volinska, striebro má domáca Talianka Pistoniová. Eliška Mitálová vyhrala včera kvalifikáciu, no ale dnes sa do finále nedostala. Bola 13. mala 4 trestné sekundy k času naviac, čiže skončila na prvom nepostupovom mieste. Dnes popoludní budú o postup do finále v kanoe bojovať 6 Slováci. Najskôr ženy Paňková, Stanovská, Luknárová, no a po nich muži Beňuš, Mirgorodský a Eďházy. Do finále postupí najrýchlejšia 12 v každej kategórii. Toľko aktuality z Ivrej.
28: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
3: Neskutočné pocity, sníval som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého týmu. A ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
28: Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Privaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
28: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
5: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
28: V šlágri úvodného kola A divízie Ligy národov Holandsko remizovalo s Nemeckom 1-1, Portugalsko si poradilo s Walesom tesne 1-0, Norsko aj vďaka dvom gólom Holanda vyhralo nad Dánskom 3-2. Naša reprezentácia bude v akcii zajtra, v C divízii bude v Prešove čeliť Moldavsku. Náš hokejista Pavol Regenda odštartoval svoje pôsobenie vo Švédsku asistenciou a víťazstvom. Jeho HV71 zdolal Šelefteu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. Martin Mišiak opúšťa prípravu Chicago, rovnako bude pôsobiť v AHL. V prípravných stretnutiach pred štartom NHL Tampa s Erikom Černákom podľahla Floride 3-5 a St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským uspelo so Chicagom 1-0. Dnes je na programe 4. kolo hokejovej Tipsport ligy. O 17. hodine 30. minúte Košice privítajú Poprada, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš. O 18. Nitra hostí Žilinu, Zvolen Slovan a Trenčín Michalovce. Programu zavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18.30. Priame reportáže odvysielame od 19. hodiny v Rádiu Regina.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán pred zatváraním tovární a stratou výrobných kapacít v Únii. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípad už rieši polícia. České opozičné strany zazbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze snemovne, na ktorej sa pokúsia vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. V noci 9 až 2 stupne, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Poludnejší spravodajský tým bol v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brmišpačková. Nasleduje z prvej ruky. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1 aj na R1 pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za letiskom smerom na prístavný most sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili tiež dve autá. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na konci výjazdu z D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehoda sa stala aj na výjazde do Prešova Nižnej Šebastovej smerom z Kapušian. Zrazil sa tam kamión s traktorom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa tiež do 10 minút a pred obcou Kravany smerom z Osečoviec zrazilo auto lesnú zver, prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, rovnako 15 minút sa čaká v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 10 minútové kolóny sú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy tiež pri Cestároch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, to bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All Time.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
8: Vysoké ceny nafty a benzínu nútia vlády naprieč celou Európou robiť opatrenia, ktoré by ich minimálne zastabilizovali. Aj slovenská vláda sa rozhodla konať. Od októbra bude limitovať maržu na čerpacích staniciach a zníži cestovné vo vlakoch a zvažuje aj MHD či prímestské autobusy. Opozícii sa zdajú tieto opatrenia slabé a navrhuje napríklad zníženie spotrebnej dane z palív alebo palivové šeky. Takže komu tieto opatrenia pomôžu a koho minú? Malo ich byť ešte viac, alebo naopak nemali byť radšej žiadne. To je téma našej dnešnej diskusie z prvej ruky. V štúdiu je s nami šéfredaktor Trendu Ronald Ižip. Dobrý deň.
9: Príjemný dobrý deň.
8: A do Prahy sa spájame s analytikom Ines Radovanom Ďuranom. Dobrý deň aj vám.
10: Dobrý deň, prajem.
8: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. A začneme teda tými opatreniami. Vláda rozhodla, že maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov za liter. A zároveň znižuje cestovné vo vlakoch druhej triedy o polovicu a takisto zvažuje aj znižiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave o 30% a v mestskej hromadnej doprave o polovicu, teda 50%. Takže taký prvý pocit, pán Ižip, ako hodnotíte tieto opatrenia?
9: Dnešných dát, ktoré zverejnil štatistický úrad, je vidno, že ceny nafty na Slovensku sú rekordne vysoké. A nie je to len Slovensko, ale to je Európa a to, čo momentálne sa snaží robiť vláda, to je v podstate niečo, čo robia všetky európske vlády alebo väčšina európskych vlád. Reagujú na tú situáciu, kde skutočne ľudia pri tom pomalom ekonomickom raste naražajú na svoje peňaženky. Takže rozhodne je to niečo, kde vláda sa chce ukázať, že niečo robí, ale je to politické rozhodnutie. Otázka je, že či to politické rozhodnutie bude mať aj dostatočný ekonomický efekt a tam už tie údaje, tie dáta aj skúsenosti sú o mnoho spornejšie. V tomto prípade mnoho expertov sa domnieva, že ten efekt minimálne, čo sa týka marží, bude minimálny, bude skutočne veľmi, veľmi nízky. A čo sa týka vplyvu na možno zmenu toho, ako sa správajú ľudia, či budú menej jazdiť a viac využívať hromadnú dopravu, je tiež otázne, pretože nemyslím si, že existujú nejaké dáta, aby sme to vedeli posúdiť. Takže samozrejme, snaha vlády tu je, či bude mať ekonomický efekt, je zatiaľ veľmi, veľmi otázne.
8: Dobre, ale otázka teda je, že naznačujeme, či ľudia budú menej alebo viac jazdiť, ale je to o tom, že spotrebovávame veľa a preto tá cena ide, lebo stále sa hovorí o tom, že tá cena je jednoducho vyššia preto, lebo vojna na Ukrajine, lebo vojna na Blízkom východe?
9: No, v prvom rade tá cena je vysoká, pretože máme relatívne vysokú cenu ropy, ale cena ropy tvorí z ceny nafty na koncových staniciach tvorí iba 30%. Ďalších 30% tvoria dane a odvody, dane v tomto prípade spotrebné dane DPH, a ďalších 30% to je všetko, čo sa týka rafinácie, čo sa týka dopravy, čo sa týka marží, ktoré majú výrobcovia aj producenti, ktoré majú vlastne dodávatelia a takisto aj tankovacie stanice. To znamená, že toto sú vlastne tretiny, na ktoré sa tak približne môžeme rozdeliť cenu nafty. A otázka je, že z ktorej tej ceny môžeme zobrať. Pretože momentálne najväčší problém vidíme práve v rafinácii. Rafinácia, rafinovaná cena nafty je, tiež dosahuje svoje rekordy. To znamená, že my ak zastropujeme niečo, ako v tomto prípade maloobchodné tržby, mnoho tankovacích staníc alebo ľudí, ktorí tam pracujú, povedia, že už teraz majú minimálne marže, že už teraz je tá marža v podstate jednociferná. A preto možno nemá zmysel sa baviť o tom, že či skutočne tých 10 centov je vysoko alebo nízko, lebo pre mnohé to môže byť nízko práve. Že. To znamená, že my, ak chceme sa postaviť k tomu poriadne, tak otázka je možno, či tie marže nevznikajú inde, práve u tých výrobcov, práve pri rafinériách, práve možno pri dodávateľoch v tých veľkých sieťach. A to je niečo, čo tento návrh zatiaľ ani tak príliš nerieši, obmedzuje to, kde možno aj ten problém ani nie je.
8: Uh-huh. A pán Ďurana, aký je ten váš prvotný pohľad? A ďalšia otázka potom samozrejme smeruje k tomu, že či naozaj ľudia teda budú mať motiváciu presadnúť z auta do tých vlakov alebo do tých autobusov, a že tým pádom sa zníži, povedzme, spotreba tých palív a mohla by tá cena klesať.
10: Ja by som najprv chcel povedať, že nie je to tak, že ceny nútia politikov, aby zakročili, pretože politici sa na celú situáciu môžu pozrieť aj z toho pohľadu, že ako sa zmenila dostupnosť palív pre slovenských spotrebiteľov. A keď sa pozriete do minulosti, tak dostupnosť palív na Slovensku je vyššia a my si stále môžeme kúpiť viac litrov palív za čistú priemernú mzdu, ako sme si mohli pred 10 rokmi. A je to spôsobené hlavne tým, že na poli fosilných palív dochádza k takému malému ekonomickému zázraku. My sme si dlhú dobu zvykli na to, že ich cena sa nemení, že je stabilná. I napriek tomu, že od covidu bola na Slovensku inflácia zhruba 40% alebo koľko, tak sme mali nejak pocit, že benzín by mal byť celý čas za 1,5 eura a iné tovary a iné služby rástli. A druhá vec je, že v Európe výrazne klesol počet alebo objem rafinérií schopných dodávať palivá. Na trhu chýbajú palivá, ktoré prichádzali z Ruska, ktoré zakázalo vývoz nafty. A tá súčasná situácia na trhu je spôsobená nedostatkom palív a nedostatkom rafinačných kapacít, rafinerských kapacít. A v takejto situácii každé opatrenie, ktoré bude znižovať cenu, spôsobí presný opak. Tá cena na voľnom trhu robí práve to, že ona limituje dopyt po palivách a tie palivá si kupujú hlavne firmy a ľudia, pre ktorých to drahšie palivo má stále vysokú pridanú hodnotu. A pre ľudí, ktorí sa povedzme idú len tak previesť alebo idú len na výlet autom, tak tá cena spôsobí to, že oni ten výlet neurobia, môžu ísť prípadne vlakom alebo autobusom, ale odradí ich tá cena. A vďaka tomu budú mať tí, ktorí to najviac potrebujú, nech už sú to logistické firmy, záchranky, požiarníci, tak nebudú mať tú cenu tak vysokú. Takže v momente, keď vláda začne znižovať ceny a nejakým spôsobom regulovať tie ceny, tak si s tým nepomôže.
8: Ale toto asi nie je o tom, že ľudia chodia na výlety, ale je to asi o tom, že ľudia chodia povedzme do práce, rozvážajú deti do škôl, aj keď samozrejme je na diskusiu, či je to správny zvyk, ale jednoducho mnohí teda hovoria, že tá pomoc je práve naopak nedostatočná v tomto prípade.
10: No tu si treba povedať A aj B, že potrebujú všetky domácnosti pomôcť, potrebujú všetky domácnosti prispieť na palivá. To je tá istá debata ako energopomoci. Ako skončili sme pri tom, že v zásade všetky domácnosti dostávajú pomoc, aj keď to nepotrebujú. To je jeden aspekt adresnosti. A druhý aspekt je skutočne, sú skutočne výdavky na dopravu tak zásadným výdavkom v spotrebnom koši domácnosti, aby vláda tu nás zasahovala. To je ďalší aspekt. A ten tretí aspekt je, že v momente, keby sa vláda k tej pomoci odhodlala, tak ona bude tlačiť ešte na vyšší dopyt po tých palivách. Ako náhle by tie palivá zlacneli, povedzme o 10-15 centov, tak ľudia si ich budú chcieť kúpiť ešte viac. A to sa na tom medzinárodnom trhu, keď toto urobia všetky krajiny, tak to sa na tom medzinárodnom trhu neprejaví inak ako zvýšením ceny palív plošne.
8: Pán Ižip, poďme sa pozrieť na to, že teda tie ceny lístkov by mali zlacnieť, ale práve naopak kritici hovoria dlhé roky, že železnica potrebuje zvýšiť cestovné, pretože roky sa nezvyšovalo a je tam 30-ročný modernizačný dlh. Čiže čo hovoríte možno na tento krok?
9: Pri všetkých týchto politických debatách o tom, ako by vlastne mala vyzerať pomoc, tak sa bavíme v zásade iba o tom, že presúvame peniaze z jedného vrecka do druhého. A to je možno ten najväčší problém, pretože my ak možno dáme ľuďom to, že budú mať nižšie spotrebné dane, nižšiu DPH na určité tovary, ako je v tomto prípade paliva, tak musíme tie peniaze odniekiaľ zobrať. A pokiaľ im dáme väčšiu zľavu na cestovné, na vlaky, na autobusy, tak opäť musíme tie peniaze odniekiaľ zobrať. No, odkiaľ ich zoberieme? Buď si požičiame a platíme za to drahé úroky, čoraz drahšie, alebo jednoducho ich zdaníme na niečom úplne inom. Takže opäť ten ekonomický problém je pomerne veľký, ale ešte možno nadviažem na tú debatu, ktorú sme tu mali pred chvíľočkou, pretože my sa tvárime na Slovensku, že musíme, alebo opozícia častokrát hovorí, že potrebujeme výrazne znižovať spotrebné dane, ale my napríklad na nafte máme jedny z najnižších daní, spotrebných daní v Európe. Máme piate alebo štvrté najnižšie dane v Európe, čo sa týka spotreby. Tá DPH-čka je trošku vyššia, ale celkovo máme v Európe piatu najnižšiu cenu nafty. Ak sa na to pozrieme. To znamená, že Slovensko v tomto prípade vôbec nie je nejaké tragické, v takom nejakom tragickom stave, že by potrebovalo razantne a radikálne znižovať. Zoberme si, že naša cena je niekde povedzme okolo 1,90. Cena v Holandsku, v Dánsku, v Francúzsku už takmer dosahujú 2,50 eur za liter. To znamená, že tie ceny sú absolútne radikálne odlišné. A tá potreba niečo robiť je opäť politická, nie ekonomická.
8: Tak nafta je vyššie, tá už sa blíži k 2 eurám pomaličky. No otázka je napríklad pán Ďurana, že či teda, ak už sme spomenuli opozíciu, tie riešenia, povedzme, Saska hovorí zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu. PSK navrhuje zavedenie palivových šekov. Takže ako vidíte tieto návrhy napríklad, lebo predpokladám, že asi to zníženie spotrebnej dane z dlhodobého hľadiska by ste aj vy možno obidvaja podporovali, pán Ďurana?
10: Tak sadzba dane na naftu je už veľmi blízko minima, ktoré nám umožňuje Európska únia. Pri benzíne je možný o mnoho väčší pokles, ale ja si myslím, že by to slovenskej ekonomike do istej miery pomohlo, ale malo by to byť niečo ako trvalé opatrenie. Nevidím dôvod na to, aby sa sadzby pri

0: predpokladu, že vláda, ktorá to predstaví, tak bude vedieť povedať to, ako vravil pán Ižip, kde inde zníži výdavky, aby mohla takýto výpadok zafinancovať.
1: Tak samozrejme, o tomto vláda momentálne nehovorí. Tie opatrenia, ktoré sme vláde teda spomínali, tak medzi nimi to znižovanie sadzby spotrebnej dane z nafty a benzínu nie je. Otázka je teda, pán Ižip, že či už to naznačoval pán Ďurana, ísť nejakou cestou, povedzme, konkrétnej pomoci vybraným skupinám, či už napríklad ľudí, ktorí žijú v regiónoch, kde nemajú ani autobus, ani vlak a je to vlastne dopravná chudoba, sú odkázaní na jedno, možno dve staršie vozidla a do nich potrebujú tankovať, čiže ich to zasahuje veľmi silno. A takisto povedzme, ak sa pozrieme na podnikateľské prostredie, zásobovanie, poľnohospodári, pekári a podobne, či aj tam nejakým spôsobom nepodporiť. Maďarsko napríklad ponúka 100% vrátenie spotrebnej dane pre poľnohospodárov.
2: Takže opäť tých politických riešení tu máme viacero, čo krajina, to iné riešenie, pozrime sa, že čo chce, čo plánuje Česko, čo plánuje Polsko, Nemecko. Jednoducho je to o tom, že chcú nejakým spôsobom ukázať voličom, kde vieme, že aká je politická situácia v Európe v mnohých krajinách, že tá vláda sa stará a niečo robí. Ale vieme aj na tie prvé skúsenosti o slovenského stropovania ceny palív pred niekoľkými mesiacmi, že ten úspech bol minimálny. Že skutočne sa vytvorilo viac problémov, ako sa vyriešilo, a vlastne preto sa ani neopakuje ten istý mechanizmus teraz, teraz sa hľadá iný mechanizmus. Zatiaľ nie je nejaký drahý, zatiaľ skutočne nebude mať nejaký veľký dosah, hovoríme tu o nejakých 6 miliónoch, tuším, ak sa nemýlim, 5 celá niečo milióna, čo nie sú zásadné peniaze, ale dôležité je to, čo aj viackrát spomenul práve Rado Ďurana. Je to o tom, že toto skôr pripomína sociálnu pomoc ako nejakú ekonomickú štrukturovanú dlhodobú pomoc, a pri sociálnej pomoci sa máme baviť práve o adresnosti. O tom, že skutočne máme nejaké skupiny ľudí, ktorým chceme pomáhať z nejakého politického dôvodu. Nie všetkým, ale nejaké vybrané skupine ľudí. A toto je veľký kameň úrazu na Slovensku. Jednoducho my tú adresnosť aj pri energopomoci berieme ako 90% populácie. A toto nie je skutočná adresnosť. Skutočná adresnosť má byť o tých 10%, možno 20% najhorších percentách populácie, ktorú zasiahne najviac. A to sa teraz nedieje.
1: Dobre, čiže napríklad palivové šeky, o ktorých hovorí PS, to by bolo adresné opatrenie?
2: Ale opäť sa potrebujeme na jednu časť zložky rozpočtu. Teraz keď pôjdu hore úrokové sadzby na hypotéky, zase budeme pomáhať nejakej skupine ľudí. Ono by sa celá sociálna politika mala byť robená na Slovensku úplne radikálne odlišne. Mala byť robená tak, že sú skutočne, pozeráme sa na celkovú spotrebu tej domácnosti a tá domácnosť, ktorá nemá dostatočné prostriedky na to, aby dokázala tie výdavky naplniť, tak tým by sa malo pomáhať. Ale úplne všetkým komplexne, nielen takto ísť ad hoc krok po kroku, presne keď ako bol zaznelo, keď vzrastie cena bravčového mesa, budeme pomáhať tým ľuďom, ktorí jedia veľa bravčového mesa. Nemyslím si, že to je ten správny moment.
1: Dobre, pán Ďurana, váš pohľad už na to spomínané napríklad Maďarsko, ktoré pomáha poľnohospodárom. Nestojí tá otázka aj tak, že ak nepomôžeme, povedzme, aspoň v tej podnikateľskej sfére určitým zložkám, takže tým vlastne poškodíme vlastné ekonomiky, či už Slovensko, ale aj to jedno Česko, Polsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko?
0: Určite je tam takýto efekt, ktorý pri exportných sektoroch a odvetviach sa do nejakej miery prejavuje, pretože keď Maďarsko podporí svojich poľnohospodárov, tak môžu ponúkať konkurenčnejšiu cenu oproti slovenským, ale toto je súťaž, ktorú sme zažívali aj pri investičných stimuloch, ktorá vedie len k zvyšovaniu nákladu a preplácaniu, ktoré má vlastne jeden cieľ, a to je ignorovať realitu. Ja by som bol veľmi rád, keby sa na úrovni Európskej únie o tomto intenzívne debatovalo a aby sa Európska únia v rámci zachovania jednotného trhu dohodla na tom, že takéto selektívne dotácie nebudú, pretože ako vravím, tie vyššie ceny palív, to nie je zlomyselnosť rafinérií ani zlomyselnosť tých, ktorí ťažia naftu, ale je to dôsledok reálneho obmedzenia ponuky a nedostatku rafinerských kapacít v Európe. To sú objektívne fakty, ktoré by vlády nemali takýmto spôsobom obchádzať, a ten cenový signál drahších palív je dôležitý pre všetky sektory, nie len pre samotné domácnosti. Všetci sa tomu musia prispôsobiť.

0: musia počítať s tým, že žijeme vo svete, kde závislosť na fosilných palivách znamená isté riziko dodávky alebo dostupnosti. Žijeme vo svete, kde sa snažíme obmedziť spotrebu fosilných palív, čo vedie k znižovaniu rafinerských kapacít. A ono paradoxne, práve tie vysoké ceny sú takým najsilnejším motivátorom na uvažovanie o alternatívnych pohonoch, ktoré, a my by sme vlastne tento signál zrušili, keby sme pristúpili k dotácii.
1: Ja možno doplním v krátkosti na to, čo tvrdil pán Durana, v zmysle toho, že ak chceme skutočne ako Európa robiť konzistentné kroky, tak nemôžeme na jednej strane chcieť Green Deal, zelenú dohodu a podporovať obnoviteľné zdroje, a na druhej strane podporovať fosílie tým, že budeme dávať nižšie dane. To znamená, že ak chceme skutočne sa pozerať do budúcnosti a podporovať zelenú ekonomiku, tak musíme naopak možno tie peniaze investovať do niečoho, ako je elektrická infraštruktúra, elektrické vozidlá a tak ďalej. A preto tento krok nedáva logiku ani z pohľadu Európskej únie.
2: Dobre, čiže ak hovoríte o niečom zelenom, pán Ižip, tak mali by sme napríklad peniaze dať na podporu kúpy elektromobilov? To by znížilo dopyt po benzíne a nafte?
1: Určite áno. Z dlhodobého hľadiska pre celú Európu toto má jediné má význam. Hybridy, elektromobily a podobne. To je rovnako ako pri domoch. Jednoducho, pokiaľ znížime ceny elektriny, znížime ceny zemného plynu, aký má zmysel šetriť, investovať do obnovy domov? No minimálny, ale pokiaľ necháme ceny a budeme preplácať v podstate nové investície za tie isté peniaze, stovky miliónov eur, budeme ľuďom dávať peniaze, aby dokázali si zlepšiť bývanie, čo sa týka energetických náročnosti, tak potom to je o mnoho väčší efekt pre celú spoločnosť.
2: Pán Durana, poďme sa pozrieť ešte na jednu vec. Premiér hovoril, že opatrenia nezastavia rast cien. Jeho cieľom je udržať ceny v tej lacnejšej polovici EU, teda medzi tými 14 lacnejšími štátmi. Od čoho bude závisieť, či sa tento cieľ podarí?
0: Za prvé, je to možno prekvapujúce, ale musím premiéra pochváliť, že zaujal tento postoj, že jeho cieľom nie je regulovať ceny, pretože tým by sme sa dostali k nedostatku a k nekonečným frontám radám na čerpacích staniciach. Za druhé, pokiaľ budú iné krajiny radikálne znižovať sadzby daní, tak potom ten druhý cieľ byť v druhej polovici môže byť ohrozený, ale očakávam, že také niečo sa nestane. A my sa tu teraz bavíme o tomto jednom aktuálnom probléme, ako sa zmení cena, ale tak trošku ignorujeme tú skutočnosť, že od roku 2028 by sme mali mať ETS dvojku, to znamená emisné povolenky na fosilné paliva. A toto je akoby výzva, ktorá stojí pred vládou, a aj pri tej súčasnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien a že či tie súčasné ceny sa nestanú vlastne trvalými, alebo ten posun v tých cenách nebude nakoniec trvalý. Mm-hmm.
2: Čo ak tie vysoké ceny budú pretrvávať, pán Ižip? Ani v takomto prípade nepomáhať? Alebo ako sa má k tomu štát postaviť?
1: No, má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. A práve o tom
2: je... A je to reálne?
1: No, reálne to je...
2: Môže to ovplyvniť, povedzme, naša vláda?
1: Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín. Zoberme si teraz tú najväčšiu závislosť, o ktorej sa vôbec nehovorí. A to je závislosť od americkej nafty. To je absolútne kľúčová vec. Viac ako polovica importu nafty do Európy prichádza zo Spojených štátov. Už nie z Ruska, už je to, tam už neplatí dovoz, ale zo Spojených štátov. A teraz v Amerike sa schválil zákon, kde vlastne najväčší dovozcovia ruskej ropy, piati najväčší, a pravdepodobne tam bude medzi nimi aj Slovensko, môžu dostať veľmi vysoké clá, prohibičné clá, možno 100% na vývoz svojich tovarov do Spojených štátov amerických. Ak to schváli americká administratíva, tak Slovensko bude mať na výber. Buď dostať 100% clá na vývoz automobilov do Ameriky, alebo jednoducho to, že bude sa musieť úplne rozlúčiť s ruskou ropou. Čo to znamená, v takomto extrémnom prípade by opäť bola veľmi veľký problém na Slovensku, čo sa týka vôbec výroby nafty a tie ceny by mohli byť o mnoho vyššie. To znamená, že tých scenárov je tu veľmi veľa, ktoré sú na stole. Uvidíme, ktoré budú realizované a ktoré nie. Ale tie rizika sú veľké a preto znižovanie, dlhodobé znižovanie závislosti jediné dáva zmysel.
2: Pán Ďurana, aký je váš pohľad? A doplním ešte aj ďalšiu otázku. Aké možnosti má vláda na kontrolu týchto zavedených opatrení?
0: Ja si myslím, že k tej transformácii bude dochádzať, pretože elektrifikácia je cesta najnižších nákladov a najvyššej efektivity, ale bude prebiehať rozdielne rýchlo v krajinách podľa toho, akým bohatstvom disponujú. Slovensko nie je zrovna krajina, ktorá by mala domácnosti s takou silnou kúpnou silou, aby mohli teraz začať kupovať elektroauta. Pre priemernú domácnosť na Slovensku je elektroauto stále príliš drahé. A nedá sa to zmeniť len tak nejakými daňami a bude to trvať dlho a rovnako bude trvať dlho, kým Slovensko je teraz v trošku inej situácii, pretože keď sa bavíme o tej samotnej elektrifikácii, tak my sme exportéri elektrickej energie. Nie, že by nejak veľkú rolu hralo to...
2: No to nám paradoxne veľmi nepomáha, čo sa ceny týka.
0: Presne tak, ono dá sa povedať, že Maďarsko a niektoré krajiny z Balkánu si nechali postaviť jadrovú elektráreň na Slovensku a teraz ju vyčerpávajú systematicky. Ťažko si my môžeme povedať, že to je naša elektrina, ale každopádne tej elektriny bude na Slovensku dosť, len bude drahšia. A práve to je ten problém, že ľahko sa povie, poďme zmeniť závislosť fosilných palív, lenže fosilné palivá sú extrémne lacné. Dodávky elektriny za trhové ceny, ktoré nie sú regulované pre domácnosti, sú teraz vysoké, pretože európske siete a aj tá európska zelená transformácia má nedostatky, má veľké nedostatky a prejavuje sa to práve v tej vysokej cene.
2: Dobre. A ešte teda tá možnosť kontroly týchto opatrení. Prehodím to teraz na vás, pán Žip.
1: No ona samozrejme nejaká tu môže byť, ale opäť to chce ďalší personál, ďalšiu byrokraciu, ďalšiu administráciu, ďalšie náklady na strane štátu aj na strane firiem. Otázka, oplatí sa to? Nie som si úplne istý. Samozrejme, ako som spomínal, tie marže pri malom obchode sú už teraz nízke a možno to nebude mať žiadny efekt. O mnoho dôležitejšie je kontrolovať tie marže práve rafinériám, tým veľkým spoločnostiam, ktoré tu dodávajú cez veľký obchod. Tam práve sa môžu ukryť mnohé a mnohé prostriedky, ktoré by možno štát mal kontrolovať detailnejšie.
2: Fajn, takže žiaľ, čas na túto diskusiu nám vypršal, ale určite sa téme ešte budeme venovať a sledovať to ďalej a radi vás pozveme aj na budúce. Takže na telefónnej linke bol analytik Ines Radovan Ďurana. Ďakujem za účasť, dovidenia, do počutia.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný víkend.
2: A v štúdiu bol šéf-redaktor Trendu Ronald Žip, ďakujem.
1: Ďakujem, pekný deň.
2: Ja dávam ešte do pozornosti reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, kde bude hostkou generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová. No a ešte pekný deň vám želajú od techniky Štefan Bihuň, dramaturgička Marta Jančkárová a od mikrofónu Juraj Jedinák.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19.00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výhražnú správu dnes dostal okrem Maroša Žilinku aj Robert Fico. Európska únia upozorňuje, že nezbrojí dosť rýchlo na obranu proti Rusku. Popoludní bude polooblačno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Dobrý deň pre Barbara Čierna. Akékoľvek vyhrážky fyzickým násilím sú nepriateľné a treba ich ostro odsúdiť. V prípade vyhrážok voči najvyšším ústavným činiteľom sa však trestnoprávnemu rozmeru pridáva aj spochybňovanie právneho štátu a základných princípov demokracie. Na sociálnej sieti to napísal prezident Peter Pellegrini a vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám. Výhražné správy dnes dostali premiér Robert Fico aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na spornú nomináciu v dozornej rade štátnej Eximbanky. Člen rady Igor Lichnovský zároveň sedí v radách Typosu, Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov. V minulosti vlastnil firmu spájanú s mafiánskou skupinou Takáčovcov a podozreniami s podvodou s vratkami DPH. Eva Mihočková z nadácie Zastavme korupciu.
2: Eximbanka je veľmi významná štátna banka, ktorá poskytuje úvery a záruky spoločnostiam slovenským firmám, ktoré chcú expandovať do zahraničia, a rada Eximbanky je jej najvyšší riadiaci orgán.
1: Igor Lichnovský reaguje, že do funkcie ho vymenovali v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými postupmi, že nebol obvinený a vo funkcii pôsobí v rozsahu práva povinností, ktoré z nej vyplývajú. Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená na obranu proti Rusku. Vyplýva to zo správy o obrannej pripravenosti Európskej obrannej agentúry, o ktorej budú v pondelok v Bruseli diskutovať ministri obrany členských krajín. Komisia najnovšie vyhlásila, že chce ešte tento rok ponúknuť členským štátom znovu využiť takmer 20 miliárd eur z nevyužitého rámca obranných úverov SAFE. Irán predložil Spojeným štátom návrh na ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Najnovší plán počíta so 7-dňovým zastavením všetkých bojových operácií na Blízkom východe vrátane Libanonu. Irán zároveň požaduje uvoľnenie zmrazených aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušenie sankcií na vývoz iránskej ropy a ukončenie námornej blokády zo strany USA. Ankara očakáva, že dohodu o obrane, ktorú predstavitelia Turecka, Pakistanu a Saudskej Arábie uzavreli v auguste, turecký parlament schváli v októbri. Spresnil to predseda tureckého parlamentu Numan Kurtulmus v čase, keď šéf tureckej armády odletel do Riádu na rokovanie o pomoci Saudskej Arábii ochrániť ropné zariadenia pred útokmi jemenských husíov podporovaných Iránom.
3: Zmluvu z Mekky rozhodne nevnímame ako dohodu namierenú proti Iránu, ani by ňou nikdy nemala byť. Skôr dúfame, že sa možno aj vďaka svojmu rozšíreniu o Irán a ďalšie krajiny regiónu vyvinie do podoby, ktorá zaistí regionálnu bezpečnosť a v širšom zmysle aj bezpečnosť celého islamského sveta.
1: Podobne ako článok 5 NATO, aj táto dohoda stanovuje, že útok na jedného spojenca predstavuje útok na všetkých. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome Vivreji boli vo finále kajaku dve Slovenky. Soňa Stanovská skončila 10. a Zuzana Paňková 8.
4: Do 14 vrany to bolo v pohode, ale potom už vlastne tie svaly trpeli, každý jeden záber bolel. To bola naozaj silová trať, včera bola naozaj taká technická. Dnes sa muselo makať, takže úplne rozdielne trate, úplne iný šport vlastne to bol dnes.
1: Titul si vybojovala Poľka z Volenska a medzi mužmi získal zlato český kajakár Jakub Krejčí. Popoludní bude polooblačno až oblačno, ojedinela dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Prievidzi a na R1. Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na zjazde z cesty 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh, a tiež na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve auta. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. A na konci výjazdu z diaľnice D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá, blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne stojí 20 minút, smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch a 10 minútové kolóny sú aj na viazde do Nižnej spod Biela, v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch a rovnako 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na horskom priechode Čertovica pilia stromy, premávku púšťajú striedavo, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
8: Je piatok po jednej, víkend už na nás nenápadne žmurká a možno už v hlave počítate, koľko kávy ešte treba do konca pracovného týždňa. Mimochodom už nie veľa, ale my dnes budeme počítať aj niečo užitočnejšie. Zistíme, či sa naozaj oplatí investovať do zlata. Zahráme si o dve vstupenky na muzikál Vlasy v Bratislavskom Stars Auditoriu. Pridáme ďalšie zaujímavé témy aj skvelú hudbu, takže poďme na to, popoludnie sa môže začať. V štúdiu sú pre vás Boris Lozan a Petra Bernasovská.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Cisková, jej pretekáme. No a v živote sa občas predbiehame aj v tom, kto skôr zarobí, ušetrí, kto lepšie investuje, a práve o tom bude teraz reč.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Rozmýšľate o investovaní do zlata? August bol mimoriadne úspešný mesiac. Zlato za august vzrástlo približne o 13%, no ale v septembri potom prišla korekcia. Zlato je teraz drahé a jeho cena sa v poslednom období výrazne hýbe. Raz ide hore, potom príde pokles, no a práve preto nie je zlato investícia, pri ktorej by sme mali čakať rýchly zisk. Kedy teda môže mať investovanie do zlata zmysel? A čo ak peniaze potrebujeme nečakane a musíme ich rýchlo vybrať? Aj o tom sa porozprávame s finančnou konzultantkou Juditou Sedilekovou.
2: Je to určite investičný nástroj, ktorý je dobré mať v portfóliu. Neodporúčam veľké zlaté tehličky, ale skôr, keď už to máme mať fyzicky, tak v takých tých menších plieškoch alebo nejakých iných minciach a rozumne investovať v rozumnom množstve, ale neskôr sa spýtať predtým, ako nakúpim zlato, či mám dostatočnú finančnú rezervu a tak ďalej, pretože ľudia si neuvedomujú, že ak tieto peniaze, ktoré ja tu odkladám, ktoré ja mám na zvyš, ak sa niečo stane, tak to sú tie peniaze, o ktoré ja sa mám vedieť oprieť, ktoré mi majú situáciu pomôcť vyriešiť, zachrániť. Nedaj Bože, ma chytí nejaká zákerná choroba. Je rozdiel, či mám peniaze a viem si dopriať drahšiu liečbu a nejakým slovom vylízať sa z niečím skôr, alebo mám nehnuteľnosť, ktorú momentálne neviem predať, lebo je na trhu nepriaznivá situácia, tak darmo mi je, na dve veci ju mám vtedy, alebo mám veľkú tehličku zlata a zlato akorát tento týždeň zaznamenalo veľké prepady, tak ak ju predám, predám ju zo stratou. Toto sú tie veci, že treba rozmýšľať, či som už dostatočný investor na to, že si môžem dovoliť kúpiť zlato. A dovoliť nie z pohľadu množstva peňazí, ale dovoliť z pohľadu toho, že mám za sebou objem peňazí, ktorého sa môžem kedykoľvek dotknúť bez straty a riešiť nepredvídateľné situácie.
0: Takže zlato áno, ale nie ako pohotovostná rezerva. Ak peniaze môžeme potrebovať zo dňa na deň, nemusí byť najlepší nápad. Pri investovaní je dôležitý najmä čas, ktorý peniazom vieme dať.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s

0: Alvaro Soler, te imaginava. Predstavoval som si ťa o niekom, koho ešte len stretneme a možno sa raz stane skutočnosťou. Ak sa chystáte cez víkend na hody alebo vinobranie, dobrá správa, do pohára vám nenaprší, ale potvrdí nám to Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem, potvrdím.
0: Ďakujem. Dobre, tak týmto sme skončili predpoveď počasie na víkend. Nie, tak poďme si to rozobrať trošku. Ako je ešte dnes?
1: Tak aktuálne na území Slovenska máme viac slnka v tej južnej polovici Slovenska, v tej severnej oblačnosti o čosi viacej a na krajnom severe sa ojedinele vyskytuje slabé prehánky. Teplotne v severnej polovici je teplota na úrovni od 10 do 15 stupňov, v tej južnej je to od 15 do 20 stupňov.
0: Takže príjemný deň, víkend podobný?
1: Veľmi podobný, takže môžeme začať teda nocou a zajtrajším dňom, respektíve počas celého víkendu bude do našej oblasti zasahovať od severovýchodu okraj mohutnej rozsiahlej tlakovej výše a práve tá bude zabezpečovať pokojné, pohodové a teda aj ustálené jesenné počasie. Najbližšia noc bude jasná až polooblačná, len prechodne viacej oblačnosti na severe a na severovýchodnom Slovensku ešte spočiatku ojedinele slabé zrážky. Do rana poklesne teplota zväčša na 9 až 4 stupne, v údoliach miestami aj nižšie na okolo 2 stupňa a fúkať bude v noci slabý vietor. Počas zajtrajšieho dňa očakávame slnečné počasie, ale miestami prechodne oblačnosť, predovšetkým v tej severnej časti územia. Ráno a predpoludní sa môže ojedinele vyskytnúť hmla, prípadne nízka oblačnosť. Popoludnejšie maximum teploty zajtrajšieho dňa bude vyššie ako dnes, od 18 do 23 stupňov, o niečo chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami s teplotou okolo 16 stupňov. Oteplí sa aj v horách, vo výške 1500 metrov bude teplota zajtra na úrovni okolo 9 stupňov a viac bude len prevažne slabý vietor. No a ohľadom nedele, tak tam tá situácia poveternostná bude veľmi teda podobná, identická. Opäť dostatok slnečných lúčov, len prechodne cez deň zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a cez deň zase ďalšie oteplenie s tým, že maximálna denná teplota v nedeľu od 19 do 20 na Orave a pod Tatrami okolo 17.
0: A to sú dobré správy, krásny, slnečný, príjemný, teplúčky víkend je pred nami. Od pondelka sa to zhorší, alebo ešte nám to zostane takto?
1: Nezhorší sa, tá situácia poveternostná je veľmi, alebo bude aj v tých ďalších dňoch koncom tohto celého mesiaca stabilná, teda v oblasti vysokého tlaku vzduchu, málo oblačnosti, dostatok slnečných lúčov, ranné hmly a denné maximum teploty na juhu, teda v tých najteplejších regiónoch Slovenska bude atakovať letných 25 stupňov.
0: Takže na nízky tlak sa nemôžeme vyhovárať.
1: Určite nie.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko Pavol Zaujec. Želám aj vám krásny víkend, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O pol druhej s Barbarou Čiernou.
5: Ruská ropná rafinéria Novošachtinsk v Rostovskej oblasti dočasne pozastavila prevádzku z dôvodu ukrajinských útokov dronmi. Protivzdušná obrana podľa úradov v noci zostrelila nad touto oblasťou 50 bezpilotných strojov. Letisko v irackom meste Nadžaf, ktoré je kľúčovou destináciou pre šiítskych moslimov, dnes pozastavilo všetky iránske prichádzajúce aj odchádzajúce lety. Letisko tak urobilo v rámci uplatňovania sankcií Spojených štátov. České opozičné strany zozbierali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. Hlavným dôvodom je podľa nich výška plánovaného schodku rozpočtu na budúci rok či premiérov potenciálny konflikt záujmov, v ktorom sa podľa Európskej komisie nachádza. Pápež varoval pred stratou ľudskosti v dobe, ktorá v súvislosti s umelou inteligenciou vytvára tak povediac raj strojov. Ľudia podľa neho stoja pred základnými otázkami existencie. V prejave v Elizejskom paláci vyzval pápež aj na zákaz jadrových zbraní a ochranu života, pričom kritizoval možnosť eutanázie, ktorú tento rok Francúzsko uzákonilo. Popoludní bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky a 14 až 21 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D2, staršie na R1. Pokračujeme dopravou. Nová nehoda sa stala v Bratislave vo výjazde z diaľnice D2 na Lamač v smere z Mlynskej doliny na Stupavu. Hasiči výjazd úplne uzavreli, zdržíte sa 40 minút a Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sietina v tomto smere. Odporúčame obchádzku cez Patronku a cez Lamač, kde sa zdržíte len krátko. Na diaľnici R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Zdržíte sa 10 minút a tiež na R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen na kilometri 94,5 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Nehodu tiež dokumentujú na zjazde z cesty číslo 64 na Lehotu pod Vtačníkom smerom z Prievidze. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí pol hodinu, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20-minútová kolona je aj na výjazde zo Savinova do Pečovskej Novej Vsi a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: Želáme krásny piatok a je čas aj na náš popoludnejší kvíz. Teraz sa presunieme do Paríža. Eiffelovka patrí medzi najznámejšie stavby sveta. Parížania ju kedysi dokonca nemali veľmi v láske. Dnes si však bez nej Paríž už ani nevieme predstaviť. No a teraz tá dnešná otázka. Čo myslíte? Čo sa stane s Eiffelovou vežou počas horúceho letného dňa? Buď po A je o niekoľko centimetrov vyššia, alebo po B je o niekoľko centimetrov nižšia v teplom dni. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp. Zo správy žrebujeme jedného výhercu, ktorý získa darček z Rádia Slovensko, a to dva lístky na predstavenie Vlasy v Stars Auditoriu v Bratislave. Bude to 9. alebo 10. októbra, takže zapojte sa do nášho kvízu. Jedného z vás odmeníme dvomi lístkami po 14.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: volá Dara Rollins a jej Chcem znamenie z Rádia Slovensko. Snažíme sa riešiť aj vaše problémy.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Ak si nepreveríte spoľahlivosť stavebnej firmy pred podpísaním zmluvy, môže sa ľahko stať, že robotníci vám na stavbe spravia viac škody ako osohu. Napríklad neodborne osadia strešné okná, okolo ktorých preteká voda, ktorá napokon poškodí aj zvyšok stavby. A ak preto firme zrušíte ďalšie dohodnuté práce, je často nadľudský výkon dostať od nej späť zaplatený preddavok. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami nahrával v Banskej Štiavnici.
2: Dohodli sme sa doma s maminou, že prerobíme dom. Už bola potrebná rekonštrukcia, no a hľadali sme stavebnú firmu, že ktorá by sa na to dala.
3: Spomína Robert Lazianský na prvé stretnutie s Vladimírom Škrabalom, ktorý v tom čase majiteľom domov v Banskej Štiavnici ponúkal opravy striech. Z jeho písomnej reakcie vyberáme.
4: Na jara v lete si chodím brigádne privyrobiť ako sprostredkovateľa, za dohodnutú províziu zháňam pre firmy zákazky. Samozrejme ako fyzická osoba, keďže nie som podnikateľ.
3: Keďže pôsobil dôveryhodne, dne dohodli sa na výstavbe obytného podkrovia a Robert Lazianský mu ako predavok zaplatil spolu 22 350 eur. O pár týždňov neskôr robotníci, ktorých Vladimír Škrabala sprostredkoval, na strechu osadili 5 nových strešných okien. Už po prvom daždi sa však ukázalo, že okná sú namontované nekvalitne a preteká okolo nich voda, čo potvrdil aj znalecký posudok.
2: Takže potom to som okamžite odstúpil od zmluvy s pánom Škrabalom aj na tie ostatné práce, keďže už dôveryhodnosť bola na bode 0. Spísal so mnou dohodu, že na základe tohto sa objednávky ďalšie rušia a že do 30 pracovných dní mi budú vrátené veškeré zálohy aj veškeré platby.
3: Prečo sa tak nestalo, zdôvodnil Vladimír Škrabala takto?
4: Áno, dohodol som sa s pánom Lazianským, že mu preddavok vrátime v plnej výške, no nie je jednoduché dať dokopy hotovosť, tak sme to začali splácať.
2: Čo je ale z môjho hľadiska neakceptovateľné. My sme sa nikdy nedohodli na žiadnych splátkach ani na ničom podobnom.
3: Tvrdí Robert Lazianský a nezávislá advokátka Martina Kožárova-Jenčová mu dáva za pravdu.
5: Nie je možné, aby jedna strana si jednostranne svojvoľne rozhodla, že bude svoj splatný záväzok splácať v splátkach.
3: Robert Lazianský preto celú vec oznámil na polícii.
2: Že to bude riešené ako buď pod

0: posudok o tom, že mu pán Škrabala má uhradiť či už spôsobenú škodu alebo vrátiť tie vyplatené zálohy. Následne teda zrejme bude potrebné sa obrátiť na exekútora. Otázne je ale potom, do akej miery tá exekúcia bude úspešná.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Dnes pôjde o zvládnutie vnútorného napätia či stresu, pokračuje Milan Jeluš.
2: Človeka môžu pred vážnymi rozhodnutiami ovládnuť obavy či úzkosť. Doktor Igor Bukovský na úvod ponúka dýchaciu techniku.
3: Urobme si teraz taký rýchly nádych na 2 sekundy a potom pomaly vydýchneme na 8 sekúnd. Nemeckí vedci zistili, že tento spôsob dýchania, ktorý inak patrí do techník, ktoré sa označujú ako relaxačné dýchové cvičenia, pri ktorých je nádych vždy rýchlejší, mal by byť dostatočne hlboký a výdych je naopak pomalší a chceme dosiahnuť maximálny relaxačný efekt, mal by byť sprevádzaný na konci hlbokým brušným lysom, to znamená, že nielen vydýchnem, ale ešte aj vtiahnem brucho dnu. Týmto spôsobom dochádza k priamej mechanickej stimulácii blúdivého nervu, nervus vagus, čo okamžite znižuje stres, frekvenciu srdca a krvný tlak. V podstate v sekundách to nastáva. Toto, keď sa ten organizmus vlastne naučí, tak to dokáže naozaj znižiť tepovú frekvenciu v okamihu, povedzme aj o 10 pulzov za minútu. Využívajú to mnohí športovci, využíva sa to v terapiách, v psychoterapiách, odporúča sa to naozaj ako veľmi účinná súčasť terapie úzkosti, stresu a podobne.
2: Čím sa to dá dokumentovať?
3: Nemeckí výskumníci to naozaj aj potvrdili a dokázali to urobiť tak, že 41 zdravých jednotlivcov mali robiť riskantné rozhodnutia. Sledované, monitorované boli funkcie ako stav zreníc, vodivosť kože, čo súvisí s tým, ako sa potia. Sledovali im srdcovú aktivitu, aktivitu dýchania, no a robili u nich aj funkčnú magnetickú rezonanciu, aby sledovali aktivitu jednotlivých oblastí mozgu. Postavili si totiž hypotézu, že takto modulované dýchanie vedomé, takže je spojené ani nie tak so stratou schopnosti rozumieť riziku, ale že to aktivuje naše okruhy, ktoré súvisia s dopamínom, ktoré súvisia s pocitom uznania, odmeny a pôžitku.
2: K čomu dospeli?
3: To znamená, že oni v tých modelovaných situáciách, keď mali robiť riskantné rozhodnutia, vplyvom takéhoto dýchania nestrácali kontrolu nad rizikom, ale boli ochotní zariskovať, že sa nebáli zbytočne. Toto spomalenie výdychu viedlo k tomu, že ľudia, tí istí ľudia boli schopní lepšie zvážiť možnosti a vylúčiť potenciálne obavy z nejakého rozhodnutia.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Predseda vlády Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak garancie fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Rádia Slovensko po 14. No, aj vy máte niekedy pocit, že život máme iba prenajatý? For rent a Dido. No, možno by sme ho mali konečne začať naozaj žiť a bude aj noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy. Aspoň trošku tajomstva, trochu emócia, veľa priestoru medzi dvoma ľuďmi. Počúvajte nás aj naďalej. Štúdiu sú pre vás Rádio Slovensko, Boris Lozán, Petra Bernesovská.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma, Gomora a žiadna práca. Kedy si hospodár Bagarna robí poriadky? Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér žiada SNS a Tomáša Tarabu o garancie udržania väčšiny v parlamente. Štát pri Expo v Osake podľa kontrolórov plitval verejnými peniazmi. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore tejto vlády. Zároveň požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodovaní o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu.
3: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
2: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady aj nehospodárne použitie verejných peňazí, pokračuje predseda úradu Ľubomír Andraši.
4: A zmarenie investícií sme vypočítali na úroveň 1 milióna 400 tisíc eur. Možná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku súvisí s nehospodárnym a až možným nezákonným použitím finančných prostriedkov vo výške viac ako 880 tisíc eur.
2: Spoločnosť Slovakia Travel odmieta, aby sa hospodárnosť účasti na Expo posudzovala len podľa nákladov na štvorcový meter a zdôrazňuje, že zistená suma nehospodárnych výdavkov sama o sebe neznamená vznik škody ani trestnoprávnu zodpovednosť. Vedúca odboru komunikácie Zuzana Eliášová.
5: Slovakia Travel rešpektuje postavenie najvyššieho kontrolného úradu ako nezávislej kontrolnej inštitúcie a k výsledkom kontroly pristupuje zodpovedne. So značnou časťou kontrolných zistení a ich právnym a skutkovým posúdením sa však nestotožňuje. V rámci kontrolného procesu preto využila zákonnú možnosť predložiť ku kontrolným zisteniam vecné a právne námietky.
2: Spojené štáty podľa Kyjeva navrhujú, aby trojstranné stretnutie s Ruskom a Ukrajinou bolo v Spojených arabských emirátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s Donaldom Trumpom spresnil, že vyjednávací tím Ukrajiny bude o situácii informovať svojich európskych partnerov, zatiaľ čo americká strana bude rokovať s Ruskom. K výsledkom týchto kontaktov sa majú vrátiť o 10 dní.
6: Sme presvedčení, že dôjde k ruským hybridným útokom proti Európe. A nesúvisí to s tým, či sa ukrajinské produkty nachádzajú v konkrétnych uzloch. Ide jednoducho o správanie Ruska a jeho rozhodnutie pokračovať v eskalácii. Zdieľame tiež názor, že dôjde k skrytej mobilizácii.
2: Bielý dom podľa ukrajinského prezidenta tiež potvrdil, že Kyjev dostane licencie na výrobu rakiet do systému Patriot. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Rei boli vo finále kajaku dve Slovenky. Zuzana Paňková skončila v 8. a Soňa Stanovská 10.
7: Na tej 8. bráne tam prišla chyba, následne som tam zlomila pádlo a už tým pádom aj ten zvyšok jazdy bol tým ovplyvnený. Ja som napriek tomu spokojná s tou jazdou, bola naozaj kvalitná, jednoducho jedna chyba tam k tomu prišla.
2: Titul si vybojovala Poľka z Volinska a medzi mužmi získal zlato český kajakár Jakub Krejčí. V noci bude malá a prechodne zväčšená oblačnosť, postupne ojedinele hmla a na severe ojedinele slabé zrážky. Teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 16 až 23 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín, 4 minúty.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna. Nehoda v Ružomberku na D2, kolóna v Sabinove, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Bratislave na výjazde z D2 na Lamač smerom do Stupavy hasiči výjazd úplne uzavreli, zdržíte sa tam asi 15 minút a zdržíte sa aj na obchádzke cez Lamač, je to asi na 20 minút. Nehodu odstraňujú aj na R1 za Kováčovou smerom do Banskej Bystrice, sa zrazili dve autá, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu, pozor na dobrzďovanie do asi 10 minútovej kolóny. Na R1 pri Novej Bani smerom do Zvolena na kilometri 94,5
6: havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A následky nehody dokumentujú aj na zjazde z cesty prvej triedy číslo 64 na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze. Pozor, je to v zákrute. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 3 čtvrte hodinu, smerom z Ivachnovej si počkáte asi 20 minút. V Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi sa zdržíte pol hodinu. 20-minútové kolóny hlásite medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch, v Lohovci na Nitrianskej smerom do centra a 15 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
0: A nastal čas zistiť, kto dnes správne odpovedal na otázku z nášho rozhlasového kvízu. Pýtali sme sa, čo sa stane s Eiffelovou vežou počas horúceho letného dňa a správna odpoveď bola Ačko, čiže veža je o niekoľko centimetrov vyššia. Možno to znie trošku zvláštne, veď Eiffelová veža je z kovu a stojí pevne v Paríži. Človek by čakal, že s ňou len tak niečo nepohne, lenže kov sa pri zohrievaní alebo zahrievaní rozpína a keďže Eiffelová veža má približne 300 metrov, aj malé roztiahnutie kovovej konštrukcie sa prejaví na jej celkovej výške. No a počas horúceho dňa tak môže byť Eiffelovka až o niekoľko centimetrov vyššia. Keď sa ochladí, tak kov sa opäť stiahne a veža sa vráti späť. Takže ak budete niekedy v lete v Paríži a budete mať pocit, že Eiffelová veža je akási vyššia, možno sa vám to nezdá, má to jednoducho iba teplý deň. Správnu odpoveď nám poslali mnohí z vás, zo všetkých hlasových správ sme vyžrebovali jedného šťastlivca, ktorým je Jozef z Nitry.
10: Vplyvom tepla sa rozťažnosti kovov bude určite vyššia. Ďakujem.
0: Áno, presne tak. Gratulujeme, Jozef. Posielame vám darček z Rádia Slovensko a to dva lístky na predstavenie Vlasy v Stars Auditorium v Bratislave. Bude to buď 9. alebo 10. októbra.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj takto popoludní sledujeme, čo píše zahraničná tlač. S postrehmi je v štúdiu Soňa Hagarová a my začneme francúzskymi denníkmi však.
2: Ktoré rozoberajú návštevu pápeža Leva 14. Ten dnes začal svoju štvordňovú cestu po Francúzsku a zástupca šéfredaktora denníka Le Figaro Etienne de Montetiu považuje za vánok entuziasmu. Hoci Francúzsko už podľa neho dávno nie je miestom, v ktorom sa piekol intelektuálsky chlieb kresťanstva. Táto metafora sa mi páčila. Denník Le Figaro zasa upozorňuje na zaujímavý fenomén. Vo Francúzsku pribúdajú krsty dospelých. Le Monde zasa z pápežovho prejavu v Elizejskom paláci vyzdvihol vetu, že skutočný sekularizmus nespočíva vo vylúčení náboženstva z verejného priestoru. Ale Le Monde si všíma aj to, že o pápežovom posolstve dialógu, bratstva a úsilia o mier a o vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami všeobecne bola aj dnešná kázeň vo veľkej parížskej mešite.
1: Takže toľko správa z Francúzska, ale teraz ideme do Belgicka.
2: Bruselský portál Politico sa pristavuje pri bezpečnosti umelej inteligencie a najmä pri zodpovednosti za prípadné škody. Európska únia už má pre umelú inteligenciu stanovené vlastné pravidlá, no nemecký europoslanec a de facto spojenec šéfky Európskej komisie Axel Voss tvrdí, že Brusel na hrozby spojené s AI reaguje pomaly. Viac si o tom prečítala Karolina Kučerová.
3: Umelá inteligencia sa vyvíja rýchlejšie, než na ňu dokáže Európska únia reagovať, tvrdí nemecký europoslanec Axel Voss, ktorý sa dlhodobo venuje digitálnej politike. Poslanec z radov Európskej ľudovej strany pre Politico povedal, že spôsob, akým komisia pracuje, jednoducho nestačí tempu technologických zmien. Kritizuje najmä presadzovanie aktu o umelej inteligencii, ktorý má okrem iného predchádzať tomu, aby firmy stratili kontrolu nad svojimi modelmi. Tieto výhrady prichádzajú po viacerých bezpečnostných incidentoch spojených práve s AI. Politico v tejto súvislosti opisuje prípad, keď sa nástroje umelej inteligencie využívajúce technológiu OpenAI vymkli kontrole a prenikli do systémov spoločnosti Hugging Face, ktorá sa zaoberá AI. Diskusia sa však posúva aj k náhrade škôd. Ak umelá inteligencia spôsobí problém, kto zaň bude právne zodpovedať? Ako píše Politico, niekoľko europoslancov prišlo už s návrhom doplniť do zákona aj tieto pravidlá.
1: A na záver si poďme ešte pozrieť prehľad britskej tlače.
2: Guardian zoširoka rozoberá stretnutie amerického prezidenta s čínskym partnerom a snahy Pekingu zmierniť napätie medzi oboma veľmocami, ktoré súperia tak v oblasti obchodu, ako aj rozvoja spomínanej umelej inteligencie. Guardian poznamenáva, že napriek pompe a elegancii spoločnej večere, analytici sú pomerne skeptickí, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia dlhodobých a najmä stabilných dohôd. No a britský denník Financial Times zasa upozorňuje, že Rusko svoje útoky už zameriava aj na ukrajinské dátové centrá a Kievčania druhý deň čelia výpadkom internetu, čo prirodzene vyvoláva obavy o prístup aj k bankovým a iným online službám.
1: Čo píše zahraničná tlač, o tom hovorila Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Sheeran.

0: Nám to evokuje slovíčko, že zízam, ale to po persky znamená moja milá alebo moja láska, to bolo Čiren. No a pesnička o radosti, príťažlivosti a zamilovanosti. To všetko vám želáme, aby ste zažili práve cez víkend aj pri počúvaní Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Poznáme ho z divadla, televízie aj koncertných pódií. Juraj Bača patrí medzi ľudí, ktorí ako by mali viac hodín v dni. Je to muž mnohých tvári a najmä vtedy, ak sa potrebuje zmeniť pre filmovú úlohu. Čo ešte také šialené si musel urobiť kvôli filmu, ako teraz si vravel, že si teda naberal svalovú hmotu, aby si bol veľký vojak, tak ešte boli nejaké iné postavy, kvôli ktorým si sa musel takto pripravovať?
2: A tak samozrejme, keď boli tie amnestie, tam zase tým, že som mal trénera karate, ktorý je vo väzení, tak tam som musel tak radikálne schudnúť. A čo sa týka možno nejakých... Ja som bol aj v takom českom filme Mašíni, kde ma vlastne podrezávali a tam to bolo, tam som prvýkrát začal naozaj taký ten hollywoodský akože styling, že naozaj ja som musel mať tú... Je to aj, nechcem teraz akože do vysielania hovoriť detaily, ale teda vie si človek predstaviť, že je to naozaj akože...
0: Také krvavé to je.
2: Áno, áno, takže tam som naozaj mal asi 6-hodinové maskovanie a najhoršie bolo, že tá scéna potom, kde mňa tam ako keby už potom obliadali a už tam boli policajti, tak ja som asi 11 hodín musel ležať na jednom mieste, nepohnutý, zafixovaný, oni mi chodili masírovať nohy, chodili ma prikrývať, dávali okolo mňa, že naozaj som sa 11 hodín nemohol pohnúť.
0: A to si nemal ani pauzu na obed, a kde boli odbory? Nie, ale fakt, prečo by si sa nemohol pohnúť a vrátiť sa späť na to miesto a ľahnúť si na to isté?
2: No to, že on tým, že tá scéna, kde teda som mňa vytiekla tá krv, všetko toto sa tam dialo a hneď na to nadväzujúce bolo, že ako má tam obliadať, tak by sa to nejakým spôsobom porušilo, chceli, aby to bolo autentické, tak naozaj to bolo tak... Takomto štýle.
0: Akože, ak niekto povie, že 11 hodín sa musel hýbať, alebo 11 hodín musel cvičiť či pochodovať.
2: A skúste 11 hodín sa nehýbať.
0: No. Tak to je pre mňa nepredstaviteľné. Ja s tým mám problém aj v noci. To ani v noci nespravíš.
2: Takže je to akože tá filmárčina má krásne odtiene prác a
0: plus minus.
2: A hovorím, mňa aj ten generál Golian, teda to, že sme kráčali v tých lesoch, to neskutočne to dodáva na tej autenticite potom toho herectva, keď človek naozaj je tam prítomný, má tie hrozné podmienky, tak sa to potom prejaví aj v tom herectve, alebo tak to bolo naozaj.
0: No a Juraj Bača nebude hovoriť iba o práci, reč bude aj o životných zmenách, rodine, športe, každodenných rituáloch a o tom, ako si udržiava nadhľad aj v hektickom živote. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
2: Odkrýva tajomstva antickej gerulaty v bratislavských Rusovciach na miestach, kde mali ľudia polia a záhrady. Jaroslava Šmitová je popredná slovenská archeologička, ktorá pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Dnes sa jej opýtam, aké je vyhrabať kus rímskej histórie pri stavbe rodinného domu, ako na našom území spolu vychádzali Rimania, Kelti a Germáni a čo všetko o nás prezradia veci, ktoré po sebe v zemi zanecháme. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
3: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší v prvom podaní v nedeľu po 12.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O pol tretej s Barbarou Čiernou.
7: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie, ak garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane. Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán na ochranu európskeho priemyslu do domácich spotrebičov. Štáty upozorňujú na rastúce ceny energií a surovín aj konkurenciu výrobcov z tretích krajín, čo podľa nich vedie k zatváraniu továrni a strate výrobných kapacít v Európskej únii. Pri ďalšom ruskom útoku v Kyjeve zomreli traja ľudia, hlási to starosta Vitalij Kličko. Ich tela našli na parkovisku pri budove, ktorú zasiahol dron. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti a 16 až 23 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D2 aj na R1, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry na kilometri 5,5 sa zrazili 3 auta v ľavom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do 10 až 15 minútovej kolóny. V kolóne tiež nezabudnite na uličku záchrany. Na zjazde na Lehotu pod Vtáčnikom smerom z Prievidze je nehoda, pozor, je to v zákrute. A nehodu odstraňujú aj v Poprade na Fraňa Kráľa. Pri križovatke s Velickým námestím sa zrazili 2 autá, premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Následky dopravnej nehody stále odstraňujú na bratislavskej D2. Na Lamáč smerom na Stupavu policajti výjazd úplne uzatvoreli. Zdržíte sa asi 15 minút, stojíte už na moste Lanfrancony. A Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. V opačnom smere je rýchlosť znížená. Sledujte svetelné dopravné značky. Obchádzate cez Patronku a Lamáč, zdržíte sa necelú pol hodinu. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržaním 6 až 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina na D2. Obchádzka povedie cez Patronku.
8: V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej si počkáte asi 20 minút. Takmer pol hodinu stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta, na obchádzke cez Rudinu stojíte 15 minút a 15 minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z Nitry medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch, v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej a štvrť hodinu čakáte aj v Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi, v Bratislavskej Petržalke na Dolnozemskej ceste pri Dostihovej dráhe smerom do Rusoviec blokuje pravý pruh auto s prívesným vozíkom. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
6: Zapnite hlavu a my zapneme súťaž. Máme otázku za stovku a to doslova. Ste múdri ako rádio? Tak poďte hrať. Každý deň môžete vyhrať 100 eur. Pri neúspechu sa odmena kumuluje, takže to môže byť aj oveľa viac. A každou SMS-kou hráte aj o hlavnú cenu, čo je Zanzibar pre dvoch. Začíname už v pondelok. Nenechajte si to uísť. Viac na radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: autobusy a spor s dopravcami, čo prinesú vládne opatrenia?
1: Rádio Slovensko.
0: Vládne opatrenia na boj s drahými palivami majú prvé reakcie. Združenie cestných dopravcov tvrdí, že podstatu problému neriešia. Okrem vlakov by mala zlacnieť aj autobusová doprava. Rokovania so županmi sú podľa rezortu dopravy na dobrej ceste. V štúdiu sedí redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň.
0: Matej, v čom vidí združenie cestných dopravcov problém?
2: Prezident Združenia ČESMAT Pavol Jančovič tvrdí, že lacnejšie vlaky ani horná hranica maloobchodnej marže vo výške 10 centov na liter nezvýšia efektivitu v logistike ani prepravu tovarov priemyselných podnikov.
3: Cestní dopravci, obyvateľi, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znížia cenu palív, nie je prázdne gesta. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD však na ostatnom rokovaní vlády povedal, že dotovať vysoké ceny si Slovensko nemôže dovoliť, ak sa nechceme vzdať súčasného sociálneho štandardu.
4: Sme v druhej polovičke najlacnejších krajín. Ak si zoberieme, krajiny v rámci Európskej únie pristupujú k tomuto problému rôznorode. Niektoré krajiny skúšali v minulosti ísť cez zníženie spotrebnej dane alebo DPH. Vyhodili stovky miliónov eur, možno miliardy do luftu a nemalo to vôbec žiadny efekt.
0: V stredu premiér naznačoval, že okrem vlakov by mohlo zlacnieť cestovné aj v autobusovej doprave, takže posunulo sa niečo?
2: Úlohu rokovať so županmi aj s primátormi krajských miest dostal minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD. Rokovania sú podľa neho na dobrej ceste.
5: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj

0: Tak trápia aj dopravcov. Arriva, ktorá zabezpečuje vo viacerých župách prímestskú dopravu, však zatiaľ o úprave cestovného ani o zvýšení kompenzácií pre dopravcov nerokuje.
1: Ďakujeme za informácie. Bol tu redaktor Matej Stošek.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Želáme krásne piatkové popoludne s Rádiom Slovensko. Jedna vec je zábavu tvoriť za kamerou a druhá je byť priamým aktérom. No a s týmito zmiešanými pocitmi vstupuje zajtra do zábavnej show Neskoro večer náš televízny kolega, dramaturg Miki Michalčík, s ktorým sa stretla Hana Rabandová.
1: Hanou Rabantovou.
2: Miki Michalčík, to je náš milý kolega, ktorý je podpísaný pod Nocou v archíve. Okrem toho je to aj skvelý hudobník. Za kým pocitom si prijal pozvanie Petra Marcina do show Neskoro večer, Miki?
3: S veľkou bázňou, pretože funkcia dramaturga v televízii je pomerne vážna funkcia. Na prvý pohľad, aj keď teda sú tam aj veselé situácie. No a toto je zábavná relácia. Ja tie zábavné relácie rád tvorím, ale keď mám byť tým protagonistom, ktorý má tú zábavu vytvárať, tak v tej chvíli už trošku zvážnem a dávam pozor na to, aby to aj zábavné bolo, čo je na prvý pohľad opozitum, ale v podstate dúfam, že to vyjde.
2: No veď Noc v archíve je tiež robená s nadsáckou, s humorom, tak aký humor je ti blízky?
3: Asi nie je nič zlé na tom povedať, že naozaj moje humoristické vzory sú Lasy so Satinským, alebo ešte staršie Voskové zvery, všetky tie dvojice, ktoré tvorili ten v úvodzovkách intelektuálny humor.

0: To je to, čo rád počúvam, to je to, čo rád pozerám a veľmi rád by som sa k tomu priblížil, aj keď samozrejme je to nedosiahnutelný cieľ pre nás smrteľníkov, pretože takéto dvojice sa rodia len výnimočne.
1: Čo ťa fascinuje na bádaní v archíve?
0: Staré veci a hodnotné veci, objavovanie histórie ako hľadanie pokladu zakopaného niekde v hore, čiže človek hľadá, potom keď nájde, tak prichádza ten správny adrenalín, nájsť niečo, čo predo mnou dlhé roky nikto nevidel, čo ležalo niekde zabudnuté, ale potom aj taká druhá motivácia, ja som bol verný televízny fanúšik prakticky od detských rokov, čo si pamätám, a pre mňa baví aj to objavovanie toho, čo si pamätám z detstva. Čiže je to také spojenie záľuby, koníčka a zároveň niečoho takého profesionálneho, čo prináša iným divákom radosť.
1: Aký archívny kúsok, keď nájdeš, tak si z toho naozaj na vetvi, ako sa hovorí.
0: No, najmä taký, ktorý je považovaný za stratený, alebo ktorý vlastne dlhé roky ľudia si mysleli, že už neexistuje, a potom ho objavím, ja neviem, spomeniem klip skupiny Neres, ktorý všetci považovali dlhé roky za stratený, že neexistuje, potom som ho náhodou objavil a sami členovia skupiny mi ďakovali, že teda ho našli. Čiže skôr keď nájdem niečo, čo poteší tých protagonistov, ktorí sa na to vyskytujú, a potom niečo, čo je naozaj bizarné, alebo čo zachytáva dobu tak, ako si už nepamätáme, ako sme na ňu zabudli, alebo niečo, čo naozaj je prekvapujúce, a potom to žije vlastným životom na internete, čo sme svedkami vlastne už celé vysielanie Noci v archíve.
1: Teba nie každý pozná ako hudobníka, tak možno keby si sa mal trošku predstaviť ako hudobník, aká hudba ti je blízka, akú hudbu robíš, akú hudbu hráš?
0: Ja sa považujem za pesničkára, sám som teda do pár pesničiek zložil s vlastnou skupinou, ale hlavne počúvam hudbu, ktorá má melódiu, ktorá má pekný text, čiže naozaj musí to byť pieseň, v akomkoľvek prevedení žánrovo mi to je naozaj jedno, ale od malička milujem hudbu československú a špeciálne 60. roky sú mi naozaj veľmi blízke československej tvorby, mám kopec platní, začal som to počúvať ako 8 ešte na základnej škole, keď moji kamaráti počúvali Metaliku, takže myslím si, že to retro aj v tomto smere, aj v tej hudbe víťazí u mňa dodnes.
2: Hanou Rapantovou.

0: Zuzana Bili Barman z Rádia Slovensko a po 15. tiež po slovensky Slavka Tkáčová s tebou. To je niečo pre chvíle, keď je jednoducho dobré, keď je pri vás ten správny človek, ale zahráme si aj skladbu Roots. Scott spieva o návrate k ukoreňom, k tomu, čo je nám blízke a čo v nás zostáva, nech sme akokoľvek ďaleko. No, pomaly sa začína víkend, niekto má veľké plány, niekto plánuje veľké nič, čo je mimochodom veľmi podceňovaná víkendová aktivita, tak nech vám je fajn aj s Rádiom Slovensko. Dnes po obede tu boli Boris Lozan a Petra Bernasovská. Želáme ešte pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
2: Odkrýva tajomstva antickej gerulaty v bratislavských Rusovciach na miestach, kde mali ľudia polia a záhrady. Jaroslava Šmitová je popredná slovenská archeologička, ktorá pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Dnes sa jej opýtam, aké je vyhrabať kus rímskej histórie pri stavbe rodinného domu, ako na našom území spolu vychádzali Rimania, Kelti a Germáni a čo všetko o nás prezradia veci, ktoré po sebe v zemi zanecháme. Počúvajte nás o 22.20.
3: Náhle zlyhanie pečene.
4: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
3: Príčina smrti, tyš červený.
5: Takže ho niekto otrávil?
6: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
4: Ja a môj manžel, kto iný?
7: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
5: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
8: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
9: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka nim krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj pozajtra?
10: Aj pozajtra.
13: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
15: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident sa chce v súvislosti s personálnou výmenou v Envirorezorte stretnúť s premiérom. Spaľovňa v areáli Slovnaftu získala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Prezident zároveň zobral na vedomie vyjadrenie premiéra, ktorý žiada SNS aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý je nominantom SNS, o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade, inak je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. Tomáš Taraba reagoval, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. V prípade, že sa vráti do parlamentu, chce pri hlasovaní rozhodovať od zákona k zákonu.
2: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
1: Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli Bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vyhlásil to minister Tomáš Taraba s tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdil ho. Minister podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať. Mimoparlamentní demokrati sa obrátia na správny súd so žalobou, ktorej napadnú toto rozhodnutie a budú požadovať priznanie odkladného účinku. Európska komisia chce ešte tento rok ponúknuť členským štátom znovu využiť takmer 20 miliárd eur z nevyužitého rámca obranných úverov SAFE. Časť prostriedkov má byť pritom využitá na spoločné projekty s Ukrajinou. Európska únia vytvorila SAFE ako úverový nástroj až do výšky 150 miliárd eur, z ktorého si členské štáty môžu požičiavať na obranné investície a spoločné nákupy. Do programu sa zatiaľ zapojilo 19 krajín bloku. Pápež Leo XIV. Na návšteve Francúzska vyhlásil, že chce byť pútnikom mieru pre svet zmietaný vojnou a zároveň dúfa, že táto cesta pomôže napraviť povesť katolíckej cirkvi po škandáloch spojených so zneužívaním. V prejave v prezidentskom paláci varoval aj pred rizikami umelej inteligencie.
3: Keď sa veda a technika neriadia svedomím, môžu ponúknuť bezprostredné riešenia, ktoré sa zdajú byť odpoveďou na túžby a utrpenie ľudí, no v skutočnosti ich môžu vážne odviesť od dobra, ku ktorému hlboko smerujú.
1: Pápež má v úmysle opätovne vyzvať na zavedenie globálnych pravidiel pre vývoj umelej inteligencie. V prejave hovoril aj o riziku vojny a vyzval na podporu dialógu a diplomacie s cieľom zachovať mierové spoločnosti, ktoré rešpektujú dôstojnosť a práva jednotlivcov aj národov. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V semifinále na turnaji v čínskom Shenzhene zdolali Španielsko 2-0. Body získali Karolína Muchová a Linda Nosková. V noci bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, postupne ojedinelé hmla a na severe ojedinelé slabé zrážky. Teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 16 až 23 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna. Nehoda je odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry na kilometri 5,5 sa zrazili 3 autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. V Poprade na Fraňa Krála pri križovatke s Velickým námestím sa zrazili 2 autá, premávku usmerňuje polícia. Ako to vyzerá na hlavných ťahoch v Bratislave, sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Nová dopravná nehoda sa stala na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zrazili sa dve autá v ľavom pruhu, tvorí sa kolóna asi na 20 minút. Následky nehody ešte odstraňujú na výjazde z D2 na Lamač smerom na Stupavu. Stále je tento výjazd uzatvorený, ale už ho čistia, každú chvíľu by ho mali otvoriť. Stále sa však zdržíte asi 15-20 minút, stojí sa už na moste Lanfrancone. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v smere na teda v tomto smere. No a cez Patronku a cez Lamač sa zdržíte necelú pol hodinu. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom Gavionu, zdržíte sa do 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina, a to v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Patronku.
5: V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej čakáte pol hodinu, dokopy pol hodinu čakáte aj na trase z Trenčianskej Teplej do Ilavy a 20-minútové kolóny hlásite v Trnave na Cukrovej smerom na Trstínsku cestu, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 15 až 20 minút čakáte aj na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian a v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej. Na R1 za Žárnovicou smerom do Žiaru nad Hronom na kilometri 113,5 stojí hneď za zákrutou auto s defektom. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: No ale pekný piatok želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine a na úvod nášho vysielania si určite zaslúžime toto. Konkrétne, ja som to zahral vďaka nášmu zvukarovi Borisovi Lozanovi, pretože ten dnes tam vysiela, tak sme mu zatlieskali na úvod, ale ten potlesk takisto patril aj našim poslucháčom, ktorí zvládli celý pracovno-školský týždeň v rámci všetkých povinností. Veríme, že to bolo náročné.
7: No určite, tak si teraz určite zaslúžený oddych doprajete v rámci víkendu. My si zatlieskame čo? Na konci?
5: Asi
7: 18.
5: Aj.
7: Alebo áno. Radšej ani nie.
5: Asi nie. Nie. Uvidíme, nie, ako nám to pôjde.
7: Dobre, no veď, poďme či vysielať. To bude hodné potlesku.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Slavka Tkáčová s tebou a samozrejme aj s vami, pretože počúvate Rádio Slovensko, je piatok. Zajtra bude veľmi významný, dôležitý deň. No a práve preto sme si ho rozhodli, že sa mu budeme venovať už dnes.
1: Už v predstihu.
0: Áno, aby ste boli pripravení.
1: Spravíme si taký preddeň, lebo práve zajtrajšok je skvelý v tom, že si môžeme precvičovať naše jazyky v rámci teda slov, vied a rozprávania.
0: Dobre, že si to povedala, pretože teda určite už teraz mnohí spätných zrkadlách začali krútiť jazykmi. Už to vidím.
1: Akože môžu, ak si chcú rozcvičiť jazyk a potom dobre artikulovať, áno, nebránime, ale hlavne ide o to zajtra sa pokúsiť rozprávať čo najväčším počtom jazykov, predovšetkým európskych, pretože je Európsky deň jazykov, no a inak aj motto je tohto ročné, že jazyky zbližujú.
0: Zbližujú.
1: Zbližujú. Ale teraz je otázne, či to tak naozaj platí, lebo ja neviem, či by som úplne rozumela tomu, čo sa teda odohrávalo aj v jednom filme. A je to ukážka toho, že tento jazyk je tak krásny a melodický, že ešte aj hádka v ňom znie veľmi dobre.
2: A ty go! Per fortuna dalla sa dei sa te e alla terza te la volevi sposare a quella schifosa.
3: Per voi, voi lo sapevate! Lo sapevate!
1: No, ja neviem, no, o čom sa Sofia Loren a Marcello Mastroianni hádajú, ale znie to super však.
0: Ale vieš čo, znie to dobre, ale chýbajú mi tam taniere.
1: Ešte, no, tie prišli neskôr, tie sa tam už nedávala.
0: No, chvála Bohu, lebo akože na druhej strane hneď každý by vedel, z akej je to krajiny, pretože je to veľmi dôležitý fakt, že tá reč je taká temperamentná, je ľubozvučná a dobre, tak ja osobne mám rád taliančinu.
1: A ja, veľmi, veľmi je spevavá a dokonca častokrát sa vyskytuje spolu so španielčinou ako ten najmelodickejší jazyk.
0: A hlavne je to jednoduchý jazyk.
1: Je, ale tiež zase nenaučíš sa ho v priebehu 2 týždňov, musíš tomu venovať trošku nejaké úsilie.
0: Áno, každému. Ale chod sa učiť hebrejčinu, hej?
1: No, alebo ja neviem, mandarínsku čínštinu. No, to napríklad asi nebude najjednoduchšie. No a potom tu máme náročný jazyk, o ktorom sa hovorí, že asi patrí medzi najťažšie v Európe, a to je takýto.
4: To je muziikkiteatteri a ja ottanu, varsinkin nyt omasta kiinnostuksesta alkanut näyttelemään, niin, tai opiskelemaan, anteeksi, näyttelemistä,
1: no, niin myslíš,
4: siinä huomaa, miten tärkeä.
0: Na prvú by som to nevedel.
1: A ja ani na tretiu.
0: Asi je to severský jazyk.
1: Je to fínčina. Fínčina. Patrí medzi ugrofínske jazyky a teda je naozaj jeden z tých najťažších. V každom prípade náš kontinent má asi 200 tých domorodých jazykov a 24 úradných, takže je si z čoho vyberať.
0: No a dnes teda budeme hľadať jedného človeka, ktorý ovláda všetkých 200 alebo 24 úradných aspoň teda.
1: No inak, akože ak by sa taký našiel, tak klobúk pred ním dole, ale nás bude zaujímať, keď nám napíšete alebo necháte hlasovku, ktorý jazyk je pre vás či už najmelodickejší alebo najzaujímavejší.
0: No jednoducho, ktorý sa vám páči a chcete sa s tým podeliť spolu s nami, tak jednoducho môžete napísať alebo nahrať hlasovku. Všetky kontakty sú jasné a hlavne máme pre vás aj peknú cenu. Je to kniha od Steva Kavanaha a volá sa 7 dní.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Adam Lambert, What I Want From Me, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Na linke už je pripravený Norbert Polča, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Tak aké je to počasie na území Slovenska? Je slnečné ako v Bratislave?
2: Nie, práve že máme také poloblačné až oblačné počasie, ale miestami až zamračené a platí to najmä na stredné Slovensko a severné Slovensko a práve na rozhraní stredného a východného Slovenska sa ojedinele vyskytujú aj slabé zrážky a teplota vzduchu je veľmi rozdielna na severe 10-11 stupňov, napríklad na Hornej Orave až do 20, prípadne 21 stupňov na juhu stredného Slovenska alebo na juhovýchode Podunajskej nížiny.
3: Aká je pred nami noc?
2: V noci očakávame, že tá oblačnosť predsa len sa čiastočne zmenší, bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a postupne ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a na severe sa ojedinele môžu vyskytnúť ešte slabé zrážky. V noci sa ochladí na 9 až 4 stupne, lokálne najmä v údoliach bude okolo 2 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: No a čo víkend, aká bude sobota, aká bude nedeľa?
2: Počasie bude bezdrážkové, bude zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, opäť ráno a predpoludním treba počítať ojedinele s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, ale bude teplejšie v porovnaní s dnešným dňom, 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 16 stupňov. Oteplí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame okolo 9 stupňov, teraz aktuálne približne od 1800 metrov stále je na horách sneh, takže je predpoklad, že tá snehová pokrývka sa bude rýchlo topiť a zajtra očakávame len slabý vietor. No a v nedeľu veľmi podobné počasie, snáď len to, že cez deň môže byť prechodne aj viac oblačnosti, ale zrážky nečakáme a môže byť ešte o niečo teplejšie, 19 až 24, na severe miestami okolo 17 stupňov.
3: Ďakujeme za informácie Norbertovi Polčakovi a pekný víkend, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte Pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.
2: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Barbarou Čiernou. Traja muži chceli ukradnúť káble z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Zastavila ich polícia a v súvislosti s ich konaním začala trestné stíhanie. Poslanci nemeckého spolkového snemu schválili dočasné zníženie energetickej dane na naftu a benzín. Opatrenie bude platiť od októbra do konca roka a cenu by malo znížiť o 17 centov na liter. Vláda, ktorá návrh predložila, zasiahla týmto spôsobom tento rok už druhýkrát. Grécki hasiči pátrajú po 5 nezvestných ľuďoch vrátane troch turistov po rannom výbuchu budovy v historickej štvrti Plaka v centre Atén. Predpokladanou príčinou nešťastia je únik plynu. Ústredná volebná komisia Ruska potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti a 16 až 23 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2, kolóna v Ružomberku, pozrime sa na cesty. Medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri autá, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzate cez obec Stajná. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, informuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Následky nehody odstraňujú na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zrazili sa dve autá v ľavom pruhu, tvorí sa kolóna asi na 15 až 20 minút. Nehodu na zjazde z D2 smerom na Lamača Devínsku Novú Ves odstránili, zjazd je otvorený. Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavion, ale to zdržanie len okolo 5-6 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku.
6: V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer hodinu, smerom z Ivachnovej stojíte pol hodinu. Polhodinové kolóny hlásite aj v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. 20 minút dokopy stratíte na trase z Trenčianskej Teplej do Ilavy, na trase z Martina do Koštian nad Turcom a 20 minútovú kolónu hlásite aj na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian. Mobilný radar šedé BMW sa presúva na R1 medzi výjazdmi Nitra Juh a Nitra Východ. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Marko, ak si si pozrel dnes náš Facebook, zistujeme, aký je najmelodickejší alebo najzaujímavejší jazyk pre našich poslucháčov. Vieš, čo tam vyhráva?
10: No čo?
9: No typni si.
10: Maďarčina.
9: Ale taliančina jednoznačne. Ale áno, je to teda naozaj krásna vec a Vierka za všetkých napísala, je to jej láska. Jedno leto som za mladí robila v Taliansku, takže pár viet ešte viem povedať a veľmi sa jej páči, ako rýchlo rozprávajú, vraj to je také milé.
10: Veľmi rýchlo. Najrýchlejšie na svete. Aj Edo to priznáva. Páči sa mi taliančina, ale ja sa učím angličtinu a španielčinu. A tá španielčina nie je až tak veľmi ďaleko.
9: To sú dva veľmi také podobné a krásne jazyky. A ešte Miro napísal, že pre neho je to afrikančina. Pesničky v tomto jazyku sú zvláštne, ale melodické na počúvanie. A predstav si, Marko, možno by v tom prípade Miro rozumel aj takémuto niečomu.
10: No, mimozemšťanie, jednoznačne. To je mimozemská civilizácia.
9: Nie, toto všetci, ktorí sledovali filmy o bohoch, ktorí museli byť šialení, vedia, že takto hovoril hlavný predstaviteľ, ten herec Xau. On má dokonca vykričník v rámci mena, to neviem, ako prečítať. On vykričník Xau. A toto je jazyk Ungvaci, ktorým hovoril. No a potom to máme, teda skúsme ešte ďalšie si dopriať.
11: Menita šíha, nentropa. Nehatejka, nentropa.
10: Je to jasné, je to v Chorvátsku.
9: No áno, tam sa to natáčalo.
10: Áno, Plitvické jazera.
9: Vienetu a Šoči sa takto rozprávali vo svojom filme.
10: Áno, ale inak vieš, aký on bol načelník.
9: Aký?
10: Apačov.
9: No veď tak áno, apačtina zrejme toto bolo.
10: Áno, hej, presne hej. Tak. Mm-hmm. Takže aj toto sú jazyky, ktoré nám môžu dať vedieť naši posluchači, že by sa im veľmi páčili, po prípade, že by chceli ovládať, alebo že sú taký tie, že je to taká tá reč, ktorá je veľmi zvučná, ľubozvučná, pekná, krásna, jednoducho, ktorá sa im páči. Nech nám to dajú vedieť.
9: Jasné, keďže máme zajtra Európsky deň jazykov, tak sa môžete zapojiť, či už Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko.
8: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Je tu september a september je ako stvorený pre turistiku, teda aspoň sa tak hovorí.
2: Áno, áno, je to tak, veď už nie sú horúčaví, ale také ustálne počasie, aj zajtrajší víkend, určite teda celý víkend, ktorý je pred nami, bude turistike prijať. No a ešte lepšie je, keď sa ľudia na turistike majú s kým tešiť, predsa kráčať so svojou láskou bok po boku je úžasné. Ono je aj známe, Marko, takéto múdre úslovie, alebo príslovie, alebo porekadlo, alebo ako to nazvať, že láska horí prenáša a aj sa dokonca o tom spieva.

0: Ranie sa na vrchol.
1: No prosím ťa, kto takúto horskú zoznamku vlastne vymyslel, pretože znie to zaujímavo,
0: je to super,
1: hlavne keď je offline.
0: Áno, a je to taká krásna príhoda, za týmto nápadom stojí turista Thibaut Moni, ktorý si pred časom pri výstupe na Dent Brock v návštevnej knihe povzdychol, že na budúce by na vrchole rád stál vo dvojici, a tak mu kolegovia navrhli, aby na niektoré vrcholy umiestnil špeciálne červené zošity pre ďalších hľadajúcich. No a zápisníkov je dnes viacero a plnia sa odkazmi romantikov aj dobrodruhov, ktorí hľadajú spriaznenú dušu. Výhoda je, že tento spôsob je akýsi prirodzený filter. Takto sa spájajú ľudia, ktorí naozaj majú radi hory a turistiku. No a myšlienka sa ujala aj za hranicami. Zošitky sa našli napríklad na vrcholoch v Argentíne. Takže ak na ne aj počas soboty či nedele náhodou natrafíte, môžete si aj takto originálne nájsť svoju horskú životnú lásku.
2: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

Diablo Something a Breakfast at Tiffany, počúvate Rádio Slovensko. Nebudeme ranejkovať, ale poďme športovať. V historickom talianskom meste Ivrea sú dnes v plnom prúde majstrovstva Európy vo vodnom slalome. Predpoludním boli v akcii dve slovenské pretekárky vo finále ženského

0: kajaku. Zuzana Paňková skončila 8. a Soňa Stankovská 10.
1: Z hľadiska ich ako diváčka sledovala aj Elena Kaliská, dvojnásobná olympijská šampiónka a 5-násobná majsterka Európy tiež v kajaku. Porozprávala sa s ňou Svetlana Baratová.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: To pre Elenu Kalisku sa vráti do známeho prostredia a byť na majstrovstvách Európy už ako diváčka.
4: Tak je to trošička taký iný pohľad, ale som rada, že tu môžem byť a že si to môžem užívať aj z pohľadu diváčky.
3: Aj keď už ste dávnejšie ukončili kariéru, tak sme si všimli, že máte tu známych a teda aj vás zastavujú.
4: Áno, mám tu veľa známych. Ja si myslím, že vodnoslalomárska rodina ostala. Je pravda, že sa miestami už ukazujú nové tváre, ale tá staršia generácia tam ešte ostáva a je to pekné, že keď sa stretneme aj po toľkých rokoch, máme si vždy čo povedať.
3: Ako ste dnes videli to kajakárske finále, kde sme mali dvojnásobné slovenské zastúpenie, ale našim dievčatám sa nepodarilo prebojovať na medailový stupienok?
4: Tak mohli sme vidieť, že naozaj tá trať bola veľmi náročná po tej technickej stránke. Museli dokázať naozaj pracovať s tou loďou, aby preskočili tie zákulisia, tráte, válce a prejazdy, ale naozaj kto bol dobre fyzicky pripravený a hlavne spravil menej chýb, tak sa stal medailistom.
3: Vy by ste si trúfli na takú trať, že zísť dolu?
4: Trúfnuť by som si trúfla, ale zase musíme povedať, že určite by to nebolo také, ako to bolo počas tej profesionálnej kariéry, ale myslím si, že je to fajn, že si to aspoň môžem pozrieť z tohto pohľadu.
3: Ale teda občas si ešte do lode sadnete a spustíte sa dolu kanálom nejakým?
4: Áno, áno, stále ma to k tej vode ťahá, stále sa snažím nejak tak udržiavať, no a uvidíme, čo bude v budúcnosti.
3: Ale vy ste tohto roku absolvovali majstrovstvá Európy, Masters.
4: Áno, absolvovala som, boli to veľmi pekné preteky, už len z toho hľadiska, že sme sa tam stretli taká veľká rodina slalomárov a myslím si, že o tom to je, aby sme sa stretli, porozprávali sa, vidieť, že si proste všetci tam fandíme, povzbudzujeme sa a o tom to je, aby ten šport sme si užívali a prežili sme čo najkrajšie chvíle.
3: Ale vy ste boli aj úspešná, alebo ste získali striebornú medailu?
4: Áno, získala som, ale musím sa priznať, že tento rok to nebolo také z mojej strany, čo sa týka pripravenosti 100%, ale budúci rok je nová výzva, sú majstrovstvá sveta v Škótsku, takže verím, pokiaľ bude zdravie a všetko okolo toho, tak sa rada zúčastním tohto krásneho podujatia a budem sa snažiť uspieť čo najlepšie.
3: Nachádzame sa v talianskej Ivrei. Vy máte skúsenosť s týmto kanálom?
4: Áno, zúčastnila som sa tu jedného preteku, bol to svetový pohár. Toto prostredie je veľmi nádherné medzi tými horami a je to náš štýl trošička ako Mikuláša, že sú tu vlastne vybudované prekážky skalnatého pôvodu, ale myslím si, že každý kanál má to svoje čaro, aj tie novodobé, aj tieto staršie a tie spomienky sa vracajú.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Marko, keďže máme zajtra Európsky deň jazykov, taký rýchly, rýchlo kurz. Vieš, čo je to? Orava vo finčine?
1: Nie.
0: To si ešte nepočul?
1: Nepočul.
0: Túto zaujímavosť?
1: Nie, vážne nie.
0: No nie sú to naše hory, lesy.
1: Fakt
0: nie? Je to veverička.
1: Neskutočné, ale ty si to nemala prezradiť, nech počúvajú po 16. hodine, aby vedeli viac. No v neposlednom rade musia počúvať, pretože budú aj Lady Gaga a Bruno Mars. Toto je naozaj pekná, príjemná skladba, volá sa Die With A Smile a k tomu ešte zahráme aj IMT Smile a Činasky. A táto skladba je osudová, volá sa Osud, tak počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
4: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
3: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
9: Sú autá. A potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa dohodla na vyplatení zhruba 6,5 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja. V Jemene stúpa počet detí na hranici hladomoru. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami nemusí viesť k želanému cieľu. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik Ines Radovan Ďurana. Ocenil, že vláda nejde cestou znižovania daní, zároveň však upozorňuje, že do cienu čoskoro vstúpia emisné povolenky.
2: V roku 2028 by sme mali mať emisné povolenky na fosilné paliva. Toto je výzva, ktorá stojí pred vládou a aj pri tej súčasnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien a že či tie súčasné ceny sa nestanú trvalými.
1: Šéf-redaktor Trendu Ronald Ižip vysvetlil, že dlhodobo vysoké ceny sa dajú riešiť konkrétnymi opatreniami, napríklad menšou závislosťou od fosílnych zdrojov.
3: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyplatení 6 miliárd 600 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, určených na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Zo sumy poputuje 900 miliónov na vojenskú výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov a ďalšie miliarda je určená na financovanie nových spoločných nákupov vybavenia. Zvyšné miliardy vyplatí členským štátom na úhradu nákladov spojených s vojenskou pomocou pre Kyjev. Niektoré však už oznámili, že svoj podiel poskytnú Ukrajine. V Jemene pribúda počet akútnej podvýživy u detí, vrátane jej najzávažnejšej formy, povedal zástupca detského fondu UNICEF Akil Ier.
4: Podľa najnovších údajov bude v tomto roku v Jemene akútne podvýživených viac ako 2 milióny detí mladších ako 5 rokov, pričom u viac než 500 000 z nich sa očakáva ťažká akútna podvýživa, tá najsmrteľnejšia forma.
1: Občianska vojna medzi jemenskými vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou a Husijovcami podporovanými Iránom sa prúdko vyhrotila. Viac ako 133 tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy, mnohí ušli do Afriky cez Červené more a podľa UNICEFu bolo medzi nimi vyše 70 tisíc detí. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dnes o 19. hodine otvorí svoju 98. sezónu koncertom, v ktorom sa stretne súčasná slovenská hudba s jednou z najrozsiahlejších symfónií 20. storočia Leningradskou symfóniou. Tu začal písať Dmitri Šostakovič počas obliehania Leningradu priamo v obklúčenom meste a jednotlivé časti pôvodne pomenoval Život, spomienky, vlasť a víťazstvo, pokračuje dirigent Rastislav Štúr.
5: Ale to víťazstvo není euforická radosť, ale to je vlastne o tom, že prežili sme tieto drsné. Je to veľmi kontrastná symfónia. Tam obrovský zvuk, máme tam dvakrát toľko trubiek, lesných rohov, trombónov, masy obrovského zvuku, ale masy obrovských pianisima, veľmi intimných, vnútorných momentov, nádherných.
1: Na koncerte zaznie aj kompozícia Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne. Vychádza z Fujarovej melódie, ktorú zaznamenal Béla Bartók na Gemery. Iba jediná Slovenka Zuzana Paňková sa predstaví vo finále ženského kanoe na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. V talianskom meste Ivrea skončila v semifinále 10. a dostala sa medzi 12 najrýchlejších lodí. Smolu mala Emanuela Luknárová, ktorá bola na 13. priečke prvou nepostupujúcou. Soňa Stanovská obsadila v semifinále 29. pozíciu. O finále v mužskom kanoe zabojuje trojica Beňuš, Mirgorodský a Eďházy. V noci bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, postupne ojedinelé hmla a na severe ojedinelé slabé zrážky. Teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 16 až 23 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 kolóny na R1 v Ružomberku aj na Kysuciach, viac už v doprave. Medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili 3 auta, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzate cez obec Stajná, rátajte so zdržaním v kolónach. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Následky dopravnej nehody odstraňujú na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zrazili sa 2 autá, blokujú ľavý pruh, tvorí sa kolóna, si na 20 minút nezabudnite na uličku záchrany. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu so zdržaním 8 až 10 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina na D2 a to v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Patronku.
7: V kolónach stojíte v Bratislave v Dúbravke na Saratovskej a Agatovej smerom na Borisa, zdržíte asi 20 minút a rovnako na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu. Pri prejazde Ružomberkom smerom do Popradu si počkáte ďalšiu pol hodinu, v opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút a 15 minútovú kolónu hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena. O niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Toto je krásna vec, ale je v jazyku, ktorý je úplne štandardne celosvetový, nie vyslovene európsky, a napriek tomu ho môžeme považovať za niečo, čo patrí do rodiny aj európskych jazykov.
1: Tak áno, dajme tomu, že Veľká Británia, áno.
0: No, tak najmä
1: nebudeme chodiť až za veľkú mláku, nie?
0: Áno, áno, a zajtra máme Európsky deň jazykov, takže zistíme, ako ste na tom vy s jazykmi, a naši poslucháči nám krásne veci píšu.
1: No veľmi pekné, napríklad Erika napísala: veľmi spievavá mi prípada poľština, rada ju počúvam. Raz som sa v autobuse viezla s dvomi Poliakmi, mladý pár, ona mu so slzami v očiach niečo vyčítala, mala dlhý monolog, a na to, že isto išlo o vážnu situáciu, bolo to veľmi milé a úsmevné. A vo Veličke som zažila poľskú sprievodkyňu, aj keď som všetko nerozumela, veľmi som si to užila. Poliaci, ja milujem ten jazyk.
0: Ty?
1: No, áno, áno,
0: aha,
1: samozrejme.
0: Aha, ja, že hovoríš na našu posluchačku, ale aj ty.
1: No, áno, áno, poľština je veľmi pekný jazyk, je veľmi zaujímavý jazyk, no a hlavne s Poliakmi sa vždy dohovoríš.
0: Vždy. No a teraz vždy. Ti niečo pustím, Marko, a bude to veľká úloha. Či by si zvládol rýchlo povedať toto?
2: Król Karol kúpil królovej Karolíne korále koloru koralového.
1: Korále koroľu koraľového.
0: Áno, je to jeden z najznámejších poľských jazykolamov, takže keby sme to mali zopakovať, je to veľmi jednoduché. Król Karol kúpil korol, no, a už som skončila. Królovej Karolínie korále koloru koraľového, čiže jednoduché, kráľ Karol kúpil kráľovnej Karolíne koraľovú korálku. To inak aj v slovenčine by som sa asi poprietla však.
1: A bola si niekedy na takom poľskom trhu?
0: Nie. Ešte
1: tak
0: som
1: to musíš neskúha. Zažiť, to je
0: a
1: niečo neskutočné. Je to veľmi super.
0: Dobre.
1: Veľmi.
0: No ako by sme chceli ísť na nejaké ďalšie jazykolamy, tak skúsme ísť aj na taký slovenský. Ja som ho raz použila, keď som chcela vyskúšať nemecké dievčatá, ktoré sa na Slovensku učili a možno stále učia po slovensky.
3: Guľočka v jamočke. Guľočka v jamočke.
0: To uo a meké ľ.
3: No to neviem.
0: Meké ľ je problém?
3: Áno, pre mňa je to veľký problém. Ja to vôbec neviem robiť. Na západe to nepotrebujem.
4: Neviem. Opakujete? Opakujete?
0: Opakujem. Guľočka v jamočke.
4: V jamočka? V jamočke? Guľočka v jamočke.
1: A to je úplne pochopiteľné, pretože...
0: Úplne pochopiteľné. A keby tieto nemecké dievčatá chceli, tak by mi pokojne mohli dať toto. Zwei Schwarze Schleimige Schlangen sitzen zwischen zwei Spitzen Steinen und sichern.
1: Nadhra. Krásne.
0: Vieš, čo som povedala?
1: Nie, ani nechcem.
0: Dobre, preložím ti to. Medzi dvoma ostrými kameňmi sedia a syčia dva čierne sliské hady.
1: Nadhra. Krásne. Opäť opakujem. Nenormálne. Pekný jazyk. Taký ľubozvučný.
0: Nadherný.
1: Ani sa potom nečudujem, že nevie povedať potom guľuačka v jamuačke.
0: Je to veľmi ťažké pre mnohé národy, lebo tie naše uo, to je naozaj...
1: Áno, to je smrť pre nich.
0: No dobre, no. Tak dúfame, že nikomu sme s prtým to nespôsobili, naopak.
1: Traumu. Vieš, koľko nemčinárov teraz, že čo tam ten Varmus rozpráva? To je tak krásny, nádherný jazyk. Ale áno, pre niekoho beriem, že niekto miluje nemčinu a je to pre neho absolútny vrchol.
0: No, tak nám dajte vedieť, a ktorý jazyk je pre vás ten najľubozvučnejší, najmelodickejší a prípadne aj najzaujímavejší.
1: Alebo najkrajší. Píšte na Facebook, hlasovky na WhatsApp.
5: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: chcete vedieť, či bude beautiful aj zajtrajší deň? Myslíme si, že celkom áno, má byť jasno až polooblačno, prechodne viac oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2, kolóna na D1, pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Vrábľami a Telincami sa zrazili tri autá. Úsek hlasíte ako neprejazdný, obchádzate cez obec Tajná. Za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte v Bratislave v Dubravke na Saratovskej Agátovej smerom na Borisa. Zdržíte viac ako pol hodiny. Rovnako sa zdržíte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, pri prejazde Ružomberkom smerom na Poprad si počkáte ďalších 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20-minútová kolóna je aj na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kraľovian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Český astronaut Aleš Svoboda má na medzinárodnú vesmírnu stanicu odviesť mikroskopické nanoroboty. Rado Tomeš nám o tom povie viac.
2: Český astronaut Aleš Svoboda by mal na budúci rok letieť na ISS. Jedným z pripravovaných českých experimentov je projekt CONREX vedcov z Vysokej školy Banskej Technickej univerzity Ostrava. Špeciálne nanoroboty sú mikroskopické štruktúry rozptýlené v kvapaline. Výskumníci ich dokážu riadiť v troch smeroch pomocou rýchlo sa meniaceho magnetického poľa. Na stanici chcú zistiť, ako sa pohybujú v mikrogravitácii a či dokážu narúšať bakteriálne povlaky. Podľa autorov pôjde o prvý podobný pokus s nanorobotmi vo vesmíre. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri cielenom dopravovaní liečiv v ľudskom tele. Vedci zistili, odkiaľ pravekí ľudia priviezli kamene na stavbu britského monumentu Diablove šípy. Tri zachované menhiry stoja pri Borough Bridge na severe Anglicka. Najvyšší meria takmer 7 metrov a každý z obrovských kameňov váži viac než 25 tón. Výskumníci z Curtinovej univerzity a univerzity v Yorku odobrali pomocou lepiacej pásky drobné zrnká minerálov bez ich poškodenia. Ich vek a chemické zloženie sa zhodovali so skalami v lokalite Brimham Rocks, vzdialenej približne 18 kilometrov. Analýza zároveň vylúčila, že kamene na miesto dopravil ľadovec. Presunúť ich teda museli ľudia, približne pred 4000 rokmi. Ako to bez modernej techniky dokázali, zostáva záhadou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Už. Teraz ešte nie, ale to bol Richard Miller, počúvate Rádio Slovensko, počúvať budete po 17. a teda aj konkrétne reláciu Otvorene s Annou Vargovou a tu už vítam v našom štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Takto presne pred rokom vláda na výjazdovom rokovaní v Borši prijala uznesenie, aby sa rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka ukončila do decembra roku 27. Tento rok v apríli bol poslanecký prieskum a hovorilo sa o tom, že stavebné práce by sa mali ukončiť v roku 29. Ako to teda je? Opýtam sa generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea Vieroslavy Bernátovej.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
4: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
3: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
9: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka. Nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
10: A Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie zlúčenou rozpravou k opozičným návrhom na vyňatie samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy, ktoré predložili poslanci z klubov SAS a PS. V pléne k nim vystúpili opoziční poslanci. Predseda Národnej rady Richard Raši a minister vnútra Matúš Utaj-Eštok odsúdili výhrážky voči ústavným činiteľom. Richard Raši takýto akt považuje za prekročenie hranice, ktorú nesmie prekročiť nikto. Matúš Utaj-Eštok vyhlásil, že sa polícia incident mi bude zaoberať. Ministerstvo investícií podporí 34 projektov z programu Slovensko 2021-2027 v celkovej hodnote 22 miliónov eur. Nemecká automobilová skupina Volkswagen zvolá do servisov približne 4 milióny vozidiel štyroch svojich značiek pre riziko korózie skrutky v systéme riadenia. Ak by sa tento problém neodstránil, mohlo by to z dlhodobého hľadiska ohroziť funkčnosť riadenia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti a 16 až 23 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
11: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda na D2 aj na D1, viac o kolíznych situáciách v dopravnom spravodajstve. Medzi Vrabľami a Telincami sa zrazili tri autá, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzate cez obec Tajná. Za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prechádzate striedavo, zdržíte sa asi 10 minút v oboch smeroch. Situáciu na hlavných ťahoch v Bratislave monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
12: Na bratislavskej D2 tesne pred tunelom Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny odstraňujú následky nehody dvoch vozidiel v ľavom pruhu. Tvorí sa kolóna na necelú polhodinu. Nezabudnite na uličku záchrany. Nehoda pribudla aj na bratislavskej D1 za exitom Gagarinova v smere na prístavný most v pravotočivej zákrute. Pri zjazde do prievozu blokovaný je pravý pruh, takisto sa tvorí kolóna. Premávka sa spomaluje aj v opačnom smere na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu. Zdržanie 7 až 9 minút. Pripomíname, že najbližšie 3 noci bude úplne uzatvorený bratislavský tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku.
13: V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 40 minút. Takmer pol hodinu strátite v Bratislave v Dúbravke na Saratovskej a Agatovej smerom na Bory. 20 minút čakáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian. 15 minút čakáte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku a na R1 aj pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena stojíte 15 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
15: A teraz je možno aj v aute, ak ste napríklad niečo pospevujete, v hociakom jazyku to môže byť, ale rozmýšľam, či niekto z našich poslucháčov ovláda niečo takéto.
16: Un šajā septiņās stundās mēs Lībiešu institūta pētnieki kopā ar saviem draugiem.
15: No čo, Marko, niečo sa ti rozsvecuje v hlave?
17: To bude nejaké veľmi taký minoritný jazyk.
15: Áno.
17: Neviem.
15: Áno, áno, je to dokonca jeden z dvoch najohrozenejších európskych jazykov.
17: Aj tak zdiel, už vieme, prečo je ohrozený.
15: Nemá žiadneho človeka, ktorý by to bol, že native speaker, ale má asi 40 ľudí, ktorí ho ovládajú ako druhý jazyk, aj to prosím pekne livončina. Aha. Hovorí sa ňou v Lotyšsku a skutočne teda je zázrak, že ešte vôbec existuje tento jazyk.
17: Akože, no tak ale počula si to. No, poďme na Kiku.
18: Ja by som sa veľmi chcela naučiť poriadne rozprávať a rozumieť anglicky. Mala som tento jazyk aj celú základnú aj strednú školu. Rozumiem, viem sa dohovoriť, ale stále to nie je ono. A popri deťoch nie je až taký úplný čas, že by som sa prihlásila do nejakej takej kurzovej školy. Ale skandrás, veľmi by som chcela, pretože sa s ním dorozumie človek úplne, že na celom svete. A ďalší taký jazyk, ktorý sa mi veľmi páči, je poľský. Bývame blízko hraníc s Poľskom. Človek sa s nimi dorozumie, aj keď to nevie, ale plynulo rozprávať týmto jazykom by som chcela veľmi. Veď už len také slovo modrá je nebieska, veď to je úplne, že krásne.
15: Krásne.
17: Mhm. Veľmi krásne. No a vieš, čo znamená slovo očivišče?
15: Nie.
17: Zaiste. A vieš, ako povieš, keď prídeš domov dnes večer?
15: Čo im poviem?
17: Bojíš sa, čo?
15: Ja neviem.
17: Bojíš sa, si úplne vyľakaná. Kochamče.
15: Á, áno. A vieš, čo je to kaktus pochodový?
17: Ach, bože, no. Áno, Ježko.
15: Áno, ale to je len samozrejme v rámci tej zábavnej stránky
17: som
15: v polštiny.
17: Čo by si s týmto v tom Poľsku robila?
15: No, tak by som sa dohovorila minimálne v nejakej, čo, zoologickej záhrade, že
17: určite,
15: kde je kaktus pochodový, ukážte mi.
17: Ruky, no. Nohy máš, skúsiš.
15: Tak nám dajte vedieť, aký je pre vás ten najjazyk, keďže zajtra máme Európsky deň jazykov. Máme tu WhatsApp, máme tu Facebook, máme tu knižku.
17: Áno, 7 dní Steve Kavana.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý viackrát váhal, najnovšie vraj naznačil, že sa definitívne rozhodol a že Ukrajina dostane licenciu na výrobu striel Patriot, ktoré potrebuje do svojej vzdušnej obrany, aby likvidovali ruské balistické strely, rakety vystrelené na Ukrajinu. Informoval o tom prezident Zelenský, no a čo ďalšie novinárom povedal, to si zhrnieme s Miroslavou Nejrak-Vežar-Hospodárovou.
2: Reagoval na obavy obyvateľstva, že Rusko bude aj túto zimu útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Okrem plánov odolnosti musí byť pripravený aj zimný balík protivzdušnej obrany, v ktorom treba rozšíriť kapacity. Povedal s tým, že viaceré ministerstvá pracujú na tom, aby mala Ukrajina k dispozícii systémy protivzdušnej obrany aj dodatočné rakety pre všetky systémy, ktoré už majú. Pracuje tiež na vlastnom systéme protibalistickým cieľom a výzvou ďalej sú aj rakety do Patriotov.
3: Aj keď hovorí, že dostanú licenciu od USA?
2: Lebo vybudovať tie vlastné priemyselné kapacity na ich výrobu bude nejaký čas trvať, podľa niektorých možno až rok, preto sa znovu podľa očakávania obrátia na iné štáty, ktoré by im vedeli pomôcť z vlastných zásob. Ukrajina potrebuje dobré správy pre podnikateľov, ktorí tam pôsobia. Dnes Rusko napríklad zasiahlo sklad reťazca s rýchlym občerstvením a administratívnu budovu v Kieve, kde zomreli 4 ľudia.
1: Hovorilo sa o možnej schôdke v Emirátoch o ukončení vojny.
2: Trojstranné technické stretnutie medzi Ukrajinou, Ruskom a USA a v Spojených arabských emirátoch navrhli Spojené štáty. Zatiaľ sa nevie, v akom termíne by sa konalo a ani kto by sa na ňom zúčastnil. Hovorca Kremľa potvrdil, že bude možno skoro takáto schôdka, že sa na túto tému americká a ruská strana rozprávali zrejme začiatkom mesiaca, ale nepovedal žiadne podrobnosti. Včera opäť prizvukoval, že Moskve ide o trvalé vyriešenie situácie a nie o pokoj zbraní.
3: No, čiže sa hovorilo, že najneskôr by sa mohli stretnúť na samite G20 v Miami na Floride. Mohlo by to byť v decembri?
2: Bola to jedna z príležitostí na trojstranné rokovania. Americký minister zahraničia Marco Rubio oznámil, že Spojené štáty tam pozývajú ruského prezidenta Vladimíra Putina a že by sa mohol stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími lídrami. Kremľ zatiaľ účasť na tomto samite na Floride nepotvrdil, ale opakovane signalizuje naposledy včera, že by chcel rokovania v Moskve. Ukrajinský prezident sa chce naopak stretnúť na nejakej neutrálnej pôde. Volodymyr Zelenský zároveň varoval teraz pred ruskými hybridnými útokmi v Európe. Nebudú mať podľa neho vždy súvis s tým, či sa na jednotlivých uzloch budú nachádzať ukrajinské tovary. Útoky prídu, lebo Rusko je podľa neho rozhodnuté pokračovať v eskalácii. Je tiež presvedčený, že Moskva spraví aj tajnú mobilizáciu.
1: V štúdiu bola Miroslava Nejra-Kvežar-Hospodárová.
0: Rádio Slovensko.

0: Pekné popoludne všetkým želáme. Pozrieme sa na to, ako má byť v priebehu zajtrajška. Malo by byť jasno až polojasno. Môže byť spočiatku aj zamračené a zhruba do 21 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna v Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Začneme ale s dobrou správou. Nehodu na bratislavskej D2 pred tunelom Sitina smerom z Lamača odstránili. Úsekom prejdete bez výrazného zdržania. Nehodu ale stále odstraňujú na bratislavskej D1 za exitom Gagarinova v smere na prístavný most. Je to v zákrute. Blokovaný je pravý pruh. Nehody prekážajú aj medzi Vrabľami a Telincami sa zrazili 3 autá. Prechádzate striedavo a za Horovcami smerom na Hriadky sa tiež zrazili 3 autá, prechádzate takisto striedavo. V kolónach si postojíte v Bratislave v Dúbravke a na Saratovskej Agátovej smerom na Bory, stratíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu a 20 minútové kolóny hlásite na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kraľovian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Dáme si s Bystrikom trošku kávy a môžeme ísť napríklad do Nitry na festival divadel na Nitra, ktorý sa od dnešného večera až do útorka teda rozprestiera v rámci divadelných pódií v Nitre. Medzinárodný festival už 35 rokov prináša inšpiratívne divadlo nielen z Európy a podporuje slovenských umelcov, vytvára priestor pre nové diela, odvážne témy a slobodný dialog. Pozýva aj herec Marek Rozkoš.
1: Ahojte priatelia. Na divadelnej Nitre sa stretneme aj my, pretože tam vystúpim s divadlom Jozefa Gregora Tájovského zo Zvolena s inscenáciou Ota. Ale samozrejme pozývam vás na celý program, pretože uvidíte naozaj špičkové výberové predstavenia. Nielen zo Slovenska, ale môžete sa tešiť aj na zahraničných hostí.
2: O aktuálnom programe sa s organizátormi rozprávala Hana Beranová.
3: Festival sa vrátil pôvodnému jesennému termínu, ale v skrátenej krízovej podobe, pretože nezískal podporu z Fondu na podporu umenia. Spoluzakladateľka festivalu a predsedníčka predstavenstva Asociácie divadelná Nitra Silvia Hroncová.
4: Keď si pozrieme, čo všetko sa odohralo na festivale, aké veľké zahraničné svetové režisérske mená objavil festival a potom sa dostali do veľkých európskych domov, vybudovať kvalitné kultúrne podujatie, tradíciu, ich značku na Slovensku a v zahraničí, to je veľmi, veľmi ťažká práca. Festivaly, ktoré dnes nie sú podporené a nie je to len festival divadelná Nitra, tvoria identitu a aj kultúrne dedičstvo našej krajiny.
3: Po 34 rokoch sa festival uskutoční aj pod novým vedením. Pod Darine Károvej prevzala post riaditeľky v krízovej situácii kultúrna manažérka Anna Šimončičová.
5: V rámci festivalu sme pripravili performance na tému umeleckej slobody s ďalšími organizáciami, kde je to festival Konvergencie, ktorý podobne ako divadelná Nitra nedostal podporu. A ďalším partnerom je divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Máme pripravené diskusie pre verejnosť. Verím, že si každý divák nájde to svoje.
3: Skrátený program s mottom Budúcnosť je teraz kurátorsky pripravili teatrologička Romana Štorková-Mality a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer.
6: Festival bude otvárať Akademické divadlo Ivana Frankiva s inscenáciou Macbeth, veľká šekspírovská klasika, trošku upravená, každopádne adaptovaná na nejakú súčasnú dobu a sú tam také dva motívy. Prvý jeden ten obsahový sa viaže práve aj na tú skúsenosť Ukrajincov a to je to, že čo sa z nás stane, keď skončí boj. A myslím, že to je veľmi zaujímavé nielen v tom, že to, čo prežívajú teraz Ukrajinci, ale že pri tej polarizovanej spoločnosti my by sme občas mali trošku myslieť, že príde nejaký zajtrajšok, kedy veci sa zmenia a že naše nejaké činy budú mať aj voči našemu vlastnému svedomu nejaké dôsledky. Zo zahraničia to je inscenácia Môj boj Pražského divadla Na zábradlí, ktorú uvádzame v spolupráci s divadlom Andreja Bagara v Nitre, nahľad na súčasnú severskú drámu. Toľko je vlastne ten zahraničný program. A čo sa týka toho slovenského, chceme ponúknuť premiérové uvedenia inscenácií, ktoré koprodukujeme. To je napríklad inscenácia Šťastný mozog divadla Uhol 92, kedy máme právo na vnútorné šťastie. Druhý súbor Švarce zlo Europas s inscenáciou Balada pred kravičku. Slovenský program ešte doplní divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s inscenáciou Ota, ktorá sa zaoberá témou augusta 68, prepojení práve na slovenský rozhlas. Rozpráva príbeh zamestnankyne Bystrického štúdia rozhlasu, ktorá sa starala o to, aby československý rozhlas mohol ďalej vysielať, a Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou Tartuf. Nebude úplne to ten Moliérov Tartuf, bude to také uzavretie celého programu, že aby ľudia mysleli na to, že to, čo robia dnes, tu vlastne zanechajú do budúcnosti.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Dnes je piatok, o pár hodín sa začne aj aktuálne vydanie Hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko, ale poďme sa pozrieť ešte na to minulotýždňové vydanie. Na treťom mieste bol Joe a End of Beginning. Na druhom mieste bol Teddy Swims a Mr. Novidol. No a na jednotke boli Shakira, Burna Boy a Dai Dai. Ako bude vyzerať aktuálny rebríček? Počúvajte Rádio Slovensko po 19.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Blaženou Bohocovou.
4: Odkrýva tajomstva antickej gerulaty v bratislavských Rusovciach na miestach, kde mali ľudia polia a záhrady. Jaroslava Šmitová je popredná slovenská archeologička, ktorá pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Dnes sa jej opýtam, aké je vyhrabať kus rímskej histórie pri stavbe rodinného domu, ako na našom území spolu vychádzali Rimania, Kelti a Germáni a čo všetko o nás prezradia veci, ktoré po sebe v zemi zanecháme. Počúvajte nás o 22.20.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst. terapia.sk. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili dnešné rokovanie debatou o vyňatí samospráv zo sankcií dlhovej brzdy. Nepálsky premiér kritizuje svetových lídrov za nečinnosť pri klimatickej kríze. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Predseda SNS rešpektuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že v prípade, že nebude v parlamente garantovaná koaličná väčšina, stiahne návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. V takom prípade strana SNS na budúci týždeň bude hlasovať v parlamente za odvolanie Tomáša Tarabu. Podľa Andreja Danka má na to právo.
2: Chcem ešte raz vyhlásiť, že predseda vlády je pod tlakom tejto skupiny ľudí. Predseda vlády nemôže ináč konať, ako požiadať o vyjasnenie postojov jednotlivých politických strán.
1: Opozičné progresívne Slovensko podá v útorok v parlamente návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku koalíciu spájajú už iba kšefty a vzájomné vydieranie. Zároveň chcú otestovať, akými počtami disponuje koalícia v parlamente. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie zlúčenou rozpravou k opozičným návrhom na vyňatie samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy, ktoré predložili poslanci z klubov SAS a PS. Väčšinu dňa poslanci pokračovali v diskusii o štátnom záverečnom účte. Schôdza aj s hlasovaním bude pokračovať v útorok. Poslanci majú na programe prerokovanie vízie 2400, ku ktorej by mal vystúpiť aj predseda Slovenskej akadémie vied. Po nej sú naplánované aj návrhy ministerstva zahraničných vecí. Rusko tento rok chystá niečo veľké, povedal to poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v panelovej diskusii Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku v USA. Aj Bielorusko si majú podľa neho veľké obavy, že budú vtiahnutí do vojny.
3: Dostávame spravodajské informácie z viacerých zdrojov, že Rusko na tento rok chystá niečo veľké. A tiež si myslíme, veď verejná mienka existuje aj v diktatúrach, že Putin potrebuje zámienku na mobilizáciu. Je teda možné, že podniknú útok pod falošnou vlajkou na vlastné územie, aby mohli občanom povedať, útočia na nás a preto musíme vyhlásiť mobilizáciu.
1: Litva a Poľsko medzi tým pripravujú medzinárodný plán evakuácie civilistov, aby sa v prípade krízy časť obyvateľov tejto pobaltskej krajiny, ale aj Lotyšska a Estónska, mohla presunúť cez poľskú hranicu. Nepálsky premiér Balendra Shah vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN kritizoval svetových lídrov za to, že prehliadajú varovania pred klimatickou katastrofou. Reagoval tak na nedávne ničivé záplavy v Nepále, pri ktorých zahynulo najmenej 1400 ľudí a spôsobili obrovské materiálne škody. Zdôraznil, že aj keď Nepál produkuje menej než 10% globálnych emisí skleníkových plynov, za klimatickú krízu platí existenčnú cenu. Horské svahy v Himalájach strácajú stabilitu a ustupujúce ľadovce spôsobujú nepredvídateľné prívalové povodne. Dvaja slovenskí kanoisti sa predstavia vo finále majstrovstiev Európy v Ivreji. Medzi 12 najlepších postúpil Marko Mirgorodský z 8. miesta v semifinále, Dominik Edházy bol 12. Do finále, ktoré sa začne o 17:45, sa nedostal Matej Beňuš, ktorý je s jedným trestným dotykom obsadil 22. priečku. Ženské finále v C1 so Zuzanou Paňkovou štartuje o pár minút, dvojica Luknárová a Stanovská sa medzi najlepšie nedostala. V noci bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, postupne ojedinelá hmla a na severe ojedinelá slabé zrážky. Teplota klesne na 9 až 2 stupne. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dunajskej strede, kolóna na R1, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Dunajskej strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá, prejdete striedavo, zdržíte sa 10 až 15 minút vo dvoch smeroch. Ako to vyzerá na hlavných ťahoch v Bratislave, sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Nehoda na Bratislavskej D2 pred tunelom Sitina v smere od Lamača je odstránená, kolóny sa už rozbehli. Ešte sa môžete nárazovo zdržať v spomalenej premávke 4 až 5 minút. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny na 40 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značky.
5: V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, strátite takmer 3 štvrte hodinu. Pri prejazde Ružomberkom smerom do Popradu si počkáte ďalších 15 minút. 15 až 20 minút stojíte aj v Bratislave na Saratovskej a Gatovej smerom na Bory, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 15 minút, 20 minút na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, o niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzdevanie do 10-minútovej kolóny a 20-minútovú kolónu hlásite na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian. Želáme vám pohodu za volantom, Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludnie. Včera presne uplynul rok od prijatia uznesenia na výjazdovom rokovaní vlády v Borši, aby sa rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka ukončila do decembra 27. Ministerstvo kultúry má zároveň zabezpečiť aj revitalizáciu parku v Betliari. V januári tohto roka bol poslanecký prieskum. Ak všetko pôjde dobre, mohol by byť hrad podľa tohto prieskumu otvorený v roku 2030. Podľa časového plánu, ktorý poslancom predostrela generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátova, by sa stavebné práce mohli ukončiť do roku 2029. Ako to teda v súčasnosti vyzerá s tou rekonštrukciou hradu? Čo všetko sa už urobilo? Aké problémy sa aktuálne riešia? A kedy sa návštevníci môžu tešiť na obnovený hrad Krásna Hôrka? Otvorenie s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea Vieroslavou Bernátovou.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
8: Ďakujem, že ste prišli. Keď som spomínala pani riaditeľka, že pred rokom teda vláda prijala na východe Slovenska v Borši to uznesenie, spomeniem aj to, že v decembri bude rok, čo vy ste v tejto funkcii. Tak trochu sa opýtam, že celý ten rok rozmýšľate o tom, pane Bože, máme tu Krásnu Hôrku, ale samozrejme nie len, pretože pod vás strašne veľa iných objektov patrí a o všetko sa Slovenské národné múzeum musí starať, ale je tá Krásna Hôrka takým strašiakom v úvodzovkách?
9: Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že mám príležitosť trošku pohovoriť o tejto téme. V úvode by som chcela, ako by ste naznačili, povedať, že Krásna Hôrka patrí medzi prioritné otázky aj medzi moje prioritné úlohy, ktoré som dostala už pri nástupe do tejto funkcie, takže ja som sa s tým musela patrične oboznámiť. Hneď by som chcela povedať, že keď Krásna Hôrka v roku 2012 bola zastihnutá požiarom, tak v tom čase som pracovala na Ministerstve kultúry, takže ja si to veľmi dobre pamätám, ale vtedy som si určite nevedela ani len predstaviť, že raz tento objekt budem spravovať ako štatutár, ako správca Národnej kultúrnej pamiatky a že dostanem sa až do tejto fázy, kedy...
8: Že teraz to musíte aj riešiť.
9: Aktivne. Že až za takýchto okolností Krásnu Hôrku navštívim. Takže dnes som tu a bola to naozaj prioritná úloha už po mojom nástupu. Ako ste spomenuli, vykonal sa v mesiaci január poslanecký prieskum, ktorého som sa zúčastnila. Snažila som sa s kolektívom a tímom ľudí, ktorí pracovali na príprave tých sanačných prác a vlastne v zmysle tohto uznesenia mali za cieľ dokončiť Krásnu Hôrku, tak ja som nadviazala na nejaké rozpracované práce a predstavila som koncept poslancom, ktorí požiadali o poslanecký prieskum a sme to navštívili.
8: Pýtate sa... Áno, vysvetlíme tie časové posuny, lebo teda uznesenie vlády z minulého roka, presne pred rokom to bolo 24. septembra 25 na tom výjazdovom rokovaní Borši, že dokončiť do roku 27. Vy máte presný ten časový harmonogram tých prác a predseda výboru pre kultúru a média, pán Michalko, tam na tom prieskume hovoril, že to by sa vlastne tie stavebné práce mohli ukončiť v roku 29 a potom by sa mohol otvoriť hrad v roku 2030. Takže čo ten dôročný časový posun?
9: Pôvodné uznesenie vlády, tak ako poznáme, hovorí o nejakom dokončení rekonštrukcie dostavby hradu Krásna Hvorka do 31. decembra 2027. Ja musím povedať, že už keď som prišla ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea, tak som bola oboznámená, vlastne bol fakt, že so spoločnosťou, ktorá robila dokončenie stavebných prác na Krásnej Hvorke, bola ukončená zmluva, teda ukončil sa tento zmluvný vzťah s dodávateľom, a to teda z rôznych titulov, ktorých nechcem nejak špecifikovať, lebo sú predmetom súdneho sporu. To znamená, že nastali tam okolnosti, pre ktoré tá Krásna Hvorka nemôže byť v pôvodnom nejakom systéme stavby dokončená, a ja už som vlastne prevzala zmluvný vzťah so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá sa podiela na sanácii striech, pretože bolo potrebné vyhodnotiť nie veľmi dobrý konštrukčný scenár, aby som povedala stavebný, ktorý sa týkal striech hradu.
8: K tomu sa dostaneme, aby sme neskákali z jednej témy na druhu, ale keď si spomínali, nebudeme spomínať tú firmu, lebo Ministerstvo kultúry teda vlastne ako dohliada na to všetko, aj keď vlastne Krásna Hvorka patrí pod Slovenské národné múzeum. Múzeum Betliar. Tam sa vlastne zrušila tá zmluva, odstúpilo vlastne Ministerstvo kultúry od zmluvy o dielo. Spomínali ste tie súdne spory, ako to teraz vyzerá? Pokračujú sa v tých prácach, alebo je to zastavené úplne a čakáte na odovzdanie tej projektovej dokumentácie a všetkého?
9: My v podstate sme získali rozhodnutím súdu a máme ho právoplatné také rozhodnutie, stanovisko súdu, že môžeme pokračovať v obnove, čiže nič nám nebráni v týchto obnovách pokračovať. Nič menej treba spomenúť, že tento súdny spor trvá naďalej. Základom je súdny spor o neplatnosť výpovede tejto zmluvy, ale my sa Krásnej Hvorke venujeme. Ja som v tomto období, ako som začala teda hovoriť, prevzala prípravu sanácie striech v stave, v ktorom boli na základe chybnej konštrukčnej statického výpočtu, ako by som povedala, v projektovej dokumentácii, a my sme v podstate zabezpečili sanáciou striech pokračovanie stavby. Toto obdobie zhruba, ktorému som sa venovala, bolo pol roka, a vyhotovili sme projektovú dokumentáciu na Dolný a Stredný hrad, aby sme konštrukcie spevnili, aby sme zabezpečili, že už sa takéto porušenie nestane.
8: To sú aj tie problémy, keď som si pozerala, lebo to je veľmi veľa materiálu k tomu, že pôvodne sa hovorilo, že tá strecha bude šindlová, potom sa prešlo, že to bude pálená škrydla, ak dobre hovorím, ale potom vlastne tá škrydla je ťažší materiál, a začali sa tie podpery ohýbať. To sú aj tie problémy okrem iného.
9: Áno, to bolo vlastne predmetom súdneho sporu o tom, že nejaký statický výpočet na začiatku, ako ste spomenula, pod šindlovou strešnou krytinou, áno, bol nejakým spôsobom vypočítaný, a následne sa použila, ale z titulu povedzme protipožiarných opatrení, ale rôznych
8: iných rozhodnutí. Kto zmenil to rozhodnutie, že má to byť iná krytina?
9: Všetky rozhodnutia, ktoré sa dejú na stavebných, na národných kultúrnych pamiatkách, sú rozhodnutím pamiatkového úradu, ale samozrejme aj rozhodnutím štatutára, ktorý pristúpi o zmene zámeru národnej kultúrnej pamiatky a požiada o zmenu stavebného zámeru. Čiže to je taká spleť nejakých ďalších krokov.
8: A nedalo sa už vtedy vlastne nejak rátať s tým, že dobre, ale keď tam dám strešnú krytinu, ktorá bude ťažšia, tak treba tam asi už predu niečo iné urobiť?
9: No veď o tom bolo vlastne to hodnotenie súdu a prerokovávanie, ten konštrukčný výpočet je postačujúci alebo nie je postačujúci. Výsledok toho je, že nebol postačujúci, a tie strechy samozrejme začali nejakým vplyvom, či už počasie alebo zlého vyhotovenia, byť poškodené následne čoho.
8: Takže teraz pokračujete v tom, že toto muselo byť sanované a musí sa vlastne tomu, to celé obnovovať.
9: Áno, ako hovoríte, boli k tomu vyhotovené odborné posudky, znalecké posudky, a vlastne prepočítaním nejako správneho rozhodnutia a riešenie sa pristúpilo k tomu, že sa tá strešná krytina, krovy, zaťaženie prepočítajú, vyhotoví sa nová projektová dokumentácia, ktorá sa volá sanácia striech Dolného stredného radu.
8: Ale jednou vetou, budete sa vy chcieť dohodnúť s tou firmou na nejakom prípadne mimosúdnom vyrovnaní, alebo teda počkajú si obidve strany, kým definitívne tie súdy rozhodnú? Za ten čas zase asi budú pokračovať tie práce?
9: Máte asi na mysli súdny spor so stavebnou firmou, nemyslím súdny spor o strecha, čiže so stavebnou firmou. My máme rozpracované mimo súdne konanie alebo také rozhovory o nejakých záležitostiach, ktoré by sme aj som prejavila záujem, že môžem o nich hovoriť, avšak odpoveď a stanovisko spoločnosti, s ktorou o tom musím hovoriť, nie sú veľmi tomu naklonené, majú dôvody, pre ktoré nepristúpia k určitým požiadavkám, ktoré ja som si dala na to mimosúdne konanie. A predpokladám, že výsledok zrejme určí súd.
8: Poďme sa, pani riaditeľka, pozrieť ešte trochu do histórie, teda neviem, koľký poslucháči, tí starší, my starší si pamätáme, ja som tiež ako dieťa bola a často sme chodievali do Krásnohorského Podhradia na Krásnu Hôrku. A potom som takisto v tým materiál čítala, že keď sa vlastne robili rekonštrukcie ešte za čias socializmu, teda v rokoch 64-89, tak vlastne to bolo vraj rekonštruované tak, že nezodpovedalo to úplne tomu historickému obdobiu, ktoré by mu malo zodpovedať, že tam boli rôzne historické štýly alebo obdobia. Je to naozaj pravda?
9: Áno, môžem potvrdiť z tých materiálov, ktoré mám naštudované, som hovorila samozrejme s odborníkmi a je to možno dohľadateľné. Tie zásahy, ktoré sa označujú v rokoch 1964 až 1989 ako socialistická obnova, neboli veľmi šťastné, pretože je identifikované, že Krásna Hôrka aj strátila sú v niektorých častiach objektov a tak ďalej svoju historickú identitu. Tak toto je označené. Čo môžeme aj potvrdiť, lebo tie zásahy niektorých tých socialistických, ako keby obnov, čo sa definujú v tomto žargóne, neboli veľmi šťastné. Pretože my vieme, že obnova národných kultúrnych pamiatok musí prebiehať a musí mať znaky tradičného staviteľstva. Nemôžeme využívať nejaké možnosti rýchleho stavania, kde pri úplne novej novostavbe máme zaručené, že treba nejaká časť bude bez údržbovaču pri národných kultúrnych pamiatkoch, krovy, konštrukcie alebo múriva nemožno označiť za bez údržbové. Dôležitá je starostlivosť o tieto pamiatky a tak ďalej. Myslím si, a je aj preukazateľné, že princípy, ktoré boli pri takomto type kvázi tie socialistické obnovy použité, výrazne narušili niektoré a aj niektoré teda objekty alebo múriva a stratila sa nám aj veľká časť takej tej historickej hmoty alebo bola narušená historická architektúra, s čím sa samozrejme musíme vysporiadať aj pri tejto obnove, lebo je označená ako komplexná revitalizácia, komplexná obnova všadiaľ a my narážame na niektoré tie zásahy, s ktorými budeme musieť počas obnovy.
8: Takže teraz to budete chcieť rekonštruovať v tom naozaj starom historickom duchu, ako to bolo za Žofie Serédy alebo Andrášiovcov, aby to bolo teda čo najbližšie k tomu obdobiu? Dá sa to urobiť vôbec takto?
9: Tak treba povedať, že jedná sa o hrad, alebo jeho funkcia Krásna Hôrka je z miest, ktorý rozpráva stáročia histórii vlastne rodov, ktorí tam žili, vznikol v 13. storočí a v 14. storočí neskôr v 15. a tak ďalej prišli 16. Andrášiovci a tieto rody zanechali nejaké stopy, pribudali kaplnky, krypty, prístavby a tak ďalej. A keď by sme mali hovoriť, do akej podoby sa Krásna Hôrka dostane obnovou, tak je to niekedy v období začiatku 20. rokov, teda 20. storočia. A chceli by sme sa priblížiť najmä tou obnovou aj funkčnosťou, aby to znova získalo možnosti muzeálneho využitia, ale zároveň zo všetky so všetkou infraštruktúrou a štandardom, ktoré náleží typu 21. storočia pre návštevníkov. Čiže tu nejde len o obnovu múry a strieho, čom sa stále a neustále rozpráva, ale tu ide o to, že tu je naplánovaná revitalizácia okolia, parkového miesta, infocentra.
8: No už by to malo byť tak, úplne tak, ako je to vlastne štandard 21. storočia. Určite. Keďže človek pôjde navštíviť niekde hrad aj v zahraničí, tak má tam všetko. To znamená, že naozaj sú tam ako nejaké, nielen na monitoroch niečo vidí, ale môže sa uvodzovka, aj keď neúplne, že dotknem vlastne sa z tej histórie, že tam prídem a vlastne môžem tam prežiť pekný deň.
9: Áno, samozrejme, pretože súčasťou toho je prijazdová cesta, ktorá tam kedysi bola, bude slúžiť ako požiarny prístup napríklad. Počítame s rozšírením takých prevádzkových činností hradu alebo vôbec múzea, ktoré predtým tam neboli. Treba povedať, že vytvára sa tam infraštruktúra, ktorá tam predtým nebola. Treba zdôrazniť, že ide o realizáciu 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov podhradia. To nie je jednoduchá obnova Hovoríme o nejakom stave pripravenosti, ale aj rozsiahlosti poškodenia. Keď si uvedomíme, že tento hrad kvázi bol poškodený už dvakrát, niekedy v minulých storočiach, aj v novodobej histórii, a pritom je to hrad, ktorý má viac ako 150 ročnú muzeálnu históriu, čiže my sa snažíme vrátiť jej tento raz, ale určite prvky, ktoré tam už boli zničené, bude veľmi ťažké obnovovať.
10: Rekonštruovať.
9: Chcem zdôrazniť, že existuje projektová dokumentácia, my vychádzame z pôvodnej dokumentácie. Tie zásahy, ktoré boli nanovo teraz projektované v tomto pol roku, čomu som sa intenzívne venovala, tak hovoria najmä o sanácii striech a treba z dokončení horného hradu, ktorý bol najviac poškodený, ale inak je v pôvodnom pláne revitalizácie, ktorý bol nastavený treba z okolo roku 2019, čiže...
10: Ktorá časť by sa tak mohla najskôr ukončiť, tá rekonštrukcia?
9: Treba povedať, že hrad Krásna Hôrka sa nenachádza na moc dobre dispozičnom prostredí, kde si môžeme sa rozhodnúť, že čo skôr. U nás je skôr problém ten, že celková obnova, kde sa teraz už pripravuje verejné obstarávanie, musí ísť ako celok. To znamená, že jednak pôjde o sanáciu striech a rekonštrukciu horného hradu. Harmonogramu prác, ktorý si nastaví ten, kto túto súťaž vyhrá, ponúkne realizáciu ako staviteľ alebo dodávateľ, tak si nastaví harmonogram prác. Čiže to všetko závisí od typu prác, pretože my máme súčasťou tejto obnovy sú aj nedorobky, ktoré v podstate v stave rozpracovanosti, to treba povedať, sme prevzali, alebo ja som prevzala túto stavbu ako správca a pokračujem ako štatutár v plnení. Treba povedať, že sú tam aj nejaké nedorobené práce, zhruba 20%. To znamená, že tá rozpracovanosť je na rôznych miestach. Ale treba aj povedať, že je tam 80% prác vykonaných. Na našich sociálnych sieťach máme také krátke video, aby mali predstavu poslucháči o tom, že o čom hovorím, že aké je to veľké a čo je urobené. Sú urobené aj niektoré interiérové časti, samozrejme okná, fasády vnútorné, vonkajšie, ale je tam samozrejme aj veľmi veľa neurobených vecí, ktoré treba
10: dokončiť.
9: Takže keby
10: ste mali spomenúť teda nejaký ten rok, tie stavebné práce by sa mohli ukončiť teda v roku 29, ak to pôjde všetko teda už bez problémov alebo relatívne bez problémov, nejakých veľkých problémov?
9: Ja by som to takto povedala, keď som tam prišla prvýkrát, v podstate bol taký môj prvý väčší výjazd a najprv padalo aj také dátumy ako 26, 27, tak viem, že to v žiadnom prípade, pretože treba z nejaká stavba a pripravená projektová dokumentácia, keď je všetko, jak máte, teda štátny rozpočet, pripravené zdroje, alebo treba z nejaký projekt, verejné obstarávanie a tak ďalej. Tak z toho, čo som mala naštudované, tak som si povedala, že aha, je rok 2026, 27, ako keby taká príprava na rôzne teda dokumentovanie, schváľovanie, vrátanie verejného obstarávania. Ak by sme začali, počítal som, že už koncom 2026 by mohol byť známy víťaz súťaže, čo som teda na začiatku roku ešte nevedela, ako sa to všetko bude vyvíjať. Tak ten odhad 29 som navrhla, alebo povedala som pri rozhovoroch s poslancami, že vidím ako nejaký cieľ dokončenia stavby. Treba brať do úvahy, že pri obnove národných kultúrnych pamiatok neviete predpokladať počas stavby, čo sa stane. Pretože každý jeden krok, každý posun treba sledovať, vyhodnotiť, pretože máte tam prírodné podmienky, dážď, zima, my nevieme, čo má do toho vôjde a akým spôsobom to môže ovplyvniť stavbu. Preto vznikol taký ten môj odhad, ako keby som bola rok 2029, ale stavebné podklady, ktoré mám k dispozícii a odovzdal som na verejné obstarávanie, hovoria o dokončení horného hradu 24 mesiacov a plán organizácie výstavby striech zhruba 6 mesiacov. Čiže keď si to rozložíme s nejakým rizikovým časom, tak tá 24 mesačná doba je ideálna. Avšak my nevieme, ako bude prebiehať verejné obstarávanie, námietky, ako sa popasujeme so štátnym rozpočtom, so zdrojmi a
10: no,
9: tak ďalej.
10: To, otázka pani generálna riaditeľka, že teda peniaze určite bude poslucháčov zaujímať, čo to doteraz stálo a koľko to asi ešte bude stáť. A keď stále spomíname, áno, to verejné obstarávanie, teraz taká kacírska otázka, nedá sa to nejakým spôsobom preskočiť v úvodzovkách, aby to išlo rýchlejšie? Pri niektorých veciach sa to dá, keď je to nejaká akože strategická investícia, čo pri tomto asi nie, ale nedá sa to nejakým spôsobom teda urýchliť, aby to nebolo presne to zdlhavé obstarávanie a vyhodnocovanie toho obstarávania?
9: No, poviem tak, že preukazovanie podmienok, ktoré by dovoľovali nejaký zrýchlený posun pri verejnom obstarávaní, tak to je vec zákona, toho posúdenia. Existujú nejaké výnimky, o ktorých môžeme vy hovoríte, havarijné stavy a tak, kde urýchlenie nevyhnutné, nejaké situácie, ktoré sa stanú v spoločnosti, samozrejme to áno, ale nemyslím si, že tento typ patrí, tento typ obnovy patrí zrovna do tých výnimiek v plnom rozsahu. Samozrejme, je to na posúdenie, aby som bola veľmi rada. My sa potýkame, pretože nemám len jeden národný projekt, mám aj ostatné, my sa potýkame pri verejných obstarávaniach vlastne s podmienkami, ktoré sú dané. My ich musíme rešpektovať. A hľadať dôvody, ako je to havarijný stav, nie je to havarijný stav. To sú tak špecifické podmienky, ktoré jednoducho áno, ten proces verejného obstarávania by mal byť trošku inak posudzované pri národných kultúrnych pamiatkách, pretože pokiaľ sa rozhodnete niečo obnovovať a čakáte 12 mesiacov na skončenie námietok, uzavriete zmluvu, odstúpenie, po prípade ukončenie zmluvy, tak je to, pre pamiatku je to problém, lebo tam beží čas trošku inak.
10: A tie financie, cca, dá sa to vyčistiť už teraz, koľko to asi celé bude stáť?
9: Určite. Ja už vlastne mám taký nejaký prepočet, dokonca keď sme pripravovali dokumentáciu na strechy, tak sa nám podarilo nájsť také riešenie, ktoré nám ušetrilo takmer 2 milióny eur. Čiže ja v tejto chvíli mám nejaké odhady, ktoré by mohli toto evokovať. Samozrejme, berte to ako odhad, ktorý mám. Celková taká potrebná suma na dostávanie tejto obnovy je asi 17 miliónov, to je suma z DPH, kde si myslím, že toto sú vlastne súčasné ceny a uvidíme teda, kam sa dostaneme. Toto rozloženie samozrejme nie je v jednom roku, ale môže sa buď navýšiť, ale možno, že dostaneme ponuku, ktorá bude výrazne nižšia. Čiže my sme dokonca napísali aj projekt, ktorý by sme vedeli uplatňovať aj v rámci štrukturálnych fondov. Závisí, či sa dostaneme do nejakej výzvy, vedeli by sme tie zdroje možno kombinovať, niečo so štátnym rozpočtom, niečo
10: z nejakých tých
9: štrukturálnych fondov, áno, ktoré budú k dispozícii. Takže určite, hovorím len, príprava verejného obstarávania je veľmi dôležitá, kedy skončí. A keď začne, kedy hlavne skončí, kedy sa podpíše s dodávateľom. Od toho dňa môžeme hovoriť o záväznom harmonograme, od toho dňa môžem hovoriť o zmene uznesenia, od toho dňa môžem hovoriť, že dojde k nejakej záväznosti. Uh-huh. Čiže z mojej strany za pol roka tejto práce som vlastne dospela aj spolupráci s pamiatkovým úradom, ktorému touto cestou ďakujem, pretože to bola nielen moja práca, bola to práca odborníkov Slovenskej technickej univerzity, znalcov, statikov a zamestnancov pamiatkového úradu. My sme na mesačnej báze vlastne cestovali na Krásnu Hvorku a hľadali najlepšie riešenie, aby sme uchovali pamiatkovú
10: hvorku. Budeme to, pani riaditeľka, s vami sledovať len úplne stručne jednou vetou na záver, lebo včera SASK mala na Bajanskom nábreží v sídle, tam kde sídli Bajanské nábrežie 2 a Slovenské národné múzeum, vlastne tlačovú konferenciu o tom, akom stave je vlastne budova Slovenského národného múzea. Predpokladám, že budete mať aj o tom nejakú komplexnejšiu informáciu pre novinárov, takže kedy môžeme čakať nejaké informácie o tom?
9: Treba povedať, že sídelná budova na Vajanského 2, ktoré sídli náš aparát aj prírodovedné múzeum, je pravidelne monitorovaná. Je to národná kultúrna pamiatka, nie je to nová vec. Táto budova bola skolaudovaná v roku 2028 a už v roku 2019 sa ako sanáciou a investíciou zaoberal ešte pán generálny riaditeľ Panis, ktorý pripravil a neskôr vlastne bola aj predmetom uznesenia vlády. Čiže nám pridelila nejaké úlohy. Ja som už dávala aj tento rok odpočet a my na úrovni ministerstva kultúry o tom hovoríme. Táto budova je pravidelne monitorovaná. Táto budova je jej geodetický stav zaznamenávaný a zatiaľ merania nie sú vyhodnotené na úrovni kolapsu. Je pravda, že je predmetom.
10: Že by sa to nejak prepadlo vlastne tým, že tam je...
9: Určite nie. To by museli povedať geodetické výsledky, ktoré samozrejme každý mesiac máme a dokonca teraz v októbri budú nové, takže ja si myslím, že je v čase nejakého trvalého zabezpečenia, ale určite nie je v stave nejakej katastrofy alebo hromadného nejakého ohrozenia životov.
10: Budeme to určite sledovať. To bola Vjaroslava Bernátová, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
9: Ďakujem pekne. Do počutia.
10: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Štefan Bihuň, Milan Stanislav, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
11: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje možnosť neodvolať ministra Tomáša Tarabu, taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolaní. Aj o tom bude večerné spravodajstvo. Do štúdia prišiel už viac povedať moderátor Marian Žári-Kukelka.
12: Dobrý podvečer. Povieme tiež, že rezort dopravy hľadá možnosť zníženia cien lístkov v autobusovej doprave. Opatrenie súvisí s rastom cien pohonných látok. A prinesieme podrobnosti aj k informácii, že na Slovensku klesla sebestačnosť v bravčovom mese pod 30%.
7: No za to v Maďarsku pokračuje preverovanie politikov.
12: Presne tak, v pondelok zasadne mimoriadne maďarský parlament, aby rozhodol o pozastavení poslaneckej imunity pre štyroch zákonodarcov vrátane premiéra Pétera Maďara. A povieme tiež podrobnosti o návšteve čínskeho prezidenta v Spojených štátoch amerických.
11: Viac v rádiožurnále dnes o 18:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
13: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. V sobotu o 12:10 v Rádiu Slovensko.
14: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19:00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
15: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
16: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu, 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Ecoinvestment. Viac na paralympik.sk.
17: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Barbara Čierna. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, už na povolenie spaľovne v Slovnafte nemá politický mandát. Myslí si to opozičná poslankyňa Národnej rady Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska. Mimo parlamentní demokrati avizujú podanie žaloby na správny súd. Poľská prokuratúra obvinila 31-ročného občana Ukrajiny z vraždy a pokusu o vraždu, ktorých sa dopustil včera pri útoku nožom v benediktínskom opáctve v meste Jaroslav na východe Poľska. Pri útoku zahynul jeden kňaz a ďalší 4 ľudia utrpeli zranenia. Libanonský premiér Nawaf Salam kritizoval zbrojenie vo svete a prehlbovanie ekonomickej nerovnováhy. V prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že o budúcnosti jeho krajiny rozhodnú len Libanončania a nikto iný. Severná Kórea začala budovať dve vojenské lode na východnom a západnom pobreží, informoval o tom americký spravodajský portál NK News s odvolaním sa na satelitné snímky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti a 16 až 23 stupňov. Je 17 hodín 34 minút.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
18: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dunajskej strede, v Zlatých Moravciach aj pri Ružomberku. Viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Na novú nehodu upozorňujete pred Sládkovičovom smerom z Veľkej Mače. Premávka sa spomaľuje. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Ružomberkom a Hubovou je nehoda. Prechádzate striedavo. Smerom do Ružomberka sa zdržíte pol hodinu. V opačnom smere stratíte asi 15 minút. Následky nehôd dokumentujú v Dunajskej strede na Vajanského. V križovatke z Komenského sa zrazili dve autá. A za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá. Prejedete striedavo. V kolónach stojíte na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian sa zdržíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave v Dúbravke na Janka Alexiho smerom do Lamača. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. V Dolnom Kubíne smerom z Veličnej na výjazde do Ružomberka. Na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš a 15 minút sa zdržíte aj na výjazde do Nižnej spod Biela. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
19: Približne 200 domorodých a 24 úradných, tak to je taká jazyková úrada nášho európskeho kontinentu. Neviem teda, Marko, či by sme sa mali chváliť, že ovládame koľko z tohto percenta, teraz tohto množstva.
7: Asi nebudeme to 0,0 akože počítať, ale ja som chcel ešte jedno veľmi dôležité povedať. Dokonči vetu, koľko jazykov ovládaš?
19: Toľko krát si človekom.
7: Správne. No,
19: to je veľká známa vec.
7: No. Minus jeden, minus dva. No,
19: ale
7: nebudeme
19: nie,
7: to počítať.
19: Nie, tak minimálne čeština, slovenčina, to vie predsa každý človek.
7: Rátaš do toho, to je super.
19: Rátame. No a potom ešte aj taký ten nejaký základ máme z iných jazykov. Však taliančiny, angličtiny, nemčiny.
7: Áno.
19: A stačí. Multilingvisti sme úplní.
7: A ešte finština.
19: No tak tu, vieš, Orava, že je veverička.
7: Áno, áno, to už viem. Tak to už stačí. Začal. To je základ. A aj
19: no,
7: skončil.
19: A teraz ti pustím napríklad čosi, čo neviem, či si už niekedy počul.
20: Ja. Eter, taká nummer 2. Zane je slapiri alsi after, tala smal, iberi.
19: No čo by si si typoval, že to je?
7: Je to určite severský jazyk, na 100%.
19: To je samozrejme islandčina, tak to znie krásne. Ľubozvučne. Ľubozvučne. Miloslava napísala, že pre ňu je najkrajšia slovenčina, ale z juhu stredného Slovenska alebo z Vojvodiny, čiže meká, ľubozvučná. A pre Anku bez konkurencie taliančina, len keď sa rozprávajú, počujem tam hudbu. Nedivím sa, že najkrajšie opery majú libreto v tomto jazyku.
7: No jasné, ale ako pekne si prečítala ten príspevok, kde si hovorila o tom mekom jazyku, o mekej slovenčine. Ľubozvučná.
19: Krásne, no. Máme krásne slabiky.
7: Agáta napísala francúzština, ale aj taliančina sa mi páči. Alenka dodáva španielčina. To je topka. No, poďme na hlasovky, máme veľa.
21: Pre mňa ľubozvučný jazyk je, keď idem na operu a počujem taliančinu na opere. Je to úžasné počúvať operu v talianskom znení.
7: Súhlasíme. Mm-hmm. Súhlasíme všetkými desiatimi. Ozval sa ďalší Marian.
22: Ja by som sa chcel pochváliť svojimi znalosťami jazykov z každého rožku trošku. Precestoval som celú Európu. Vyše 20 rokov som cestoval po Európe a nestratil som sa. Základy som pochytil angličtina, nemčina, taliančina. No a myslím si, že sa nestratím. Chce to len odvahu a ruky a nohy, to isté, ako povedal Marko. Takže myslím si, že odvážny patrí svet a nestratia sa ani v Trantárii.
7: Je to tak, je to tak. Aj keď neviete, ono vyzerá to veľmi zle. Áno, priznávame. Ale je to funkčné.
19: Jasné.
7: Je to funkčné. No keď stretneš, ja neviem, niekoho, ja neviem, zo Švédska a nevie po anglicky, čo budeš robiť? No, IKEA ti nepomôže v tej chvíli.
19: Vo Švédsku vie každý po anglicky. No tak to je, áno. To je fakt.
7: Ale tak niekto, kto príde tu na Slovensko, vieš.
19: Dobre. Komu dáme cenu?
7: No, dnes bol veľmi ťažký výber. Musíme povedať, že vám ďakujeme za všetky správy, za všetky hlasovky, ale dnes jednoznačne knihu od Stephena Kavanagha 7 dní, ktorú môžete čítať už budúci týždeň, teda ak vám ju pošleme, získava naša poslucháčka Zuzka, ktorá nám poslala túto hlasovku.
23: Svokra je baba nepotrebná.
18: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dobrý sluha, ale zlý pán. Platí to aj pre motorku, ako sa dozvieme v Radení s Igorom Danišom a Ivanom Ilgovou.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Igor, toto ma desí.
3: V Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
4: Príšerné.
2: Mladučky života takto.
4: No, kým neprídu skúsenosti, treba byť ako najostražitejší rys.
2: Ako ešte umocniť túto radu?
4: Skúsenosťou pani Gitky Ondriskovej z Devínskej Novej Vsi.
5: Išla som z Veľkého Bielu do Bratislavy a na Železničnej ulici stál pán v strede vozovky a ukazoval ako pod pravým uhlom, že z tej bočnej ulice sa dá ísť bezpečne doprava smerom na Senec. To nebol vodič, to bol pán, ktorý riadil kvázi tú križovatku. Ja som predpokladala, keďže boli prázdniny, že odtiaľ vybehne húf bicyklistov, nejakých detí, ktoré idú sa do Senca okúpať.
2: Nedýcham. Čo sa stalo?
4: To nevymyslíš.
5: Ja som zrazila motorku. Rozbila auto. Keby som ju nebola bývala, ja zrazila, tak by bola narazila do murovaného plotu alebo do stĺpu a bolo by to skončilo veľmi tragicky. Bola to motorkárka, pán, ten začal chytať hysák, že to je jeho priateľka a že on jej kúpil motorku a že teraz sa zabije, že aj on bude mať sám so sebou to ako nejako vstreba naštartovala tak, že ona mohla jeho zabiť. Nie len nás v tom aute. On tvrdil, že sa učí jazdiť.
2: Na tých motorkách prosíme vás mega opatrne.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša. Vravíš,

0: Samo Tomeček, máš to, čo máš mať, a my máme dnes večer reláciu v múzeu. Bitka pri Mohači na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. Mnohé hrady začali ich majitelia opevňovať a pripravovať na útoky osmanskej armády. Platilo to aj pre ten Fidakovský.
1: Vlastníkom hradu bol vtedy František Bebek a on bol vlastne tým, ktorý dal posilniť Fidakovský hrad. No a keď bola dokončená táto obnova, tak o rok alebo dva Turci hrad dobili.
2: Hovorí Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filiakove a kurátorka výstavy s názvom Filiakovo v tieni Osmanskej ríše. Sultán nielenže dobil tunajší hrad, ale celé mesto z jeho okolím pripojil k svojej ríši. Vytvorili jednotku tzv. Sandžak.
1: Samotný ten filiakovský sandžak pod osmanským takým silným vplyvom existoval 40 rokov. Potom tých Turkov vyhnali, ale správne vlastne celá táto oblasť patrila do Osmanskej ríše alebo platili dane až do konca 17. storočia.
2: Ako vyzeral tunajší život v područí krajiny pol mesiaca? Ďuro Šimko sa bude na to pýtať dnes večer po 20. v relácii v múzeu.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: vám dúfam spríjemnila dnešné popoludnie. Aký bude zajtrajšok, to už vieme. Jasno až polooblačno. Teplota by mala byť zajtra v priebehu dňa od 16 do 23 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Zlatých Moravciach aj pri Ružomberku, viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Pred Sládkovičovom smerom z Veľkej Mače odstraňujú následky nehody, premávka sa iba mierne spomaľuje. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Medzi Ružomberkom a Hubovou odstraňujú nehodu, prejdete striedavo, smerom do Ružomberka strhnite pol hodinu, v opačnom smere sa zdržíte asi 15 minút. V kolónach stojíte na zjazde z D1 za Martinom, smerom do Kráľovian sa zdrží 20 minút. V Bratislave v Dúbravke na Janka Alexiho smerom do Lamača čakáte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš tiež čakáte asi 15 minút. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800

0: pustit už ne.
1: Blížime sa k 18. hodine a musíme povedať, že dnes to bolo o jazykoch, ale nie o našich ani o kravských, ale bolo to o krásnych európskych jazykoch, ktoré na nás jednoducho vplývajú a niektoré sa nám páčia menej, niektoré viac, no.
2: Mimochodom, slávna Sofia Loren raz povedala, viem povedať nie v 12 jazykoch, to, že neúplne stačí. Ja nehovorím nie, ja hovorím áno a som rada, že to hovoríme spolu na to, že áno, budeme tu opäť s našimi jazykmi v pondelok o 15. hodine.
1: Tešíme sa a vy si ich tiež šetrite cez víkend.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico zvažuje, že stiahne návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z vlády. Národniari na tom trvajú a varujú pred stratou hlasov SNS v parlamente. Štát hľadá možnosť zníženia cestovného aj v autobusovej doprave. Kým kraje hlásia ochotu rokovať, podľa dopravcov to problém drahých palív nevyrieši. Spojené štáty definitívne odovzdajú Kyjevu licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajina naďalej čelí útokom ruských dronov. Pri mikrofóne je Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Priznal to dnes aj premiér Robert Fico. SNS je z vyhlásenia premiéra prekvapená a na odvolaní svojho nominanta naďalej trvá. Stále úradujúci minister Tomáš Taraba tvrdí, že veci v kancelárii má zbalené a garantoval občanom, že keď sa vráti do parlamentu, bude stabilizujúci prvok. Opozícia chce okamžite rokovať o Tarabovom odvolaní.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolávaní.
3: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia vlády.
2: Šéf národniarov Andrej Danko argumentuje, že nejde o politické rozhodnutie a ak niekto čakal, že SNS vypovie koaličnú zmluvu, tak to vôbec nie je na pretrase dňa.
4: Ak predseda vlády chce, aby sme garantovali hlasy, SNS ich má, sme pripravení viesť dialog o štátnom rozpočte. Ľutujem každého človeka, ktorý by volil politickú stranu Taraba.
2: Minister Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
5: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
2: Podľa opozície vláda opäť rieši iba personálne otázky, no nezaujíma sa o problémy ľudí. Pokračuje Marian Čaučík z KDH.
6: Táto vládna koalícia má neustálu krízu, ktorá sa stále prehlbuje. Mala by riešiť veci, ktoré potrebujú ľudia, aby vedeli bojovať s rastúcimi cenami potravín, s rastúcimi cenami nafty a benzínu. Stabilita koalície je biedna a myslíme si, že by bolo lepšie, aby to rozpustili.
2: Progresívne Slovensko podá budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Župy sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Benzín bol drahší len na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Cestní dopravcovia tvrdia, že vládne opatrenia problém nevyriešia.
7: Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré si objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
8: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy vždy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
7: O návrhu bude vláda rozhodovať budúci týždeň. Podľa SK 8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
2: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
7: Prezident Česmadu Pavol Jančovič tvrdí, že vládne opatrenia neriešia podstatu problému. Zníženie maloobchodnej marže ani lacnejšie vlakové lístky podľa neho nepomôžu cestnej nákladnej doprave a logistike.
9: Cestný dopravci obyvateľi, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znižia cenu palív, nie ich prázdne gesta. Vlastnejší lístok na vlak nezvlastní potraviny v obchode.
7: Premiér Robert Fico uviedol, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by stálo stovky miliónov eur a neprinieslo výrazný efekt. Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že riešením môže byť menšia závislosť od fosílnych palív.
10: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
7: Analytik Ines Radovan Ďurana rozhodnutie vlády neznižovať dane ocenil. Upozornil však, že do cien palív čoskoro vstúpia emisné povolenky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sebestačnosť v produkcii bravčového mesa na Slovensku klesla pod 30% a zrejme sa posunie ešte nižšie. Dôvodom je rušenie fariem ošípaných, ktoré sa ekonomicky nevyplatia. Tento rok už úplné ukončenie ohlásili v troch chovoch. V Kolárove, vo Veľkom Ďure a v Sokolciach. Na štvrtej farme v Starej Mijave zas chov výrazne obmedzili. Bravčové meso je pritom u nás po Hydinovom druhé najobľúbenejšie. Ročne priemerný Slovák zje asi 32 kg bravčoviny.
11: Hoci ceny energií, krmív aj palív rastú, bravčovina je v obchodoch aj o euro na kilogram lacnejšia ako v lani. Väčšia časť mesa pritom pochádza spoza hraníc. František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
12: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
11: To podľa chovateľov platí aj o výkupnej cene za ošípané. Na každom kilograme sú stratoví, potvrdil Julián Škerlík zo Zväzu chovateľov ošípaných.
13: V najnižších cenách boli okolo 1 eura predaj a náklady od 1,60 do 1,80. To vám nemôžu vydržať.
11: Prepad do červených čísiel zvýraznilo aj extrémne sucho. Preň na farmách ošípaných zaznamenali tento rok stratu 10 miliónov eur. Zatváraniu fariem nemusí byť podľa Františka Valáška koniec.
12: Kukuricu mi zadarmo nikto nedá. Elektriku mi tiež zadarmo nedajú. Naftu musíme tiež zaplatiť, takže to nie je o tom, že či to my budeme chcieť.
11: Zatváranie fariem hrozí podľa chovateľov aj v prípade Hydiny. Cena krmných zmesí, ktoré sú čoraz drahšie, pri nej tvorí až 60% nákladov. Ceny na pultoch však zvyšovaniu nákladov nezodpovedajú. Problémom je podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov Slovenska aj pretlak kuracieho mesa a vajec na trhu. Po výpadku z minulej zimy, ktorý najmä v Poľsku spôsobila vtáčia chrípka, totiž chovy produkciu obnovili.
14: Je obrovská nadprodukcia hydinového mesa a vajec z regióne Strednej Európy, ktorá spôsobila výrazný prepad cien. Viacerí avizujú, že ak nepríde k zmene, budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem.
11: Zvýšenú podporu farmárom už v posledných týždňoch avizoval štát, najmä pre sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
15: V tomto roku vláda sa postavila k tomu čelom a veľmi zodpovedne schválila viac ako 40 miliónov eur podporu pre sektor aj v rámci sucha 30 miliónov eur.
11: Chovatelia podporu vítajú, stačiť však podľa nich zrejme nebude. Očakávajú preto opatrenia aj zo strany Európskej komisie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Stavebný zákon má od polovice septembra nové pravidlá. Pri drobných stavbách už bude ako dokumentácia stačiť jednoduchý nákres, ktorý pripraví aj stavebník. Novela prináša aj zjednodušenie procesov pri kolaudácii. O najvýznamnejších zmenách v stavbárskej praxi sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s prezidentom Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavlom Kováčikom.
16: Za to najdôležitejšiu považujeme zjednodušenie procesov pri malých a jednoduchých stavbách, kde je možné spojiť konanie o stavebnom zámere s projektom stavby. To znamená nielen konanie na stavebnom úrade, ale aj vyjadrenia dotknutých orgánov a podobne. Tým pádom sa významne môže skrátiť o niekoľko mesiacov povolovací proces.
17: Novela prináša tzv. Fikciu súhlasu. Čo tento pojem znamená?
16: A hovorí o tom, že pokiaľ sa v danej časovej lehote, ktorá je 36 alebo 90 dní, nevyjadrí dotknutý orgán, tak sa má za to, že teda súhlasí. Toto je pozitívne. Avšak treba si uvedomiť, že v prípade, že vyžadujeme aktívne stanovenie nejakého parametru alebo nejakého riešenia, tak tam samozrejme takáto fikcia súhlasu sa nedá použiť, ale je to významný posun smerom ku skráteniu povolovacích procesov.
17: Aké zmeny prináša novela pri kolaudácii?
16: Tá najvýznamnejšia zmena, ktorá je, je to, že je možné rozdeliť kolaudáciu rozsiahlejšieho projektu na niekoľko častí. Praktický príklad, máme sídlisko, ktoré obsahuje 5 bytových domov, tak môžem tie bytové domy stavať postupne a postupne kolaudovať, tak ako sú funkčne schopné a tak ďalej. Napriek tomu, že boli povolené ako celok.
17: Aká je podľa vás budúcnosť stavebného zákona? Môžeme v blízkej dobe očakávať ďalšie zmeny?
16: Do budúcnosti určite k ďalším časovým zmenám bude dochádzať, tak ako bude nastupovať a postupovať digitalizácia procesov, tak aby sme boli na úrovni doby a predovšetkým zefektívnili ten proces a urýchlili.
0: Stručne z domova.
17: Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
8: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, či si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
17: Plánovaná spaľovňa Slovnaftu dostala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, od Ministerstva životného prostredia. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, upozorňuje, že Slovnaft ešte nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA o ňu môže požiadať.
18: Ministerstvo životného prostredia stanovilo zásadnú požiadavku, že spoločnosť Slovnaft musí túto starú spaľovňu jej prevádzku ukončiť.
17: Projekt musí podľa neho dokopy splniť 70 doplňujúcich opatrení, ktoré sú podľa ministra extrémne prísne. Zámer má viacerých odporcov, nesúhlas s ním vyjadrilo v minulosti Bratislavské mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstva viacerých bratislavských mestských častí či krajskí poslanci. Zároveň niektoré subjekty podali aj rozklad k rozhodnutiu ministerstva, ktorý sa týka EIA.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že mu šéf Bieleho domu Donald Trump na ich schôdzke tento týždeň povedal, že Spojené štáty Ukrajine dajú licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktorých má Ukrajina kritický nedostatok. Spojené štáty tiež podľa neho navrhli trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, Ruskom a USA v Spojených arabských emirátoch.
19: Trump, Putin, Lavrov, všetci používajú sladké reči, ale k skutočnému pokoju zbraní na aspoň mesiac alebo dva nechcú spraviť ani krok. Rusi tvrdia, že bombardujú iba vojenské ciele, ale pozrite sa sami. Sťažuje sa 60-ročný Mohamed pred horiacou bytovkou v Kyjeve. V jeho byte sa už nedá bývať. Na zemi vedľa úlomku z ruského dronu leží forma na pečenie bábovky. Mladá žena Anna vraví, že je to ako žiť s hlavňou priloženou k hlave, dodáva s tým, že na energetické prímerie neverí. Má pocit, že situácia sa len zhoršuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že sa na zimu pripravujú. Hotový musí byť aj zimný balík protivzdušnej obrany, hoci ako podotkol, nešlo o jednoduchú úlohu. Výzvou boli najmä strely do patriotov. Donald Trump od leta viackrát menil názor, či licencie Ukrajine poskytnú. Už existujú konkrétne dohody, avizoval prezident Zelenský.
20: Na našom poslednom stretnutí mi prezident Trump zdôraznil. Áno, prijal som konečné rozhodnutie. Ukrajina získa licencie na výrobu rakiet pre systém Patriot.
19: Podľa pozorovateľov však bude trvať asi rok, kým Ukrajina vytvorí priemyselné kapacity, takže súčasné potreby zostanú zrejme nepokryté, hoci sa medzi tým braniaca sa krajina snaží pracovať na vlastnom systéme, ktorý by si poradil s ruskou balistikou. Po stretnutí prezidentov Ukrajiny a Spojených štátov rokovali samostatne ešte aj ich vyjednávacie týmy o podrobnostiach ďalších krokov. Dohodli sa na tom, že Ukrajina bude informovať svojich európskych partnerov, zatiaľ čo americká strana bude rokovať s Ruskom. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského sa strany plánujú s výsledkami týchto kontaktov vrátiť o 10 dní. Americká strana tiež navrhla prípravu trojstranného stretnutia na technickej úrovni v Spojených arabských emirátoch. Zatiaľ nebol navrhnutý termín. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov potvrdil bez ďalších podrobností, že schôdzka možno bude skoro. Miroslava Nejra, Kožiar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V pondelok zasadne mimoriadne maďarský parlament, aby rozhodol o pozastavení poslaneckej imunity pre štyroch zákonodarcov vrátane premiéra Pétera Maďara. Kým v jeho prípade postup inicioval on sám, pri ostatných politikoch ide o žiadosť prokuratúry. V Maďarsku máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, o akých poslancov ide a aký je dôvod na ich vyšetrovanie?
3: Začnem poslancom za opozičný Fides a bývalým ministrom národného rozvoja Miklošom Šestákom. Ten je podozrivý z príjmania úplatkov, hovorí sa o najmenej 30 miliónoch eur, ktoré získal neoprávneným zvýhodňovaním firiem pri štátnych zákazkách. Druhým je jeho stranický kolega, exminister kultúry Balázs Hanko. Ten je zasa podozrivý z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. No a treťou je poslankyňa Mária Gurzová zo strany Tisa. Pri nej ale ešte nevieme, nedostalo sa na verejnosť, aká je príčina pre pozastavenie jej imunity. No a posledným je premiér Peter Maďar, to súvisí s údajnou krádežou telefónu. Prípad sa stal predvlani, keď sa ako europoslanec dostal do potičky s mužom, ktorý ho natáčal na mobil. Peter Maďar mu telefón vzal a hodil do Dunaja. Zopakujem, že o dočasné zbavenie imunity požiadal parlament on sám.
1: Vilo, v rovnakom čase sa v Maďarsku rieši aj preverovanie majetku politikov. Ako to funguje v praxi?
3: To je pravda, áno, do praxe už čoskoro vstupí zákon, ktorý umožní daňovému úradu preverovať majetok politikov, a to aj spätne, hovorí sa až o 20 rokoch. Dokazovať pôvod majetku budú musieť aj politici, ktorých mandáty zanikli počas uplynulých 5 rokov, no a týkať by sa to malo aj ich rodinných príslušníkov. Cieľom je overiť, či sú majetkové priznania v súlade s ich skutočne nadobudnutým majetkom, no a keď sa zistí rozdiel medzi príjmami, daňový úrad určí výšku nedoplatku aj s 200% pokutou, a zároveň sa zomeškania.
1: Z Maďarska informoval William Hauser. Americký prezident Donald Trump a prvá dáma Melania dnes opäť privítali čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a jeho manželku v Bielom dome. Obaja lídri si prezrú v Národnom archíve dokumenty týkajúce sa založenia USA. Tým sa skončí oficiálny program návštevy čínskeho prezidenta, ktorý dnes odletí domov.
21: Mal som veľmi produktívne stretnutie s čínskym prezidentom, a to pre oba národy. Prinesie to obrovské výsledky. Napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Žiadne detaily alebo nové dohody však neoznámil. Napriek tomu profesor medzinárodných vzťahov Hagin Lee z Tokijskej univerzity nepovažuje dvojdňový summit iba za čisto symbolický. Z môjho pohľadu je kľúčový vzťah oboch lídrov, ktorí si udržiavajú veľmi srdečný a priateľský tón a sú v neustálom kontakte. To je dôležité, lebo stoja na čele dvoch svetových veľmocí. To, čo sa dialo za zatvorenými dverami, nie je známe. Profesor Hagin Lee nevylúčil, že prišlo v niektorých otázkach k posunu. Verím však, že v zákulisí mimo oficiálnych rokovaní príde k detailnejším výsledkom, o ktorých nebudú nikoho informovať. To sa môže týkať Iránu, Korejského polostrova alebo Tajvanu. Prezidenti Donald Trump a aj Xi Jinping vo svojich príhovoroch zdôraznili, že si konfrontáciu neželajú. V otázke obchodu predĺžili existujúce prímerie o 2 mesiace. Zaujímavé je, že s čínskym prezidentom do USA nepricestovali žiadni podnikatelia. Trumpa na májovom samite v Pekingu sprevádzali predstavitelia najväčších amerických spoločností. Hagin Lee vysvetlil, to sa dá interpretovať tak, že Čína sa nechce k ničomu príliš zavezovať. Niektorí analytici opäť hovoria o bipolárnom medzinárodnom systéme. Práve schopnosť Washingtonu a Pekingu koexistovať je pre nasledujúce 10-ročia údajne kľúčová. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyplatení 6 miliárd 600 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, určených na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Väčšina zo sumy pôjde členským štátom na úhradu nákladov spojených s vojenskou pomocou pre Kyjev, niektoré však oznámili, že svoj podiel poskytnú Ukrajine. Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená na obranu proti Rusku. Vyplýva to zo správy Európskej obrannej agentúry, o ktorej budú v pondelok v Bruseli diskutovať ministri obrany členských krajín. Eurokomisia vyhlásila, že chce ešte tento rok ponúknuť členským štátom znovu takmer 20 miliárd eur z nevyužitého rámca obranných úverov SAFE. Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán na ochranu európskeho priemyslu domácich spotrebičov. Štáty upozorňujú na rastúce ceny energií a surovín, aj konkurenciu produkciu výrobcov z tretích krajín, čo podľa nich vedie k zatváraniu továrni a strate výrobných kapacít v Európskej únii.
1: V lani sa na Slovensku liečilo od drog najviac ľudí od začiatku monitorovania týchto údajov, čiže od 90. rokov. Najčastejšie užívanou drogou je pervitín. Odborníci upozorňujú, že čísla zachytávajú iba tých, ktorí pomoc vyhľadajú. Počet ľudí, ktorí drogy užívajú, je však oveľa vyšší.
4: Takmer 400 osôb viac. Taký náraz eviduje oproti minulému roku Národné centrum zdravotníckych informácií v počte liečby pacientov závislých od drog. Pokračuje vedúca Inštitútu drogových závislostí Centra v Bratislave Zuzana Kamendy.
5: Najdramatickejší nárast je u pacientov so závislosti od stimulancií, konkrétne so závislosťou od pervitinu, kde ten počet liečených narastol oproti roku 2024 o vyše 300 osôb. To sa pravdepodobne aj na tom odráža hlavne to, že on sa tuto produkuje, teda v Čechách a na Slovensku.
4: Najviac drogovo závislých ľudí pochádza z Bratislavského kraja. Ešte výraznejší rozdiel podľa toho, kde sa liečia. Každý tretí pacient prichádza na liečbu do Bratislavy, hovorí hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva v odbore drogových závislostí, psychiater Ľubomír Okruhlica.
22: To je typické pre všetky veľké mestá vo svete, že tam migrujú a tam potom je ale aj najväčšia záťaž, pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti a liečby. Pretože títo ľudia sú bez prostriedkov, nemôžu si dovoliť hradiť nejaké sociálne ubytovanie.
4: Odborník zároveň upozorňuje na syntetické drogy, najmä syntetické kanabinoidy, ktoré sa dostávajú k mladým cez automaty. Opäť Ľubomír Okruhlica.
22: Aj keď do liečby pre závislosť prichádzajú už závislí od kanabisu, ale začínajú mnohí práve na týchto syntetických drogách, ale nárast je, alebo je ich veľmi veľa na urgentoch.
4: Potvrdzujú to aj zdravotníci. Primár detského urgentu v Banskej Bystrici Milan Galko nedávno uviedol, že kým v roku 2024 evidovali 85 intoxikovaných detských pacientov, v lani ich bolo už 140. Takmer každý druhý až tretí deň sa tak starali o nadrogované dieťa.
23: Do popredia sa nám dostávajú nové drogy a syntetické kanabinoidy, GHB, opiaty. Najčastejšie buď teda si tie drogy kupujú priamo cez internet, že vám to teda príde na nejaké výdajné miesto, alebo v tých automatoch.
4: Práve rozširovanie palety nebezpečných syntetických drog v Európe i na Slovensku považuje Bratislavské centrum za zvýšenú celospoločenskú hrozbu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Takmer tretina žien sa po materskej alebo rodičovskej vracia do práce neskôr ako plánovala. U mužov je to naopak. Nový prieskum ukazuje aj nedostatok flexibilných pracovných možností. O kratší úväzok by malo záujem výrazne viac žien, ako ho reálne dostane.
24: Rodičovskú dovolenku využilo asi 59% opýtaných rodičov. V 80% išlo o ženy, pokračuje Patrícia Kolár z prieskumnej agentúry TUMUS.
25: Z mužov využilo to do jednej tretiny a väčšinou pri mužoch je to číslo aj menšie, ten čas, ktorý zotrvajú na tej materskej dovolenke.
24: Rozdiel pokračuje aj po návrate z rodičovskej do práce. Skôr než plánovali, nastúpilo do práce 25% mužov, žien iba 19%. U žien však návrat časti znamená aj zmenu pracovných podmienok. 14% sa vracia na iný úväzok a viac ako tretina mení zamestnávateľa, hovorí analytik pracovného portálu Profesia Martin Sabo.
26: 12% mužov je nútených alebo sa rozhodne zmeniť prácu. Je to až 38% žien, čo je veľmi prekvapujúci výsledok, keďže máme tu zákonník práce a nejakú garanciu ochrany pracovného miesta.
24: Jednou z možností, ako uľahčiť návrat do práce, je flexibilita zamestnávateľov. Napríklad o čiastočnom úväzku by uvažovalo 40% žien, ponuku však dostala len pätina. Psychologička Lucia Lenická hovorí, že práca žien matiek je po materskej náročnejšia.
27: Často tá neviditeľná práca ostáva na nej, že to rozloženie tej práce v domácnosti nie je vždy férové a je to, až by som povedala, neprimeraná záťaž na tú matku, keď si zoberete, že musí riešiť aj tú domácnosť, aj to dieťa a musí sa snažiť vlastne uspieť aj v tom pracovnom procese.
24: Každý piaty rodič pri návrate do práce narazil na prekážku. Takmer polovica problémov sú vysela so strážením detí alebo nedostatkom miest v škôlkach a jasliach. Ďalších 30% s chýbajúcou podporou či flexibilitou zamestnávateľa. Odborníci pri návrate odporúčajú nevnímať rodičovskú iba ako kariérnu prestávku. Ženám môže pomôcť pomenovať si zručnosti, ktoré počas nej získali a využiť ich pri návrate do práce. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu večer o necelú hodinu otvorí svoju 98. sezónu. Rozhlasoví symfonici pod vedením dirigenta Rastislava Štúra uvedú koncert, v ktorom sa stretne súčasná slovenská hudba s jednou z najrozsiahlejších symfónií 20. storočia.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu si na otvorenie sezóny vybral monumentálne a náročné dielo. Leningradskú symfóniu začal písať 35-ročný Dmitrij Šostakovič počas obliehania Leningradu, priamo v obklúčenom meste. Dirigent Rastislav Štúr hovorí, že táto symfónia má preňho najsilnejší príbeh. Skladateľ pôvodne časti pomenoval Život, spomienky, vlasť a štvrtú časť Víťazstvo.
6: Ale to víťazstvo není euforická radosť, ale to je vlastne o tom, že prežili sme tieto drsné, je to veľmi kontrastná symfónia. Obrovský zvuk, máme tam dvakrát toľko trubiek, lesných rohov, trombónov, má si obrovského zvuku, ale má si obrovských pianisím, má veľmi intimných, vnútorných momentov, nádherných.
2: Podľa neho je veľmi náročné vnútorne naplniť túto veľkú symfóniu obsahom a zvládnuť ju aj technicky. Sú v nej striedavé takty, sola, flauty, hoboja, fagotu či huslí. A potvrdzuje to aj koncertný majster rozhlasových symfonikov Lukáš Szentkereszty.
7: Je veľmi náročné na svoju hru. A tým, že je také dlhé a človek sa musí koncentrovať skoro hodinu a pol, vždy na plno. A vlastne tie najťažšie miesta prídu až tej poslednej štvrtej časti aj na súhru a na technickej hrane. Veľmi sa na to teším.
2: Rastislav Štúr hovorí, že túto symfóniu si vybral aj preto, lebo Symfonický orchester Slovenského rozhlasu má v hraní Šostakoviča veľkú tradíciu.
6: Ďalší dôvod je ten, že som ju počul raz v živote naživo na BHS s týmto orchestrom a dirigoval Robo Stankovský. A trešne by som chcel aj vnútorne mu to vlastne venujem, spomienke na ňo, lebo to bol pre mňa jeden obrovský zážitok.
2: Na koncerte zaznie aj kompozícia Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne, ktorá vychádza z fujarovej melódie, ktorú zaznamenal Béla Bartok na Gemery. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti. V noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 2, denná 16 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Poslednou informáciou od nás je ešte pozvánka k víkendovým politickým diskusiám. Hostiami relácie Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko budú poslankyňa za SAS Mária Kolíková a podpredseda Národnej rady za stranu Smer SD Tibor Gašpar. V nedeľu o 5 minút 12 budú v televíznej jednotke a 24 diskutovať minister práce, sociálnych vecí a rodiny z hlasu SD Erik Tomáš a poslanec za SAS Marian Vyskupič. Ešte pekný zvyšok piatkového večera vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Ružomberku, kolóna na R1-tke Jarmok v Zlatých Moravciach, prinášame aktuality z ciest. Pred Sladkovičovom smerom z Veľkej Mače odstraňujú následky nehody, výrazne sa už ale nezdržíte a nehoda prikáža aj medzi Ružomberkom a Hubovou, prechádzate striedavo smerom do Ružomberka, strátite takmer pol hodinu, v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. V kolónach stojíte 10 až 15 minút na R1-tke pred výjazdom Žiar nad Hronom, východ smerom zo Zvolena, na zjazde z D1-tky za Martinom smerom na Kráľovany, v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej a 15 minút čakáte aj na vjazde do Nižnej spod Biela. V Zlatých Moravciach je pre jarmok uzavretá Župná, námestie Andreja Hlinku obchádzate po Sládkovičovej a ulici 1. mája. Pripomíname, že dnes o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú severnú D1-tku za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohovcovou.
8: odkrýva tajomstva antickej gerulaty v bratislavských Rusovciach na miestach, kde mali ľudia polia a záhrady. Jaroslava Šmitová je popredná slovenská archeologička, ktorá pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Dnes sa jej opýtam, aké je vyhrabať kus rímskej histórie pri stavbe rodinného domu, ako na našom území spolu vychádzali Rimania, Kelti a Germáni a čo všetko o nás prezradia veci, ktoré po sebe v zemi zanecháme. Počúvajte nás o 22.20.
11: Minister skončil v nemocnici. Svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
13: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
11: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Slovensko má zlatú nástupkyňu Petra Sagana. Na Európskom šampionáte vodných slalomárov Paňková v C1 4. Mirgorodský 5. Naši futbalisti vstúpia zajtra do nového ročníka Ligy národov. 21 v kvalifikácii majstrovstiev Európy inkasovala od Írska v druhej minúte. V hokejovej Tipsport lige otvorili skóre Košice i Spišská Nová Ves. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: 9 rokov po Petrovi Saganovi sa Slovensko opäť teší z cyklistického titulu majstra sveta. Tentoraz dobila svet talentovaná Viktória Chladoňová, ktorá na svetovom šampionáte v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov. Podrobnosti má Martin Balážik.
14: V lani na majstrovstvách sveta v Rwande brala Viktória Chladoňová striebro v časovke aj cestných pretekoch do 23 rokov. Predtým v Curychu bola v kategórii junioriek druhá v časovke a tretia v cestných pretekoch. Druhých a tretích miest však bolo dosť, tentoraz získala dúhový dres.
15: Winner of the gold medal representing Slovakia, Viktória Chladoňová!
16: To neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému Slovenskému zväzu a môjmu týmu. Som neskutočne rada a stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
14: Favorizovaná strieborná Holmgrenová skončila na Gire 7, na Tour de France 8 a v top 10 sa umiestňovala aj na klasikách. Na domácom svetovom šampionáte túžila po zlate. Musela sa však skloniť pred mladšou Slovenkou, ktorá ju 100 metrov pred cieľovou páskou prešpurtovala. 19-ročná Chladoňová po dojazde do cieľa len ťažko potláčala slzy radosti.
16: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
14: Plné emócií boli aj Chladoňovej reprezentačné kolegyne Sofia Ungerová a Nina Andacká.
18: Keď som počula v poslednom kopci, že Vicky vyhrala, som vedela dočka dojsť do cieľa, neskutočne som z toho šťastná.
20: Poplakala som si hneď, keď mi to povedali. Bolo to neskutočné a bolo to skvelé vidieť Vicky na tom pódiu, konečne s duhovým dresom.
14: Viktória Chladoňová získala pre Slovensko 5. svetový titul v histórii cestných pretekov. Z prvého zlata sa v kategórii do 23 rokov tešil Peter Velič v 2007. Peter Sagan sa zaskvel víťazným hetrikom v kategórii mužov elit v rokoch 2015 až 2017. Teraz sa do histórie zapísala Viktória Chladoňová. Všimli si to aj renomované svetové médiá ako The Athletic či Gazeta Dello Sport. Slovami chváli nielen smerom k novej majsterke sveta, ale aj k ostatným Slovenkám, ktoré jej na ceste za zlatom pomáhali, nešetril ani prezident cyklistického zväzu Peter Privara.
28: Odštia tu sme my robili preteky, či už to bola Sofia Ungerová, Nina Andacká nosila pitie, jedlo, Vicky, že celé to bolo pripravené na ten záver, ktorý dokonale vyšiel, tak si myslím, že športový riaditeľ Kubo Vančo to načasoval správne a samozrejme, keby dievčatá nemali takú výkonnosť, tak by to nešlo. A teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Vicky na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší duhový dres.
1: Na majstrovstvách Európy vodných slalomárov v talianskej Ivrei sa skončil program dnešného dňa, v ktorom Slováci siahali na medaily. Viac povie Svetlana Barátová.
29: No, Zuzanu Paňkovú delila od bronzu sekunda 22 stotín v kategórii C1. Predviedla síce čistú jazdu, ale po náročnom programe už jej chýbali potrebné sily. Ráno totiž začala deň semifinále kajaku, dostala sa do finále, v ktorom bola v 8. No a potom mala krátky oddych a popoludní semifinále C1-tky, následne teda aj spomínané finále. Aj preto bola po pretekoch unavená a aj smutná.
30: Som sa s tým vyspredala najlepšie, ako som vedela. Bol to veľmi náročné a jednoducho bol to boj. Cítila som, že viac som nemohla ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto ja vždy idem svoj výkon a výsledok sa sama seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo, ale s tým, že som dala 8 jazd za 2 dní, z toho jedno zlato pre Slovensko ve finále, naozaj nemôžem byť nič iné ako spokojná, len je tam to sklamanie, že keby bol normálny program, tak viem, že by to cinkol.
29: Čo bolo také náročné?
30: Náročná voda je to extrémne silná voda, je veľký spád, takže tá voda má neskutočnú silu a trať naozaj patrí náročným. Počas sezóny mám pocit, že na každú trať, ako idem, poviem, že je náročnejšia, náročnejšia, alebo naozaj ťažké trate sa stávajú.
29: Ale aj tak si môžete povedať, že dostali ste sa do dvoch individuálnych finále, tak ako na majstrovstvách sveta, takže byť medzi tou najlepšou 12-kou je vždy super.
30: Áno, ako s tým, čo som ukázala, ja jednoducho som nadšená, dve finále na všetkých majstrovstvách, je to radosť.
29: A ešte vás čaká v sobotu kajakros, to bude posledná disciplína celej sezóny. S akým nastavením pôjdete do tejto disciplíny?
30: Za to všetko, ten triál si trošku možno postrážim, ale viem, že chyby sa budú robiť a v súbojoch budem samozrejme dávať pozor na zdravie a skúsim nejaký dievčatá prechytračiť, lebo hrubou silou podľa mňa veľa mi neostane.
29: Vráťme sa ešte teda k pretekom v C1. Tesne ušiel postup do finále Emanuele Luknárovej, ktorá skončila v semifinále 13. Ďalej išlo 12 pretekárok. No a v kajaku zasa rovnako ušiel postup víťazke včerajšej kvalifikácie Eliške Mintálovej. Tiež bola dnes v semifinále 13. Okrem Zuzany Paňkovej sa ale do finále kajakárok dostala Soňa Stanovská, obsadila konečné 10. miesto. Na finále to bolo aj v mužskej C1. Marko Mirgorodský bol dlho na čele celých pretekov, no ale napokon skončil 5. Mal totiž dotyk na 7. bránke, ktorý ho obral o striebornú medailu, pretože k času dostal 2 sekundy naviac. Po pretekoch teda mierne sklamanie skonštatoval.
3: Ťažko sa mi možno teraz hľadajú na to nejaké slova, ale úprimne poviem, že tá jazda bola dobrá a veľmi ma mrzí ten ťuk, ako myslím si, že dneska to šlo zájsť lepšie, akože bez ťuku druhý najrýchlejší čas, takže mrzí to, musím to zhrnúť tak, že naozaj mrzí to, čo šlo sa mi dobre, boli tam drobné chybičky v tej jazde, ale ako celok myslím, že ju môžem hodnotiť celkom fajn a keď som došiel do cieľa, ja som presne vedel, že ten ťuk bude to, čo ma bude asi stáť tú medailu, takže je to 5. miesto, nie je to zlý výsledok, ale dúfal som možno v trošku niečo viac. Ten pocit na vode bol dobrý, veľmi mrzí ten ťuk.
29: Vo finále C1 bol aj 18-ročný Dominik Erházy, ktorý pri svojej premiére medzi elitou na seniorskom európskom šampionáte skončil 9. No a Matej Beňuš sa do finále nedostal, ten bol v semifinále 22. Pre úplnosť ešte povedzme majstrov Európy. Kajak vyhrali Poľka Zvolinská a Čech Kratochvíľ a kanoe Britka Franklinová a Francúz Senešo. Šampionát vyvrcholí zajtra kajakrosom. Toľko informácie z Ivrej.
4: Naša futbalová reprezentácia má za sebou posledný tréning pred štartom ďalšej edície Ligy národov. Už o 26 hodín nastúpi Slovensko v prešovskej futbal Tatran aréne proti výberu Moldavska. Aktuálne informácie z prostredia národného tímu pripája Joachim Benedikt Čulík.
5: Ambícia je jasná, postúpiť do B divízie Ligy národov. V zložení skupiny 3 C divízie Slovensko prevyšuje ostatných súperov takmer v každej štatistike a celý tím na čele s trénerom Vladimírom Vajsom sa už teší na úvodný zápas.
17: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so súperom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
5: Hoci sa Slovensko stretlo s Moldavskom naposledy pred 25 rokmi a tak si žiaden hráč z aktuálneho kádra na zápas nespomína, obranca Milan Škriňar ponúka svoj pohľad na to, ako na ňo pôsobí moldavský národný tím.
19: Nevyhrali 2 roky, ale majú tam nového trenera, novú organizáciu, čiže určite aj oni budú hrať s takou novou energiou, pravdepodobne z nejakého zavretého bloku a čakať na nejaké kontry, na nejaké naše chyby, ktoré verím, že neprídu a my tou našou kvalitou, či už individuálnou, ale aj tímovou, to zvládneme.
5: Nazraz docestovalo napokon 29 reprezentantov a tréner Vladimír Vajs si bude mať z čoho vyberať. 62-ročný kouč doplnil aj informáciu o tom, že všetci, ktorí sú momentálne v Poprade, sú zdraví. No nie všetci 29 zajtra pricestujú do Prešova.
17: Vieme, že sme tu bez Matúša Bera, ktorý bude musieť podstúpiť operáciu kostičky na chodidle, čiže vypadol z nominácie a Nino Marčeli bol 21. Včera som sa rozhodol aj Huga Páveka, aj Mária Savera takisto pustiť do 21, aby mali prax, aby pomohli sa dostať im na šampionát. znamená, takže držíme im dneska palce a po zápase sa vrátia naspäť asi do národného tímu.
5: Skúsený kormidelník národného tímu dostal na tlačovej konferencii aj otázku, či už má predstavu o základnej zostave.
17: Mám tam jeden, dva otázniky, to sa vždy rozhodnem až po poslednom tréningu, čo je dnes, ale viac menej zostavu mám v hlave, áno.
5: Všetci zverenci Vladimíra Vajsa sa snažili zamotať mu hlavu pri výbere základnej zostavy, a to svojou poctivou a intenzívnou prácou počas tréningov. V tomto smere za hráčov orodoval kapitán Milan Škriniar.
19: Aj tréner vlastne nám to povedal na mítingu, že je rád, ako sme pracovali počas tohto týždňa. Tá nálada v mužstve je dobrá. Určite máme všetci veľkú chuť novému trénerovi ukázať, že naozaj vybral tých správnych hráčov do reprezentácie. Všetci bojujeme za Slovensko a to je najdôležitejšie. Všetci máme jeden cieľ, ktorý si chceme splniť, takže ja verím, že naštartujeme niečo veľmi úspešné.
5: A kapitána našej reprezentácie veľmi teší aj to, že sa národný tím vracia do Prešova po 24 rokoch. Svoje očakávania spája so skúsenosťou s atmosférou v susedných Košiciach.
19: Teším sa veľmi aj ja, aj chalani, pretože vždy, keď sme hrali zatiaľ na východe, tak ten štadión bol plný, tí ľudia naozaj s nami žili a cítili sme to, či už deň pred zápasom, alebo počas toho zápasu samozrejme. Čiže tá atmosféra, verím, že bude super a že tí ľudia nás budú hnať dopredu a my ich potešíme samozrejme výsledkom, ale aj dobrým výkonom.
4: Zápas Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živej reportáži zajtra od 20:45 v Rádiu Slovensko. Naša futbalová 21-tka nastúpila o 18. hodine v Košiciach na dôležitý zápas kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti mužstvu Írska. Sokolíci figurujú v tabuľke D skupiny na druhej priečke za suverénnym Anglickom, ale pred svojim dnešným súperom majú 5-bodový náskok. Ako sa toto meranie síl vyvíja, informuje opäť Joachim Benedikt Čulík.
5: Veľmi zle pre našich, na konci 39. minúty prehrávame s Írskom 0-1. Len pár minút pred výkopom tohto stretnutia sa v Košiciach spustil hustý dážď a s ním aj nešťastie pre našich reprezentantov. Už v druhej minúte otvoril skóre Tomáš Lonergen, ktorý hlavičkoval loptu k žrdi po jemnom centri z ľavej strany. Už o minútu neskôr to mohlo byť 0-2, keď hneď po rozhorávke naši urobili obrovskú chybu v obrane a Malins vystrelil na hrdinu zblízka. Súper hrozí svojou rýchlosťou aj nákopmi, práve takým spôsobom sa dostali do šanci Curtis aj Grehen. No ale nám pomohlo krátke prerušenie hry pre drobné zranenie na strane Írov v 19. minúte, ktoré využil tréner Kentoš doslova na hokejový timeout a v kruhu celého národného tímu rozdal dôležité pokyny na trávnik. Naši si vybojovali penaltu po faule na Rizniča, ale Nino Marcelli nepremenil pokutový kop a práve Riznič neúspešne dorážal loptu. V 35. minúte mal opäť šancu Marcelli, ktorý prízemnú strelu poslal tesne vedľa po odraze od jedného obrancu. Potrebujeme vyhrať, je to učebnicový 6-bodový zápas. Ak vyhráme, budeme mať istú aspoň baráž o postup na majstrovstvá Európy. V 40. minúte prehrávame s Írskom 0-1.
4: Štyri z najprestížnejších európskych líg vyzvali na zásadnú reformu Medzinárodnej futbalovej federácie. Spôsob riadenia vedúceho orgánu svetového futbalu podľa šéfov Premier League, Bundesligy, La Ligy a Série A nespĺňa svoj účel. Výzva obsahuje aj žiadosti o účinnejšie mechanizmy vzájomnej kontroly v rámci FIFA a ligy považujú za nevyhnutné, aby existoval orgán s účasťou zástupcov národných asociácií, líg, klubov a hráčov v boji s neustálým navyšovaním počtu zápasov. Manchester City uznali vinným zo 114 obvinení, ktorým čelil v súvislosti s porušením finančných pravidiel Premier League. Zatiaľ nebolo rozhodnuté o žiadnom treste a klub sa plánuje odvolať. Výsledok nezávislého pojednávania, ktoré sa začalo pred viac ako dvoma rokmi, by mohol otriasť anglickým futbalom. Odkaz úspešnej éry klubu, počas ktorej získal množstvo trofejí, je teraz ohrozená obvineniami, že jeho úspechy boli postavené na finančných machináciách. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala kluby za hrubé nešportové správanie ich fanúšikov. Bratislavský Slován zaplatí 5000 eur, Trnava 4000, Dunajská Streda 3000 a Komárno 1000 eur. Kustód DAC, Thomas Oswald Kraus aj športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel dostali zákaz výkonu funkcie na 3 týždne. Trnavský tréner Antonio Muñoz dostal trest na 2 zápasy a ďalší zápas bude na lavičke chýbať pre komunikáciu s členmi realizačného tímu a udeľovanie pokynov družstvu po vykázaní na tribúnu.
2: Hokejová Tip Sport Liga.
4: Program dnešného štvrtého kola rozbehli dva zápasy so začiatkom o 17:30. Bombónikom by malo byť tradičné východniarske derby Košice-Poprad. Oba týmy sa zatiaľ ukazujú v dobrom svetle a oba už získali skalp úradujúceho majstra. Dianie sleduje Jozef Jarkovský.
6: Polovica 7 minúty druhej tretiny, Košice vyhrávajú nad Popradom 3-1. Veľkou inšpiráciou pre domácich hokejistov sú dnes majstri Československa z roku 86 a šampióni Slovenska spred 30 rokov, ktorí pred zápasom defilovali pred nadšenými fanúšikmi. Tréneri Selvek, Fajt, Šandrik z plejady hráčov, aspoň Dragan, Božík, Švárny, Varholík, Plavucha, ďalší a ďalší. Pred hviezdami sa terajší hráči chceli ukázať. To bolo vidno. Za úvodných 11 minút hrali Košice 3 presilovky a všetky využili. Až mi bolo ľúto popradského brankára Belániho, ktorý dnes dostal šancu na miesto Hudáčka. 4. minúta, Patrik Lampert z blízka 1-0. 9. Simon Jeluš bez prípravy 2-0. 11. Bohdan Panasenko 3-0, keď presilovku hrala 4. formácia Panasenko, Eliáš a Kiš. Za 7,5 minúty dali Košičania 3 góly. A Igor Liba svojho času hovoril, že súperi Košičanov pri Kisaku prehrávali 0-3, tak dnes sa to potvrdilo. Po 3. góle si však tréner hosti Čihák vybral Odychoviča a pomohlo to. V 19. minúte znížil Adam Dvožák na 3-1 a po prestávke Popračania tlačia. Domáci sa možno zbytočne stiahli viac pred vlastnú bránku, ale zatiaľ aj pri presilovke Popradu odolávajú. Na konci 8. minúty druhej tretiny vedú Košice nad Popradom 3-1.
4: Spišská Nová Ves vyhráva nad Liptovským Mikulášom v 33. minúte 1-0, zatiaľ jediným úspešným strelcom bol v 3. minúte Lapšanský. Na troch štadiónoch padlo úvodné buly o 18. hodine. Spomínaná Nitra, zatiaľ stále bez víťazstva, si chce napraviť chuť na súperovi zo Žiliny. To však momentálne vyzerá na herkulovskú úlohu, keďže Vlci napredujú bez zaváhania. Viac už Samuel Prekop.
7: V Nitre máme za sebou prvú tretinu a stav je zatiaľ nerozhodný 1-1. V prvom dejstve sme sledovali veľmi dynamický hokej v slušnom tempe. No a ako prvý išli do vedenia práve spomenutí Žilinčania, ktorí

0: Nitra hrala tú presilovku dlho, veľmi zle, nedostávala sa do šanci, lenže potom v spomenutej 12. minúte vystrelil Kimašov a po jeho rane vznikla skrumáž pred žilinskou bránkou a tam sa najlepšie zorientoval Tomáš Hrnka, ktorý využil aj svoje veľké telo, ale aj šikovné ruky a dokázal vyrovnať. Takže po prvej tretine hrá Nitra so Žilinou 1-1.
1: Pod zoborom to teoreticky a ako sme počuli aj prakticky, vyzerá na veľmi vyrovnané meranie síl, kým bratislavský Slovan pricestoval do Zvolena ako favorit. Belasím sa tu v minulej sezóne darilo. Dobre si počínajú aj v doterajšom priebehu tej aktuálnej, lenže aj Zvolen už naznačil svoje možnosti a je pripravený dokázať, že zaváhanie v Michalovciach bolo výnimkou, nie pravidlom. Slovo má Adam Bohuš.
2: Zatiaľ je to vyrovnané aj pod pustým hradom. Po 20 minútach hrá Zvolen so Slovanom Bratislava nerozhodne 0-0. Už v prvej minúte to domáci Zuzin skúšal z uhla, ale Andrisík v bránke Slovana bol pozorný. V 6. minúte sme videli zatiaľ najväčšiu šancu doterajšieho priebehu. Varga v čistej príležitosti opečiatkoval hornú žrtku domácej bránky. Onedlho Korčak z dobrej pozície takisto neprestrelil Klimeša. Potom hral Zvolen presilovku tu, ale v 14. minúte nevyužil z dobrej pozície Kessels a v 20. minúte sa nepresadil ani domáci Nemec z oči v oči Andrisíkovi. V minulej sezóne Slovan vyhral všetkých 6 vzájomných zápasov zo skóre 26-12, takže Zvolenčania mu rozhodne majú čo vracať. Práve v tejto chvíli sa pod pustým hradom začala druhá tretina. Zvolen Slovan Bratislava 0-0.
1: Trenčín sa stretol s Michalovcami. Suchá teória prisudzuje obom mužstvám pozície v dolnej tabuľkovej šestke. Tam aj plece pri pleci figurujú. Ktorý by sa od svojho súpera po dnešku mohol odpútať, naznačia postrehy Vladimíra Ochodničana.
3: Po prvej tretine je to 50-50, Trenčín Michalovce nerozhodne 1-1 pod hradu Matúša Čáka. Do tretej minúty to bolo vyrovnané, ale potom aktívnejší boli domáci hráči. Michalovce na prekvapenie išli do veľmi rýchleho vedenia. Už v štvrtej minúte skôr Belš, obranca hostí, nahádzoval puk. Ten puk vyrazil domáci brankár Hrenák a Riz bol tým hráčom, ktorý poslal Michalovce do gólového vedenia. V 4. minúte domáci Dešano ušiel od modrej čiary. Mierne v úvodzovkách bol favlovaný, gól nepadol a Belš si sadol na 2 minúty na trestnú lavicu. Dukla to nevyužila. V 10. minúte sa pred brankára Durného dostal Spúner. Brankár hosti ho vychytal. Dešano rovnako stroskotal na hostujúcom brankárovi. Ďalším vylúčeným bol za hosti Bušer. Domáca Dukla početnú výhodu nevyužila. Len to boli také strelecké pokusy. V 17. minúte domáci Kalis opäť neprekvapil alebo neprekonal hostujúceho brankára Durného. V 18. minúte však domáci Šiška z pravej strany zblízka prekvapil hostujúceho brankára Durného a vyrovnával na 1-1. No a do tretice bol vylúčený ešte hocujúci hráč v závere prvej tretiny. Gól z toho nebol a samozrejme domáci budú v presilovke pokračovať. Po prvej tretine Dukla Trenčín Michalovce nerozhodne 1-1.
1: Od 18.30 je na programe stretnutie Prešova s Banskou Bystricou. Zatiaľ nerozhodne takisto 1-1. Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte zásluhou Ferranca, lenže práve pred niekoľkými sekundami hostia vyrovnali. Relácia s mikrofónom za športom sa v Rádiu Regina začne po 19. hodine. Pred štartom zámorskej NHL odohral Dalibor Dvorský svoj prvý prípravný zápas v drese St. Louis. Jeho tým vyhral nad Chicagom 1-0. V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3-5. Brit Russell obsadil prvú priečku v dnešnej kvalifikácii veľkej ceny Azerbajdžanu v súčasti svetového šampionátu Formuly 1. Druhý skončil Monačan Leclerc na Ferrari, tretie miesto obsadil Austrálčan Piastri z McLarenu. Russell má tak priaznivú pozíciu na to, aby ukrojil z 81-bodového náskoku svojho tímového kolegu Taliana Antonelliho. Líder šampionátu totiž kvalifikáciu nedokončil. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom semifinále na záverečnom turnaji v čínskom Shenzhene zdolali Španielsko 2-0. O svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Úvodný bod získala Karolína Muchová po víťazstve nad Buzasovou Manejrovou 7-5-6-4. Postup následne spečatila Linda Nosková, ktorá zdolala Bucovú 7-6-6-2. Zajtra nebudú v akcii len naši futbaloví reprezentanti, ale aj hádzanárky. V Malackách privítajú v príprave na decembrové majstrovstvá Európy domáce družstvo Rakúska. Výsledok podstatný nie je, ale národné družstvo, ktoré často nevyhráva, chce víťazstvo. Téme sa venuje Martin Kajgl.
4: Síce rok 2026 je šampionátovým rokom,

0: o Eure sa doteraz hovorilo len v náznakoch. Teraz je turnaj už naozaj blízko a vie to aj kapitánka Kristýna Pastorková.
1: Tak samozrejme, že už sa okolo toho naozaj teraz hovorí a ide to aj do médií, aj tým možno trošku tlak na nás príde, ale zatiaľ sa musíme sústrediť stále na seba.
0: Pastorková a aj mnoho ďalších hráčok z aktuálneho tímu už zažilo šampionátovú atmosféru pred dvomi rokmi. Slovenky odohrali 3 zápasy v základnej skupine a po troch výpraskoch obsadili posledné miesto. Na šampionáte bola aj spojka Tatiana Šutranová, ktorá sa chce pred domácimi tribúnami vyhnúť podobnému scenáru.
2: Čas do šampionátu sa kráti, čiže určite to cítime, príprava sa sústreďuje ako aj na základné veci stále, tak už na viacero detailov a tešíme sa na najbližší zápas s Rakúskom. Potom, ako som sa rozprávala s dievčatami, tak sú spokojné v svojich nových kluboch, čiže prišli s dobrou náladou, s chuťou dohádzanej a verím, že sa nám to na tomto prvom zraze tejto sezóny podarí zúročiť.
0: V júni ukončila ženská reprezentácia 14-zápasovú šnúru prehier. Tá odštartovala ešte v novembri 2024 na spomínanom Eure, práve prehrou o 13 gólov s Rakúskom. Kristýna Pastorková vie, v čom je sila tohto súpera.
1: Keďže Rakúšenky majú celkom dosť úderné spojky a ktoré to hrajú na seba, tak budeme sa ich musieť snažiť zastaviť čo najvyššie, aby nám to proste nepálili z nejakých 7 metrov, pretože to už bude potom nechytateľné.
0: O výsledky v príprave nejde, ale nálade rozhodne nemôžu uškodiť. Uzatvára tréner Jan Beňadik.
3: Tak my potrebujeme udržať ten zápas čo najdlhšie v hre, aby sme hrali o výsledok a pokiaľ sa to podarí, tak samozrejme hrať o víťaz to, lebo hráme doma, takže určite budeme chcieť zvíťaziť, ale my potrebujeme so superom na úrovni Rakúska jednoducho dohrať dobrých 60 minút.
4: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Boris Lozan a Martin Šeďa. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás ňou prevedieme dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
4: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Plánovaná spaľovňa Slovnaftu ešte nezískala stavebné povolenie. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský vyhlásil, že Rusko chystá niečo veľké. V noci a zajtra jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Šníren. Plánovaná spaľovňa Slovnaftu dostala právoplatné posúdenie vplyvom na životné prostredie od Ministerstva životného prostredia. Ide o tzv. Proces EIA. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, upozorňuje, že Slovnaft ešte nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
2: Ministerstvo životného prostredia stanovilo zásadnú požiadavku, že spoločnosť Slovnaft musí túto starú spaľovňu jej prevádzku ukončiť.
1: Projekt musí podľa neho dokopy splniť 70 doplňujúcich opatrení. Podľa Progresívneho Slovenska Tomáš Taraba nemá politický mandát na takéto rozhodnutie, keďže je v prezidentskom paláci návrh na jeho odvolanie. Pokračuje Tamara Štohlová.
3: Je mu úplne jedno, ako utrpia ľudia a životné prostredie v hlavnom meste. Koná v prospech veľkopodnikateľov tak, ako to bolo typické pre celý jeho mandát. V Progresívnom Slovensku sa preto obrátime na správny súd, keďže ministerstvo sa s námietkami verejnosti v procese nevysporiadalo dostatočne.
1: Zámer má viacerých odporcov. Nesúhlasným vyjadrilo v minulosti Bratislavské mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstva viacerých bratislavských mestských častí aj krajskí poslanci. Vzťahy Číny a USA vychádzajú zo strategickej stability založenej na úcte a spravodlivosti. Na záver svojej trojdňovej štátnej návštevy Spojených štátov to vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping. Povedal tiež, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa dohodol, že vzťahom oboch krajín dajú nový obsah. Trump povedal, že pre svoje krajiny dosiahli úžasný pokrok. Xi v tomto roku očakáva ešte dve stretnutia s Trumpom. Prvé bude v novembri na samite Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva v Číne a potom v decembri na samite G20 v Spojených štátoch. Rusko tento rok chystá niečo veľké, povedal poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v panelovej diskusii Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku v Spojených štátoch. Aj Bielorusi majú podľa neho veľké obavy, že budú vtiahnutí do vojny.
4: Dostávame spravodajské informácie z viacerých zdrojov, že Rusko na tento rok chystá niečo veľké. A tiež si myslíme, veď verejná mienka existuje aj v diktatúrach, že Putin potrebuje zámienku na mobilizáciu. Je teda možné, že podniknú útok pod falošnou vlajkou na vlastné územie, aby mohli občanom povedať, útočia na nás a preto musíme vyhlásiť mobilizáciu.
1: Litva a Poľsko pripravujú medzinárodný plán evakuácie civilistov, aby sa v prípade krízy časť obyvateľov tejto pobaltskej krajiny, ale aj Lotyšska a Estónska mohla presunúť cez poľskú hranicu. O 18. hodine nastúpila naša futbalová 21 v Košiciach na kvalifikačný zápas o postup na budúcoročný európsky šampionát proti Írsku. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Šulik.
5: Práve teraz sa začal druhý polčas. Naši prehrávajú 0-1. Tesne pred zápasom sa tu spustil hustý dážď a priniesol nám nešťastie. V druhej minúte skóroval Tomas Lonergen, ktorý hlavičkoval loptu k žrdi po jemnom centri. Z ľavej strany naši mali šancu na odpoveď v 30. minúte, ale Nino Marčili nepremenil pokutový kop po hraničnom faule na Mateja Rizniča a práve Riznič neúspešne dorážal loptu. Potrebujeme vyhrať na to, aby sme si už dnes zaručili aspoň baráž o postup na Euro, ale zatiaľ sa nám to nedarí. 46. minúta, Slovensko-Írsko 0-1.
1: V našej najvyššej hokejovej súťaži vedú Košice nad Popradom 5-1, Spišská Nová Ves nad Liptovským Mikulášom 2-0 a Nitra nad Žilinou 2-1. Trenčín hrá s Michalovcami nerozhodne 1-1, Prešov s Banskou Bystricou rovnako 1-1 a Zvolen prehráva so Slovanom 0-1. Očakávame jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Ružomberku, kolóna na D1, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú. Medzi Ružomberkom a Hubovou prechádzate striedavo, smerom do Ružomberka sa zdržíte takmer pol hodinu. V opačnom smere stratíte asi 15 minút. 15 minút stojíte aj v kolóne na vjazde do Nižnej Spodbiela a 10 minút čakáte na R1 pred výjazdom Žiar nad Hrnom východ smerom zo Zvolena. A na zjazde z D1 za Martinom smerom do Kráľovian tiež čakáte asi 10 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 bude najbližšie 3 noci pre údržbu úplne uzavretý v oboch smeroch. Dnes večer ho uzavrú o 21.30 a otvoria ho ráno. Zo soboty na nedeľu bude uzavretý od 21. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
7: Je tu piatok podvečer a my štartujeme našu hudobno-výchovnú reláciu Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Muziky je plno a sem tam pridáme aj nejakú tú informáciu. Dnes je to opäť 20 tých najhranejších skladieb v slovenskom éteri a musím vám povedať, že dnešné vydanie sa vydarilo. Čo budeme hrať? Počúvajte, ja som Marko Varmus. Začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: Na 20. miesto sa tento týždeň prehúpol Justin Bieber z minuletýždňovej 26-ky. Nejako mu to vychádza aj so skladbou z Nicki Minaj, konkrétne z roku 2012 a volá sa Beauty and Beat. Toto je teda 20-ka, keď sa pozrieme na 19-ku, tak tu nájdeme Sombra. Mladý, nádejný, talentovaný, jedným slovom na roztrhanie na 19-ke je so skladbou 12 to 12. No a môžem prezradiť, že ak chcete počuť jeho ďalšiu skladbu v našej hitparáde TOP 20, počúvajte nás, určite ju zahráme. A pred nami je teraz 18. miesto. Na ňom sa nachádza americká interpretka. Podľa magazínu Forbes sa stala najbohatšou ženskou hudobničkou na svete. Určite dobre viete, že hovorím o Taylor Swift a dnes na 18. mieste má skladbu I Knew It, I Knew You.

Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Taylor Swift, I Knew It, I Knew You z 18. miesta a pred nami je Alex Warren, ktorý svoj život, zážitky a emócie pretavuje do svojej tvorby. Už som to zopárkrát povedal, že mal veľmi ťažké detstvo, dokonca nemal kde bývať, jeho vzťahy s vlastnou mamou boli komplikované, pretože tá prepadla závislostiam a vyhodila ho dokonca aj z domu. Napriek tomu je dnes z neho úspešný umelec. Toto je jeho skladba, ktorá sa volá

Alex Warren a Passenger z Hitparády Top 20 a miesto číslo 17. Dnes rátam, ako rátam, tak na 16. je zaujímavý počin. Áno, počin, pretože je to projekt, ktorý pochádza z Austrálie a je vo svete veľmi úspešný. Za všetkým treba hľadať Kevina Parkera. Ten je multiinstrumentalista a teraz si všetky nástroje v štúdiu nahráva úplne sám. Na živé vystúpenie má kapelu, ale v štúdiu robí naozaj všetko sám. Dnes vám projekt Tame Impala zahrá skladbu

0: Zo 16. miesta sme práve dopočúvali projekt Tame Impala a skladbu Dracula. Z Austrálie sa presunieme na Slovensko a ono možno to ani nevyznie ako slovenská vec, ale áno, je vyprodukovaná Slovakmi a na Slovensku. Za touto skladbou stojí slovenský producent Mark Dan, ktorý sa rozhodol urobiť skladbu o svojej polovičke, pretože ho úplne uchvátila. Na začiatku mal problém nájsť ten správny vokál, hľadal po svete, v Amerike, v Európe, ale nakoniec... Čuduj sa svete, ho našiel doma. Spevák sa volá Raymond a spolu urobili skladbu, ktorá sa volá Country Girl.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Top 20. 15. miesto.

Toto boli Mark Dunn, Raymond the Country Girl. Nuž a po 15. mieste ideme na 14., kde sa opäť nachádza Alex Warren, ale tentokrát so skladbou Fever Dream. Keď sa posunieme o stupienok vyššie, tak na 13. je úplne ideálna dvojca. David Guetta a Jennifer Lopez. Tí dvaja patria k najvplyvnejším postavám globálnej hudobnej scény, hoci každý pochádza z iného sveta. On z parížskych undergroundových klubov, ona z drsných štvrti Bronxu. Inak J.Lo je vôbec prvou ženou v histórii USA, ktorej sa podarilo v tom istom týždni obsadiť prvé miesto v hudobnom rebríčku, bolo to s albumom J.Lo, a zároveň prvé miesto v kinách s filmovým hitom Svadby podľa Petty. No a dnes teda na 13. so skladbou Save Me Tonight.

Toto boli Jennifer Lopez a David Guetta, skladba Save Me Tonight. A viete čo? Ešte chvíľu zostaneme aj vo Francúzsku a dokonca aj tak trošku v Amerike, pretože skladbu na 12. mieste majú na svedomí francúzsky DJ a producent Jugel, producentka Emel Angel a Ultranate. Emel Angel vytvorila na začiatku túto skladbu len na základe AI, stala sa virálna, no a Jugel vycítil obrovský potenciál, rozhodol sa skladbu prerobiť od základu, spojil sa s autormi, privolal si dokonca aj ikonu House Music Ultranate a nahrali živé vokály, teda dodali profesionálnu produkciu a v máji 2026 skladbu aj oficiálne vydali. No a volá sa Moving to the Sun.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli z 12. miesta Jugel, Email, Angel a Ultranate, Moving to the Sun, a pri tanečnej muzike ešte chvíľku zostaneme. Poďme na miesto číslo 11, pretože na tomto mieste sú dvaja interpreti. Obaja sú úspešní, obaja majú na seba výrazný vplyv. A dobre, no tak s Davidom Guettom chcú robiť asi skoro všetci. No, podarilo sa to aj Bibi Rexe, ktorá má zaujímavo zafarbený hlas a môžete ho počuť aj v tejto skladbe Sad Girls.
1: TOP 20. 11. miesto.

0: Toto boli Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, inak toto bolo 11. miesto a ak ste netrpezliví a mierne zvedaví, teda dobrá kombinácia, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. O chvíľku sa pozrieme na prvú desiatku.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Pozdravuje Eugen Schneider. Ruský prezident Vladimír Putin podľa agentúry Interfax vyhlásil, že Rusko nechystá žiadny stret s Európou. Zároveň povedal, že jeho krajina vie o tom, že pobaltské republiky porušujú práva ruských hovoriacich obyvateľov, na čo ale Moskva odpovedá humanitárnymi prostriedkami. Dnešné ruské vzdušné útoky na Kyjev zabili 7 ľudí a ďalších 46 zranili. Oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitali Kličko, ktorý dnes postupne informoval o narastajúcom počte obetí ruských útokov. Je podľa neho medzi nimi aj 14-ročný chlapec. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzi tým oznámilo, že pri nočnom útoku zahynul 14-ročný izraelský občan. Po priválnom zasadnutí OSN v New Yorku sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou, ktorá ho požiadala, aby Slovenská republika vydávala viac víz pre bieloruských občanov. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla, teplota 16 až 23 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
11: Kolona v Ružomberku, zavretý tunel Prešov, pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte na D1, na zjazde z D1 za Martinom, smerom na Kráľovany. Pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej sa zdržíte asi 10 minút. V Lohovci je Jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je druhá polovica dnešného vydania Hitparády TOP 20 a samozrejme aj v tejto časti vám prinesieme tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. Na desiatke je rumunský DJ Goja so svojím hitom Michiko, ktorý je zmesou tanečného popu a afrobeats. Na deviatke sa nachádza dvojica, ktorá sa od minulého týždňa prepadla o dve priečky. Topic, Becky G a skladba Sorry Papi. Na osmičke je trojica interpretov Kygo, Khalid a Griffin so skladbou Save My Love. A keďže postupujeme vyššie, poďme teda na sedmičku. Tu sa nachádza interpret, ktorý vie celkom slušne žonglovať, hovorí trošku po francúzsky, obdivuje umelcov ako Elvis Presley, Beatles alebo Coldplay. A teda na siedmom mieste je Harry Styles aj so skladbou American Girls.

0: Toto bol Harry Styles na sedmičke. No a zo šestky, druhýkrát z našej hitparády máva Somber, možno aj dvoma rukami. V júni 2026 vydal hit My Body Isn't Ready, ktorý sprevádzal silný videoklip s hereckými hviezdami ako Fabi Navaret, Josh Houston. Skladba hlboko rozoberá tému vlastného tela, dospievania, neistôt. Získal si ňou srdcia miliónov mladých ľudí a dokonca aj samotnú Taylor Swift, ktorá patrí medzi jeho veľké fanúšičky. No tak poďme si teraz zahrať 6. miesto. Toto je Somber a My Body Isn't Ready.
1: Top 20. 6. miesto.

0: Počúvate Hitparádu Top 20, toto bolo Somber, no a pred nami je 5. miesto, ktoré je zaujímavé, pretože niekoľko týždňov bolo na prvom mieste, bolo to naozaj na jednotke. Ešte minulý týždeň táto skladba, tento interpret boli na trojke. Reč je o hercovi a spevákovi, ktorý má teda umeleckú prezývku Joe a naspieval skladbu End of Beginning. Od herca a speváka ideme na dvoch kamarátov Martina Gerixa a Eda Sheerana. Tí majú na konci spoločnú skladbu Repeat It, ktorú si teraz v našej Hitparáde Top 20 aj zahráme.
1: Top 20. 4. miesto.

Štvrté miesto patrí Martinovi Gerixovi, Edovi Sheeranovi a ich skladbe Repeat It. Skôr ako sa vrhneme na prvú trojku, poďme späť do minulosti. V rámci dnešného flashbacku pôjdeme na druhé miesto v rámci 16. týždňa a konkrétne v roku 2018. Na tomto mieste sa nachádzal Justin Timberlake a jeho skladba

0: Toto bol dnešný flashback Justin Timberlake a Say Something z roku 2018 a my sa rútime na prvú trojicu. Na treťom mieste sa nachádza slovenská interpretka, ktorej sa podarilo dostať poriadne vysoko v rámci svetovej hudobnej scény. Na produkcii tejto skladby spolupracovali americkí producenti ako Blake Slatkin a Dylan Brady. Text skladby rozoberá, že tá najväčšia kreativita, krása a najzaujímavejší ľudia často nepochádzajú z nablískaného LA, ale z takých prehliadaných a nečakaných kútov sveta, čo odkazuje aj na slovenské korene. A teda na treťom mieste Adela a 8 in LA.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Adela a 8 in LA z 3. miesta. Na 2. mieste sa nachádza americký interpret. Predtým, než definitívne presedlal na hudbu, bol úspešným hráčom amerického futbalu. Počas strednej školy sa v ňom objavil taký nejaký určitý herecký a spevácky talent. No a keď sa rozhodol s futbalom seknúť, aby mohol hrať v školskom divadle, jeho rodina zostala úprimne v šoku. Sám seba neskôr s úsmevom prirovnal k takej hlavnej postave z High School Musical. Volal som sa tučný Troy Bolt. To na chcel som nechať futbal a robiť hudbu a mama bola vtedy zmetená a smutná, lebo sme boli taká športová rodina. Zmenilo sa to až vtedy, keď ma prvýkrát videla spievať na javisku. Toto povedal Teddy Swims. A teda na 2. mieste Mr. Novidol.

to bola dvojka, tedy Swim za Mr. Novi Dola. Pred nami je prvé miesto. Na ňom sa nachádza interpretka, ktorej video na túto skladbu je miliardové. Oficiálny videoklip tejto skladby plný energie, tanca a futbalovej vášne len pred pár dňami v septembri prekonal hranicu 1 miliardy zhliadnutí na YouTube. Pre Shakiru ide už o 7. hudobné video, ktorému sa podarilo túto magickú metu dosiahnuť. A teda na prvom mieste Shakira, Burna Boy,

0: Toto bolo prvé miesto Shakira, Burna Boy a Daj Daj. No a za nami sú všetky skladby z prvej 20-tky tých najhranejších skladieb v slovenskom éteri. Pred nami je víkend, užívajte ho plnými duškami. Ja som Marko Varmus a teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Zažil filmovačku, na ktorú sa len tak nezabudne. Juraj Bača.
4: Tam sa nedalo chodiť, tam nevedeli vyjsť auta, tam sa nedalo stať, tam tí kameramani, tam sa to šmíkalo, všetci sme padali, lebo to sa točilo v tej úžine.
3: O zážitkoch z nakrúcania, o rodine, aj o rozhodnutiach, ktoré mu zmenili život, mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS bude trvať na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. NKÚ tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 25 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludní ojedinele hmla a teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Šníren. Predseda SNS Andrej Danko chápe postoj predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, no jeho strana bude trvať na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V parlamente môže podľa Andreja Danka na budúci týždeň dôjsť k zmene programu schôdze, aby sa Tomáš Taraba odvolával v Národnej rade. Zároveň verí, že na budúci týždeň už ministrom nebude.
2: A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
1: Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
3: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že nájde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
1: Premiér Robert Fico vyzval Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore tejto vlády v parlamente. Opozičné Progresívne Slovensko podá v utorok v parlamente návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady aj nehospodárne použitie verejných peňazí. Pokračuje predseda úradu Ľubomír Andraši.
4: A zmarenie investícií sme vypočítali na úroveň 1 milióna 400 tisíc eur. Možná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku súvisí s nehospodárnym a až možným nezákonným použitím finančných prostriedkov vo výške viac ako 880 tisíc eur.
1: Spoločnosť Slovakia Travel odmieta, aby sa hospodárnosť z účasti na Expo posudzovala len podľa nákladov na štvorcový meter a zdôrazňuje, že zistená suma nehospodárnych výdavkov sama o sebe neznamená vznik škody ani trestnoprávnu zodpovednosť. Vedúca odboru komunikácie Zuzana Eliášová.
5: Slovakia Travel rešpektuje postavenie Najvyššieho kontrolného úradu ako nezávislej kontrolnej inštitúcie a k výsledkom kontroly pristupuje zodpovedne. So značnou časťou kontrolných zistení a ich právnym a skutkovým posúdením sa však organizácia nestotožňuje. V rámci kontrolného procesu preto využila zákonnú možnosť predložiť ku kontrolným zisteniam vecné a právne námietky.
1: Slovenská futbalová 21 prehrala v kvalifikačnom zápase o postup na budúcoročný európsky šampionát s Írskom 0-2. Z košickej futbalovej arény pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
6: O osude zápasu rozhodol prakticky už v druhej minúte hlavičkujúci Thomas Lonergan, keď otvoril skóre. Naši nenašli spôsob na odpovedanie z pokutového kopu, ktorý zahodil Nino Marcelli v 30. minúte. Po prestávke stanovil konečné skóre kapitán Írska Sean Grean. Krutý upršaný večer pod košickou oblohou pre našich mladých chlapcov, ktorí si mierne skomplikovali šance na postup na Euro, keď podľahli Írsku 0-2.
1: V našej najvyššej hokejovej súťaži vyhrali Košice nad Popradom 6-3 a Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3. V ďalších zápasoch vedie Trenčín nad Michalovcami 2-1, Nitra nad Žilinou rovnako 2-1, Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava 1-4 a Prešov hrá s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. Bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna pri Ružomberku, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa na cesty. kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte asi 10 minút. Na vjazde do Nižnej z Podbiela tiež stratíte asi 10 minút. Pri Kráľovanoch prerábajú krížovatku, zdržíte sa tiež asi 10 minút. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzate cez mesto. Obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. A pripomíname, že o hodinu pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Mengusovcami smerom do Liptovského Mikuláša. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Po predchádzajúcej hitparáde TOP 20 a spravodajskom servise sa zahlbíme do historických záznamov. Vrátime sa o 500 rokov späť. Bitka pri Moháči v roku 1526 na dlhú dobu zmenila mapu strednej Európy. Nedlho po nej sa v moci sultána ocitol aj Filakovský hrad, ktorý ho spolu s mestom a okolím pripojil k svojej ríši. Ako sa tu žilo ľuďom a akú stopu tu po sebe Osmani zanechali? Ďuro Šimko sa bude nielen na to pýtať v tejto polohu. Hodine.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
9: Tentokrát sa vyberieme na Filakovský hrad, kde si môžete pozrieť výstavu s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. O tom, na čo sa výstava zameriava, už hovorí riaditeľka Hradného múzea vo Filakove a kurátorka výstavy Viktória Titonová.
10: V podstate výstava spracovala územie Filakovského sandžaku vyslovene, čiže Novohrad, Gemer, tieto oblasti. Filakovský sandžak zahŕňal niekoľko okolitých obcí a miest, okolo 300-350 rôznych obcí tam patrilo. Čiže regionálne sa dá povedať, že Novohrad a Gemer.
9: Čo sa týka tých exponátov, ktoré tu máte vystavené, odkiaľ sú?
10: Samotné exponáty pochádzajú buď vyslovene z Filakovského hradu, alebo práve z rôznych obcí Filakovského sandžaku. Máme tu nálezy napríklad z Divinského hradu, z Muránskeho hradu, z hradu Hajnáčka a rôznych okolitých obcí, z Jelšavy napríklad, z Rimavskej Soboty. Treba ešte spomenúť, že túto našu krásnu výstavu podporil Fond na podporu umenia a oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a podpor, za čo im týmto aj ďakujeme.
9: Hovorím zatiaľ veľmi všeobecne, čo sa týka tých predmetov, takže ak sem ľudia prídu, čo uvidia?
10: Ľudia tu uvidia samotné archeologické nálezy, ako som spomínala, ale aj rôzne olejomalby a písomnosti. Vo vitrinách tu máme krásnu keramiku, ktorá vyslovene ukazuje to turecké obdobie alebo osmanské obdobie. Máme tu rôzne predmety zaujímavosti, jedinečné predmety, ktoré sa na Slovensku ešte nenašli a nemajú paralely. Napríklad tu máme krásny karneolový prsteň, vyslovene súvisí s muslimským obyvateľstvom. Máme tu jedinečný šítsky modlitebný disk, na Slovensku jediný nález. Máme tu predmety, ktoré reflektujú práve na to, že nie všetko, čo bolo osmanské, bolo turecké, lebo Osmanská ríša zahŕňala aj rôzne iné oblasti, konkrétne balkánske oblasti. A to sa nám pekne odzrkadluje aj na samotných nálezoch, aj na tej keramike a na tých drobných predmetoch. Máme tu aj zbrane, ale keďže zbrane si Turci zobrali so sebou, keď bol dobitý Filakovský hrad cisárskym vojskom, zobrali si aj luxusnú keramiku, tak sme výstavu doplnili aj exponátmi, ktoré sa vo Filakove nenašli. To sú práve tie zbrane a luxusná iznická keramika z iných oblastí, z iných múzeí slovenských, aby sme ukázali celkovo to osmanské obdobie.
9: Ale máte tu takisto aj moderné interaktívne prvky?
10: Áno, samozrejme, pretože kráčame s dobou. A keďže sa snažíme pritiahnuť aj mladšiu generáciu, tak naše výstavy stále doplňame interaktívnymi prvkami. Máme tu, myslím, že dokopy 8 interaktívnych prvkov v rámci tejto výstavy. Sú to rôzne digitálne monitory, kde si môžu návštevníci vyskúšať, napríklad si napísať svoje meno arabským písmom, persko-arabským písmom. Máme tu monitor s posledným hradným kapitánom Filakova, Štefanom Kohárim II., ktorý vlastne sám porozpráva, ako tí Turci dobili naposledy Filakova. Filakovský hrad. Máme tu monitor, kde si návštevníci môžu prečítať o archeologických výskumoch, vyslovene o osmanských predmetoch. A samozrejme potom aj pre menšie detičky tu máme takú skladačku, takže všetko možné tu je.
11: Dokedy je výstava sprístupnená?
10: Výstava je sprístupnená do 15. novembra, v podstate do ukončenia turistickej sezóny.
9: Pripravovalo sa vôbec Filakovo na útok osmanskej armády? Ako sa podarilo sultánovým vojakom dobiť hrad? Aj na to odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes strávime túto polhodinu na Filakovskom hrade, konkrétne na výstave s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. Sprevádza nás ňou Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filakove a kurátorka výstavy. Nazrime teda do počiatkov osmanských výbojov na starom kontinente.
1: V prvej polovici toho 16. storočia prichádza tá samotná osmanská hrozba do Európy, alebo teda do oblasti Uhorského kráľovstva, pretože do Európy prišli už v 14. storočí tí Osmania. No a keďže cieľom bolo obsadiť Viedeň a v cete stálo to Uhorské kráľovstvo, tak sa tí Osmania dostali aj k nám. V tej polovici 16. storočia aj samotný Filakovský hrad sa dostal do toho veľkého opevňovania proti Turkom. Vlastníkom hradu bol vtedy František Bebek a on bol vlastne tým, ktorý dal posilniť Filakovský hrad. Za jeho éry sa postavila aj táto batériová veža, takzvaná Bebeková veža, 5-poschodová. Ďalšia významná bašta Filakovského hradu, Perejního bašta. A tieto dve veže vlastne spojili mohutným hradbovým múrom.
0: Takže Filakovo sa už pripravovalo vyslovene na tých Osmanov.
1: Áno, Filakovo sa pripravovalo, podobne ako ďalšie pohraničné hrady. No a keď bola dokončená táto obnova, tak o rok alebo dva Turci hrad dobili, takže získali krásne opevnený silný hrad.
0: Hovoríme už ale o období po roku 1526, po bitke pri Moháči.
1: Áno, hovoríme o roku 1554, kedy bol Filakovský hrad dobitý.
0: Takže vlastne tí Osmani, oni postupne pokračovali ďalej a ďalej, to znamená, že po tej bitke pri Moháči oni automaticky nezískali hneď tú väčšinu toho Uhorského kráľovstva.
1: Po samotnej bitke pri Moháči ešte Budín neobsadili, to bolo v 1526. Budín bol obsadený až v roku 1541. No a potom, ako sa tam už vytvorilo to stredisko, oni pokračovali smerom na sever a severozápad, práve smerom na Viedeň. To znamená, že samotné Uhorské kráľovstvo bolo rozdelené na tri časti. Tú strednú časť mali Osmania, západnú časť mali Habsburgovci a východnú časť malo Sedmohradské kniežatstvo.
0: Pohovorme ešte o tom samotnom dobývaní tohto hradu. Ako to vyzeralo?
1: V tom období, keď do Filakova prišli Turci, ako som spomínala, hrad vlastnil František Bebek. Jeho hradným kapitánom bol Pavol Jánoši. No a bolo to také nešťastné obdobie, pretože práve tento Jánoši odišiel na svadbu v Gemeri, čiže hrad nechal svojim verným vojakom. No a tí vojaci si povedali, že budú trošku oslavovať, opili sa. No a tí Turci obsadili Filakovský hrad od Horného hradu.
0: Takže nebola to nejaká veľká bitka?
1: Najprv to nebola veľká bitka. Podľa povesti, ktorú poznáme, Filakovský hrad dobili Turci vďaka služobníkovi Etiopsovi. Bol to taký cudzinec, ktorý prezradil Turkom, ako sa dá dostať do Filakovského hradu z hora. Čiže cez okno, dá sa povedať, že sa prešplhali tí Turci zozadu a dobili Horný hrad, no a potom tá bitka tak nezvyčajne prebiehala tak, že na Hornom hrade boli Turci, na Dolnom hrade boli naši domáci, ale nakoniec tí Turci teda dobili celý hrad.
0: Skončilo sa to povedzme aj nejakým krví prelievaným?
1: Určite áno, no ale potom, keďže to bola strategicky významná časť Novohradu, samotné to Filakovo, Turci si hneď v tom roku vytvorili aj Filakovský sanžak.
0: Čo je to vlastne ten sanžak? Ako dlho sa udržal a aký to malo vplyv na život v meste a okolí? Dozviete sa už o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí výstave s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. Pozrieť si ju môžete na Filakovskom hrade a nás ňou sprevádza jej kurátorka a riaditeľka Hradného múzea vo Filakove Viktória Titonová. Naše rozprávanie sme pred pesničkou skončili v čase, keď sa Osmanom podarilo dobiť tunajší hrad a vytvorili si tu tzv. Sandžak. Čo to vlastne je?
1: Sandžak je vlastne taká osmanská správna jednotka, dá sa povedať niečo ako kraj. Obsadené územia sa rozdelili na sandžaky, na kraje a podľa toho platili tí ľudia dane. Sandžak Beg vlastne bol na vrchu samotného sandžaku a on dozeral či už na vojenské alebo na hospodárske dianie v danom sandžaku.
2: Takže ľudia odvádzali dane priamo sultánovi?
1: Áno, dediny a samotní ľudia odvádzali dane sultánovi, lenže táto pohraničná oblasť bola špecifická tým, že dane museli odvádzať aj Habsburgovcom, čiže dvojité zdanenie bolo takzvané.
2: Tí ľudia, ako sem prišli, tí Osmani, neutekali preč? Ostali tu nejakí?
1: Ostali tu ľudia. Dá sa povedať, že samotný ten Filakovský sandžak pod osmanským takým silným vplyvom existoval 40 rokov. Potom tých Turkov vyhnali, ale správne vlastne celá táto oblasť patrila do Osmanskej ríše, alebo platili dane až do konca 17. storočia.
2: Ako to vyzeral život v tomto období? Snažili sa tí Osmani, povedzme, ľudí prinútiť tomu, aby prešli na inú vieru?
1: A našťastie nie, pretože islamská viera alebo muslimská viera hovorí o tom, že konvertovať sa môže, ale treba to urobiť z vlastnej vôle, čiže tí Osmania nenútili obsadené územia a ľudí konvertovať. Ostali tu aj naše kostoly, ale vo Filakove sa postavila aj turecká mešita. Vieme, že tu boli aj kúpele, aj turecké záhrady, čiže príchodom tých Osmanov vlastne ten rozvoj nezastal v meste, ale dá sa povedať, že sa pretransformoval.
2: Nebolo to ale tak, že by ničili všetko kresťanské?
1: V podstate nie, i keď podľa rôznych starých spisov vieme, že tú mešitu práve postavili na mieste kresťanského kostola vo Filakove, alebo tento samotný kostol vlastne prestavali na mešitu.
2: Čo sa dialo potom, keď sa zrušil tento sandžak?
1: Po spätnom dobití Filakovského hradu cisárskymi vojskami koncom toho 16. storočia život na hrade neskončil. Práve že vtedy prišiel rozvoj, pretože tá turecká hrozba tu bola ďalších 100 rokov a začalo sa opätovné opevňovanie tých pohraničných hradov. No a aj do Filakova prúdili celkom pekné peniaze z cisárskeho dvora a vtedy sa vlastne Filakovo stalo takzvanou perlou Horného Uhorska. Začínal tu rozvoj, čo sa týka remeselníctva, zakladali sa školy a do Filakova sa prisťahovalo niekoľko šlachtických rodín napríklad, lebo to bolo v bezpečnej vzdialenosti od tých Turkov. No a to 17. storočie sa dá povedať, že bol takým najvýznamnejším v rozvoji Filakova.
0: Už o chvíľu sa prejdeme priamo výstavou a nazrieme do jednotlivých vitrín, aby sme pohovorili nielen o tureckom stolovaní, ale aj na svoju dobu o vynikajúcej výzbroji sultánových vojakov. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše pokračuje. Vidieť ju môžete na Filakovskom hrade a nás ňou sprevádza jej kurátorka a riaditeľka Hradného múzea vo Filakove Viktória Titonová. Na čo sa to pozeráme teraz?
1: Pri tejto prvej vitríne vidíme krásne príklady práve osmanského stolovania, čo bolo úplne rozdielne ako naše európske. Tie pokrmy svoje mali rôzne iné ako my. Čiže tieto misy na nôžke sú typické pre turecké stolovanie, tulipánovité svietniky sú typické pre osmanskú domácnosť. A máme tu aj tie balkánsku keramiku, typickú zelenoglazovanú. No a potom samozrejme, keď pôjdeme ďalej, tak tu vidíme rôzne kultúrne vplyvy, ktoré prišli s tými Osmanmi, ako napríklad pitie kávy. Osmania pili kávu z čínskych porcelánových šálok. Našli sme aj my na archeologických výskumoch fragmenty. Krásne glazované fajky máme, pretože aj fajčenie tabaku prišlo do Strednej Európy práve týmto východným osmanským vplyvom. Ďalej máme tiež kukučkované misy.
0: Hovorili ste kukučkované, vyslovene?
1: Kukučkované misy.
0: Prečo je to tak?
1: Príchodom tých Osmanov, ako som spomínala, tá keramika sa trošku zmenila, výroba keramiky. Máme tu tzv. Ritoglazované misy a kukučkované misy. Nie kvôli tomu, že tam je vtáčik ako kukučka, ale vyrábali sa tieto misy pomocou takého náradia, do ktorého sa dávala farba s lievikom a nanášali sa tie ornamenty pomocou tejto nádobky.
0: Prejdime sa odtiaľto ale teraz k ďalšej vitrine. Tu sú nejaké zaujímavé meče.
1: Áno, osmanské vojenstvo bolo iné ako naše európske. Používali rôzne prehnuté meče, tzv. Šable, jatagany. Tiež reflexný lúk je typicky takým tureckým elementom.
0: Čo to je vôbec reflexný?
1: U nás v Európe tie anglické lúky, longbowy sa používali. Na reflexný lúk je rozdielný tým, že sa tým dalo strieľať zblízka a veľmi presne, lebo boli veľmi silné.
0: Hneď vedľa tých lúkov vidím to takú pišťalku. Je to pišťalka?
1: Áno, je to turecká pišťala z Rimavskej soboty. Je to originál. Sobotania dostali dve takéto pišťaly potom, ako pustili zo zajatia jedného z tureckých begov. No a rodina toho bega práve z vďaky darovala Sobotianom dve turecké pišťale.
0: Malo to nejaký symbolický význam, alebo nebodaj je prakticky?
1: Sa hovorí tak, že keď Sobotiania začali hrať na tejto pišťale a Turci pochodovali popri meste, keď započuli zvuk tej svojej vlastnej pišťaly, tak ich nechali na pokoji.
0: Téma je zaujímavá a ak vás zaujíma, budete vo Filakove, neváhajte sa sem prísť pozrieť.
1: Každého pozývame do Filakova na našu výstavu Filakovo v tieni Osmanskej ríše, kde si môžete pozrieť nielen samotné archeologické nálezy, ale môžete zažiť to turecké obdobie. Viac informácií o tejto výstave, ale aj o samotnom Filakovskom hrade nájdete na našej webovej stránke www.hradfilakovo.sk.
0: Čas pre ďalší diel relácie v múzeu vypršal, všetky sú ale v archíve na webe Rádia Slovensko, no počúvať ich môžete tiež ako podcast. Lúčia sa s vami Juraj Tima a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
3: V okolí Šindliara je veľa možností na túry, no chodníky bývajú prázdne. To neplatí v deň Šindliarskej 17-ky. Tohto roku viedla jej trasa cez Veľkú skalu a ponad Roklinu.
4: Prešli sme ponad Roklinu vo Roblik, zaujímavým útvarom sú obrie hrnce.
3: Poďte s nami na túru do pohoria Branisko. V sobotu po 9:00 v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: testy a kritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy,
2: informuje Eugen Schnierer.
3: Poľsko očakáva rozhodnutie o americkej základni na svojom území v decembri. Vtedy by mal Pentagon schváliť revíziu americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Vybudovanie trvalej americkej základne v Poľsku je výsledkom snah viacerých poľských vlád a prezidentov. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na uvoľnení 6 miliard 600 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, ktoré majú pokryť náklady na zbrane dodané Ukrajine, výcvik jej vojakov a nové spoločné nákupy vojenského vybavenia. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne odvolal ruského veľvyslanca v Spojenom kráľovstve Andreja Kellina a deň predtým aj veľvyslanca vo Francúzsku a Monaku Alexeja Meškova. Kremel vyhlásil, že sa neponáhľa s vymenovaním nových veľvyslancov v spomínaných krajinách. V Grécku po výbuchu a následnom zrútení budovy v aténskej turistickej štvrti Plaka, nedaleko starovekej Akropoli, sú nezvestní 6 ľudia vrátane 4 turistov. Bude jasno až polooblačno v noci a predpoludní ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna v Kráľovanoch, uzavreté diaľničné tunely, prinášame aktuality z ciest. V Kráľovanoch smerom na Rojkov asfaltujú vozovku, prejdete striedavo. V oboch smeroch sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú aj na D1 za Bratislavou, smerom do Senca opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzdevanie. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. Tunel Sitina na bratislavskej D2 bude najbližšie 3 noci pre údržbu úplne uzavretý v oboch smeroch a dnes ho uzavrú o 21.30, otvoria zajtra ráno o 7.30 a o pol hodinu uzavrú aj na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá tiež zajtra do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: A z histórie sa presúvame do aktuálnej súčasnosti, dokonca do jemnej budúcnosti, myslím budúcnosť 2 dni. Opýtame sa na víkendové počasie už o chvíľu. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: A naše prianie bude dozvedieť sa, hádam, dobré správy o počasí.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Čaká nás prvý jesenný víkend. Aký bude, to si teraz povieme s Janou Potankovou. Želám dobrý večer.
2: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Ale kým sa dostaneme k víkendu, začníme však tým, čo je v atmosfére práve teraz.
2: Na území Slovenska máme väčšinou jasno až polojasno, ale oblačnosť je miestami zväčšená predovšetkým v tej východnej polovici, ale taktiež ojedinela aj v Žilinskom kraji či na krajnom západe Slovenska. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 15 či 16 stupňov Celzia, napríklad v Borkovciach pri Lučenci, Bušinciach, Milhostove či Čaklove, až do 6 alebo 5 stupňov Celzia v dolinách, napríklad momentálne v Oravskej polhore, v Handlovej, prípadne v Novoti, Jarabej či Oravskom Veselom, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Čo nás čaká v noci?
2: Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť a postupne sa ohnila môže vytvárať hmla, prípadne bude zamračené nízkou oblačnosťou a teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, ale v údoliach bude miestami okolo 2 stupňov, k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: No a mnohí sa teda tešíme na ten víkend, má byť pekný, potvrdíte to, aká bude sobota?
2: Určite bude pekný, i keď prechodne bude oblačnosti trošičku viacej. V sobotu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale ráno a predpoludním sa ohnila môže vyskytovať hmla či nízka oblačnosť a denná teplota bude v intervale 18 až 20 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, kde bude miestami okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie. Veľmi podobná bude aj nedeľa, akurát taktiež cez deň bude prechodne oblačnosť aj zväčšená, no a denná teplota v nedeľu vystúpi na 19 až 24 stupňov, opäť bude trošičku chladnejšie len na Orave a pod Tatrami.
0: To je dobré, to je pekná predpoveď. Zmení sa niečo vo vývoji po víkende?
2: Nie, ten charakter počasia zostane takisto príjemný. Očakávame, že bude aj v pondelok, aj v utorok jasno, prípadne len malá oblačnosť, avšak v noci a dopoludňa treba lokálne počítať s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a denná teplota bude v intervale väčšinou 18 až 25 stupňov Celzia.
0: Super, myslím, že môže byť. Ďakujeme za informácie. Jane Potankovej, pekný večer.
2: Pekný večer, do počte.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.

0: To boli Spice Girls a ich dávny hit. Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma. Návraty o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Niekto dostane cestovanie do vienka, napríklad tým, do akej rodiny sa narodí. A toto je prípad aj Mateja Nováka, rodeného Košičana, ktorý má teraz 28 rokov a už si môže spočítať, že býval v 9 mestách a žil v 5 krajinách. Vyštudoval informatiku na MIT v Bostone a na Imperiali v Londýne a môže to teda porovnať.
2: Z Imperialu? Tak tam z vás urobia veľmi dobrého inžiniera. Ale reálne tam sme iba sedeli a kodili celý čas. Zatiaľ čo na MIT až tak sa nefokusujú na ten expertný level v tom, čo študujete, také všeobecnejšie to je.
1: MIT v Bostone je vôbec jedna z najvýznamnejších svetových technických univerzít. Čo teda Matej Novák nakoniec študoval?
2: Ja som robil hlavne štatistiku. A tiež akože bola to informatika, ale iba som matematiku robil. Mňa to veľmi bavilo, akože

0: Keď nás pes oblizuje, asi nás má rád. A či z toho môžeme ochorieť, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, môžeme ochorieť, keď nás naša mačka, alebo teda skôr pes, oblizujú po tvári?
3: Aj pes, aj mačka sú zvieratá, ktoré majú extrémne silný imunitný systém v porovnaní s imunitným systémom človeka. To, čo psovi nespôsobí absolútne žiadny problém, môže u nás, u ľudí vyvolať nejaké drobné ochorenie, negatívnu reakciu a tak podobne. Ide aj o tzv. Nálož. To znamená, keď sa mi náhodne stane, že ma pes oblizne na tvári, ešte by som z toho nerobil žiadnu tragédiu. Ale robiť to na pravidelnej dennej báze môže byť naozaj veľmi rizikové, čo sa týka rôznych ochorení.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Už pár dní môžete počuť, že vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť, a to v novej a vylepšenej podobe. Bude to jednoduché. Za jednu SMS-ku hrajte s nami každý deň o 100 eur a niekedy aj viac. Každou SMS správou počas celej súťaže hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Začíname už pondelok a viac informácií sa dozviete na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
1: Odkrýva tajomstva antickej gerulaty v bratislavských Rusovciach na miestach, kde mali ľudia polia a záhrady. Jaroslava Šmitová je popredná slovenská archeologička, ktorá pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Dnes sa jej opýtam, aké je vyhrabať kus rímskej histórie pri stavbe rodinného domu, ako na našom území spolu vychádzali Rimania, Kelti a Germáni a čo všetko o nás prezradia veci, ktoré po sebe v zemi zanecháme. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
2: Niekedy sa veci na prvý pohľad zdajú byť iné, ako v skutočnosti sú. Tak napríklad hlavné mesto turizmu Barcelona má napriek príjmom z cestovného ruchu problémy práve s ním. Ani postaviť dom nie je také jednoduché, dozvieme sa v Azerbajdžane. Životu zblízka sa prizrieme aj v Keni a v Belgicku. No a v hľadáčiku budeme mať aj Newyorskú sochu slobody, ktorá má už 140 rokov. V Štúdiu Svet v sobotu po 10.00.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípad rieši polícia. Úrad OSN rozšíril zoznam firiem s väzbami na židovské osady na západnom brehu. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, keď premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Glik zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
3: Pevne verím, že sa jedná o plány poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú pachateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhražaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
2: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
4: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali pred tým varovať a on by s tým mal prestať.
2: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Výhražnú správu dostal v piatok aj premiér Robert Fico. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že štát by mal do dozorných rád vyberať odborníkov schopných ustrážiť hospodárenie podniku. V tejto súvislosti poukázala na prax v okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde pôsobí výbor pre personálne nominácie. Nadácia vyzýva vládu, aby sa inšpirovala transparentnými modelmi a zmenila spôsob výberu štátnych nominantov. Analytička nadácie Eva Mihočková vysvetľuje, prečo je funkcia v dozornej rade dôležitá.
5: Pretože štát má v týchto obchodných spoločnostiach takmer 16 miliard eur. A práve ľudia, nominanti, ktorých dosadzuje do dozorných rád, sú vlastne jeho jedinou poistkou a jeho jediným spôsobom, ako môže, tak povedať, pozerať na prsty predstavenstvu a manažerom, ktorí priamo riadia tieto spoločnosti a teda rozhodujú o tomto majetku.
2: Dodáva, že jediný celostný dokument, ktorý upravuje, aké kritériá sa vzťahujú na týchto nominantov, je uznesenie vlády. Úrad vlády sa na teraz nevyjadril. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva rozšíril svoj zoznam firiem, ktoré majú na Izraelom okupovanom západnom brehu obchodné väzby na židovské osady. Tie sú z hľadiska medzinárodného práva považované za nelegálne. Dnes verejnený zoznam zahŕňa 214 spoločností, v drvivej väčšine izraelských. Izrael krok úradu OSN rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kritizoval a označil ho za perzekúciu židovského štátu. Úrad OSN na zoznam, ktorý prvýkrát zverejnil v roku 2020, pridal ďalších 61 firiem. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. V D skupine zostáva na druhom mieste tréner Jaroslav Kentoš.
6: Ja som očakával takýto ťažký zápas a vedel som o ich silných stránkach a štandardná situácia. To je o zodpovednosti ako takej, takže mňa to veľmi mrzí, ale hovorím, ja už pred zrazom som hovoril, že zápas s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy a my robíme teraz všetko preto, aby sme boli najlepšie pripravení na nasledujúce dva zápasy.
2: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže vyhrali Košice nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3, Trenčín zdolal Michalovce 3-1, Nitra Žilinu rovnakým výsledkom, Zvolen prehral so Slovanom Bratislava 1-6 a Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3. Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Kolona v Kráľovanoch uzavreté diaľničné tunely, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Kráľovanoch smerom na Rojkov asfaltujú vozovku, prejdete striedavo, zdržíte sa asi pol hodinu. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do rána. a neuzavretý aj tunel Prešov na D1 pre jesenú údržbu v oboch smeroch obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do nedele do 16. A pripomíname, že o pol hodinu uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2 a bude uzavretý najbližšie 3 noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Zohnať dobrých remeselníkov na opravu domu dnes nie je jednoduché. Preto človek môže byť vďačný, ak sa mu podarí získať majstrov napríklad cez sprostredkovateľa takýchto prác. Že to niekedy nemusí dobre dopadnúť, o tom bude ďalší prípad, ktorý riešili kolegovia z redakcie Občan za dverami už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Ak si nepreveríte spoľahlivosť stavebnej firmy pred podpísaním zmluvy, môže sa ľahko stať, že robotníci vám na stavbe spravia viac škody ako osohu. Napríklad neodborne osadia strešné okná, okolo ktorých preteká voda a tá potom poškodí zvyšok stavby. A ak preto firme zrušíte ďalšie dohodnuté práce, často je nadľudský výkon dostať od nej späť zaplatený preddavok. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami nahrával v Banskej Štiavnici.
2: Dohodli sme sa doma s maminou, že prerobíme dom. Už bola potrebná rekonštrukcia, no a hľadali sme stavebnú firmu, že ktorá by sa na to dala.
3: Spomína Robert Lazianský na prvé stretnutie s Vladimírom Škrabalom, ktorý v tom čase majiteľom domov v Banskej Štiavnici ponúkal opravy striech. Z jeho písomnej reakcie vyberáme.
4: Na jara v lete si chodím brigádne privyrobiť ako sprostredkovateľa, za dohodnutú províziu zháňam pre firmy zákazky. Samozrejme ako fyzická osoba, keďže nie som podnikateľ.
3: Keďže pôsobil dôveryhodne, dohodli sa na výstavbe obytného podkrovia a Robert Lazianský mu ako predavok zaplatil spolu 22 350 eur. O pár týždňov neskôr robotníci, ktorých Vladimír Škrabala sprostredkoval, na strechu osadili 5 nových strešných okien. Už po prvom daždi sa však ukázalo, že okná sú namontované nekvalitne a preteká okolo nich voda, čo potvrdil aj znalecký posudok.
2: Takže potom to som okamžite odstúpil od zmluvy s pánom Škrabalom aj na tie ostatné práce, keďže už dôveryhodnosť bola na bode 0. Spísal so mnou dohodu, že na základe tohto sa objednávky ďalšie rušia a že do 30 pracovných dní mi budú vrátené veškeré zálohy aj veškeré platby.
3: Prečo sa tak nestalo, zdôvodnil Vladimír Škrabala takto?
4: Áno, dohodol som sa s pánom Lazianským, že mu preddavok vrátime v plnej výške, no nie je jednoduché dať dokopy hotovosť, tak sme to začali splácať.
2: Čo je ale z môjho hľadiska neakceptovateľné. My sme sa nikdy nedohodli na žiadnych splátkach ani na ničom podobnom.
3: Tvrdí Robert Lazianský a nezávislá advokátka Martina Kožárova-Jenčová mu dáva za pravdu.
5: Nie je možné, aby jedna strana si jednostranne svojvoľne rozhodla, že bude svoj splatný záväzok splácať v splátkach.
3: Robert Lazianský preto celú vec oznámil na polícii.
2: Že to bude riešené ako buď podvod, alebo sprenevera, nakoľko ja nemám ani prácu, ani materiál, ani peniaze, on ich viditeľne použil na niečo iné, keďže ich nemá.
3: Podľa našich informácií je Vladimír Škrabala policajným vyšetrovateľom dobre známy a pre podvodné konanie bolo po ňom v minulosti viackrát vyhlásené celoštátne pátranie. Napriek tomu trestné oznámenie polícia odmietla, vysvetľuje jej hovorkyňa Petra Kováčiková.
6: V tomto prípade nebola naplnená skutková podstata trestného činu podvodu.
3: Podľa nezávislej advokátky by sa mal Robert Lazianský obrátiť na súd.
5: Aby mal v rukách rozsudok o tom, že mu pán Škrabala má uhradiť už spôsobenú škodu alebo vrátiť tie vyplatené zálohy. Následne teda zrejme bude potrebné sa obrátiť na exekútora. Otázne je ale potom, do akej miery tá exekúcia bude úspešná.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Je čas na zamyslenie. Kedy prichádza pokoj do nášho života a ako žiť s istotou v neistých časoch? O tom hovorí vo svojom zamyslení Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: 25. september 1970. V tento deň odišiel navždy Erik Maria Remarque. Človek, ktorý sa naučil písať o živote preto, že príliš blízko videl aj smrť. Poznal vojnu, poznal zranenie, poznal stratu domova, poznal, čo znamená, keď sa človeku pod nohami rozpadne svet. Možno práve preto vedel vidieť krásu v maličkostiach, v pohľade človeka, ktorý zostal, v priateľovi sediacom vedľa nás, v obyčajnom ráne, vo chvíli, ktorá sa už nikdy neopakuje. Lebo až keď človek niečo stráca, začne chápať, aký vzácny bol obyčajný deň. A možno aj my príliš často žijeme zajtrajškom, čo bude a bojíme sa, čo sa stane, čo ako zvládneme a pritom dnešný deň potichu prechádza okolo nás. Možno nemusíme poznať zajtrajšok, možno stačí vedieť, kto kráča s nami, to je ho neznáma. Boh je naše útočisko, naša sila, nie prísľub, že sa nič nezlomí. Ale prísľub, že ani v zlomenosti nezostaneme sami. A tak možno pokoj neprichádza vtedy, keď máme všetko pod kontrolou. Prichádza vtedy, keď konečne otvoríme dlane a povieme: Bože, neviem, čo bude zajtra, ale viem, komu ho môžem zveriť. A potom sa dá aj žiť ten dnešok, dýchať, milovať, odpúšťať a ďakovať. Pretože život nie je sľub, že nič nestratíme. Je to dar, ktorý máme práve dnes. A možno najkrajšia viera je tá, ktorá sa ráno zobudí a potichu povie: neviem, čo prinesie tento deň, ale nemusím sa ho báť. Boh už o ňom vie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
4: Izraelská armáda v pásme Gazy zabila 4 militantov z palestínskeho hnutia Hamas, vrátane jedného veliteľa, ktorý sa podľa nej podielal na útoku v Izraeli zo 7. októbra 2023. Irán neurobi žiadne ústupky v otázke svojho jadrového programu ani v prípade, ak Spojené štáty príjmu jeho návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý požaduje okrem iného zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rašád Alími vyzval na všeobecnú mobilizáciu v krajine s cieľom postaviť sa proti ofenzíve pro iránskych povstalcov Húsiov. Prisľúbil tiež amnestiu každému ozbrojencovi, ktorý opustí rady Húsiov a pridá sa k jemenským ozbrojeným silám. 5 migrantov sa utopilo pri pokuse preplávať rieku Kupa na hranici Slovinska a Chorvátska. K nešťastiu došlo popoludní nedaleko chorvátskej obce Severin na Kupi. Policajti za pomoci miestnych obyvateľov vytiahli 5 cudzincov do bezpečia, 14 ďalších ľudí rieku prekročilo a momentálne sa nachádzajú v Slovinsku. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Je 21 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na moste Lanfrancony, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony sa v pravom pruhu zrazili 3 autá smerom z Petržalky. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda pribudla aj na výjazde z Topolčian. Na Krušovce sa zrazili 2 autá. Premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte v Kráľovanoch smerom na Rojkov, asfaltujú vozovku, prechádzate striedavo, zdržíte sa takmer pol hodinu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obchádzate cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 do rána. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná a diaľnica je v tomto smere uzavretá, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a uzavretý je aj tunel Prešov pre jesennú údržbu v oboch smeroch, obchádzate cez mesto, obmedzenie potrvá do nedele do 16.00. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Aj po 9:30 vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Tento týždeň sme sa postupne dozvedeli, že v spoločnosti môžu mať rôzne skupiny a rôzni jednotlivci odlišné názory. Záleží na tom, ako ich obhajujú alebo presadzujú. Uzavrieme príbeh o radikalizácii mladých. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sme v príbehu hovorili o radikalizácii mladých. Bola tu odjakživa a stále je prítomná. Vieme, čo jej predchádza, ako vzniká a ako mladí ľudia preberajú extrémne názory. Ale čo s tým? Vieme našim priateľom či známym vysvetliť, že sa mýlia, že ich presvedčenie nikam nevedie a nič dobre neprináša? Lukáš Mano sa pýtal odborníkov a aj košických stredoškolákov.
2: Podľa mňa sa to určite dá. Prvé, čo ako je potrebné, aby ten človek chcel, musí byť schopný počúvať aj názor ostatných ľudí a možno sa niekedy pozrieť aj z tej druhej strany, že možno toto je pravda, možno toto nie je až taká pravda a overovať si hlavne informácie.
3: Možno mu treba ukázať nejaké články, ktoré hovoria teda ten opak. Záleží, aký je to človek.
4: Určite to chce trpezlivosť a čas a nejakú otvorenosť z tej jeho strany.
5: Radikalizáciu mladých sa podarilo verne vykresliť tvorcom oceňovanej drámy Nech je svetlo z roku 2019, producent filmu Ján Meliš.
6: Sme chceli podať nejaké svedectvo o spoločnosti, v ktorej žijeme.
7: Niekde sa stala chyba, tma zvíťazila nad svetlom.
6: 16-ročný tínedžer vklzne do polovojenskej mládežnickej skupiny a je strašne ťažké sa z nej dostať, keď robí človek niečo, s čím oni nesúhlasia. To je téma, ktorá sa nemusí odohrávať iba na Slovensku, ale môže sa odohrávať v podstate v celej Európe alebo aj na svete, čo vlastne svedčia aj ceny, ktoré ten film získal že na festivaloch, ktoré sú mimo Európy.
5: Téma zaujala, svet ju ocenil. Odborníci by ocenili dôraznejšie zaradenie tejto témy do školských osnov. Viac ako 55% študentov uviedlo, že sa počas školskej dochádzky nestretlo s témou online radikalizácie. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska, ktorá iniciovala výskum o tejto problematike.
8: Za Radu mládeže Slovenska preto považujeme za dôležité prepájať mediálnu gramotnosť s bezpečným priestorom na rozhovor. Mladý človek potrebuje vedieť overiť zdroj, ale aj mať niekoho, za kým môže prísť pochybnosťou či nepríjemnou skúsenosťou bez toho, aby sa mu vysmial. Za chybu považujeme, keď s prevenciou čakáme až na vážny incident alebo ju vybavíme jednorázovou prednáškou.
5: Doplňa sociologička Elena Galová-Kriglerová.
9: Tí naše výskumy hovoria o tom, že keď napríklad aj v škole potrebovali nejakú podporu, tak vyše 40% mladých ju nikdy nedostalo. Hej? To znamená, že toto sú tie témy, ktoré vyžadujú podľa mňa viac našu pozornosť, ako už konkrétne tie radikalizované kroky.
5: Počet psychológov a asistentov v našich triedach však z roka na rok stúpa. Marek Kotman z Ministerstva školstva.
10: Dnes už máme jednotlivé články tohto systému školu, školský podporný tím, centra poradenstva a prevencie, zdravotnícke a sociálne služby. Na základe sa ukazuje, že najlepšie funguje dlhodobá prevencia, ktorá posilňuje odolnosť mladého človeka ešte predtým, ako sa dostane do vážneho rizika, teda schopnosť kriticky pracovať s informáciami, rozpoznávať manipuláciu, zvládať frustráciu, rešpektovať iných ľudí a zároveň mať pocit vlastnej hodnoty a príslušnosti.
5: Cieľom nie je označiť mladého človeka za rizikového a využiť tresty a obmedzenia.
10: Ak mladý človek hľadá odpoveď na otázku, prečo je osamelý, prečo sa mu nedarí vo vzťahu alebo prečo sa necíti dostatočne úspešný, nestačí mu povedať, toto video je extremistické. Potrebujeme mu ponúknuť iný spôsob vysvetlenia jeho skúsenosti a iný spôsob, ako nájsť identitu, uznanie a príslušnosť.
5: Návrat späť je totiž možný, tvrdí psychológ Radoslav Blaho.
11: Ale väčšinou sa jedná o postupný proces, nie je to nejaké náhle preciknutie po jednom rozhovore. Z hľadiska bezpečnosti mladého človeka je však úspechom už to odputanie sa od násilného správania. A takými významnými momentmi v procese zmeny bývajú či už objavenie nejakých pochybností, taktiež to môže byť prítomnosť nejakého bezpečného, stabilného vzťahu.
5: Najťažšie je však urobiť prvý krok a opustiť skupinu, ktorá mladému človeku poskytovala podporu, odpovede na otázky a do veľkej miery nahradila priateľov či rodinu.
11: Mladý človek potrebuje vedieť, že má kam ísť. A takáto dôveryhodnosť na osoba, rodič, súrodenec, učiteľ, ale aj školský psychológ alebo člen podporného tímu či tréner nejakého družstva môže práve fungovať ako pomyselný most do bežného života. A nemožno len tak odísť a vlastne stratiť všetko, čo tá radikalizovaná skupina cítila, ale je potrebné to aj niečím nahradiť, niečím takým zmysluplným.
5: Proces nie je jednoduchý a priamočiary.
11: Môže jeden deň pochybovať a druhý deň zase tú skupinu opäť obhajovať. To nemusí znamenať, že celý ten proces vlastne zlyháva, ale je to taký ten bežný konflikt vlastne medzi tou starou a novou identitou, ktorá sa vytvára.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Český astronaut Aleš Svoboda má na medzinárodnú vesmírnu stanicu doviesť mikroskopické nanoroboty. Rado Tomeš nám povie viac.
1: Český astronaut Aleš Svoboda by mal na budúci rok letieť na ISS. Jedným z pripravovaných českých experimentov je projekt CONREX vedcov z Vysokej školy Banskej Technickej univerzity Ostrava. Špeciálne nanoroboty sú mikroskopické štruktúry rozptýlené v kvapaline. Výskumníci ich dokážu riadiť v troch smeroch pomocou rýchlo sa meniaceho magnetického poľa. Na stanici chcú zistiť, ako sa pohybujú v mikrogravitácii a či dokážu narúšať bakteriálne povlaky. Podľa autorov pôjde o prvý podobný pokus s nanorobotmi vo vesmíre. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri cielenom dopravovaní liečiv v ľudskom tele. Vedci zistili, odkiaľ pravekí ľudia priviezli kamene na stavbu britského monumentu Diablove šípy. Tri zachované menhiry stoja pri Borough Bridge na severe Anglicka. Najvyšší meria takmer 7 metrov a každý z obrovských kameňov váži viac než 25 tón. Výskumníci z Curtinovej univerzity a univerzity v Yorku odobrali pomocou lepiacej pásky drobné zrnká minerálov bez ich poškodenia. Ich vek a chemické zloženie sa zhodovali so skalami v lokalite Brimham Rocks, vzdialenej približne 18 kilometrov. Analýza zároveň vylúčila, že kamene na miesto dopravil ľadovec. Presunúť ich teda museli ľudia, približne pred 4000 rokmi. Ako to bez modernej techniky dokázali, zostáva záhadou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

dnešného dňa zostávajú už len 2 hodiny. Užite si pohodový večer aj s Rádiom Slovensko a potom nech vám dobre dopadne celý víkend.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, nárast cien palív, štátny rozpočet, situácia v Európskej únii. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a poslankyňou Národnej rady za SAS Máriou Kolíkovou. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
3: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládnej koalícii hrozí pre spor o ministra Tomáša Tarabu strata parlamentnej väčšiny. Opozícia žiada jeho okamžité odvolanie. Rusko sa podľa prezidenta Vladimíra Putina nepripravuje na vojenský konflikt s Európou. Reagoval tak na varovania pred ruskými útokmi na územie aliancie. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí vláde strata parlamentnej väčšiny. Priznal to dnes aj premiér Robert Fico. SNS je z tohto vyhlásenia prekvapená a na odvolaní svojho nominanta naďalej trvá. Stále úradujúci minister Tomáš Taraba tvrdí, že veci v kancelárii má zbalené a garantoval občanom, že keď sa vráti do parlamentu, bude stabilizujúci prvok. Opozícia chce okamžite rokovať o jeho odvolaní.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolávaní.
3: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia vlády.
2: Šéf národniarov Andrej Danko argumentuje, že nejde o politické rozhodnutie a ak niekto čakal, že SNS vypovie koaličnú zmluvu, tak to vôbec nie je na pretrase dňa.
4: Ak predseda vlády chce, aby sme garantovali hlasy, SNS ich má, sme pripravení viesť dialog o štátnom rozpočte. Ľutujem každého človeka, ktorý by volil politickú stranu Taraba.
2: Minister Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
5: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbyro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
2: Podľa opozície vláda opäť rieši iba personálne otázky, no nezaujíma sa o problémy ľudí. Pokračuje Marian Čaučík z KDH.
6: Táto vládna koalícia má neustálu krízu, ktorá sa stále prehlbuje. Mala by riešiť veci, ktoré potrebujú ľudia, aby vedeli bojovať s rastúcimi cenami potravín, s rastúcimi cenami nafty a benzínu. Stabilita koalície je biedna. Myslíme si, že by bolo lepšie, aby to rozpustili.
2: Progresívne Slovensko podá budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Župy sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Benzín bol drahší len na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Cestní dopravcovia tvrdia, že vládne opatrenia problém nevyriešia.
7: Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré si objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
8: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy, vždy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
7: O návrhu bude vláda rozhodovať budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
2: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
7: Prezident Česmadu Pavol Jančovič tvrdí, že vládne opatrenia neriešia podstatu problému. Zníženie maloobchodnej marže ani lacnejšie vlakové lístky podľa neho nepomôžu cestnej nákladnej doprave a logistike.
9: Cestný dopravcovia, obyvateľi, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znížia cenu palív, nie je prázdne gesta. Lacnejšie lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
7: Premiér Robert Fico uviedol, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by stálo stovky miliónov eur a neprinieslo výrazný efekt. Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že riešením môže byť menšia závislosť od fosílnych palív. Bratislavu?
10: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
7: Analytik Ines Radovan Ďurana rozhodnutie vlády neznižovať dane ocenil. Upozornil však, že do cien palív čoskoro vstúpia emisné povolenky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že mu šéf Bieleho domu Donald Trump na ich schôdzke tento týždeň povedal, že Spojené štáty Ukrajine dajú licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktorý má Ukrajina kritický nedostatok. Spojené štáty tiež podľa neho navrhli trojstranné stretnutie medzi Ukrajinou, Ruskom a USA v Spojených arabských emirátoch.
11: Trump, Putin, Lavrov, všetci používajú sladké reči, ale k skutočnému pokoju zbraní na aspoň mesiac alebo dva nechcú spraviť ani krok. Rusi tvrdia, že bombardujú iba vojenské ciele, ale pozrite sa sami. Sťažuje sa 60-ročný Mohamed pred horiacou bytovkou v Kyjeve. V jeho byte sa už nedá bývať. Na zemi vedľa úlomku z ruského dronu leží forma na pečenie bábovky. Vláda žena Anna vraví, že je to ako žiť s hlavňou priloženou k hlave, dodáva s tým, že na energetické prímerie neverí. Má pocit, že situácia sa len zhoršuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že sa na zimu pripravujú. Hotový musí byť aj zimný balík protivzdušnej obrany, hoci ako podotkol, nešlo o jednoduchú úlohu. Výzvou boli najmä strely do patriotov. Donald Trump od leta viackrát menil názor, či licencie Ukrajine poskytnú. Už existujú konkrétne dohody, avizoval prezident Zelenský.
12: Na našom poslednom stretnutí mi prezident Trump zdôraznil. Áno, prijal som konečné rozhodnutie. Ukrajina získa licencie na výrobu rakiet pre systém Patriot.
11: Podľa pozorovateľov však bude trvať asi rok, kým Ukrajina vytvorí priemyselné kapacity, takže súčasné potreby zostanú zrejme nepokryté, hoci sa medzi tým braniaca sa krajina snaží pracovať na vlastnom systéme, ktorý by si poradil s ruskou balistikou. Po stretnutí prezidentov Ukrajiny a Spojených štátov rokovali samostatne ešte aj ich vyjednávacie týmy o podrobnostiach ďalších krokov. Dohodli sa na tom, že Ukrajina bude informovať svojich európskych partnerov, zatiaľ čo americká strana bude rokovať s Ruskom. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského sa strany plánujú s výsledkami týchto kontaktov vrátiť o 10 dní. Americká strana tiež navrhla prípravu trojstranného stretnutia na technickej úrovni v Spojených arabských emirátoch. Zatiaľ nebol navrhnutý termín. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil bez ďalších podrobností, že schôdzka možno bude skoro. Miroslava Nejra, Kožiar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Dnešné ruské vzdušné útoky na Kyjev zabili 7 ľudí a ďalších 46 zranili. Oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko, ktorý dnes postupne informoval o narastajúcom počte obetí ruských útokov. Je podľa neho medzi nimi aj 14-ročný chlapec. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzi tým oznámilo, že pri nočnom útoku zahynul 14-ročný izraelský občan. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na uvoľnení 6 miliard 600 miliónov eur z európskeho mierového nástroja, ktoré majú pokryť náklady na zbrane dodané Ukrajine, výcvik jej vojakov a nové spoločné nákupy vojenského vybavenia. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko nechystá žiadny stret s Európou. Zároveň povedal, že Rusko vie o tom, že pobaltské republiky porušujú práva ruských hovoriacich obyvateľov, na čo ale Moskva odpovedá humanitárnymi prostriedkami.
1: Takmer tretina žien sa po materskej alebo rodičovskej dovolenke vracia do práce neskôr ako plánovala. U mužov je to naopak. Nový prieskum ukazuje aj nedostatok flexibilných pracovných možností. O kratší úväzok by malo záujem výrazne viac žien, ako ho reálne dostane.
14: Rodičovskú dovolenku využilo asi 59% opýtaných rodičov. V 80% išlo o ženy, pokračuje Patrícia Kolár z prieskumnej agentúry TUMIUS.
15: Z mužov využilo to do jednej tretiny a väčšinou pri mužoch je to číslo aj menšie, ten čas, ktorý zotrvajú na tej materskej dovolenke.
14: Rozdiel pokračuje aj po návrate z rodičovskej do práce. Skôr, než plánovali, nastúpilo do práce 25% mužov, žien iba 19%. U žien však návrat častejšie častejšie znamená aj zmenu pracovných podmienok. 14% sa vracia na iný úväzok a viac ako tretina mení zamestnávateľa, hovorí analytik pracovného portálu Profesia Martin Sabo.
16: 12% mužov je nútených alebo sa rozhodne zmeniť prácu. Je to až 38% žien, čo je veľmi prekvapujúci výsledok, keďže máme tu zákonník práce a nejakú garanciu ochrany pracovného miesta.
14: Jednou z možností, ako uľahčiť návrat do práce, je flexibilita zamestnávateľov. Napríklad o čiastočnom úväzku by uvažovalo 40% žien, ponuku však dostala len pätina. Psychologička Lucia Lenická hovorí, že práca žien matiek je po materskej náročnejšia.
17: Často tá neviditeľná práca ostáva na nej, že to rozloženie tej práce v domácnosti nie je vždy férové a je to, až by som povedala, neprimeraná záťaž na tú matku, keď si zoberete, že musí riešiť aj tú domácnosť, aj to dieťa a musí sa snažiť vlastne uspieť aj v tom pracovnom procese.
14: Každý piaty rodič pri návrate do práce narazil na prekážku. Takmer polovica problémov súvisela so strážením detí alebo nedostatkom miest v škôlkach a jasliach. Ďalších 30% s chýbajúcou podporou či flexibilitou zamestnávateľa. Odborníci pri návrate odporúčajú nevnímať rodičovskú iba ako kariérnu prestávku. Ženám môže pomôcť pomenovať si zručnosti, ktoré počas nej získali, a využiť ich pri návrate do práce. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Po teplom počasí prišlo výraznejšie ochladenie a v horách napadol prvý sneh aj vo výške 1500 metrov. Horskí záchranári upozorňujú, že do hôr sa treba primerane obliecť a byť opatrný.
18: Snehová pokrývka okolo 20 cm už dnes predstavuje na horách riziko pádu lavín. Napríklad v Západných Tatrách pri vstupe do turistami často navštevovanej Žiarskej doliny, hovorí záchranár zo strediska lavínovej prevencie Filip Kizek.
19: V princípe by neboli ešte také nebezpečné, čo sa týka objemu toho snehu, tej dĺžky s plazov. Naozaj sú to malé veci s odtrhom 10, 20, maximálne 30 cm s dĺžkou niekoľko desiatok metrov.
18: Podľa Filipa Kizeka horšie je, že keď táto lavína zachytí človeka v exponovanom teréne.
19: On by už teda prepadol cez nejaký nepríjemnejší alebo horší exponovaný terén, cez nejaké skalné prahy alebo do nejakej tiesňavy, tak áno, tam tie následky môžu byť veľmi kritické.
18: Sezóna lavín začína štandardne v decembri. Zimná sezóna trvá od zhruba polovice novembra do polovice mája. Podľa záchranára Zdena Juríka ľudia často chodia do hôr nepripravení.
20: Ja som tu už 17. rok, ľudia vôbec nás nepočúvajú. Vo Vysokých Tatrách aj v Západných Tatrách o takomto čase je už bežné, že je sneh. Treba sa na to adekvátne pripraviť, jednoznačne už lepšie topánky, lepšiu obuv a trošku sa aj zatepliť. Treba si pozrieť to počasie.
18: Zdeno Jurik dodáva, že keď napadnú prvé snehy v horách, ide o najhoršie a najnebezpečnejšie podmienky.
20: Bo sa nedá použiť ani lyže, ani mačky, ani na pešo. Takže treba si počkať na lepšie podmienky.
18: Niektorí návštevníci hôr si to uvedomujú.
21: O tom, že nahoře je sníh, víme. Ideme přes Žiarskou chatu na Tatľakovú chatu, kde budeme ubytovaní 3 noci a budeme podnikať nejaké vyšlapy. Zimní vybavení máme. Máme nějaké nesmeky a takové věci určitě sebou neseme.
22: Připraveni jsme výborně, protože máme dlouholeté zkušenosti. Každý rok chodíme na Slovensko do hor, víme, do čeho jdeme.
18: Záchranári odporučají vybrat se do hor včas, keďže se rychlejšie stmieva. Nezabudnúť baterku, čiapku či rukavice. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
13: Slovenská futbalová 21-tka prehrala v Košiciach v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. Brankár Adam Hrdina.
23: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobré príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší. Hrali sme v niektorých fázach dobre, vypracovali sme si šance, ale chýbal nám taký pokoj v tej finálnej fáze možno. Máme ešte dva ďalšie zápasy. Myslím, že to nás nezlomí. Sme dobrá partia, dobrý kolektív a verím, že dva zápasy zvládneme tak, aby sme náš cieľ a dostali sa na šampionát.
13: Sokolíci napriek prehre zostávajú v D skupine na druhom mieste. Zajtra sa predstaví aj naše seniorské Ačko. V úvodnom zápase novej edície Ligy národov nastúpi v Prešove proti Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší.
24: Samozrejme, prvý je vždycky najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
13: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živé reportáži zajtra od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže zaznamenala Nitra prvé víťazstvo v sezóne. Úradujúci majstri zdolali Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
3: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať. Do každého zápasu musíme nastúpiť s takým prístupom. Pokiaľ tak nebude, tak budeme mať ďalšie série prehier, ako to bolo predtým, lebo všetky týmy posilnili, takže do každého zápasu musíme ísť s takýmto prístupom a víťazstva budú pribúdať.
13: Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil vo Zvolene 6-1. Robert Varga sa na triumfe Belasích podieľal gólom a dvoma asistenciami.
4: Pala to tam teraz, tak keď sa darí a vyhráva sa toto, tak vždy je to najlepšia kombinácia. Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou pre silových si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
13: Košice uspeli vo východňarskom derby s Popradom 6-3. Oceliari využili 4 presilové hry, jednu z nich premenil Simon Jelúš.
21: Veľmi veľa gólov padlo, veľmi nám znova pomohla presilovka, čo som rád, hlavne na tom začiatku toho zápasu, že sa vieme tým pádom rozbehnúť a už hráme 3-0, hej, bolo vlastne z tých presiloviek, tak sa odozlepšie hrá, ako keby je to 0-0, takže to nám veľmi pomohlo a som rád, že sme konzistentne hrali ten náš hokej a že sme to udržali celý zápas. Hej.
13: V ďalších stretnutiach Trenčín zdolal Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3. Zuzana Paňková skončila na Európskom šampionáte vo vodnom slalome v talianskej Ivreji v C1, tesne pod pódium na 4. mieste. V K1 bola 8.
5: Cítila som, že viac som nemal ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto ja vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
13: Medzi mužmi finišoval v C1 Marko Morgorodský 5. a Dominik Edjaezi 9. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale obsadil Richard Ryška 8. miesto v pretekoch mužov do 23 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn 25. septembrového dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Tomáš Šandor od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá sitina aj tunel Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do rána. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Polícia informuje, že cestu medzi Nemšovou a Novou Nemšovou pre vyšetrovanie uzavrela. Na výjazde z Topolčian na Krušovce sa zrazili dve vozidlá, premávku usmerňuje polícia. Na 18. pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok sa pre výmenu asfaltu zdržíte pol hodiny. V Košiciach na Magnezitárskej opatrne pobehuje tam rodinka diviakov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Automobilka na Slovensku zastavuje svoju výrobu kvôli celozávodnej dovolenke.
8: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Blaženou Bohocovou.
25: Predstavte si, že kráčate po ceste, parkujete auto alebo plejete záhon v záhrade a priamo pod vašimi nohami spí 2000 rokov starý svet. Našim dnešným hosťom je dáma, ktorá tento neviditeľný svet prebudza k životu už viac ako 30 ročia. Archeologička, vďaka ktorej sa dostali slovenské rímske pamiatky na mapu svetového dedičstva UNESCO. V štúdiu Nočnej pyramídy vítam doktorku Jaroslavu Šmitovú. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
25: Ďakujem, že ste prišli. Hovoriť dnes budeme najmä o rímskej gerulate v bratislavských Rusovciach. Je to viac ako 30 rokov vašej práce o mieste, ktoré trvalo, má svoju históriu zhruba 400 rokov. Už je všetko objavené, zdokumentované, jasné?
2: Vôbec nie, pretože Gerulata je v podstate rímske mesto v dnešnom meste a ona celá leží pod stredovekou a súčasnou zástavbou. A dokonca Gerulata bola oproti ostatným starovekým skôr táborom vojenským týmto polohám objavená veľmi neskoro v 60. rokoch minulého storočia. A je to dobre a lepšie aj preto, lebo teraz máme oveľa kvalitnejšie výskumné metódy, ktorými sa dá zistiť o mnoho viac informácií menej deštrukčným spôsobom napríklad.
25: Práce je teda ešte veľa, môžeme o nej a aj budeme viac hovoriť v dnešnom rozhovore. A koho to zaujíma, môže sa k nám pridať. Píšte na slovensko@rozhlas.sk, SMS-ky na 7773 a prípadne môžete komentovať aj na Facebooku Rádia Slovensko. Pri technike je Robert Berger. Nerušené počúvanie želám Blažena Bocová.
0: Rádio Slovensko,

0: štúdiu Nočnej pyramídy je archeologička Jaroslava Šmitová. Pani Šmitová, pre väčšinu ľudí sú dnešné Rusovce bežnou štvrťou Bratislavy, možno takou krajšou, s kaštieľom, s parkom. Čo vidíte vy, keď ste v Rusovciach?
1: Tak vidím aj toto, ale samozrejme, keďže sa tam pohybujeme na rôznych stavbách, tak vieme, čo sa nachádza aj pod zemou. A nachádza sa tu opevnený bod rímskej hranice Limes Romanus, vojenský tábor auxiliárny, ktorý sa nazýval Gerulata. Tieto tábory boli stavané podľa pravidelných regulí, mali dve hlavné ulice, štyri brány. V strede toho tábora pri križovatke tých ulic boli umiestnené veliteľská budova, dôstojnícke budovy, hospodárska budova, nemocnica pre ľudí aj zvieratá, ako to bolo v našom prípade, lebo sme mali jazdeckú jednotku a samozrejme tam boli kasárenské baraky. Z tých brán viedli cesty, okolo ciest sa usadzalo civilné obyvateľstvo, pričom najbohatší obyvateľia bývali najbližšie k táboru. Rimania aj teda tu v tom pohraničí dodržiavali zákony 12 tabúl a pohrebiska umiestňovali mimo osídlenej plochy.
0: Mm-hmm. O akom území vlastne hovoríte teraz? Už sa podarilo vymedziť niekde hranice, že kde boli hranice toho tábora?
1: Veľký stavebný boom nastal v 90. rokoch a nám sa podarilo zapojiť do toho a my sme v podstate preskúmali hlavne niekoľkými etapami kanalizácie, ale inými veľkými líniovými stavbami celé Rusovce, takže a takisto to boli stavby rodinných domov, takže sme našli a preskúmali napríklad severný a južný roh prvej stavebnej etapy kastela, takže vieme určiť jeho polohu aj rozlohu. Vieme napríklad, že meral 240 x 145 metrov, takže keď to zoberáte, tak to bol celkom pomerne veľký tábor. No potom tam máme ďalšie etapy, druhú, tretiu. Tretia už bola zmenšená, mala 150 x 150 a štvrtá stavebná etapa je len pevnosť vežovitá 30x30 metrov. Tá je prezentovaná v areáli Múzea mesta Bratislavy v antickej Gerulate.
0: Mm. Ak už hovoríme o rozmeroch, tak povedzme ešte o hĺbke, pretože vy ste už v úvode naznačili, že samozrejme, že to nie je hneď pod povrchom, aj keď pri troške takej romantiky si môžeme predstavovať, že kráčame po 2000 rokov starých nejakých miestach. Už je tam nová výstavba, potom teda nejaká stredoveká. Tu antickú ste našli v akej hĺbke, alebo asi zhruba kde sa vyskytuje?
1: Kde ako? Môže to byť od 40 cm a v niektorých častiach je to hĺbšie. Nedá sa to jednoznačne povedať.
0: Mm-hmm. Ale aj tak som čakala možno, že je to hlbšie. Vy vravíte, že 40 je najmenej.
1: Áno, niekde 40 cm.
0: Tak to je naozaj takmer ako kráčať po tých dejinách. Vy máte k Rusovciam pracovný vzťah určite. Máte k ním aj osobný vzťah?
1: Mám k ním aj osobný vzťah aj v tom zmysle, že naši pracovníci pochádzali priamo z Čunova, z Rusoviec, a teda z Račov, ako som spomenula, a tým pádom my sme poznali aj ich rodinných príslušníkov, dokonca vnúčata, ale no, deti nie, ale vnúčata tiež u nás pracovali na výskume napríklad.
0: Áno, o tom sme sa rozprávali pred vysielaním, že ste potrebovali pomocníkov a našli ste ich práve v tamojších ľuďoch alebo v ľuďoch z okolitých mestských častí Bratislavy. Ako ste ich hľadali? Bol to jednoduchý nábor? Vedeli hneď, čo majú robiť? Alebo to bolo trochu zložitejšie?
1: Nie, určite sme ich museli zaučať, to v každom prípade. Jednu časť pracovníkov sme získali, že sme skočili teda na miestny úrad a v rozhlase sme to proste dali vyhlásiť. Potom veľkú pomoc nám vždy poskytoval náš sused pán Jaborek, ktorý mi dával tipy, že koho by som teda mohla osloviť napríklad.
0: Mal dobré tipy?
1: Áno.
0: Poznal ľudí.
1: Iba spoľahlivých ľudí naozaj.
0: No a čo teda treba ovládať, ak by sa niekto chcel stať pomocníkom archeológa?
1: No, hlavne tam treba istú fyzickú zdatnosť. A to sa dá veľmi ľahko všetko naučiť, takže...
0: Ale treba ovládať prácu s takými bežnými nástrojmi, ako je ríľ, či...
1: Určite.
0: Áno, lopata.
1: Určite, áno. Tak to sa dá veľmi ľahko získať, teda tou praxou, alebo stačí teda ukázať. Je to inak špecifická práca určite. Aj tým rýlom sa zaškrabajú sa, alebo začistujú, zarovnávajú sa profily. Ďalším sú malé motičky, pretože my musíme mať plochu rovnú, bez akýchkoľvek hrudiek, pretože my vidíme akýkoľvek zásah do zeme, ale len v tom prípade, ak je to takto začistené.
0: Takže pod kontrolou treba, aby teda títo pomocníci boli. No a o tom, ako sa to darí v súčasnosti, možno ich najímať alebo spolupracovať s nimi, sa porozprávame o chvíľku.
2: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas a

0: archeologičkou Jaroslavou Šmitovou sa rozprávame o dávnej histórii, ktorá je ukrytá pod bratislavskými Rusovcami. Hovoríme o rímskej gerulate. Vraveli ste o tom, že potreba pomocníkov, je treba pomocníkov. Ako je to v súčasnosti? Potrebujete ich stále? Alebo už sú také ťažšie práce urobené, teraz robíte niečo jemnejšie? V akom ste projekte momentálne?
1: Naposledy sme boli v teréne v roku 2023, takže teraz sa aj spracováva materiál, publikujeme, snažíme sa publikovať, chodíme na konferencie, ale ak teda sme v teréne, tak samozrejme to sú nepostradateľní pomocníci, sú títo archeologickí pracovníci. Takže áno, v každom prípade.
0: Vy ste rodačka z Bratislavy, to som si overila, nebola som si istá. A tie Rusovce vás lákali už dávno, alebo kto vás k ním doviedol vôbec? Možno k histórii, alebo k archeológii, možno teraz je to už bežnejšie študovať takýto odbor, ale v minulosti to ľudia až tak nepoznali, skôr to bolo mimoriadne niečo.
1: Do Rusoviec som sa dostala, keď som nastúpila po ukončení vysokej školy, do archeologického ústavu SAV Nitra. Tam som pracovala do roku 81 do roku 88 a na niekoľkých pracoviskách. Bola som na Liptovskej Mare s doktorom Pietom, bola som v Bratislavskej Dúbravke v tých kúpeloch s doktorom Kolnikou a s kolegyňou Lenkou Kulichovou Ondráčkovou a dostala som sa aj do Rusoviec, kde som otvorila dve sondy, takže to bol môj prvý kontakt. To bolo v 82. roku.
0: Pretože prvý prelomový objav v Rusovciach sa udial o 20 rokov skôr, v 1961. To sme si pred chvíľkou potvrdili počas pesničky. Dovtedy sa teda neriešilo, že je niečo pod Rusovcami?
1: Riešilo. Dokonca my máme už z polovici 19. storočia máme správy, keď sa robil súpis pamiatok Mošonskej župy. Ja mám kolegu doktora Ludovita Matedesa, ktorý je maďarskej národnosti a ktorý niekoľko rokov usilovne sa pohybuje po archívoch a po dokumentáciách maďarských múzeí, ktorému sa dokonca, je to síce trošku odbočenie, ale podarilo sa mu v lapidáriu v múzeu v Dieri je náhrobná stéla, ktorá má napísané, že má neznámy pôvod. A on v maďarskom, teda v Budapešti je Maďarské národné múzeum architektúry. Tam sa mu podarilo nájsť obrázok, kde táto jedna stéla bola s ostatnými, s niekoľkými stélami z geruláty, na ktorých bol teda nápis, že geruláta. Takže on v podstate našiel pôvod tejto stély, ktorá je v Dieri umiestnená. Treba ešte povedať, že toto zemie patrilo k Maďarsku a v podstate až po v 47. parížskými mierovými zmluvami bolo ako zázemie hlavného mesta Bratislavy, Jarovce, Rusovce a Čunovo pričlenené k Československu.
0: Tak predsa len, ale ako ste povedali, taký najväčší boom nastal v 90. rokoch a to už vy ste boli pri tom.
1: Áno. Ak môžem, teda ešte by som sa vrátila do toho 61. roku. Za rímskokatolickým kostolom Svätej Márie Magdalény nachádzal sa kopček, nazýval sa Bergl, alebo Várdom po maďarsky. A z tohoto kopca sa ťažila zemina na údržbu Dunajských hrádzí a bager odkryl mohutný pilier. A pán Sitňanský, riaditeľ miestnej školy, ktorý býval nedaleko, toto zachytil, zavolal pani doktorku Pichlerovú a táto ťaženie zeminy sa teda zastavilo. Začal tam výskum, ktorý priniesol tak presvedčujúce a závažné výsledky, že už v roku 1963 táto poloha bola vyhlásená za pamiatku a vyhlásená za gerulatu. Takže potom nastal taký istý teda vedelo sa teda, že naozaj Gerulata je v Rusovciach, dovtedy sa hľadala aj v Rakúsku, aj v Maďarsku, v Čunove, v Jarovciach. Našla sa teda tu, boli tu už nálezy z doby rímskej, ale nikde sa nenašli nejaké základy stavieb domu a proste toho tábora. No a po 90. No a Rusovce boli hraničná obec, samozrejme, a po 90. roku zrazu začal rozvoj infraštruktúry, bola uvoľnená stavebná uzávera a začala tam naozaj intenzívna stavebná činnosť. V Múzeu mesta Bratislavy sa vytvorila taká malá skupina pracovná, Baxa Jezna Šmitová. My dvaja sme boli archeológovia a inžinierka, architektka Jezna tiež teda s nami spolupracovala. No a začali sme oslovovať investorov a v podstate my sme do nejakého 2008-2009 robili dokonca napríklad na diaľnici 3 roky. Asi 7 rokov sme robili na rôznych etapách kanalizačných. Ďalej tam ťahali optické káble a medzi tým boli aj rodinné domy.
2: Veľmi veselo muselo byť a taká bohatá komunikácia s každým. Tak povieme o chvíľu, ako to vlastne je, keď sa niekde objaví vzácny kúsok histórie.

0: V roku 2021 sa rímsky vojenský tábor Gerulata stal súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Pre bežného laika človeka je to možno len prestížna nálepka. Niekto to takto zľahčuje. Čo to však znamená pre vás?
1: Ja tým, že som sa dostala ako archeologička do Rusoviec, tak ja som sa v podstate pracovne alebo prácou dostala k tomu, k tomu úžasnému záveru po tých 30 rokoch, že výsledky našich výskumov boli tiež podkladom pre zápis do svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Gerula to je totiž to opevnený bod rímskej hranice, ktorá merala viac ako 3000 kilometrov a rozprestierala sa na troch kontinentoch, tak ako sa rozprestiera Rímska ríša. A bol to dvomyselný pevnostný systém, tak úžasný, že odborníci sa rozhodli, aby sa zachovala aj pre budúce generácie. A od roku 1987 sú časti Limesu zapisované do zoznamu svetových pamiatok.
0: Tak je úžasné, že ste s vašim tímom prispeli k tomu, aby aj Slovensko zaznelo a bolo súčasťou tohto v podstate obrovského projektu svetového, ktorý vymysleli už dávno a teraz sa postupne odkrýva. No a teraz poďme k tomu, že čo bolo počas tých 30 rokov ťažké, najťažšie. Už ste spomínali komunikáciu a ja som sa vás pýtala, či ste mali komunikačné oddelenie, ktoré sa rozprávalo so všetkými zúčastnenými stranami.
1: Nie. Dokonca my sme v tých prvých rokoch, v tých 90. rokoch, keď vtedy Gerulata bola síce istým spôsobom ochránená, ale napríklad stavebníci mali podmienku v stavebnom povolení takú, že ak niečo nájdú, tak to majú teda zastaviť stavbu a priniesť buď do muzea, alebo pamiatkárom teda. My sme pri jednom dome preskúmali niekoľko hrobov, ktoré patrili k pohrebisku 1 pri škole. A ja som zobrala tie nálezy a išla som na stavebný úrad, ktorý bol v Petržalke pre Rusovce a ukázala som teda na tom stavebnom úrade, čo sa tam všetko nachádza. A tým pádom sme napríklad nadväzali kontakt a vedeli sme potom, kde sa kedy čo kope a takýmto spôsobom sme sa dostávali k týmto informáciám. Teraz je situácia, keď sa môžem teda rozvinúť, je úplne iná. Platí tu pamätkový zákon, ktorý má presné pravidlá. Stavebník, ktorý chce v Rusovciach stavať, my tu už máme pamätkovú zónu a keď si podáva žiadosť o stavbu na stavebnom úrade v Rusovciach, mu povedia presný postup. Musí mať, ak chce, medzi kolaudačnými potvrdeniami musí byť aj rozhodnutie stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamätkového úradu Bratislava a KPU určí, aký výskum prebehne na jeho stavbe. To znamená, kde sa nachádza tá jeho stavba.
0: Takže ešte predtým, než začne stavať, tam príde niekto sa pozrieť do toho terénu.
1: Tak. Uh-huh. No a on dostane podmienku, že si musí pohľadať archeologa, osobu s odbornou spôsobilosťou, ktorá mu teda tam urobí výskum. Môže to byť buď iba kontrola pamiatkára, alebo predstihový výskum, to znamená výskum pred stavbou, ten je asi taký najzložitejší, alebo je to iba výskum pri stavbe. A toto sa teda musí dodržať. My tam potom urobíme výskum a dáme potvrdenie alebo tú výskumnú dokumentáciu, že výskum na tej polohe prebehol. Mm-hmm. Tým pádom sa my vôbec nedohadujeme so staviteľom.
0: Takže sa to zjednodušilo. Áno. No, znie to aj napriek tomu tak trochu, že odrádzajúco, že či naozaj chcem stavať v Rusovciach, ale vy ste

0: archeologičkou Jaroslavou Šmitovou sa rozprávame o rímskych pamiatkách rímskej Gerulate pod bratislavskými Rusovcami. Rozprávali ste teda o tom, aký je postup, keď niekto začne stavať v Rusovciach, a mne sa videlo, že či to nie je príliš komplikované, alebo či sa nestane, že stavbu treba na dlhší čas odložiť, zastaviť, aby sa tam mohol konať výskum. Aká je realita?
1: Realita je taká, že Rusovčania v podstate vedia, že musia oni strpieť ten archeologický výskum, takže volia často čo najjednoduchšiu cestu, napríklad betónovú platňu, ktorá keď sa teda sa položí a pod tým výskum vôbec nejde. Áno, alebo teda sú to len obvodové rýhy a priečky domu, ale to máme skontrolované v podstate v priebehu toho dňa, keď sa tam bagruje. Takže netrvá to dlho. A samozrejme, keď sa tam nachádza nejaký objekt alebo dokonca nejaké kostrové hroby alebo niečo podobné, tak to trvá trošku dlhšie, kým sa to začistí, zdokumentuje a všetko. A jeden z takých najextrémnejších prípadov, ktoré sme my zažili, keď majitelia predali záhradu a budúca majiteľka, teda našli sme u nej dom s podlahovým vykurovaním, vyspelú technickú pamiatku, takže ktorá dokonca je zapísané takisto do, tri polohy sú v Rusovciach zapísané do zoznamu svetového dedičstva. Toto je jedna z nich, takže naozaj sa ju oplatilo zachrániť. Majiteľke bola vymenená parcela.
0: Takže v podstate, tak ako ste povedali, nejaké nariadenia sú, ale vy tak trochu musíte aj striehnuť, aby neuniklo vašej pozornosti niečo dôležité, pretože ide o dôležité veci, aj keď možno tí, ktorí stavajú dom alebo nejakú inú stavbu, tak to až tak nevyhodnocujú.
1: Áno, my skúmame všetko, čo je odkryté. Dokonca sa to dokumentuje a dokumentuje sa aj, keď je negatívny výskum. Aj tie geologické vrstvy sa dokumentujú.
0: Tak to máte pod palcom už tak, za áno, tie určite. Roky, že čo sa kde deje a na čo treba dať pozor. No už sme hovorili teda o veľkom dôležitom okamihu zápise do UNESCO, ale vy ste za svoj úspech získali aj možno takú menšiu, ale predsa významnú cenu primátora Bratislavy. Tak som uvažovala, či boli pre vás príjemné tieto chvíle v žiari reflektorov.

0: Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Ja som sa takto na verejnosť v podstate nikdy nedostala. A pohľadilo to moje ego.
1: Tak to áno. To áno. Na verejnosť, ako pravíte, možno, že priamo takto nie, že pred fotografov, ale dlhé roky ste spolupracovali s ľuďmi, s viacerými generáciami a v podstate spolu s nimi dokázali tento úspech zvládnuť. My sa o chvíľku pozrieme na e-maily, SMS-ky a správy, ktoré nám poslali poslucháči, ktorí nás počúvajú. A ďalej sa budeme samozrejme rozprávať o Gerulate ako súčasti obrannej línie. Trochu možno pripomína Schengen. Neviem, či aj vám.
0: Áno, určite.
1: Určite áno. Povieme aj, ako žili vojaci, možno čo jedli, ako sa obliekali, ako trávili bežný deň a ďalšie podrobnosti, takže počúvajte nás aj naďalej. My sa vrátime naspäť k nášmu rozhovoru s archeologičkou Jaroslavou Šmitovou po správach.

0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Fotografia je záblesk okamihu, svedectvo doby, ale aj spomienka, ktorá nevybledne. V čom je jej sila? Vidia profesionálni fotografi život okolo nás inak ako my, ktorí sa na fotografov len hráme? Tibor Husár, Filip Kulišev, Tono Stano a mnohí ďalší. V prvom podaní v nedeľu po 12.
2: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screening centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: Haló, či tak deste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícii hrozí strata parlamentnej väčšiny. Premiér preto zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu. Televízny púl v Bielom dome obnovil prenosy udalosti administratívy prezidenta. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludní ojedinele hmla, teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Pre koaličný spor o miesto na rezorte životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Premiér Robert Fico zo Smeru SD preto zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolaní.
2: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia vlády.
1: Podľa opozície vláda opäť rieši iba personálne otázky, no nezaujíma sa o problémy ľudí, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
3: Táto vládna koalícia má neustálu krízu, ktorá sa stále prehlbuje. Mala by riešiť veci, ktoré potrebujú ľudia, aby vedeli bojovať s rastúcimi cenami potravín, s rastúcimi cenami nafty a benzínu. Stabilita koalície je biedna a myslíme si, že by bolo lepšie, aby to rozpustili.
1: Progresívne Slovensko podá na budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
4: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho sprievodcu, aby sa neuplatňoval.
1: Televízny púl v Bielom dome, čo je zdieľané spravodajstvo mediálnych domov, dnes obnovil prenos udalostí týkajúcich sa administratívny amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo sa tak po súdom nariadenom návrate televíznych staníc CNN a MS Now aj servera Politico do sídla hlavy štátu Spojených štátov. Triumf minulý prietok akreditácie CNN, MS Now a serveru Politico do Bieleho domu, čo zdôvodnil tým, že tieto médiá o ňom aj o jeho vláde podľa neho klamú. Zatiaľ čo vylúčené médiá sa obrátili na súd s tým, že odobratie akreditácií je v rozpore s prvým dodatkom americkej ústavy, ostatné médiá združené v spomínanom púle sa zo solidarity rozhodli k protestnému kroku. V Kosove sa rozšírili protesty proti rozsudku nad bývalými členmi kosovskej oslobodzovacej armády UČK. Dnes sa popri metropole Prištine konali aj v ďalších kosovských mestách. V polovici septembra osobitný tribunál pre Kosovo uložil kosovskému ex-prezidentovi Hašimu Tačimu 25 rokov väzenia za vojnové zločiny. Tresty dostali aj ďalší vrcholní predstavitelia kosovskej povstaleckej skupiny. Rozsudky odmietla krátko po ich ohlásení aj kosovská vláda. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave 6. miesto v krátkom programe. Lukáš Václavík skončil 12. a Jozef Čurma 28. Bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludní ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: 3 uzavreté diaľničné úseky. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do pol 8 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu ekoduktu Lučivná. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie naplánovali do rána. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Blaženou Bohovcovou.
6: A v dnešnom štúdiu Nočnej pyramídy je archeologička doktorka Jaroslava Šmitová. Ako sme sľúbili, pozreli sme si e-maily a správy a ďakujeme veľmi pekne. Najmä páni sa zaujímali o rímske dejiny, ako to už býva zvykom. Pán Jozef sa pýta, že aká bola kvalita ocele rímskych mečov a nožov?
7: Rímske meče a nože nepatria do jednej kategórie. Podľa jednej práce našich kolegov z Trnavskej univerzity zistili, že napríklad na stĺpe Marka Aurelia sa nenachádzajú ako zbrane žiadne nože a žiadne nože, teda nože teda boli skôr domenou v domácnosti. Bojové boli skôr dýky a proste tieto meče a pokiaľ my vieme, tak boli veľmi kvalitné, dokonca poznali aj kalené meče. Ešte, čo sa týka výzbroja a výstroje, tiež sme sa dočítali v jednom maďarskom článku, že na výrobu alebo na ozbrojenie, na výrobu zbroje pre jedného vojaka bolo potrebných 7 kg železa.
6: Tak to teda naozaj museli zadovážiť veľa, aby mohli všetku tú zbroj pripraviť. Pre aký počet vojakov, ak sa teda rozprávame o rímskej gerulate, zhruba koľko ich tu bolo?
7: V gerulatu založila 5. kohorta Kalecium, ktorí prišli z Hispánie, ktorých nahradila začiatkom 2. storočia Ala Prima Cananefatum, ktorá, to bola jazdecká jednotka, ktorá mala 500 jazdcov.
6: Tak, to je pekné číslo. Tak, takéto štatistiky zatiaľ. Máme ešte aj ďalšie otázky, ale vrátime sa k ním o chvíľku po pesničke.

0: Vieme o tom, že Rímania si so sebou nosili aj svoj taký luxus životný, ktorý bol úplnou novinkou a nevídaným niečím pre vtedajších tunajších obyvateľov. Čo to teda bolo v porovnaní s jednoduchým životom, ktorý tu Kelti viedli?
1: Rímania zabezpečili pre svojich vojakov, aby v týchto drsných krajinách severu napríklad nemrzli v tých svojich obydliach, ktorých boli, alebo nebolo im zima, nerovno nemrzli. A my sme napríklad preskúmali na Irkutskej ulici dom s podlahovým vykurovaním. Zatiaľ z neho preskúmané sú tri miestnosti. To podlahové vykurovanie spočívalo v tom, že bola spodná dláška, na tom boli piliere, u nás, v našom prípade asi do výšky 90 cm a na tom bola dláška. Máme dve kúreniska a tými kúreniskami sa tam vháňal horúci vzduch, takže aj podlaha a okrem toho v týchto stabách sa používali tubuly, tehly duté, ktoré boli hore a po bokoch mali otvory, takže vzduch prúdil aj týmto. Takéto tubuly sme našli aj v areáli múzea v Kasteli. To znamená, že aj tieto veliteľské budovy mali vykurovanie a našli sme ich aj v inej časti civilnej osady Vikusu smerom k Cintorinu dnešnému. Takisto sme preskúmali u pána Marka nedaleko Gerulaty kastrenské budovy, dve miestnosti a v obidvoch miestnostiach boli jednoduché piecky stehal.
0: Takže postarali sa, aby im nebolo teplo. Vy ste aj spomínali Hispánia, čiže teplé Španielsko. Presne. Ľudia, ktorí boli zvyknutí na úplne iné podnebie, sa zrazu ocitli niekde inde. Aká bola, alebo ako vyzerala hygiena, bežný deň vojaka v tábore?
1: Rímania veľmi dobre poznali šírenie chorôb a rôznych infekcií, keď na malom mieste bolo zhromaždených veľa ľudí. Napríklad teda aj v tom tábore, v tom tej civilnej osade takisto. Takže tábor aj osada boli popredkávané objektami kanálov, ktoré buď privázali alebo odvádzali vodu. To je dôležité. Takisto napríklad v tábore boli na tej veľkej ploche, ktorú sme spomínali, tak aj menej kvalitné stavby mali strechu spálených tehál, aby sa predchádzalo požiarom. A táto veľká plocha, keď v čase dažďov zachytávala naozaj obrovské množstvo vody a ktorá bola odvádzaná, teda mali naozaj vybudované, boli to vybudované v puste, kde v strede ulice potom vnútri proste tiekla táto kanalizácia, tiekla tá voda v tom kanáli.
0: Áno, takže zachytávali dažďovú vodu, nevymysleli sme to len pred nedávnom. A systém kanálov, trošku sa usmievam, lebo tiež teda museli dosť pracovať, kopať, aby tie kanály zvládli, tým, že nemali žiadne elektrické motory, tak museli byť správne vyspádované, aby tá voda naozaj tiekla tým smerom, ktorým chceli, aby teda buď teda kanalizácia odtekala a čistá voda, aby tiekla.
1: To ste presne dobre vystihli. My vždy, keď vykopeme kanalizáciu, tak sa nadmorské výšky merajú. A my máme aj v areáli Gerulaty preskúmanú kanalizáciu, ktorá má dokonca nádrž a má prípojku. A napríklad na nejakých 4 metroch ten spád je len nejakých 7 a 9 cm. To znamená, že naozaj je veľmi malý. Nechceli, aby sa voda valila, lebo keď prosia, aby predišli upchávaniu tých kanálov. V istej vzdialenosti od seba tiež boli také čistiace staničky, aby sa v prípade upchatia kedykoľvek kanál dal otvoriť a prečistiť.
0: Áno, prípadne tie nečistoty odstrániť. Samozrejme. No a taký jedálniček pre vojakov. Čím sa živili, aby boli silní?
1: Áno. Pre Rímanov je typická kašovitá strava a varené mäso. Pričom mäsa pochádzali väčšinou z obetovaných zvierat, ale určite používali, alebo teda jedli aj rôznu hydinu, zverinu a takisto ryby. Tá kašovitá strava bola buď zo špaldy, alebo z jačmeňa. Poznali v podstate tú zeleninu a ovocie, ktoré my poznáme, tak poznali aj oni. Mm-hmm. Dochucovali si bylinkami, octom, chrénom, napríklad veľmi známa, alebo veľmi známa, je známa kvasené ryby, ktoré z niekoľkých druhov rýb, proste nejaká omáčka to bola, ktorá bola vyhlásená ako neuveriteľná pochuťka. My si to dneska nevieme predstaviť, ako to asi chutilo. Takže to bola strava tých jednoduchších, chudobnejších ľudí, povedzme. A samozrejme, všetci poznáme veľké hostiny týchto bohatých Rímanov, kde išlo o niekoľko chodov, ktoré boli prerušované alebo teda doplňované spevom, tancom, recitovaním. A ešte by som chcela dodať to, že zachovala sa kuchárska kniha od Apícia, ktorá bola preložená do rôznych jazykov, a do češtiny túto knihu preložila archeologička a šéf-kuchár.
0: Dobrá spolupráca.
1: Áno, presne. Magdalena Beranová a Jaroslav Žešátko. A oni tie jedla aj pripravovali. A pán šéf-kuchár, teda, keď boli aj nejaké tie suroviny nedostupné, snažil sa ich nejako nahradiť. Takže kuchárka rímska od Apicia
0: je k dispozícii, áno. Kto by chcel, tak si môže pozrieť a uvariť podľa toho. Vlastne ma aj zaujímalo, či si tí vojaci varili sami, alebo či už mali postupne asi aj svoje rodiny. Spomínali ste civilnú osadu a tak. To znamená, že ženy si priviedli so sebou, alebo sa tak poobzerali v okolí, čo je k dispozícii?
1: To úplne neviem odhadnúť, ale ich rodiny vojakov bývali v civilnej osade. Mm-hmm. Rodiny vojakov bývali tam a ja tiež neviem o nejakom takom hromadnom stravovaní. My vieme ale určite, že napríklad pri pochodoch Rimania, teda títo rímski vojaci dostávali zrno, ktoré si v čase pochodu, alebo teda keď niekde dopochodovali, tak si ho vedeli utreť, rozdrviť, rozriediť vodou a iba jednoduché placky sa piekli. Uh-huh. No ale toto ostatné, tú stravu si asi možno, že na tých pieckach si vedeli aj uvariť niečo.
0: Takže boli samostatní v podstate, nepotrebovali, aby sa o nich niekto staral a varil im.

0: Hovorili sme o vojenskom tábore, o civilnej osade, ale v Rusovciach sa našli aj rímske pohrebiská. Ja mám, že 4 a vy vravíte, že to je stará informácia, pretože ich už je 7, tak ako to teda je? Naozaj toľko?
1: Áno, my práve pri tých hlinových stavbách, ktoré preťali celé tie Rusovce, tak sme našli aj v okrových častiach, ale aj v centre na Irkutskej ulici pohrebisko, ktoré predtým ešte preskúmal Aladár Schwöter, maďarský archeológ z koncom 19. storočia. Ale musím teda povedať, že veľké rusovecké pohrebiská preskúmali moji predchodcovia, doktorka Kraskovská, doktorka Pichlerová a pri kostole svätého Vita doktor Slivka. My sme sa v podstate dotkli okrajov pohrebiska, takže sme vždy mali niekoľko hrobov, ktoré napríklad boli pod cestou. Pri tom vodojeme je hneď ulica a do tej ulice už naša doktorka Pichlerová sa nedostala, ale my sme sa tam dostali tými sondami.
0: Dobre, takže je to pre archeológa otvorená kniha, tak neviem, či naozaj a ako to vy máte.
1: V pohrebiskách sa nachádzajú hroby, sa nachádzajú nálezy, ktoré sú väčšinou nepoškodené. Preto sú pohrebiska, majú veľkú výpovednú hodnotu. Okrem toho, pri skúmaní pohrebisk my spolupracujeme s antropológmi, alebo my konkrétne s doktorkou Ševčákovou z Prírodovedného múzea, Slovenského národného múzea. A aj naše kostry, ktoré nájdeme, odovzdávame tam, pretože to naši predchodcovia robili v Archeologickom múzeu, tak nechceme trieštiť teda túto zbierku. Nás zaujíma tá základná biologická antropológia, určiť pohlavie, vek, chorobu, nejakú fyzickú záťaž, nejaké či hľadoval alebo proste nehľadoval. Mm-hmm. Pri DNA rozboroch sa na pohrebiskách zisťuje príbuznosť, takisto nejaké infekčné choroby alebo proste ďalšie informácie vie antropológ nesmierne rozšíriť tú informáciu o tom mŕtvom.
0: Znie to naozaj zložito a že teda výstupom je veľká sada informácií. Všetko teda treba zdokumentovať, samozrejme, že očistiť a pripraviť na to, aby sa na to mohli prísť a pozrieť aj laici. Teda už keď to prejde vašimi rukami, tak asi aj toto je možné. Už ste povedali, že čo všetko sa dá vyčítať, ale pred 2000 rokmi žil ten človek, tak mi to príde fascinujúce, podobne ako keď ste hovorili o kuchárskej knihe, tak aj teda, že z ľudských ostatkov sa dajú získať. Získali ste nejaké závažné informácie, napríklad o chorobách, keď ste rozprávali, alebo o tom, či tí ľudia boli dobre živení, alebo práve naopak, či hladovali. Ukázalo sa niečo?
1: Áno, v podstate každá má taký list svoj vlastný, každý ten hrob, ku ktorému teda dostaneme tieto informácie od antropologičky. Viem, že na Balkánskej ulici, patrilo to k pohrebisku 1, sme našli železnú šípku a tá šípka presne sedela, v panvi bola rana. Takže zdá sa, že ten bojovník, bol to chlap teda, že zomrel, je možné, že zomrel na toto zranenie, ktoré ho poškodilo.
0: Keď sme hovorili o zbraniach a spomínali ste teda, že dýky a meče, tak mne napadlo, že je dosť možné, že ste ich našli dosť počas tých vykopávok alebo nálezov. Je to naozaj tak? Nachádzate ich aj v hroboch? Boli rímski vojaci pochovaní pod Rusovcami?
1: Rímska armáda bola profesionálna armáda a vojaci dostávali zbrane od štátu a keď aj zomreli, tak s tými zbraniami ich nepochovávali. A my máme jeden veľmi pekne zachovaný gladius, to je krátky meč z prelomu 1. a 2. storočia, ktorý má dokonca kostenú rukoveď. V súčasnosti je vystavený na Trinčanskom hrade, kde je výstava Ríma Slovensko. Mm-hmm.
0: Ako sa vy ľudsky pozeráte na pozostatky ľudí, keď sa ukáže, že nový hrob, nové pohrebisko, profesionálne, alebo možno sa to aj nejako zmenilo v tom procese, vo vašom profesijnom živote?
1: My sme zo začiatku, keď sme našli, vždy mali nejaké ojedinelé hroby, tak naozaj sme sa zastavili, zamysleli. Len keď sme v roku 2000 sa dostali na Pieskový hon, kde sme našli longobardské pohrebisko so 166 hrobmi.
0: Pokojne sa aj napíte, lebo asi to tak bude lepšie. To sú tie chrypôčky, jesenné, a nádky, ktoré nás naháňajú.
1: Takže tam sme potom už k tomu pristupovali veľmi profesionálne.
0: Takže nemáte čas na to, aby ste príliš zvažovali, potrebujete zachytiť to, čo je podstatné, a posunúť tie informácie ďalej kolegom, o ktorých ste hovorili. Takže zhrnuli sme, aký je štandardný postup pri práci, čo všetko sa dá vyčítať, a po pesničke ideme ďalej.

0: A sme tu naďalej s archeologičkou Jaroslavou Šmitovou. Rozprávame sa o rímskej gerulate v Rusovciach. A máme aj ďalšie otázky. Pozdravujú vás, pani Jaroslava, opäť dvaja páni. Pán Roman sa pýta, či okrem rímskych dejín sa zaujímate aj o grécke a možno niečo špeciálne z nich.
1: Ja som vyštudovala klasickú archeológiu a klasická archeológia znamená dejiny staroveku, takže do toho je zahrnuté aj, ja neviem, Egypt, teda my sme mali takisto aj východné krajiny, ktoré sú tam, a samozrejme Grécko a Rím sú hlavnými podstatnými krajinami, ktorými sme sa zaoberali.
0: Mm-hmm. Potom tu ešte máme ďalšiu poslucháčskú otázku, trochu odbornejšiu. Pýta sa, či rímska legia v Rusovciach nejako spolupracovala s legiami na území Rakúska v Carnuntum alebo v oblasti Bad Deutsch-Altenburgu.
1: Tak gerulate nebola legia, bola len ala, to znamená jazdecká jednotka. V Carnunte boli aj legie, tam bol ten tábor typu Castrum. Okrem toho, Carnuntum bolo hlavné mesto provincie Panónia. Na porovnanie, tam sa predpokladá, že spolu s vojakmi a civilným obyvateľstvom tam bývalo okolo 50 tisíc ľudí. U nás v Gerulate bola 500-ková ala a plus pani doktorka Pichlerová sa domnieva s tými civilmi, ktorí boli v osade okolo tábora, tam mohlo byť okolo 3000 ľudí. Mm-hmm. Takže ide o v podstate jednu hranicu Limes Romanus, líšia sa len typmi táborov a určite spolu spolupracovali aj napríklad v tom zvisle, že Gerulata bola prvý kastel v línii Carnuntum ad Flexum v Moson Maďarovári a tým pádom jednotky v Gerulate chránili východné krídlo legií umiestnených v Carnunte. Ďalej, v Gerulate napríklad máme kameň náhrobný, na ktorom je nápis, že pastier pochádza z 18. kohorty, pričom 18. kohorta bola stacionovaná v Carnunte. A ako posledný príklad by som uviedla, že na dome z Hippocaustom sme našli dva fragmenty milníka jedného, ktorý má na sebe aj číslo 30 rímskych míl, a to znamená, že Caput Vie, to znamená miesto, kde začína tá cesta, odkiaľ je meraná, je Carnuntum, pretože je vzdialené od Gerulaty tých okolo vyše tých 40 kilometrov, čo presne znamená tá vzdialenosť na tom milníku.
0: Uh-huh. Tak to bola naozaj podrobná odpoveď. Ja verím, že aj pán Pavel bude spokojný s tým, ako ste odpovedali. Ďakujeme veľmi pekne za otázky. A teraz moja naivná otázka. Našli ste poklad? Lebo človek si bežne predstaví, že hrniec plný zlata, nejaké klenoty, nejaké cennosti. Našli ste takýto poklad?
1: Našli sme z doby rímskej, sme našli malý poklad. V takom obdlžníkovom zásahu bola gema z Karneolu, na ktorej bola vyletá Minerva a boli tam dve bronzové spony. To bol taký malý depotík. A našli sme dva ďalšie depoty z iných období, ako z doby rímskej, zo staršej doby bronzovej obdobia Wieselburgu. To bol keramický depot, niekoľko nádob. A z mladšej doby bronzovej to bola čakanská kultúra, niekoľko bronzových predmetov.
0: Mm-hmm. Ale archeológovia môžu za poklad považovať aj niečo úplne iné než bežní ľudia. Nemusí to byť, neviem, nejaká vzácnosť v zmysle klenoty. Ako to máte vy? Čo sú pre vás poklady? Alebo nejaké konkrétne veci, nálezy, na ktoré si spomeniete a pre vás sú to tie najväčšie poklady?
1: Napríklad moja kolegyňa na dome s Hippocaustom našla malý fragment keramiky, ktorý sme vôbec nevedeli polohovať. To znamená, že sme nevedeli, kde má okraj, kde má telo, dno tej nádobky, ktoré odteda sme si mysleli, že je to nádobka. Keď sme to očistili, tak sme zistili, že je to kadlub. Kadlub je forma na odlievanie nejakého kovania. A keď sme teda ďalej listovali v literatúre, zistili sme, že toto kovanie patrí beneficiárskému vojakovi, že je to insignia, ktorá bola bývala umiestnená na remeni, ktorý išiel krížom cez prsia, a pritom na tom remeni potom visel meč. Beneficiárski vojaci alebo beneficiárske stanice, veľmi zdatní legionársky vojaci, legionári boli prevelovaní do nevojenskej sféry a boli sústredovaní v týchto staniciach. Stanice boli označené kopiami a tieto stanice boli budované na križovatkách ciest alebo pri brodoch riek alebo proste pri nejakom intenzívne využívanom mieste, aby uľahčovali tú vnútornú alebo infraštruktúru štátnu. Ďalej vyberali dane, boli kontaktnými osobami smerom k obyvateľstvu a obyvateľstva smerom k miestodržiteľovi a boli takisto, spĺňali služby štátnej poštovej dopravnej služby rímskej. Mm-hmm. Takže my, toto sú tiež také prvé náznaky, aj ten milník, aj tento beneficiárský odznak, aj nápis na tabule Poitingeriane, že aj v Gerulate mohla byť beneficiárska stanica, to znamená, že prvá pošta v Gerulate bola v Rusovciach bola v Gerulate.
0: No z toho mi vyplýva, že máte rada poklady, ktoré najskôr vyzerajú, že nevieme, čo sú a potom sa z nich vykľuje veľmi dôležitá vec. A pred 2000 rokmi čo považovali ľudia za poklad, za vzácnu vec, za niečo, čo si vážili?
1: Tak určite to boli šperky a proste výrobky z drahých kovov, určite.
0: Áno, som si myslela, že poviete, že napríklad dobrú úrodu alebo také čosi, ale predsa len tie šperky v každom období majú svoju hodnotu. Áno, je to tak?
1: Je, tak to, čo ste spomenuli, tak ja si myslím, že aj to si veľmi vážili určite.
0: Čo malo pre rímskeho vojaka hodnotu? Je také niečo, teda, alebo sú nejaké záznamy, čo pre nich malo hodnotu? Boli to skôr nájomní vojaci, ktorí plnili nejakú úlohu, alebo malo pre nich hodnotu to, čo robili?
1: Väčšinou to boli profesionáli, ktorí plnili rozkazy. Ak by som nejakú hodnotu mala porovnať od Septima Severa, Septimus Severus vymyslel to, že veteránom prideloval pozemky na nedaleko táborov, kde títo vojaci slúžili a tí sa tam veľmi radi usadovali, mali tam svoje rodiny, poznali ten kraj, poznali aj tú posádku a boli aj takými kontaktnými osobami v rámci stráženia hraníc napríklad. Takže to si myslím, že tiež si istým spôsobom vážili.
0: Určite áno. Získať pozemok a môcť ho potom nejakým spôsobom obhospodarovať alebo založiť si tam farmu v úvodzovkách, nejaké svoje vlastné bydlisko, tak to malo hodnotu kedysi, pred 2000 rokmi a má to hodnotu aj dnes.
2: Už asi nie.

0: už asi nie si.
1: Ak sa vrátime na začiatok tisícročia, čiže 2000 rokov naspäť, a hovoríme o tom, že teda Rimania prišli, niekto tu už bol, boli to Kelti, a rozmýšľam o tom, že aký to teda malo vplyv. Kultúry sa miešali, Rimania, Kelti, Germáni, nepriatelia, obchodníci, fungovali spolu, komunikovali, alebo boli to oddelené svety, ktoré predsa len blízko seba existovali?
2: Áno, takže tu bolo to pôvodné keltské a ilírske obyvateľstvo. Medzi nimi bol aj kmeň Panoncov, podľa ktorých Panonia má názov. Niekedy, teda za Domiciana je založená Gerulata, to je 89-91. Vtedy sem prichádzajú piata kohorta Kalekorum z dnešnej, teda z tej Hispánie, kde bolo zase ďalšie germánske alebo iberské, kelto-iberské obyvateľstvo. Začiatkom druhého storočia prichádza jazdická jednotka Kananefátov. Kananefáti boli z Dolného Porynia, z dnešného Holandska. Predtým ešte boli stacionovaní v Lopodunume, v germánskom tábore, v dnešnom Mladenburgu. Takže tam opäť tiež nabrali ďalší germánsky kmeň a prišli do Geruláty. Vieme, že v druhom storočí sa v týchto posádkach nachádzali Sirčania, a my máme na pohrebisku 3. a 4. storočia

0: jednak vojaci, ale aj kmene, ktoré spomínate, napriek tomu, že napokon prijali nejakú filozofiu a stali sa súčasťou toho štátu alebo toho konkrétneho zoskupenia, ktoré tu bolo na tomto území, tak nejaké gény alebo nejaká kultúra sa zachovala. Zachovali sa nádoby, ako hovoríte. Rozmýšľala som aj, že teda, a vy ste mi potvrdili, že ten vojenský tábor bol predsa len uzavretý a bol prístupný iba pre vojakov, takže to si treba takto prísnejšie možno predstavovať. A rozmýšľam o tom aj preto, že stále sa hovorí o migrácii, o tom, že sa kultúry miešajú a či je to dobré, alebo či treba strážiť nejakú identitu. Keď sa na to pozriete ako archeologička a porovnáte dávnu históriu, potom tú možno takú nedávnu históriu a súčasnosť, možno budúcnosť, z veľkej výšky sa na to môžete pozrieť.
1: Tak aj z histórie poznáme obdobie sťahovania národov, keď celé národy opustili pôvodné miesta, pôvodné polohy a presunuli sa do nových, kde tých obyvateľov pôvodných buď vytlačili, vyvraždili alebo asimilovali. A bolo to teda to obdobie sťahovania národov. My tu máme aj veľké pohrebisko longobardské na Pieskovom Hone. Máme tu Avarov a od 6. storočia je tu masívne osídľovanie Slovanov, predtým ešte Húni. V podstate Rímska ríša odovzdávala jednotlivé provincie Húnom na začiatku 5. storočia. Čo sa týka aj novoveku, poznáme vysťahovalectvo do Ameriky napríklad. Mm-hmm. A teraz tu máme teda ten problém tých emigrantov, ktorí sú teda skôr tí ekonomickí emigranti. Je to veľmi smutná. Ja si myslím, že nie je jednoduché opustiť svoju krajinu. Na druhej strane je to naozaj dlho riešená politická otázka a ja som archeologička a som rada, že ju nemusím riešiť.
0: Necháte to na ďalších, ktorí potom budú toto lúskať. No dobre, rozumiem tomu a naozaj pohľad z výšky ukazuje a z väčšej výšky na väčšiu históriu, že to, čo sa deje v súčasnosti, je opäť nie je nič nové, ale súčasť nejakých prirodzených procesov, ktoré sa dejú. A ak sa teraz opýtam tak opačne, že čo nám dávajú nám súčasníkom, čo nám dávajú vedomosti získané o Gerulate, o tom, že teda tu boli rímski vojaci a čo tu nechali a ako sa tu mali.
1: Tak ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé. Donesli sem naozaj mnohé civilizované postupy, vedomosti, informácie. Ja neviem, ten dom s podlahovým vykurovaním napríklad, tá kanalizácia, lekári, v každom to vojenskom tábore bol lekár, poznali a uctievali božstva. Tie božstva, ktoré tu máme, tak sú tu aj pôvodné, teda aj galorímske božstva, ale samozrejme tie rímske, ktoré personifikovali z gréckych tých hlavných 12 božstiev. Tieto máme aj na votívnych oltároch, aj na niektorých nápisoch, alebo na reliefoch. Takže tá civilizácia naozaj bola na vyššej úrovni ako tá germánska alebo barbarská mimo tej rímskej ríše.
0: Koho zaujíma viac, tak je veľmi vhodná chvíľa, pretože už zajtra budete v Rusovciach. Sú pripravené obľúbené rímske hry. Aký je program? Čo možno láka vás a čo ponúkate vy, keďže tam máte taktiež svoju prednášku a diskusiu?
1: Program je veľmi pestrý. Ja sa zase veľmi teším, lebo okrem toho teda, že aj my máme jednu prezentáciu a jednu diskusiu s kolegom doktorom Matedesom, tak odnejú tam veľmi zaujímavé prednášky. Teraz nedávno prebehol v správach informácia o tom, že sa našiel pochodový tábor z obdobia Marka Aurelia v Šuranoch.

0: baterkárni, o tom prídu kolegovia z archeologického ústavu, dozvieme sa ďalej o výrobe skla, ktoré je zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo do zoznamu svetového dedičstva. Ďalej sa tam od docenta Hrnčarika dozvieme, čo je nové v Kaštieli. Takže na tento blok tých prednášok sa veľmi teším. Je tam veľmi zaujímavý program pre deti. Samozrejme, tam budú bojovať tieto
1: rímsky vojaci. Áno. Áno, tak to je tiež určite veľmi zaujímavé a také dynamické. Počuli sme predpoveď počasia, že teda 16 až 23, takže objednali ste to správne počasie?
0: Zdá sa, že áno, lebo nie je ani horúco, takže
1: malo by to sme byť veľmi príjemné. Radi. Áno, malo by to byť pre všetkých príjemné, tak nech sa páči. Zajtra do Rusoviec čakajú vás rímske hry a takisto aj dnešná hostka Jaroslava Šmitová, ktorá veľmi zaujímavo a naozaj takto z malička rozprávala všetky informácie, mená a fakty. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
1: Ďakujeme aj poslucháčom za ich komenty, správy a e-maily. Samozrejme, tešíme sa aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť a od techniky sa lúči Robert Berger, od mikrofónu Blažená Bolcová. Pokojnú noc s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.

0: Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami podľa odborníkov nemusí viesť k želanému cieľu. Jemenská vláda vyzvala národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Predseda SNS Andrej Danko chápe postoj predsedu vlády Roberta Fica. Jeho strana však bude trvať na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V parlamente môže podľa Andreja Danka na budúci týždeň dôjsť k zmene programu schôdze, aby sa Tomáš Taraba odvolával v Národnej rade. Zároveň verí, že na budúci týždeň už ministrom nebude.
1: A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
0: Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
2: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
0: Premiér Robert Fico vyzval Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore tejto vlády v parlamente. Zníženie cien benzínu a nafty rôznymi opatreniami nemusí viesť k želanému cieľu. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik Inés Radovan Ďurana. Ocenil, že vláda nejde cestou znižovania daní, zároveň ale upozorňuje, že do cien už čoskoro vstúpia emisné povolenky.
3: Od roku 2028 by sme mali mať emisné povolenky na fosilné paliva. Toto je výzva, ktorá stojí pred vládou a aj pri tej súčasnosti časnej reakcii na vyššie ceny by sme mali uvažovať o tom, ako veľmi sa tie emisné povolenky prepíšu do cien a že či tie súčasné ceny sa nestanú trvalými.
0: Šéf-redaktor Trendu Ronald Ižib vysvetlil, že dlhodobo vysoké ceny sa dajú riešiť konkrétnymi opatreniami, napríklad menšou závislosťou od fosílnych zdrojov.
4: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. Reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
0: Šéf jemenskej prezidentskej rady Rašád Alími vyzval národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Ponúkol tiež milosť všetkým, ktorých od povstalcov odídu, informovala agentúra Reuters. Pre zosilnenú ofenzívu husijov z uplynulých týždňov, počas ktorej povstalci útočia opäť aj na Saúdskú Arábiu, ktorá vládu Jemenu podporuje, sa v piatok v Riade zišli šéfovia náčelníkov štábov armád Turecka, Pakistanu a Saúdskej Arábie. Spomenuté krajiny minulý mesiac v Mekke podpísali obrannú dohodu, v ktorej sa zaviazali, že v prípade napadnutia si navzájom pomôžu. Turecko ani Pakistan však zatiaľ na jemenských povstalcov nezaútočili. Slovenská futbalová 21-tka prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. Víťazstvo by jej už zabezpečilo minimálne účasť v baráži o tlaku pred zápasom, hovoril stredoporiál Mário Sauer.
5: Tlak je v každom zápase podľa mňa, ale určite tak každý chce postúpiť. Chalani teraz majú ďalšie dva zápasy, ktoré verím, že zvládnu. Keď ich zvládnu, tak ja verím v to a dúfam, že postúpime a tá baráž sa minimálne uhrá.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti v noci a predpoludním ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4 v údoliach, miestami okolo 2, cez deň 16 až 23 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Opitý chodec v hlavnom meste, nová nehoda v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Ivanskej ceste na nadjazde pozor na opitého chodca. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Košic. Z Košickej Belej prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu ekoduktu Lučivná. Diaľnica je v tomto smere uzavretá a obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez mesto Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: O polnoci z piatka na sobotu to zvyčajne na mnohých miestach žije. Posielame pozdrav vám, ktorí ste niekde s priateľmi a zábava je v plnom prúde. Pozdravujeme aj vás, ktorí si voľno nemôžete dovoliť, lebo ste v práci, tak nech vám služba rýchlo a v poriadku prejde. A pozdravujeme aj vás, ktorí ste doma a potiahli ste to trochu dlhšie, veď v sobotu ráno netreba zavčasu vstávať. Všetkým príjemné chvíle želajú Robo Berger a Milan Jaluš. Rádio

0: V tomto čase už nemusí byť zhon a stres, no budeme sa uvoľňovať dýchaním.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Človeka môžu pred vážnymi rozhodnutiami ovládnuť obavy či úzkosť. Doktor Igor Bukovský na úvod ponúka dýchaciu techniku.
3: Urobme si teraz taký rýchly nádych na 2 sekundy a potom pomaly vydýchneme na 8 sekúnd. Nemeckí vedci zistili, že tento spôsob dýchania, ktorý inak patrí do techník, ktoré sa označujú ako relaxačné dýchové cvičenia, pri ktorých je nádych vždy rýchlejší, mal by byť dostatočne hlboký a výdych je naopak pomalší a chceme dosiahnuť maximálny relaxačný efekt, mal by byť sprevádzaný na konci hlbokým brušným lysom, to znamená, že nielen vydýchnem, ale ešte aj vtiahnem brucho dnu. Týmto spôsobom dochádza k priamej mechanickej stimulácii blúdivého nervu, nervus vagus, čo okamžite znižuje stres, frekvenciu srdca a krvný tlak. V podstate v sekundách to nastáva. Toto, keď sa ten organizmus vlastne naučí, tak to dokáže naozaj znižiť tepovú frekvenciu v okamihu, povedzme aj o 10 pulzov za minútu. Využívajú to mnohí športovci, využíva sa to v terapiách, v psychoterapiách, odporúča sa to naozaj ako veľmi účinná súčasť terapie úzkosti, stresu a podobne.
2: Čím sa to dá dokumentovať?
3: Nemeckí výskumníci to naozaj aj potvrdili a dokázali to urobiť tak, že 41 zdravých jednotlivcov mali robiť riskantné rozhodnutia. Sledované, monitorované boli funkcie ako stav zreníc, vodivosť kože, čo súvisí s tým, ako sa potia. Sledovali im srdcovú aktivitu, aktivitu dýchania, no a robili u nich aj funkčnú magnetickú rezonanciu, aby sledovali aktivitu jednotlivých oblastí mozgu. Postavili si totiž hypotézu, že takto modulované dýchanie vedomé, takže je spojené ani nie tak so stratou schopnosti rozumieť riziku, ale že to aktivuje naše okruhy, ktoré súvisia s dopamínom, ktoré súvisia s pocitom uznania, odmeny a pôžitku.
2: K čomu dospeli?
3: To znamená, že oni v tých modelovaných situáciách, keď mali robiť riskantné rozhodnutia, vplyvom takéhoto dýchania nestrácali kontrolu nad rizikom, ale boli ochotní zariskovať, že sa nebáli zbytočne. Toto spomalenie výdychu viedlo k tomu, že ľudia, tí istí ľudia boli schopní lepšie zvážiť možnosti a vylúčiť potenciálne obavy z nejakého rozhodnutia.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Český astronaut Aleš Svoboda má na medzinárodnú vesmírnu stanicu doviesť mikroskopické nanoroboty. Rado Tomeš nám povie viac.
1: Český astronaut Aleš Svoboda by mal na budúci rok letieť na ISS. Jedným z pripravovaných českých experimentov je projekt CONREX vedcov z Vysokej školy Banskej Technickej univerzity Ostrava. Špeciálne nanoroboty sú mikroskopické štruktúry rozptýlené v kvapaline. Výskumníci ich dokážu riadiť v troch smeroch pomocou rýchlo sa meniaceho magnetického poľa. Na stanici chcú zistiť, ako sa pohybujú v mikrogravitácii a či dokážu narúšať bakteriálne povlaky. Podľa autorov pôjde o prvý podobný pokus s nanorobotmi vo vesmíre. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri cielenom dopravovaní liečiv v ľudskom tele. Vedci zistili, odkiaľ praveký ľudia priviezli kamene na stavbu britského monumentu Diablove šípy. Tri zachované menhiry stoja pri Borough Bridge na severe Anglicka. Najvyšší meria takmer 7 metrov a každý z obrovských kameňov váži viac než 25 tón. Výskumníci z Curtinovej univerzity a univerzity v Yorku odobrali pomocou lepiacej pásky drobné zrnká minerálov bez ich poškodenia. Ich vek a chemické zloženie sa zhodovali so skalami v lokalite Brimham Rocks, vzdialenej približne 18 kilometrov. Analýza zároveň vylúčila, že kamene na miesto dopravil ľadovec. Presunúť ich teda museli ľudia, približne pred 4000 rokmi. Ako to bez modernej techniky dokázali, zostáva záhadou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach, uzavretý tunel pri Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Košic z Košickej Belej, prechádzajte opatrne. Tunel Sitina na Bratislavskej D2 je pre údržbu úplne uzavretý, obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D1 je medzi Mengusovcami a Štrbou uzavretá smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do rána. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: O financiách sa dá hovoriť v ktoromkoľvek čase a keď nejaké peniaze nabehnú na účte, tak sme radi, či je to predpoludním, po obede alebo po polnoci. Z mnohých strán počúvame o investovaní, aby sme ochránili svoje imanie pred infláciou, no vidina zisku sa v momente môže premeniť na smútok zo straty aj tých peňazí, ktoré sme mali. Ako nenaletieť investičným podvodníkom, poradíme o chvíľu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Sľub vysokého zisku, profesionálna webstránka a presvedčivý telefonát. Aj takto môže vyzerať investičná pasca. Ako získavajú podvodníci dôveru ľudí a na čo si dať pozor? Tomáš Gerší sa pýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
1: Rádio Slovensko, svet financií.
2: Je to naozaj tak, my to vidíme všade, aj sociálne siete dnes ukazujú často falošné reklamy alebo videá, často aj s tvárou nejakej známej osobnosti, ale ten typický varovný signál, že ide o podvod, je sľub vysokého výnosu bez rizika. Treba dávať pozor aj na telefonáty, napríklad od falošnej spoločnosti ohľadom zabudnutého účtu s kryptomenami. Tu ide vždy o podvod. To sú také najčastejšie prípady.
3: Ak mi niekto ponúkne investíciu s garantovaným vysokým výnosom, to je síce lákavá ponuka, ale ide asi o podvod. Ako to môžeme rozoznať?
2: Tu musíme pripustiť, že vysoký výnos bez rizika v podstate neexistuje. A navyše, ak by bol garantovaný bez jasného vysvetlenia rizika, tak to je výrazný varovný signál. Určite odporúčame overiť si danú ponuku z viacerých nezávislých zdrojov, nie iba z nejakej reklamy alebo odkazu, ktorý mi pošle známy. Ak si chcete byť určite istý, konzultujte akúkoľvek ponuku s finančným odborníkom. Je to bezplatné.
3: Našiel som teda konkrétnu investičnú spoločnosť. Čo si mám pred odoslaním peňazí skontrolovať?
2: Ak chcete do nej investovať, odporúčame preveriť si potrebné oprávnenie spoločnosti v databáze Národnej banky Slovenska. Je na internete. Takisto preveriť si jej poplatky a podmienky produktu. Všetko by malo byť transparentné a dohľadateľné. Mali by ste rozumieť, čo presne kupujete, teda do akého produktu budú vaše peniaze investované a ako funguje. A mali by ste aj chápať rizika, ako aj to, či je tam nejaká ochrana peňazí a v akej forme.
3: Stáva sa, že obchodníci robia na nás tlaky, aby sme investovali hneď, že ponuka je časovo limitovaná. Je to vždy podvod?
2: Nemusí to automaticky znamenať podvod, ale je to veľmi silný varovný signál. Seriózna spoločnosť mi vždy dá čas na rozhodnutie a umožní mi klásť otázky, takže určite odporúčame pred podpisom si prečítať zmluvu, vrátane poplatkov, rizik a podmienok a nechať si na to čas.
3: Tak to zhrňme, ako teda o svoje peniaze neprísť? Ktoré sú tie najdôležitejšie pravidlá?
2: Najdôležitejšie je nedávať všetko na jednu kartu, teda investovať do rôznych možností. To je základ. Navyše odporúčame investovať iba do toho, čomu rozumiem. Určite si nepožičiavať peniaze na špekulatívne investície a pre všetkým chrániť si prístupy. Nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy a ani vzdialený prístup k počítaču.
1: Rádio Slovensko, svet financií.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: O nekalých praktikách budeme pokračovať aj teraz. Ak si nepreveríte spoľahlivosť stavebnej firmy pred podpísaním zmluvy, môže sa ľahko stať, že robotníci vám na stavbe spravia viac škody ako osohu. Napríklad neodborne osadia strešné okná, okolo ktorých preteká voda, ktorá potom poškodí zvyšok stavby. A ak preto firme zrušíte ďalšie dohodnuté práce, je často nadľudský výkon dostať od nej späť zaplatený preddavok. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami nahrával v Banskej Štiavnici.
2: Dohodli sme sa doma s maminou, že prerobíme dom. Už bola potrebná rekonštrukcia, no a hľadali sme stavebnú firmu, že ktorá by sa na to dala.
3: Spomína Robert Lazianský na prvé stretnutie s Vladimírom Škrabalom, ktorý v tom čase majiteľom domov v Banskej Štiavnici ponúkal opravy striech. Z jeho písomnej reakcie vyberáme.
4: Na jara v lete si chodím brigádne privyrobiť ako sprostredkovateľa za dohodnutú províziu, zháňam pre firmy zákazky. Samozrejme ako fyzická osoba, keďže nie som podnikateľ.
3: Keďže pôsobil dôveryhodne, dohodli sa na výstavbe obytného podkrovia a Robert Lazianský mu ako predavok zaplatil spolu 22 350 eur. O pár týždňov neskôr robotníci, ktorých Vladimír Škrabala sprostredkoval, na strechu osadili 5 nových strešných okien. Už po prvom daždi sa však ukázalo, že okná sú namontované nekvalitne a preteká okolo nich voda, čo potvrdil aj znalecký posudok.
2: Takže potom

0: Martina Kožárová-Jenčová mu dáva za pravdu.
1: Nie je možné, aby jedna strana si jednostranne svojvoľne rozhodla, že bude svoj splatný záväzok splácať v splátkach.
0: Robert Laciansky preto celú vec oznámil na polícii.
2: Že to bude riešené ako buď podvod, alebo sprenevera, nakoľko ja nemám ani prácu, ani materiál, ani peniaze. On ich viditeľne použil na niečo iné, keďže ich nemá.
0: Podľa našich informácií je Vladimír Škrabala policajným vyšetrovateľom dobre známy a pre podvodné konanie bolo po ňom v minulosti viackrát vyhlásené celoštátne pátranie. Napriek tomu trestné oznámenie polícia odmietla, vysvetľuje jej hovorkyňa Petra Kováčiková.
3: V tomto prípade nebola naplnená skutková podstata trestného činu podvodu.
0: Podľa nezávislej advokátky by sa mal Robert Laciansky obrátiť na súd.
1: Aby mal v rukách rozsudok o tom, že mu pán Škrabala má uhradiť už spôsobenú škodu alebo vrátiť tie vyplatené zálohy. Následne teda zrejme bude potrebné sa obrátiť na exekútora. Otázne je ale potom, do akej miery tá exekúcia bude úspešná.
4: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko. Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Župy sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave, ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Dominikánska republika varuje občanov pred ruským náborom na boj na Ukrajine. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Štepánová. Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
2: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy, vždy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
1: O návrhu bude vláda rozhodovať na budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
3: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
1: Finančná správa už pridelila daňové identifikačné číslo takmer všetkým dotknutým mimovládnym organizáciám, ktoré ho doteraz nemali. Ide najmä o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a ďalšie subjekty tretieho sektora. Organizácie s prideleným DIČ si už môžu prostredníctvom portálu finančnej správy vybrať digitálneho poštára a zapojiť sa do elektronickej fakturácie ešte pred začiatkom povinného režimu od 1. januára budúceho roka.
4: Finančná správa pripravila pre mimovládne organizácie samostatný praktický manuál, ktorý krok za krokom vysvetľuje, koho sa elektronická fakturácia dotkne, aké povinnosti vzniknú podľa postavenia organizácie z pohľadu DPH a ako sa na nový systém pripraviť. Manuál spolu s infografikami je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra.
1: Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí tejto karibskej krajiny zároveň odporúčilo ľuďom, aby boli špeciálne opatrní, ak sa transakcie uskutočňujú výlučne digitálnymi prostriedkami alebo cez prostredkovateľov, ktorých totožnosť a dôveryhodnosť nie je možné overiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týždeň obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z toho, že na vedenie vojny proti Ukrajine využíva zahraničných bojovníkov z takmer 50 krajín. Najmä občania afrických krajín uvádzajú, že boli násilne odvedení do ruskej armády na boj proti Ukrajine potom, keď ich do Ruska nalákali prísľubmi práce. Hokejisti Trenčína zaznamenali v štvrtom kole našej najvyššej súťaže prvé víťazstvo v riadnom hracom čase. Doma zdolali Michalovce 3-1, asistent trénera Duklián Pardavý.
5: Tak dôležitá výhra, v tomto zápase bol dôležitý ten tretí gól. Nakoniec sme dali taký šťastný gól, ktorý v podstate rozhodol ten zápas. Ešte to skúsili Michalovce powerplay, ale našťastie výborný brankár a obetavosť hráčov, ktorí to tam odbránili, a máme 3 body.
1: V ďalších zápasoch Košice vyhrali nad Popradom 6-3, Nitra nad Žilinou 3-1, Slovan Bratislava vo Zvolene 6-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov Banskej Bystrici 1-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla, nočná teplota 9 až 4 v údoliach, miestami okolo 2, cez deň 16 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere uzavretá a obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Ešte stále je motorková sezóna a stále sa dajú absolvovať krásne výjazdy. A nemusí to byť len na veľkom čopri. Aj skútre majú svojich milovníkov, a to aj tie historické. Pôjdeme na jeden zraz skútristov.
8: Rádio Slovensko.

0: Trnavský samosprávny kraj si na tradičnom udeľovaní župných ocenení úctil osobnosti, ktoré pracujú, ako sa povie, v prvej línii. Jedno z ocenení dostal ošetrovateľ Ľuboš Smolka. Pracuje na oddelení dopravy Trnavskej nemocnice, no vždy je k dispozícii, keď to pacient potrebuje. Doprave sa venuje aj Miroslav Malý. Pracuje ako policajt a analyzuje dopravnú nehodovosť a navrhuje zmeny v riadení dopravy na cestách v okrese Skalica. Redaktor Martin Jurčo oslovil Ľuboša Smolku a policajta Miroslava Malého. Pýtal sa ich, ako začínali.
1: Na dopravnej polícii pracujem zhruba 26 rokov. Z toho technika v poslednej dobe pracujem ako dopravný inžinier na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Skalici. Mojou úlohou je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, to sú cestné správne orgány, s tým, že schvaľujeme nejaké projekty, či to sú cyklotrasy, teraz to je dosť moderné, stavajú sa križovatky, pripojenia ciest, veľké obchodné centrá, parkoviská, takže k tomuto máme také sedenie, projekty, konzultujeme, komunikujeme, odsúhlasíme v zmysle platných technických podmienok STN.
2: Čiže vy aj premýšľate nad tým, že keď sa napojí povedzme výjazd z obchodného centra, čo to urobí s tou dopravou ako celkom?
1: Musíme myslieť zhruba minimálne 20 rokov dopredu, s tým, že vyvíja sa tá cestná premávka strašne zhustne. Veľa vozidiel, ľudia sú nedočkaví, vozidlá sa zväčšujú, normy sú ešte na menšie cesty, takže už sa to po novom dávajú širšie cesty, veľké križovatky, veľké výjazdy, väčšie tie parkoviská, tak aby nedochádzalo k nejakým dopravným kolíziám, že tí vodiči nemôžu z tej vedľajšej cesty na tú hlavnú výjsť.
2: A už sa vám aj tak stalo, že čo ste schvaľovali v minulosti, potom keď ste išli tou cestou, ste povedali, áno, dobre sme to vymysleli, nie je tu zápcha, ako by sa očakávalo.
1: Vždycky, lebo na tom výkrese, na tej projektovej dokumentácii vyzerá úplne inak ako samotná realizácia, už keď to je postavené a v tej premávke, tak keď idem okolo, tak aha, toto som na to také spodielal, že mám na to takú zásluhu, že to funguje. A teraz v poslednej dobe tam robíme také cyklotrasy, schvaľujeme. Sú to treba ešte dopilovať a tí ľudia si v tej premávke na to musia zvyknúť, že aj tí cyklisti sa tam nachádzajú.
2: Vy ste zároveň aj inštruktorom v autoškole, tí mladí, tí by asi zrejme chceli šoferovať hneď.
1: Áno, je to rozdiel, či to je 20 rokov naspäť, 10. A teraz noví žiaci, ukázalo to vodičské oprávnenie, príklad, tak to berú takú jak ľahkovážne, že to je nejaká videohra. Aha, teraz som nabúral, nehoda, ideme od znova. Nie sú takí zodpovední, ne všetci zas.
2: Jedno z ocenení za Trnavský kraj sekcii zdravotníctvo dostal aj ošetrovateľ Ľuboš Smolka, ktorý pracuje ako prevozový sanitár v rámci Trnavskej nemocnice.
3: Pracujem na prevozovej sanitke v rámci areálu, čiže milión vyšetrení denne, milión príjmov. Som v kontakte so všetkými oddeleniami, hej, niektorými viac, niektorými menej, a taká naša taká materská loď by som nazval, tak je neurologické oddelenie, kde teda tých vyšetrení neskutočne veľa a zvlášť na tej intenzívke, kde teda naozaj tie ľudia dennodenne chodia na rôzne vyšetrenia. Viem tých ľudí nejak rozveseliť, dokonca ja neviem, spomínam si včera na posledný s pacientkou, ktorá bola ubolená, my sme spievali. Jednoducho viem to s ľuďmi. Sú tam aj pekné chvíle, také človek sa aj zasmie, a sú aj smutné chvíle, hej, keď vidíte, že sa vám ľudia strácajú pred očami, ktorých v podstate vozíte do nekonečna 2-3 krát týždny a tí ľudia sa vám doslova strácajú pred očami. Tak je to tak ľúto človeku a zvlášť, keď sa dozviete, že ten človek, mladý človek, mladá žena má doma deti, má doma malé deti a vidíte, že tam tá šanca nejaká není, ale proste človek sa snaží.
4: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screw.

0: oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Operný spevák Peter Dvorský bude mať navždy prívlastok svetový. Jeho mimoriadne úspešnej kariére však predchádzala tvrdá práca.
3: Ja som bol talentovaný, dar som mal od Boha, ale to ostatné som musel ďalej cibriť.
2: O manželke, svetových operných domoch, ktoré boli jeho umeleckým domovom, aj o vzťahu k Slovensku mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Zelená vlna.
11: Cestári na D1 aj údržba tunelov. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Brnolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý pruh, zasahujú aj do stredného, prechádzajte opatrne. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno, tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D1 je medzi Menkusovcami a Štrbou uzavretá smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu. Ekoduktu Lučivná, obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do skorého rána. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Tento týždeň sa dozvedáme, že v spoločnosti môžu mať rôzne skupiny a rôzni jednotlivci odlišné názory. Záleží na tom, ako ich obhajujú alebo presadzujú. Uzavrieme seriál o radikalizácii mladých. Sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sme hovorili o radikalizácii mladých ľudí. Bola tu odjakživa a stále je prítomná. Vieme, čo jej predchádza, ako vzniká a ako mladí ľudia preberajú extrémne názory. Ale čo s tým? Vieme našim priateľom či známym vysvetliť, že sa mýlia, že ich presvedčenie nikam nevedie a nič dobre neprináša? Lukáš Mano sa pýtal odborníkov a aj košických stredoškolákov.
2: Podľa mňa sa to určite dá. Prvé, čo ako je potrebné, aby ten človek chcel, musí byť schopný počúvať aj názor ostatných ľudí a možno sa niekedy pozrieť aj z tej druhej strany, že možno toto je pravda, možno toto nie je až taká pravda, a overovať si hlavne informácie.
3: Možno mu treba ukázať nejaké články, ktoré hovoria teda ten opak. Záleží, aký je to človek.
4: Určite to chce trpezlivosť a čas a nejakú otvorenosť z tej jeho strany.
5: Radikalizáciu mladých sa podarilo verne vykresliť tvorcom oceňovanej drámy Nech je svetlo z roku 2019. Producent filmu Ján Meliš.
6: Sme chceli podať nejaké svedectvo o spoločnosti, v ktorej žijeme.
7: Niekde sa stala chyba, tma zvíťazila nad svetlom.
6: 16-ročný tínedžer vklzne do polovojenskej mládežnickej skupiny a je strašne ťažké sa z nej dostať, keď robí človek niečo, s čím oni nesúhlasia. To je téma, ktorá sa nemusí odohrávať iba na Slovensku, ale môže sa odohrávať v podstate v celej Európe alebo aj na svete, čo to vlastne svedčia aj ceny, ktoré ten film získal že na festivaloch, ktoré sú mimo Európy.
5: Téma zaujala, svet ju ocenil. Odborníci by ocenili dôraznejšie zaradenie tejto témy do školských osnov. Viac ako 55% študentov uviedlo, že sa počas školskej dochádzky nestretlo s témou online radikalizácie. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska, ktorá iniciovala výskum o tejto problematike.
8: Za Radu mládeže Slovenska preto považujeme za dôležité prepájať mediálnu gramotnosť s bezpečným priestorom na rozhovor. Mladý človek potrebuje vedieť overiť zdroj, ale aj mať niekoho, za kým môže prísť pochybnosťou či nepríjemnou skúsenosťou bez toho, aby sa mu vysmial. Za chybu považujeme, keď s prevenciou čakáme až na vážny incident alebo ju vybavíme jednorázovou prednáškou.
5: Doplňa sociologička Elena Galová-Kriglerová.
9: Tí naše výskumy hovoria o tom, že keď napríklad aj škole potrebovali nejakú podporu, tak vyše 40% mladých ju nikdy nedostalo. Hej, to znamená, že toto sú tie témy, ktoré vyžadujú podľa mňa viac našu pozornosť, ako už konkrétne tie radikalizované kroky.
5: Počet psychológov a asistentov v našich triedach však z roka na rok stúpa. Marek Kotman z Ministerstva školstva.
10: Dnes už máme jednotlivé články tohto systému, školu, školský podporný tím, centra poradenstva a prevencie, zdravotnícke a sociálne služby. Na základe sa ukazuje, že najlepšie funguje dlhodobá prevencia, ktorá posilňuje odolnosť mladého človeka ešte predtým, ako sa dostane do vážneho rizika, teda schopnosť kriticky pracovať s informáciami, rozpoznávať manipuláciu, zvládať frustráciu, rešpektovať iných ľudí a zároveň mať pocit vlastnej hodnoty a príslušnosti.
5: Cieľom nie je označiť mladého človeka za rizikového a využiť tresty a obmedzenia.
10: Ak mladý človek hľadá odpoveď na otázku, prečo je osamelý, prečo sa mu nedarí vo vzťahu alebo prečo sa necíti dostatočne úspešný, nestačí mu povedať, toto video je extremistické. Potrebujeme mu ponúknuť iný spôsob vysvetlenia jeho skúsenosti a iný spôsob, ako nájsť identitu, uznanie a príslušnosť.
5: Návrat späť je totiž možný, tvrdí psychológ Radoslav Blaho.
11: Ale väčšinou sa jedná o postupný proces, nie je to nejaké náhle precitnutie po jednom rozhovore. Z hľadiska bezpečnosti mladého človeka je však úspechom už to odpútanie sa od násilného správania. A takými významnými momentmi v procese zmeny bývajú či už objavenie nejakých pochybností, taktiež to môže byť prítomnosť nejakého bezpečného, stabilného vzťahu.
5: Najťažšie je však urobiť prvý krok a opustiť skupinu, ktorá mladému človeku poskytovala podporu, odpovede na otázky a do veľkej miery nahradila priateľov či rodinu.
11: Mladý človek potrebuje vedieť, že má kam ísť. A takáto dôveryhodnosť na osoba, rodič, súrodenec, učiteľ, ale aj školský psychológ alebo člen podporného tímu či tréner nejakého družstva môže práve fungovať ako pomyselný most do bežného života. A nemožno len tak odísť a vlastne stratiť všetko, čo tá radikalizovaná skupina cítila, ale je potrebné to aj niečím nahradiť, niečím takým zmysluplným.
5: Proces nie je jednoduchý a priamočiary.
11: Môže jeden deň pochybovať a druhý deň zase tú skupinu opäť obhajovať. To nemusí znamenať, že celý ten proces vlastne zlyháva, ale je to taký ten bežný konflikt vlastne medzi tou starou a novou identitou, ktorá sa vytvára. Rádio Slovensko.

0: Potom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali, dievčatám, rodine, celému Slovenskému zväzu a môjmu týmu. Som neskutočne rada a stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
1: Favorizovaná strieborná Holmgrenová skončila na Gire 7, na Tour de France 8 a v top 10 sa umiestňovala aj na klasikách. Na domácom svetovom šampionáte túžila po zlate. Musela sa však skloniť pred mladšou Slovenkou, ktorá ju 100 metrov pred cieľovou páskou prešpurtovala. 19-ročná Chladoňová po dojazde do cieľa len ťažko potláčala slzy radosti.
0: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
1: Plné emócií boli aj Chladoňovej reprezentačné kolegyne Sofia Ungerová a Nina Andacká.
2: Keď som počula v poslednom kopci, že Vicky vyhrala, som nevedela dočkať dojsť do cieľa, neskutočne som z toho šťastná.
3: Poplakala som si hneď, keď mi to povedali. Bolo to neskutočné a bolo to skvelé vidieť Vicky na tom pódiu, konečne s duhovým dresom.
1: Viktória Chladoňová získala pre Slovensko 5. svetový titul v histórii cestných pretekov. Z prvého zlata sa v kategórii do 23 rokov tešil Peter Velič v 2007. Peter Sagan sa zaskvel víťazným hetrikom v kategórii mužov Elite v rokoch 2015 až 2017. Teraz sa do histórie zapísala Viktória Chladoňová. Všimli si to aj renomované svetové médiá ako The Athletic či Gazeta dello Sport. Slovami chváli nielen smerom k novej majsterke sveta, ale aj k ostatným Slovenkám, ktoré jej na ceste za zlatom pomáhali, nešetril ani prezident cyklistického zväzu Peter Privara.
4: Počte, tu sme my robili preteky, či už to bola Sofia Ungerová, Nina Andacká nosila pitie, jedlo, Vicky, že celé to bolo pripravené na ten záver, ktorý dokonale vyšiel, tak si myslím, že športový riaditeľ Kubo Vančo to načasoval správne a samozrejme, keby dievčatá nemali takú výkonnosť, tak by to nešlo. A teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Vicky na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší duhový dres.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident vyzval Donalda Trumpa, aby zapojil Čínu do úsilia o ukončenie ruskej invázie. Pakistan, Saudská Arábia a Turecko posilnia vojenskú aj spravodajskú spoluprácu. Dnes prevažne polooblačno a 16 až 23 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová.